0: operesheni hapa.
1: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndio, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
2: Lengo tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
3: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
1: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Karibu kwenye benchi la ufundi.
5: Unafungwaje na timu moja mara sita?
6: Tushafunga mara 8, 9, 10.
4: Mahali ambapo taarifa za michezo.
6: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali ya aina?
4: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
7: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
4: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
8: Kwani kamate waniue leo Simba Kichunga.
4: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Benchi la ufundi.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa,
1: unasikiliza Mazingira FM.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

zako za kumfundisha. Ana mke wangu, mfundishe mwanangu, aje kutafuta na kifungu, tena kwa kumcha Mungu. Asijikawa mpivu, nasile chakula cha uvivu.

mfano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi, mtandao wa viwango tulisa.

0: hawaumizi expectations do. Wengine walitamba haikupita hata mwezi tu. Sasa hivi
1: Moscow, watu watano wameuawa na wengine kadhaa wamejeruhiwa kufuatia shambulio la kombora la Ukraine katika mji wa Urusi wa Voroneh. Shambulio hilo lilisababisha moto ambao baadaye ulizimwa. Hayo yamesemwa na gavana wa mkoa huo Alexander Kusev, aliyesisitiza kuwa eneo la viwanda upande wa kushoto wa mto Voronezh ndio ulishuhudia uharibifu mkubwa. Jeshi la Ukraine limesema limekilenga kiwanda cha kutengeneza vifaa vya kielektroniki katika eneo hilo kinachozalisha vifaa vinavyotumiwa kutengeneza makombora. Hayo yanajiri wakati viongozi wa mataifa kadhaa ya Ulaya watakutana kesho Jumatano mjini Berlin, Ujerumani, kujadili mzozo wa Ukraine na kuandaa mkutano ujao wa jumuiya ya kujihami ya NATO. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz anapanga kuwakaribisha viongozi wa Ufaransa, Uingereza, Italia na Poland, akisisitiza kuwa kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer hakujabadilisha mipango hiyo. Washington. Marekani imeungana na wasiwasi uliotolewa na Umoja wa Mataifa kwa kutahadharisha kuwa ukatili mkubwa unaweza kufanywa hivi karibuni nchini Sudan, huku vikosi vya RSF vikiuzingira mji wa kusini wa El Obeid huko Kordofan. Mji huo wenye Waislamu wengi umekuwa ukizingirwa kwa miezi kadhaa na vikosi vya RSF ambavyo vimekuwa vikipambana na jeshi la Sudan tangu Aprili mwaka 2023. Taarifa iliyotolewa na Marekani imevitaka vikosi vya RSF na washirika wao kuacha mara moja vitendo vyovyote vinavyoweza kuhatarisha maisha ya raia, kuzuia harakati za kibinadamu au kuchangia katika vitendo vya ukatili na mateso zaidi. Umoja wa Mataifa umeelezea wasiwasi kwamba kunaweza kuwa na matukio yanayojirudia ya ukatili kama uliofanywa wakati wa shambulio la Oktoba mwaka 2025 katika mji wa El Fasher nchini Sudan, vitendo vilivyotajwa kuwa na alama za mauaji ya kimbari. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Paris. Watoto wawili wamekutwa wamekufa ndani ya gari nchini Ufaransa, huku sehemu kubwa ya Ulaya ikikabiliwa na joto kali na mamlaka za

0: Kombe la dunia inaendelea katika mechi za jana na leo alfajiri, Argentina walipata ushindi mnono wa mabao mawili kwa bila dhidi ya Austria, mabao yote mawili yakifungwa na mchezaji Lionel Messi. Timu ya Ufaransa waliicharaza Iraq mabao matatu kwa bila, na Kylian Mbappe alifunga mabao mawili kabla ya Ousmane Dembele kupachika bao la tatu. Katika mechi nyingine, Norway waliifunga Simba wa Teranga Senegal mabao matatu kwa mawili, na sasa mechi inaendelea ni kati ya Jordan na Algeria. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
1: DW dunia yetu leo asubuhi.
2: Karibu kwenye safu ya ripoti na uchambuzi, na miongoni mwa utakayosikia: michuano ya kuwania kombe la dunia yazidi kutimua vumbi huko Marekani, Canada na Mexico. Miaka 10 tangu Brexit, uchumi wa Uingereza umeendelea kutikiswa, huku kujiuzulu kwa mawaziri wakuu kukiakisi misukosuko ya kisiasa nchini humo.
3: Inaonekana ni kama kwamba hakuna utulivu wa kisiasa nchini Uingereza, japokuwa sababu ni nyingi. Moja kati ya sababu za mabadiliko hayo ni kutokuwepo na ukuaji mzuri wa kiuchumi nchini hapa.
2: Na Abiy Ahmed atarajiwa kuendelea kuiongoza Ethiopia baada ya ushindi wa kishindo. Uko nami John Juma. Tunaanza kwa kuangalia yaliyojiri katika viwanja vya michezo, hasa michuano ya kuwania kombe la dunia mwaka 2026 huko Marekani, Canada na Mexico, ili kujua nani alipata ushindi, nani alitoka sare na nani aliumiza nyasi bila sababu kwani alishindwa. Ninampisha Bakari Ubena na mkusanyiko wa hayo yote.
0: Katika mechi ya kwanza usiku wa jana, Argentina walipata ushindi mnono wa mabao mawili kwa bila dhidi ya Austria, mabao yote mawili yalifungwa na mchezaji nyota Lionel Messi mnamo dakika ya 38 na 95, ambaye licha ya kushindwa penati ameweka rekodi ya kipekee ya kuwa mfungaji bora wa muda wote katika kombe la dunia baada ya kufunga bao lake la 18 kwenye mashindano hayo. Mashabiki wa Austria hawakutarajia ushindi dhidi ya Argentina, lakini wameonekana kuridhishwa na namna timu yao ilivyoonyesha ujasiri uwanjani kwa kuepuka mvua ya mabao, huku wakipambana kutafuta kusawazisha bila mafanikio. Rais wa Austria Alexander Van der Bellen amesema kuwa ni fahari kwa timu hiyo kushiriki tena michuano hiyo.
4: Hili ni jambo la kipekee. Kwa mara ya kwanza katika miaka 28 tumerudi kwenye kombe la dunia. Nitoe shukurani kwa timu nzima, lakini haswa kwa Ralf Rangnick, kocha ambaye aliweza kwa namna fulani kuyaratibu yote haya.
0: Baadaye timu ya Ufaransa maarufu Le Bleu walishuka dimbani na walicharaza Iraq mabao matatu kwa bila katika uwanja wa Philadelphia. Nyota wa Ufaransa Kylian Mbappe alifunga mabao mawili mnamo dakika ya 14 na 54 kabla ya Ousmane Dembele kupachika bao la tatu mnamo dakika ya 66. Hata hivyo, mashabiki waliruhusiwa kuingia uwanjani kuchelewa, huku mechi ikisitishwa kwa muda wakati wa mapumziko kutokana na hali mbaya ya hewa, mvua na hofu ya kutokea kwa dhoruba na radi. Licha ya yote hayo, mashabiki wa Iraq walionyesha matumaini, wakiamini kwamba timu yao ingelifanya vizuri kama alivyoeleza Eli Georges.
5: You know, a lot of people are underestimating Iraq just because we're the smaller country.
6: Unajua, watu wengi wanadharau Iraq kwa sababu ni nchi ndogo, lakini tuko hapa kuishangaza dunia. Tayari tumefuzu kushiriki michuano hii na tulisubiri miaka 40 kurejea tena. Na tunaweza kupata matokeo mazuri zaidi. Tunaweza kufika raundi inayofuata. Tuna imani kubwa na timu hii. Tunafurahi sana kuwa hapa. Mvua haiwezi kutuzuia hata kidogo.
5: Rain was never going to stop us anyway.
0: Mnamo usiku wa manane, Norway walichuana na Simba wa Teranga Senegal. Mchezaji Marcus Holmgren Pedersen wa Norway alipachika bao la kwanza mnamo dakika ya 43 kabla ya kwenda kwenye mapumziko. Na mapema leo alfajiri ilianza mechi kati ya Jordan na Algeria. Ratiba ya mechi za leo ni Ureno ya Cristiano Ronaldo watapambana na Uzbekistan, huku England wakimenyana na Ghana.
2: Shukran Bakari. Kura ya maoni iliyoamua Uingereza kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya, Brexit, iliyopigwa miaka 10 iliyopita imeligawanya taifa hilo. Kwa baadhi ya watu, Brexit imetimiza matakwa ya kidemokrasia ya wapiga kura wa Uingereza, lakini kwa wengine imewanyima fursa. Wakati huo huo

0: Hatua hiyo imeutikisa uchumi wa Uingereza. Utafiti wa hivi karibuni uliotumia data za benki ya England unakadiria kwamba uchumi wa Uingereza umeathirika kwa 6% kutokana na kujitoa katika umoja huo. Angela Mdungu na mengi zaidi.
1: Miaka 10 tangu ilipopigwa kura ya maoni ya Brexit, wimbo wa umoja Ulaya bado unasikika miongoni mwa Waingereza wanaunga mkono ushirikiano wa karibu na Ulaya. Wengi wao wanataka nchi yao irejee au ikaribiane tena na umoja huo. Miongoni mwao ni msanii na mwanaharakati Madeline Kay wa vuguvugu linalofahamika kama Young European Movement, ambaye amewasilisha ombi kwa waziri mkuu Keir Starmer, ambaye sasa ametangaza kujiuzulu, wakitaka mpango maalumu kwa ajili ya vijana utakaorahisisha maisha, masomo na kazi barani Ulaya. Kwake Madeline, Brexit imeathiri maisha yake binafsi.
2: Kwangu binafsi, Brexit imeathiri pakubwa maisha yangu. Kwa sababu mume wangu ni Mjerumani na hatuwezi kuishi pamoja. Huu sio binadamu, ni swala linalovunja heshima, kwani ni sehemu ya haki za binadamu zinazotoa nafasi kwa watu kuwa na familia.
1: Hata hivyo, si watu wote ambao wana mtazamo kama wake. Neil Connelly, dereva wa treni kutoka Romford, aliunga mkono Brexit tangu mwanzo. Amesema anaamini uamuzi huo ulikuwa sahihi, ingawa hafurahishwi na hali ya sasa ya nchi. Watu waliounga mkono Brexit, akiwemo mwanasiasa Nigel Farage, waliahidi kuwa kujitoa umoja wa Ulaya kungeokoa fedha kwa huduma za umma. Hata hivyo, takwimu za sasa zinaonesha mchakato huo umeuathiri uchumi wa Uingereza. Mauzo ya bidhaa nje ya nchi yamepata pigo na kuporomoka kwa 14% kwa zaidi ya miaka 6. Hata mauzo ya nje kwa mataifa yasiyo wanachama wa umoja wa Ulaya yameshuka kwa 8%, kwa sababu Uingereza sio tena njia ya kuingia kwenye nchi za jumuiya hiyo. Anton Spisak, mchumi katika kituo cha mageuzi cha Ulaya, anasema Brexit imekuwa na athari kubwa katika uwekezaji. Kwa kijana Connelly, matatizo ya kiuchumi hayatokani moja kwa moja na Brexit. Anaelekeza lawama zake kwa kodi kubwa na ongezeko la wahamiaji. Katika eneo lake Romford, watu wengi walipiga kura ya kuondoka umoja wa Ulaya. Lakini sasa, anasema huduma na makazi vimezidiwa na ongezeko la watu. Baada ya Uingereza kujiondoa kwenye umoja Ulaya, uhamiaji kutoka Ulaya ulipungua. Lakini ule wa kutoka nje ya Ulaya uliongezeka kwa kiasi kikubwa na kufikia karibu wahamiaji 1 million mwaka 2023. Ni wazi kwamba miaka 10 baadaye, Brexit inaendelea kuigawa Uingereza na hakuna dalili ya mgawanyiko huo kumalizika hivi karibuni. Lakini Madeline anasema suala la kurejea au kuisogeza Uingereza karibu na umoja wa Ulaya ni mapambano ya muda mrefu na hakuna kukata tamaa.
0: Tunasalia London, Uingereza, ambako siasa zimechukua mwelekeo mpya baada ya waziri mkuu Keir Starmer kujiuzulu chini ya miaka 2 tangu aingie madarakani kwa ushindi wa kishindo wa uchaguzi. Kilicho wazi si tu kuondoka kwa kiongozi huyo, bali ni maswali mazito kuhusu thabiti wa siasa za Uingereza, mustakabali wa chama cha Labour na nafasi ya nchi hiyo katika siasa za kimataifa. Je, huu ni mwisho wa uongozi mmoja tu au mwanzo wa mabadiliko makubwa ya siasa za Uingereza? Ili kuchambua zaidi, tunaungana sasa na mtaalamu wa siasa za Ulaya, Mohamed Abdulrahman, akiwa mjini London.
3: Kama tunafahamu, aliondoka waziri mkuu David Cameron na sababu kuu ilikuwa ni Brexit, kujiondoa kwa Uingereza katika umoja wa nchi za Ulaya. Akafuatiwa na Theresa May, akafuatiwa na Boris Johnson, Liz Truss na Keir Starmer kwa upande wa chama cha Labour. Kwa hiyo inaonekana ni kama kwamba hakuna utulivu wa kisiasa nchini Uingereza. Japokuwa sababu ni nyingi. Moja kati ya sababu za mabadiliko hayo ni kutokuwepo na ukuaji mzuri wa kiuchumi nchini hapa. Kwani uchumi wa Uingereza ndani ya miaka karibu 15 iliyopita umekuwa ukikua kwa chini ya 1% tu karibu kila mwaka. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linatia mashaka sana. Na si tu kutokuwa uzuri kwa uchumi, lakini hata hali ya maisha kuelekea kuwa na ugumu. Lakini kumekuwa na sababu mbalimbali.
4: Je, chama chenye mamlaka ya kuchagua waziri mkuu bila uchaguzi mpya wa kitaifa bado kina uhalali wa kidemokrasia kwa wapiga kura nchini Uingereza?
3: Kwa mujibu wa taratibu na katiba za ya nchi hii ni kwamba chama cha Leba, pamoja na kwamba waziri mkuu aliyepigiwa kura anaondoka madarakani, na maana yake ni kwamba kiongozi atayechaguliwa ndani ya chama cha Leba ndiye atakayekuja kuwa waziri mkuu bila hata ya uchaguzi. Hii maana yake kwamba kisheria na kwa taratibu za nchi, yeye moja kwa moja anakuwa na waziri mkuu. Lakini mara nyingi sana mawaziri wakuu ambao wanaingia madarakani kwa njia hii huonekana hawana mamlaka, hawana ile legitimacy ya kufanya
4: uhalali
3: uhalali wa kufanya mabadiliko makubwa ndani ya nchi, kwa vile hawakuchaguliwa na wananchi. Kwa hiyo huleta kiasi fulani mkanganyiko. Kwa hiyo waziri mkuu atakayefuatia atakosa uhalali huo kwa kiasi fulani, na hivyo atakabiliwa na hali ngumu kiasi fulani.
4: Tuangalie siasa za Ulaya na mchango wa Uingereza katika siasa hizo kwa ujumla wake. Kuondoka kwa Starmer kunaweza kuathiri vipi nafasi ya Uingereza katika siasa za bara hilo?
3: Kama tunavyoelewa kwamba Uingereza ni nchi ambayo ina sauti kiasi fulani katika siasa za ulimwengu, lakini hivi karibuni kufuatia sera za Trump, hasa zile za kulipuuza bara la Ulaya, ushawishi wake si tu Uingereza lakini ushawishi wa nchi za Ulaya kiasi fulani umepungua sana. Lakini nadhani la muhimu zaidi kwa upande wa kiongozi ambaye anategemewa kuingia, naye wengi wanamuona kuwa ni atakuwa ni Andy Burnham, analetwa zaidi kuweza kupambana na chama cha Reform UK katika uchaguzi ujao kuliko mwelekeo wa siasa za kimataifa.
4: Ushindi wa Andy Burnham unaonyesha nini kuhusu mabadiliko ya mkondo wa siasa za Uingereza? Je, wapiga kura wanahama kutoka siasa za jadi kwenda siasa za mvuto wa haraka?
3: Andy Burnham ambaye anajulikana kisiasa kama mfalme wa kaskazini, yani ni mwanasiasa mwenye mrengo wa kati kushoto wa chama cha Leba, anaonekana kama ndio mtu pekee ambaye ataweza kutoa changamoto na kuweza kuzuia chama cha Reform UK kisiingie madarakani baada ya uchaguzi ujao.
0: Shukran Mohamed Abdurrahman.
5: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed anatarajiwa kuendelea kuiongoza nchi hiyo baada ya chama chake cha Prosperity Party kushinda kwa kishindo uchaguzi wa bunge uliofanyika Juni mosi. Chama hicho kimepata karibu 90% ya viti vya bunge, matokeo yanayofanya kuchaguliwa kwake kwa muhula mwingine kuwa jambo la kawaida. Hata hivyo, ushindi huo unafufua mjadala kuhusu urithi wa kisiasa wa kiongozi ambaye kwa miaka ya karibuni amekuwa kisifiwa na kukosolewa kwa kiwango sawa. Lubega Emmanuel na taarifa zaidi.
6: Abiy Ahmed aliingia madarakani mwaka 2018 akiwa mmoja wa viongozi vijana waliotoa matumaini makubwa kwa Ethiopia na jumuiya ya kimataifa. Akiwa mzaliwa wa familia yenye baba Muislamu na mama Mkristo, alikuwa Mroma wa kwanza kuongoza muungano tawala wa Ethiopia. Wakati huo nchi ilikuwa ikikumbwa na maandamano makubwa ya kisiasa, na wengi walimuona kama kiongozi wa mageuzi ambaye angeleta maridhiano na umoja wa kitaifa. Katika miezi yake ya kwanza madarakani, Abiy alianzisha mageuzi makubwa. Aliwaachia huru wafungwa wa kisiasa, akaruhusu vyama vya upinzani kurejea nchini, akapanua nafasi ya wanawake katika uongozi na kurekebisha sheria zilizokuwa zikikosolewa kwa kukandamiza uhuru wa wananchi. Lakini hatua iliyomletea sifa kubwa zaidi duniani ilikuwa kurejesha uhusiano kati ya Ethiopia na Eritrea baada ya miaka mingi ya uhasama na vita vilivyogharimu maisha ya zaidi ya watu 1,080. Serikali yake ilikubali kutekeleza makubaliano ya mpaka ambayo tawala zilizopita zilikuwa zimekataa kuyaheshimu. Kutokana na juhudi hizo, Abiy Ahmed alitunukiwa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2019, huku akitajwa kama mfano mpya wa uongozi wa Afrika unaolenga matumaini na maendeleo. Hata hivyo, picha hiyo ilianza kubadilika mwaka mmoja baadaye. Mvutano kati ya serikali yake na viongozi wa jimbo la Tigray uligeuka kuwa vita kamili mwishoni mwa mwaka 2020. Vita hivyo vilihusisha pia vikosi vya Eritrea, kusababisha maafa makubwa ya kibinadamu. Mamia ya maelfu ya watu waliuawa kwa mujibu wa makadirio mbalimbali, huku mamilioni wakihama makazi yao. Pande zote zilituhumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Ingawa makubaliano ya amani ya Pretoria mwaka 2022 yalimaliza rasmi mapigano makubwa, vita hivyo viliharibu taswira ya Abiy kama mtetezi wa amani na kuibua ukosoaji mkubwa kutoka ndani na nje ya Ethiopia. Wakati huo huo, serikali yake imeendelea kukabiliana na migogoro ya usalama katika majimbo ya Amhara na Oromia. Kwa sasa, vikosi vya serikali vinaendelea kupambana na wanamgambo wa Fano katika jimbo la Amhara, hali inayoonyesha kuwa changamoto za usalama bado zinaendelea licha ya kumalizika kwa vita vya Tigray. Pamoja na changamoto hizo, Abi Ahmad amepata mafanikio makubwa katika miradi ya maendeleo. Moja wapo ni kukamilika kwa bwawa kubwa la kufua umeme la Renaissance, maarufu kama GAD, mradi wenye thamani ya dola bilioni 5 uliofadhiliwa kwa kiasi kikubwa na Ethiopia wenyewe. Serikali yake inaelezea kuwa bwawa hilo litaimarisha uzalishaji wa umeme na maendeleo ya kiuchumi nchini humo. Hata hivyo, mradi huo unaendelea kuzua mvutano kati ya Ethiopia na majirani zake, hasa Misri na Sudan, ambazo zina hofu kuhusu athari zake kwa mtiririko wa maji ya mto Nile. Kwa hiyo, wakati Abi Ahmad akijiandaa kuanza muhula mwingine wa uongozi, anaingia katika kipindi ambacho kitahukumu urithi wake wa kisiasa. Kwa wafuasi wake, yeye ni kiongozi wa mageuzi aliyefungua ukurasa mpya wa Ethiopia. Kwa wakosoaji wake, ni kiongozi ambaye aligeuza matumaini ya amani kuwa enzi ya migogoro na vita.
0: Huko nchini Tanzania, serikali ya Ujerumani na Tanzania zimetia saini mkataba wa euro milioni 20 sawa na shilingi bilioni 60.7 kwa ajili ya kufadhili mradi wa uboreshaji wa huduma za usambazaji maji na usafi wa mazingira katika miji ya Tunduma na Vyawamlowo katika mkoa wa Mbeya. Mwandishi wetu wa huko Dodoma aliyoko makao makuu ya Tanzania, Deo Kaji Makomba, alihudhuria hafla hiyo na kisha kututumia taarifa ifuatayo.
7: Akizungumza katika hafla ya utoaji saini mkataba huo, katibu mkuu na mlipaji mkuu wa serikali ya Tanzania Bi Natueli Mamri Mwamba amesema kuwa mradi huu unalenga kuchangia katika uboreshaji endelevu wa upatikanaji wa maji safi na usafi wa mazingira pamoja na usimamizi wa rasilimali za maji kwa watu wanaoishi katika miji ya Tunduma na Vwamlo.
8: Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itapata msaada wa jumla wa euro milioni 20 sawa na shilingi za kitanzania bilioni 60.7 kutoka serikali ya shirikisho la Jamhuri ya Ujerumani kupitia benki ya maendeleo ya Ujerumani KfW kwa ajili ya kufadhili mradi wa uboreshaji wa huduma za usambazaji maji na usafi wa mazingira katika miji ya Tunduma na Vwawamlowo.
7: Ameongeza kusema kuwa mradi huo chini ya ufadhili wa serikali ya Ujerumani kupitia benki ya maendeleo ya Ujerumani KfW utasaidia na kuongeza upatikanaji wa maji salama na safi ya kunywa na huduma endelevu za usafi mazingira kwa kujenga miundombinu ya usambazaji maji, kuunganisha wateja, mtambo wa kutibu maji taka, ununuzi wa magari ya maji taka na ujenzi wa miundombinu ya usafi kwenye taasisi za umma kama vile ujenzi wa vyoo katika shule zilizochaguliwa. Kwa upande wake, kaimu balozi wa Ujerumani Manuel Mula amesema kuwa Ujerumani na Tanzania zina ushirikiano wa muda mrefu katika maendeleo ambao kwa sasa umefikia zaidi ya miaka 60. Amesema ushirikiano kati ya nchi hizo mbili katika sekta ya maji pia una historia ya miongo mingi ya ushirikiano uliojengwa juu ya kuaminiana, upangaji na utekelezaji wa pamoja wa miradi pamoja na mafanikio mengi yaliyopatikana.
9: Niruhusuni nitoe mfano katika sekta ya maji. Zaidi ya watu nusu milioni katika miji ya Lindi, Kigoma na Sumbawanga wanapata huduma za uhakika za maji safi kupitia mradi wa maji na usafi wa mazingira mijini. Kwa hakika, Ujerumani ni miongoni mwa washirika wakubwa wa maendeleo wa pande mbili nchini Tanzania, ikiwa na miradi hai yenye thamani ya zaidi ya euro milioni 400 katika mfumo wa ruzuku.
7: Naye katibu mkuu wa Wizara ya Maji Mhandisi Mwajuma Waziri, ambao ni miongoni mwa wanufaika, amesema kuwa utekelezaji wa mradi huo utaimarisha usimamizi wa rasilimali za maji unaozingatia mabadiliko ya tabia ya nchi na kuboresha upatikanaji wa huduma za maji na uhakika katika maeneo ya Tunduma. Hatua ya serikali ya Ujerumani kuifadhili Tanzania mabilioni hayo ya shilingi inakuja kufuatia mahusiano na mashirikiano ya muda mrefu baina ya nchi hizo mbili. Deo Kaji Makomba, DW, Dodoma.
0: Naam, na sasa sikiliza makala tuliyokuandalia.
5: DW, afya yako.
10: Ripoti zinazohusiana na masuala ya afya nchini Tanzania zinaonyesha kuongezeka kwa magonjwa yasiyoambukiza, hususan ugonjwa wa kisukari, ambapo kwa sasa tafiti zinaonyesha kuwa 60% ya watu wanaokatwa viungo vyao na kusababisha kupata ulemavu wa kudumu ni wagonjwa wa kisukari waliochelewa kupata matibabu. Makala ya afya yako ya DW Kiswahili inajadili kwa kina ugonjwa huu unaohatarisha kupotea ama kupungua kwa nguvu kazi ya taifa kwa sasa. Mimi ni Anwar Mkama. Karibu. Eneo la Chamazi, nje kidogo ya Dar es Salaam. Nipo hapa kukutana na Salama Abdalla Saidi. Umri wake ni miaka 52. Salama anatembelea mguu wa bandia. baada ya kukatwa mguu wake kutokana na athari za ugonjwa wa kisukari.
11: Nilipata ajali kidogo ya pikipiki, ilinikwaruza kidole changu gumba cha mguu wa kushoto. Ikaelekea kile kidonda kusumbuliwa sana. Nilipoenda hospitali ndio wakagundua kwamba ni ugonjwa wa kisukari. Lakini hapo nyuma nilikuwa nasumbuliwa sana na haja ndogo ambayo ilikuwa inanikuta kila wakati. Sasa baada ya kuwaeleza waliopo gundua hili na nikawaeleza hilo, akasema kwamba hiyo ndio ilikuwa sababu moja hapo na pia miguu ilikuwa inaniuma sana.
10: Kutokana na kuchelewa kugundua na kupata tiba ya ugonjwa wa kisukari, Salama hakuwa na namna yoyote nyingine zaidi ya kukubali kukatwa mguu wake.
11: Kwa nafunga kidonda kila wakati, lakini baadaye kikawa kipati unafua aina yoyote na hali kazidi kuwa mbaya. Kwa hiyo nikapewa transfer ya kwenda hospitali nyingine. Nikatoka hospitali kwa Dr. Basi hapo Kariakoo, nikaenda hospitali ya Temeke. Ndio baadaye madaktari wakashauri kwamba waukate mguu kwa sababu ulikuwa umeoza kwa kiasi kikubwa.
10: Kisa hiki cha Salama Abdalla Saidi kupoteza kiungo chake kutokana na ugonjwa kisukari kinanifikisha kwa Dr. Renatus Nyarubamba, meneja miradi na mratibu wa tafiti wa chama cha ugonjwa kisukari Tanzania. Namuuliza Dr. Nyarubamba, je, ni kwa nini nafikia mpaka wagonjwa kisukari wanakatwa viungo vyao?
12: Hali ya mtu kushindwa kudhibiti kiwango cha sukari kwenye damu huweza kusababisha madhara ya muda mrefu kama upofu wa macho na vidonda vya miguu ama diabetic foot ulcer kama tunavyoita kitaalamu. Hali hizi zinazuilika na kutibika. Hata hivyo, wagonjwa wetu wengi hufika hospitali wakiwa wamechelewa na hivyo kulazimika kufanyiwa matibabu yanayohusisha kukata viungo kulingana na kiwango cha uharibifu wa kiungo husika.
10: Ugonjwa wa kisukari umebadilika kabisa maisha Salama Abdalla Saidi, hususan katika kujitafutia riziki.
11: Mimi nilikuwa ni mjasiriamali, nafanya biashara zangu, lakini sasa hivi sina mwendo wa kuweza kufanya hizo biashara zote. Nimekaa ni mtu wa kuhitaji tu msaada, lakini nashukuru ubalozi wa Tanzania na India kutusaidia kupata mguu. Nimepata mguu japokuwa sijauzoea vizuri, lakini bado haujatengamaa kuweza kunisaidia mimi kuweza kufanya shughuli zangu za kuniingizia kipato kila siku.
10: Katika eneo la Iyumbu Dodoma, nakutana na Abasi Faraji ambaye ana uzoefu wa kuuguza wagonjwa kisukari.
13: Kizungumzia uzoefu wangu mimi kuhudumia ndugu zangu, mzee wangu ana changamoto kubwa sana, kwanza ya kusahau, kupoteza kumbukumbu, wanapata vidonda kwa haraka sana. Kwa hiyo vitu ambavyo wanavaa, viatu ambavyo wanavivaa wakipita sehemu mbalimbali, natakiwa kuwa visiwe viatu ambavyo ni vya wazi sana.
10: Waswahili wanasema kinga ni bora kuliko tiba. Dr. Nyarubamba anasema ni vyema wananchi kuzingatia ushauri wa wataalamu wa afya,
12: kubadili mtindo wa maisha na kuepuka vitu vinavyoweza kuongeza hatari ya kupata kisukari kwa kuzingatia kufanya mazoezi, kula mlo sahihi na kuepuka matumizi ya tumbaku na pombe. Naomba nisisitize kuwa hii inahusisha pia watoto, kwa sababu nao wanaweza kupata kisukari. Kinyume kabisa na uelewa wa baadhi ya watu, kwa watoto hawezi kupata kisukari.
10: Makala ya afya yako haina la ziada, msikilizaji wa DW Kiswahili. Mimi ni Anwar Mkama, asante na kwaheri.
4: Naam, kila kilicho na mwanzo ni sharti kiwe na mwisho. Nasi pia tumefikia mwisho wa matangazo ya asubuhi kwa siku ya leo. Shukran sana kwa muda wako na kwa kuichagua DW Kiswahili. Tafadhali tunakusihi ujisajili nasi kwenye chaneli yetu ya YouTube na kurasa zetu nyingine za mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram na TikTok, ili unufaike kwa mengine mengi ambayo tumekuandalia ikiwemo video na katuni. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni John Juma na kutakia siku njema.
14: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
1: Kiway, let's ride together.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili
6: hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi,
0: ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
7: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye funda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndo kwa mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss

0: Okay, asante. Habari za asubuhi msikilizaji wa Radio Mazingira FM. Karibu katika kipindi cha asubuhi leo. Siku nyingine muhimu kabisa, siku ya Jumanne, ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2026. Katika kumbukumbu na yale ambayo yamewekwa katika maisha ya binadamu, hii ni siku ya wajane duniani, tarehe 23 mwezi wa 6 inawekwa na kubaki kwenye kumbukumbu kama siku ya wajane duniani. Na mjane, hii inamaanisha mtu ambaye mwenzi wake wa ndoa amefariki dunia na hajaoa ama kuolewa tena. Na kwa mwanaume ambaye mke wake amefariki, yeye huitwa mgane, au wakati mwingine inajumuishwa katika matumizi ya mjane kulingana na muktadha. Wakati mwingine unaweza kawa ni kama inamtaja naye kwenye fungu hili la pamoja. Na mwanamke ambaye mume wake amefariki, huyo ndio ambaye utambulishwa au huitwa mjane. Na kitaka kuangalia zaidi na kuhoji nani anaweza au ana nafasi ya kuwa mjane, tambiwa ni mtu yeyote aliyeolewa ama kuoa anaweza kuwa mjane pindi tu mwenzi wake anapofariki dunia. Kwa hiyo inazungumziwa dunia au mto ambao ama unaweza ukawa tayari unaukanyaga maji ya mto huo, au pengine kama sio leo, kesho, wiki hii, ama wiki nyingine, au mwaka mwingine, au miaka ijayo, unaweza ukajikuta ni sehemu ya maisha ambayo unaweza ukayapitia. Mathalani tu wewe ni binadamu na pengine maisha ulionayo ni ndoa, na inaweza ikawa sio hapo, lakini katika ukuaji wako, miongoni mwa mipango ambayo ipo ni pamoja na kuingia katika maisha ya ndoa, familia. Kwa hiyo una nafasi ya kuwa mjane. Tulizungumza mara kadhaa hapa kwamba mambo ambayo unaweza ukakutana nayo na kaambiwa changia sana. Tulizungumza swala la walemavu, ni jambo ambalo kwenye maisha yako na kwenye mijadala yako popote linapokuwa linajadiliwa, basi kama ni kuzitunga sheria na kuweka muktadha wa mazingira ya walemavu, unapaswa kuwa mchangiaji mzuri na mshiriki mzuri. Maana wahenga walisema hujafa
1: hujaumbika.
0: Na uwezi jua kwamba huyu kapoteza hicho ambacho unakiona, wewe hujui pia utapoteza nini.
1: Ndio maana kesho yako ikoje.
0: Wanahesabiwa ni kama wenye neema wale ambao wameweza kuishi na watu au wanaishi na watu wanaopitia changamoto za ulemavu. Hiyo tafasiri yake unaiambia mbingu, mimi nina kazi ya kufanya. Kwa sababu naweza hii. Na wale ambao wamekuwa ni watimkaji wazuri wa changamoto baada ya wenzao kupitia hivi, wanaambiwa ombeni sana katika mbio zenu, uwezi jua
1: kesho inakuwaje.
0: Kesho inakuwaje. Lakini tukasema pia miongoni mwa masuala mengine pia kuyapa nguvu ni yale yanayowahusu wazee. Kwa sababu katika hatua yako ya ukuaji, miongoni mwa sehemu ambayo ni mto upo mbele ni pamoja na uzee, ambao ama hutofika au katika ukuaji wako ni sehemu ambayo lazima utaipitia. Kwa hiyo kama kuna masuala na sheria yanazungumzwa juu ya masuala ya wazee, yanaweza akawa na mguso sana kama tayari umefikia, lakini itakuwa ni vema sana busara kwako ambaye hujafikia unasema naandaa kesho yangu.
1: Shiriki kikamilifu.
0: Lakini lingine ambalo ukiliangalia sasa kwa jicho lingine, unaweza ukaona kumbe natakiwa kulipa nafasi ni hili. Si ndio?
1: Yeah, kabisa.
0: Ni hili kwamba okay, kumbe leo unaweza ukahisi au ukasikia wajane wanahangaika, unahisi kama wewe. Unajua mda mwingine anasema tulichofanikiwa katika maisha ya binadamu ni kusahau kuna kifo.
1: Au tunajifariji sana. Tena huwa tupendi kuyazungumzia. Mtu akisikia neno kifo, yuko radhi tu aseme acha uchulo. Hivyo. Anasahau kwamba hiyo ni njia ya kila mmoja Sasa ni wakati gani na akina nani unawaacha? Hiyo pia. Lakini umezungumza swala la kwa mfano ujane na ugane. Lakini pia hasa kwa hata kwa watoto yatima pia. Inashauriwa hivyo kwa sababu leo upo, kesho ujui unaweza kawaje. Unaweza kaondoka, unaowaacha watoto wako inakuwa nakuaje. Kwa hiyo unashiriki kamilifu pia katika mustakabali wao.
0: Binafsi masuala ambayo nasema hiyo unaweza usiwe. Labda ni masuala ambayo nazungumza watoto. Hiyo ndio nazungumza kwa niaba. Kwa sababu no way out ile umelala.
1: Unaweza kuwa
0: kesho naamka, eh, mbona sikanyagi chini? Eti umekuwa
1: baby.
0: Ka baby.
1: Hiyo ni ngumu sana.
0: Kwa hiyo hayo ndio tunasema unatengeneza njia ya wengine ambayo huwezi kuikanya.
1: Huwezi kuikanya, huwezi kurudi.
0: Au masuala yanawahusu wanawake, wewe mwanaume unasema haya yanawahusu.
1: Haya ni wakina. Au ya wanaume wanawake wanazungumza ya.
0: Kwamba siku zote utazungumza on behalf.
1: Kwa niaba ya.
0: Eh, sababu no way utakuwa sehemu ya kundi hiyo. Ila haijaacha uwazi na ukweli kwamba utakuwa muhanga kwa namna moja au nyingine. Kama ambavyo wakati naanzishwa siku ya wanawake duniani, mwanzo kabla ya maandamano yale waliamini wale wanaume kule viwandani wanaolalamika kule
1: hayatuhusu, haya
0: ni wanawake,
1: hayatuhusu.
0: Lakini baada ya vifo vya wale wanawake ndio wakashangaa wanaume wamejaa maeneo yale. Nini mama,
1: nini
0: wewe,
1: mke,
0: shangazi, wewe mtoto, akaona kumbe hatukuachia wanawake, yalikuwa yanatuhusu.
1: Nini ni sehemu ya jamii yetu,
0: ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo leo ni siku ya kumbukumbu ya siku ya wanawake duniani.
1: Wajane
0: kumladhi. Baadaye tutakuwa na wageni hapa kuzungumza kuhusiana na hali ikoje kwa upande wa hili. Lakini je, familia tunajiandaa kupambana na maisha kwa matokeo haya?
1: Baada ya kuondokiwa na wenza,
0: tunajiandaa katika maisha, tuwa tunajiandaa kupambana na hali ya maisha hata inapotokea matokeo haya, au ndio ile kwamba yakitokea ndio tunaanza kuulizana?
1: Mabadiliko yamekuwa ni makubwa sana kwa sasa tofauti na kipindi kilichopita. Ndio maana unaona kina mama wanashughulika. Zamani ilikuwa mama akitangulia na baba akabaki, ulikuwa ulioni ile ombwe kubwa labda katika swala la malezi ndio ilikuwa changamoto. Lakini kwenye swala la financial, kwa maana ya malezi ya kiuchumi, haikuwa mbaya sana tofauti na
0: basi kuweka stop kidogo. Tunarejea,
1: kuna watu watashika mashati hapa
0: ambao unataka useme nasi kabla tujiendelea zaidi.
2: Kiamtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay, asante. Ni ujumbe kutoka kwao. Yes, unatukumbusha katika nafasi na huduma mbalimbali kutoka katika mtandao bora zaidi, mtandao ambao unaupata kwa ubora na viwango. Chagua viwango na ubora ili kuwa na uhakika wa hatua mbalimbali katika matumizi yako ya mtandao, na hilo ndio jibu la kwa nini unatakiwa kuchagua mtandao wa Yes. Karibu sana ndani ya asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka. Mwenzangu katika nafasi na safari ya kipindi hiki ni Ade Linus Banenwa. Habari na matukio mbalimbali utapata kupitia kwetu ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Tutaangalia pia kwenye magazeti habari zilizopewa uzito wa juu katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Yale ya kimichezo na burudani, kombe la dunia, michuano katika raundi ya pili kwa baadhi ya timu inaendelea, huku ikiendelea kutoa wigo, ama unaondoka ama umebaki. Lionel Messi, si swala Argentina, anaendelea kuonesha kile ambacho kilitajwa na watu kwamba ndio kombe lake la mwisho, na alitumia fursa hii kuaga. Naona
1: amekuwa ni mtu hatari sana, kiumbe hatari duniani kimewahi kushuhudiwa, kwa sababu mpaka sasa hivi magoli yote aliyofungwa na Argentina amehusika yeye kwenye kombe la dunia msimu huu.
0: Magoli matano
1: yote yametoka kwenye mguu wake.
0: Lakini rekodi nyingine aliyokuja nayo jana ni kukosa mkwaju wa penalti.
1: Mkwaju wa penalti kukosa kwenye kombe la dunia hili.
0: Kwenye kombe la dunia.
1: Amekosa mkwaju wa penalti, lakini amehusika kwenye magoli yote mawili. Yaani amefunga yote magoli mawili ambayo yamefungwa na Argentina.
0: Mawili.
1: Kwa hiyo lakini kuna mtu ambaye anamfuatia kwa karibu sana kwenye ufungaji wa magoli kwenye msimu huu, Kylian Mbappe kutoka Ufaransa, naye jana anaingia kambani mara mbili. Tutapata maelezo zaidi pale. Tapopata fursa, lakini Ufaransa akiwa anashinda bao 3-1 siku ya jana. Leo usiku wa kuamkia leo.
0: Kwa hiyo Mbappe jumla goli 4. Sasa 2:45 tutakupitisha kwenye dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo, lakini miongoni mwa wale ambao utayasikia katika asubuhi hii.
1: Miongoni tutakayoyasikiliza ni pamoja na ziara ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi halmashauri ya mji wa Bunda jana. Ilikuwa ni kuzipitia hoja za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CAG kwa halmashauri ya mji wa Bunda, ambao walipata hati inayoridhisha, lakini zipo hoja ambazo kwa mkaguzi zilibaki na maswali. Sasa kuna maelekezo mahususi ambayo mkuu wa mkoa wa Mara ameyatoa kwa halmashauri hiyo ili kupunguza hoja hizo. Moja ni swala la changamoto ya uchafu kwenye halmashauri ya mji wa Bunda. Kuna mambo ameelekeza hapo. Tutasikiliza zaidi kuhusiana kile ambacho amekielekeza.
0: Nilifuata kitu inasema vifahamu vitu vinavyoweza kuvunja maisha yako haraka sana.
1: Kuvunja. Tuvifahamu.
0: Vitu vinavyoweza kuyavunja maisha yako haraka sana. Pa!
1: Maisha yako.
0: Baada ya hilo natamani kujua. Sasa maisha tunayatamani, tunayapenda, sababu tuna mengi ya kufanya, na of course kila unapopumua maana yake kuna shughuli aliyokupa uhai anataka ufanye.
1: Kwanza muda unaona hautoshi.
0: Sema ukiona unapumua basi ni Mungu amekupa nafasi hiyo ufanye. Kama sio kwa mambo na mawe utekelezaji hata kuaga. Mtu mwenye niambia ukiona unaugua sana afu uko hai maana yake umepewa hata nafasi ya kuaga.
1: Agaaga ndugu.
0: Sasa tamani kujua hivyo vitu ambavyo vinaweza kuvunja maisha yako haraka. Tuanzie hapo kwenye chai ya asubuhi, na mengi zaidi utayapata kupitia asubuhi leo.
5: Chai ya asubuhi.
6: Vitu vitatu ambavyo vinaweza kuvunja maisha yako very fast. Cha kwanza, huna Mungu. Mahusiano yako na Mungu zero. Unaweza omba, usiombe, haujawahi jifunza kulitegemea neno la Mungu. Hiyo ni kosa la kwanza mbaya mno, ambalo lina gharama kubwa. Anasema kosa la pili, wala hawana kuhani afundishaye. Biblia haijasema hawana kuhani. Unaweza ukawa na kuhani anakufundisha, anayewaelekeza kwamba fanyeni hivi na hivi. Unaona vitu vinavyokwamisha maisha yako. But namba tatu, anasema wala hawana torati. Yani maisha yako unaendesha kwa matukio. Maisha yako unaendesha kwa kubahatisha. Yale ni makosa matatu ambayo nitakuonyesha gharama yake. Sio kwamba ni gharama ambayo tutakisia. Iko pale pale. Cha kwanza, una Mungu, una mahusiano na Mungu kabisa. Hauko makini kama unajifunza chochote. Wanaambia watu, nimejifunza nini leo? Usishabikie kanisa kwa sababu ya jengo, wala kwa sababu ya dini. Ebu angalia unapata nini. Kando na kufundishwa, lazima uwe na neno la Mungu ambalo linaendesha biashara yako. Uwe na neno la Mungu ambalo linaendesha uzao wako. Una neno la Mungu ambalo linaendesha afya yako. Unatakana ujiulize hili swali, mtu wa Mungu. Jiulize swali ya kwamba, adui akijitokeza ghafla kwenye afya yangu, nitamwambia nini? Kama una jibu, inamaanisha bado haujakaa sawa na Mungu. Adui akijitokeza ghafla akatikiza uchumi wangu, nitamwambia nini? So lazima uangalie maeneo, kwa Kiingereza wanaita vulnerable, maeneo hatarishi. Angalia eneo la watoto wako. Unajua adui anawinda watoto, uwe na neno ambalo linaendesha hatima za watoto wako. Huna neno, alafu huna Mungu, huna mahusiano yako na Mungu, cha kwanza hutakuwa na amani. Amani ipo katika njia tatu. Amani ya kwanza ni amani na Mungu. Amani ya pili ni amani ndani yako, ule utulivu. Kuna ule utulivu, peace in you. Yani una amani ndani, una utulivu fulani. Yani ukikaa hivi baba, ukinyamaza hivi, sio kwamba tu umekaa umenyamaza, hata ndani kumetulia. Alafu amani ya tatu ni amani na watu. Yani hata mazingira unayokaa, hauna bifu na mtu. Wanaweza wakakuchukia, lakini hawana kitu chochote cha kukunasa nacho. Una amani na watu, una amani ndani, na una amani na Mungu. Ukishafika mahala una amani, number one, hebu cheki mahusiano yako na Mungu. Angalia unajifunza nini, alafu angalia neno linalokuendesha. Inawezekana unaenda kichwa kichwa, but anasema fadhaa nyingi. Ukishaanza kuona mateso, mapigo yamekuwa mingi, kila mwezi kitu kinakupitia, kila tukio mjini lazima lipite kwako. Kitu cha kwanza, angalia mahusiano yako na Mungu. Once huna Mungu, huna neno, matokeo yake hauwezi ukaongezeka. Ni kupoteza vitu, kuharibikiwa. Kila kitu unachokishika kinaharibika. Hapa ndio tunafika, mtu anasema acha niende nitafute mganga. Mtu asikwambie vitu kama hizo. Tunajaribu kubuni mno. Ili tatizo lako, lazima uwe unakunywa mafuta kikombe asubuhi, kikombe mchana, kikombe jioni. Baba zetu wakunywa hiyo. Ili tatizo lako, lazima ulambe asali ili maisha yako yawe matamu. Baba zetu hawakulamba asali bwana. Ili tatizo lako, lazima uende uoge maji ya ziwani. Baba zetu hawakwenda huko. Nisi, kuna vitu ambavyo tunajaribu kubuni, na unakaa na tumaini bandia. Usidhani hata wanaenda kwa shetani, wanaenda tu bure, alafu wanawapa magari, nyumba na vitu. Hapana, wanaunda mkataba. Unatakaje? Mimi nataka mali. Mali ya kiasi gani? Nataka niwe tajiri sana. Uko tayari kutimiza masharti? Niko tayari. Masharti yangu ndio haya. Utanipa mtoto wako. Uko tayari? Mapema namtoa. Kingine anauliza, utanipa na mama yako? Mapema tu chukua. And then anapewa mali. Agano kati ya shetani na mwanadamu. And that's why unaona kuna watu ambao hawaeleweki. Pesa anayo, vitu anavyo, lakini haeleweki. Na mwisho wa siku vinawaadhiri wote. Haubadilishwi tu na unachosoma brother. Unabadilishwa na unachotenda kutoka kwa ulichosoma. Tarudia nilichosema kwa sababu nimefanya kwa haraka. Nasema hivi, haubadilishwi tu na unachokisoma, bali unabadilishwa na unachofanya. You are changed by what you do from what you've read. Unaweza udhuria ibada zote za Pastor George ukitaka. Kuanzia Januari paka Januari, haita kubadilisha chochote. Kitakacho kubadilisha, unafanyia nini ibada ambazo unapewa? Unafanya nini? Pastor, mimi na message zako, nimezidownload kwa simu yangu. Nina message zako 200 tangu ulipoanza. Safi sana brother, na kushukuru kwa kunipenda. Lakini unazifanyia nini? Hapo ndio unaanza kuona mabadiliko. Unazifanyia nini zile jumbe? Inatakikana mtu akienda kwenye library yako, nisikilize na uniangalie tafadhali. Mtu akienda kwenye library yako akichomoa kitabu, asema, baba umesoma hiki? Unamwambia hiki kitabu nimesoma na kilinipatia maarifa haya na haya, nimeyafanyia kazi na ndio iliyonipa hiki. Iweni watendaji, msipofanya hivyo mtakuwa mnadanganya nafsi zenu. Wengi wetu ambao unatuona hapa brother, miaka fulani hatukukua watu. Yani kama kuna mtu ambaye alicheza na fursa na akawa ameipoteza, mimi ni mmoja wao. Nilikuwa naambia watu, kama kuna kitu ambacho naweza kushauri mtu ya kwamba usifanye, ni hiki kitu cha kuwa na maisha ya kubahatisha. Yani vizuri uwe na maisha ukweli. Mimi nilimaliza form 4, na baada ya kumaliza form 4 baba yangu akanipa kazi tena ya hoteli, na kwa sababu ya jina lake nilisonga mbele kabisa, nilikuwa kwa front office. Ujinga nilioingiza ni kwamba nilipopata hiyo kazi sikuenda kutrain. Si baba yupo, sikuenda kutrain. So nilikuwa pale nafanya kazi kwa masharti ya mzee, unajua. Nikikosa mimi, badala kampuni niite, walikuwa naita mzee, mtoto wako bwana. Heshima ambayo yule mzee alikuwa nayo, yule tajiri alikuwa nayo kwa mzee, mtoto wako, kijana wako, mwambie hivi. Nikichelewa kazi, badala waniite, wanaita mzee, kijana wako. So nilikuwa naifanya kwa ajili ya mzee. Nikavimba. Nikavimba mno. Nafanya front office, wala ambao unajua 5-star hotel, nina tip. Sio era hii ya kawaida, dola, euro, nilianza kuzishika mapema mno. Tip ninayo. Kipeleka mzungu mmoja hapa, ukamuelekeza hapa, ukamuonyesha hiki na kile, anaporudi dola 100. Kuna wengine hata angelikuja amebadilisha hela nyingi, siku ya kuondoka anazo nyingi, ajue afanyie nini. Unapompeleka kwenye gari anakuuliza, hii inaweza ikakusaidia? Anachokuuliza inaweza kusaidia, na kuonyesha milioni 5 anakuuliza inaweza kusaidia. Kwa sababu ya jinsi tumetrainiwa, huwezi mwambia haiwezi, unamwambia somehow inaweza, lakini sio sana. Huwezi kumwambia inasaidia sana, inasaidia, unamwambia somehow. Humu ndani unamwambia Mungu, gusa mkono wake na moyo wake, aachilie vyote. Kisha kupa una, yani chap chap. Mapema nikavimba, nikajisahau brother. Nikajisahau. That's why nakuomba kijana, usiwahi kaa na kazi ya bahati. Yani ukipata lango la kazi ya bahati, jitrain. Jitrain taaluma yoyote, ili wingu likibadilika. So kazi hii nimeifanya, napata mshahara, napata service charge, napata tip. Sitegemei mshahara tena. Nikiamka asubuhi ikiwa siku ni mbaya sana, siku ambayo tunaona ni mbaya, siwezi kosa dola 500. Siku ni mbaya. Lakini kikaa vizuri, afu ikifika tarehe 15 service charge. Ikifika mwisho wa mwezi mshahara. Maisha raha tele. Yaani unaongea vile unavyotaka. And then nikakutana na wokovu. Hili neno tu. Nikarudi nyumbani nikaambia mzee, excuse me, I'm born again. Mzee akasema, unasemaje? Nikamwambia, sir, I am born again. Mzee akasema, rudia hicho kitu ulichokisema. Sikujua kitu kinaitwa shetani yuko kazini. Kumbe shetani amepita kwenye fikra za mzee, akamwambia hivi, huyu mtoto anamaanisha wewe sio baba yake tena. Amepata baba yake sasa. Mzee akasema, nilirudia mara 3. Mimi nadhani ya kwamba mzee anafurahia. Akasema, George, nimekupa kazi. Afu leo hii unaniambia kitu gani? Rudia hicho kitu kama baba. Nimepona again. Akaniambia, nenda. Nenda tutaonana na huyo baba yako. Tuko kwenye page tofauti brother. Mimi niko huku na yeye yuko huku. Mimi naongelea Mungu, yeye anaongelea uzao. Jamaa akavuta simu. Akaenda kwa boss, akamwambia, nilipendekeza George umpe kazi, lakini naona amechizi, na naona ukiendelea kukaa naye akiharibu kitu iwe ni kwa wewe mwenyewe. So naomba ikiwezekana kwa kumuadhibu hiyo kitu itoke. Wajamaa wakaniundia fikisi nikiingia kazini, wakaniambia sina kazi. Narudi kwa mzee namwambia akaniambia ulisema una nini? Nikamwambia mpona again. Akasema huyo baba huyo, nenda akupe kazi. Hivyo tu. Mzee, maisha yangu yalibadilika degree 360 kwa wiki. 360 degree. Yaani maisha yamezunguka hivi, yamepita paka mwanzo yalipoanzia. Nilifika mahala nalimia watu ndio nipate chakula. Yaani shilingi 10,000 ilikuwa kama ni baraka kubwa. Ukinipa 10,000 naona kama naweza kukuabudu. Unaweza imagine maisha yalivyoshuka. Nakumbuka katika mji wa Nairobi nilitembea mji mzima natafuta shilingi 500 ambaye ni 10,000 nauli ya kunipeleka nyumbani. Nilitembea siku nzima sikupata mtu. Nikajaribu kesho yake sina mtu. Mzee huyo huyo akaniambia ehe, bona ke umepata? Nikamwambia sina. Akaniambia nakupa. Alinipa exactly 500. Akaniambia nenda, nilikuambia wewe umechizi. Na nakumbuka vizuri nauli ilikuwa 480. Lengo langu lilikuwa ni baki na 20 angalau nipande daladala ya kunitoa mahali basi litaishia niende nyumbani. Shetani ni nani? Nimesafiri na basi la usiku badala nishukie nyumbani. Nilipanga nishuke saa 9 usiku, sikaribia tu nifika usingizi ukanikamata. Nikapitilizwa, yani gari likapita, nina 20 ambayo najua ndio nitapanda nayo. Gari likapita mahali imeenda, siwezi kupata 20, yani nauli ni 100, so siwezi kurudi. Yani utoke Dar es Salaam unaenda Ukerewe, hafu hela ya kufika una, inabidi nitembee nusu ya safari na begi langu halina chochote. Nusu ya safari nilitembea, machozi yamenijaa, maisha yamegeuka ghafla, born again. Nakumbuka nikifika kwenye gate, mama ndiye alinifungulia. Aliniona akalia. Gari wali nafika asubuhi saa 9. Mimi nilifika nyumbani saa 5. Saa 5 ndio nafika nyumbani, begi nililo nalo. Mwanaume yote wao unarudi nyumbani ukitoka mjini angalau umerudi na mkate maziwa. Mimi sina chochote. Anafungua gate nalia, analia. Geti hata beki anasema alipokee. Nikikumbuka kilicho ndani takataka, hapokee nini hapa? Nikamwambia achana nalo tu, achana nalo. Once umeingia katika agano na Mungu, linaingiza utukufu wa Mungu katika hali ulionayo.
7: Chai ya asubuhi.

0: kwanza achana kazi za kubahatisha.
1: Eh.
0: Na kama ikitokea
1: ngekeo, usiwahi kukaa na kazi ya bahati.
0: Yeah.
1: Na ukipata hiyo kazi
0: basi
1: jiendeleze.
0: Jifunze. Kwamba
1: mepewa ni mwalimu sijui yuko kwenye kituo cha afya kama tabibu wapi kama volunteer. Hiyo ni A. Au huko pale kwa sababu baba mkubwa ndio kaweka mchongo, shangazi, kuna wengine huko sehemu kwa sababu mjomba wako kakuombea. Sasa ukishafanywa hivyo, weka mipango kuhakikisha pia unazipata sifa za kuwa hapo.
0: Wewe babako ana kiwanda, wanatengeneza furniture, wanafanyaje? Na umeenda pale tu kwa sababu ni msimamizi na umewekwa pale ili usimamie. Na hata ujui kushika hata kitambaa cha kutengeneza sofa.
1: Tayari hicho kichwa chako kikusaidie.
0: Akikusaidie.
1: Jiendeleze. Unaona kabisa umewekwa hapa, unaona na wewe.
0: Jitahidi sana ujifunze.
1: Wakisema mengine watasema hata hivyo mbali na yeye ni msimamizi mmeshampromosha lakini anaweza.
0: Anaweza kuanza peke yake.
1: Anaweza akashika kitambaa. Anajua kukoroga. Huyo mbona hii mbao anaichana vizuri?
0: Anaichana vizuri tu.
1: Anasema kwenye swala vipimo kwenye ujenzi anajua.
0: Anajua. Sasa wewe nisaidia fundi tu mwaka wa 7 sasa hivi. Nisaidia fundi tu hata tofali kulipanga uwezi.
1: Haujajiendeleza kwa chochote.
0: Au wewe umekaa kwenye daladala wewe ni dokonda. Unajua kuna watu ni konda. Huu ni mwaka wa 10. Hajui hata kushika usukani. Sasa jamani. Yaani dereva akiumwa, gari limeumwa.
1: Yaani una kila kitu.
0: Una kila kitu unachokijua. Utakuja kulaumu watu bure.
1: Kwa hiyo tumekuamsha vizuri. Kwa kwambie unajua sehemu uliopo kwanza unapata mkate wa kila siku. Uwezi jua pia kesho mambo yataanza kapinduka kwa namna gani. Na kama alivyosema George kwamba kuna muda ili zile pesa alizokuwa napata na shangaa mpaka anabadilisha na unaweza ukasema ni miongoni mwa wale wachache ambao pia unaweza ukayakubali matokeo kwamba mimi shilingi 500 ilikuwa sio sehemu ya kuuliza lakini leo niko radhi nikalime kwa fulani
0: ili nipate 10,000.
1: Hiyo tayari unajitambua
0: kwamba umebadilika kulingana na mazingira.
1: Kuna mtu akubali.
0: Anataka aishi maisha sasa kama hauna si hauna tu utaenda wapi utaiba.
1: Singine mgeni ndio hapo anaugua kabisa. Nakubali kwamba ndio kwenye swala la pesa nilikuwa na uwezo kukamata pesa ndefu lakini mambo na dunia imepinduka.
0: Sina.
1: Nitatafuta hata kama kuna mtu kwa anafanya naye kazi unaweza ukamwambia bana hem ni game mchongo bana. Nifanye hiyo kazi nije nijumuike nawe tupige kazi.
0: Usiogope kuanza.
1: Lakini kama unajua pia ni deal ambalo lilitengenezwa na familia. Unaweza ukaweka tuseme nini? Mazoezi. Yeye amesema jiendeleze. Jiendeleze. Kwa hiyo kama ni kwenye ofisi ama ni taasisi au kampuni, watumishi wanakumbushwa sana. Jiendeleze. Mambo sio hivyo kila siku
0: kama unavyodhani.
1: Mambo
0: ni tofauti sana lakini pia kuna ile nidhamu ya kazi. Unajua kuna ukishawekwa kwenye sehemu ukasema fulani ndiye anayenisimamia. Wewe unaona hata utukiboronga tu si huitwi wewe. Si amesema hapo. Ilikuwa siitwi mimi. Kuna mzee wa mzee, ongea na mtoto wako. Kwa hiyo unaona wewe uko juu ya kila kitu. Hakuna aliyeko juu yako. Uko juu ya kila kitu bwana. Sasa kumbe nidhamu inaweza pia ikakusaidia kwamba hata mzee alipoenda kule baada ya kuona kwamba chochote atakachokiharibu ni for your own risk. Yaani ni kwa matokeo yako binafsi au kwa shida zako. Sasa na tulikuwa tunaenda kushtaki kwa mzee. Mzee ameshasema mimi nimemnawa. Lakini kama ungekuwa unaendesha nidhamu, watu wanasema kwa utendaji wake wa kazi.
1: Tuko radhi. Yaani hatuna wasiwasi naye.
0: Tuko radhi kumlinda. Sasa wewe haulindiki kwa sababu gani? Ulishajiona wewe huko juu ya mambo yote.
1: Kwamba ukiharibu yule aliyokufanyia mchongo.
0: Nani akupe mchongo sasa anajua kabisa jina lake likachafuke.
1: Kama ni aunti au shangazi anaweza akasema jamani mimi naomba nijiondoe. Mengine mtabaki naye nyinyi akiharibu ni juu yenu. Unajua kuna watu wako hivyo kwenye shughuli mbalimbali.
0: Kabisa.
1: Na ambazo kweli aliyekuweka kwenye hiyo kazi akipiga simu umeisha.
0: Kabisa. Lakini kama nidhamu yako inasimama, hata wewe yani kazi yako inakutetea kwamba jamani
1: anaweza
0: anaweza.
1: Tunaanza kusema ana wivu tu yule.
0: Huyo wivu.
1: Tangu ambapo mwanzo.
0: Kisa umemsaidia.
1: Ana wivu bana.
0: Lakini kuna wengine anasema, afadhali wametuondolea huyu.
1: Sema basi
0: nimesha. Yaani upo kwa sababu ya heshima ya huyo. Tofauti na hapo, inawezekana bosi analia kwa sababu naye anakumbuka fadhila alizofanywa na huyu aliyekuleta. Anasema ngoja awepo. Lakini tamko lake moja tu ni umeisha
1: kufurumusha.

0: Kwa hiyo pia
1: Joji, anatuambia vifahamu vitu vinavyoweza kuvunja maisha yako haraka sana. Yani ndani ya muda mfupi ukasaulika. Moja anasema kama huna Mungu. Kama huna Mungu maisha yako pia yanaweza kaporomoka muda wote. Anasema yani mahusiano yako na Mungu ni zero. Una kuhani, yani una mwalimu au kiongozi ambaye anakusimamia na mentor Kwa dini wanasema viongozi wa kidini, kama
0: wa kiroho. Na hapa ameenda mbali zaidi kwamba sio kuwa naye tu anayekufundisha, kwa sababu unaweza kuwa naye na asikufundishe. Uwe naye kuhani anayekufundisha. Anakuelekeza mambo. Anakuelekeza mambo.
1: Naelekezwa. Bana hili hamna. Hili liko hivi. Hapo ni hatua muhimu, lakini huna torati. Huna agano, yani huna vitu ambavyo unavisimamia. Maisha yako unayaendesha kwa matukio.
0: Yani kukicha bendera fata upepo. Kukichwa kwa magharibi ni wewe. Simu ikipigwa ni huku. Huna msimamo, yani huna kitu unachokisimamia.
1: Na hata kwenye wanauchumi wanakuambia kama unaishi maisha ambayo huna budget,
0: strategic plan unayo.
1: Ya wewe kutajirika ni kazi na kufirisika ni swala la kugusa ya tuende kwao.
0: Strategic plan kama hauna, basi umeisha.
1: Lakini ili pia uweze kuyapima masuala ya amani, anasema makundi matatu ni muhimu sana. Amani na Mungu. Uwe na amani ndani ya nafsi yako. Kuna mtu nafsi yake ina amani au amani na watu. Sasa mengine ukishavurunda, kuna hivi vitu vitatu hapo unaweza kujikuta vinapotea. Kuna mtu mwingine amani nafsini kwake hakuna. Ila amani na watu wengine anaona kama hivi. Lakini yeye mwenyewe anawaka.
0: Ndani kwa ndani. Hakuna mawasiliano ya amani ndani yake. Mfadhaiko, msononeko ni mwingi sana kwenye moyo. Amani hamna.
1: Tunakushukuru sana Joji Mkabwa kwa nasafa na nafasi na elimu ya leo. Ndio maana amesema hii isiishie tu kusema nimesikia ni kali. Anasema wakati mwingine anasema Joji, maneno yako, mafundisho yako
0: kiboko.
1: Anasema hayatakusaidia ikiwa hujawahi kuyaweka kwa vitendo. Hii amesema ni sawa na kuwa na maktaba. Usijivunie kuwa na vitabu vingi. Ila jitathmini kwa vitabu ulivyosoma, ani vitabu ulivyonavyo umevisoma. Na sio kuvisoma tu, kuna vitu ambavyo umevifanya. Anasema hata ukitembelewa namwambia hiki kitabu ni cha Banenwa. Kimeandikwa, kimenisaidia sana. Ukiangalia biashara yangu hii
0: imetokana na maarifa.
1: Haya nilisoma humu. Yaani una vitu unaweza ukavishika sasa, ukavidhibitisha kwa yale uliyofundisha. Kwa mfano kama kuna watu wamekuwa ni wafuatiliaji wazuri wa chai. Kwa mfano. Na wengi tukiyatafuta kwenye message utakuta hilo ni noma, ni hatari sana, amenigusa sana. Lakini haitakusaidia ikiwa hakuna sehemu ambayo umewahi kuyaweka kwa vitendo.
0: Kuna mabadiliko kwako?
1: Hakuna mabadiliko.
0: Kuna watu walichukua hatua, kuna watu wamechukua hatua, lakini kama umebaki tu unasema yani siwezi, yani hata kama ni shuleni naenda nayo. Alafu baadaye jamani chai ni hatari. Irudiwe. Ukaishi hapo.
1: Tunaimaliza tena 2026
0: na wewe. Huko hivyo hivyo.
1: Kwenye hali ile ile.
0: Huko hivyo hivyo.
1: Bana, nitakuwa miongoni mwao. Asante na uwe na asubuhi njema. Karibu sana. Tutakuwa na nafasi ya ujumbe wako hapa studio. Namba ni 0656 555571 na 0684 600 007. Ukiandika ujumbe wako mfupi kwa namba hizo kupitia kipindi cha asubuhi leo, anza na neno asubuhi leo. Hilo ndio leo neno ambalo linasomeka katika ukurasa wa mbele kabisa katika ujumbe wako. Asante Chacha M Nyeriga kutoka Muhoji. Ujumbe uwafikie vijana wote wenye aina ya tabia kama hii, na Mungu awarudishie fadhila. Huo ndio ujumbe wako naiandikia asubuhi leo, umesomeka. Asante. Unaitwa Joseph Msukuma, maarufu kama Dr. unasema ni dokta wa nafaka wa hapo Nyakato, Musoma. Ni kweli maisha hayabadilishwi na kile ulichosoma, yanabadilishwa kwa kile unachofanya. Ujumbe uko sahihi. Maisha yabadilishwi na ulichosoma.
0: Unachokifanya.
1: Unachokifanya. Kakatinga kutoka Masinono unasema hakika chai metukumbusha kujifunza ujuzi wote, pia amani kwa jamii hata katika nafsi zetu. Ndio ujumbe wako huo. Asante dada Bunuri Mongateko kutoka Bunda Day, unasema asante sana mchungaji. Leo nimeelewa sana vitu vitatu vinavyoweza kuvunja maisha yangu. Da mchungaji, asante kwa chai ya leo. Sina deni na wewe. Nimekuelewa kwa uzuri sana. Jifunze kufanya kazi, usifanye kazi kwa mazoea. Tunza nidhamu ya kazi. Baibu Nuri, jumba wako nasema hivyo. Asante kwa kusikiliza. Kutoka kwako msikilizaji, unasema asubuhi leo na Mazingira FM ni Manota Mataba, mtoto wa Chamgongo pale Bunda mji. Unasema da, chai inajenga ubongo, unakuwa una akili. Mazingira FM, endeleeni kuwepo, tutatajirika tu. Jioni tunaomba tena kikome. Asante Mazingira FM, toto la Mataba. Haya, asante, karibu sana kwenye asubuhi leo. Wewe unaitwa Milambo Julius, unapatikana Bunda hapo mtaa wa Nyasura. Unasema ni kweli kuna watu wapo sehemu kwa sababu ya mtu fulani, wanashindwa kuelewa kuwa ipo siku atatakiwa kusimama yeye kama yeye. Kikubwa watu wasiishi kwa kukalili. Asanteni Mazingira FM. Huo ndio jumba wako umefika hapa. Ni kusome kama Masumbuko Choma Chacha, unawakilisha Nyabuzume Center. Unasema da, chai ya leo imetumwagikia. Ni ujumbe tosha. Ni kweli watu wengi hawataki, wana imani ya some text missing. Pole sana, na mimi ni mbele ya safari tuweza kutana ujumbe wako katika utimilifu wake. Asubuhi leo unasema isee, George Mkabwa ni zaidi ya daktari, nimemuelewa sana. Nikuite Shikito, unasema unaitika kutoka Mumagunga hapo Kibara. Ujumbe wako umetufikia, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unasema asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama Jennifer Sukari kutoka Musoma Buhare. Kiukweli George ametugusa sana. Hayo matumaini bandia yanatutesa sana. Asante Mazingira FM kwa elimu tosha na watangazaji mahiri. Atumambia kuna watu wanahangaika na matumaini bandia. Oga mto na kwenda. Yaani unahisi ndio mafanikio. Lamba asali, lamba maisha yako
0: yatakuwa nani? Oga maji ya bahari.
1: Hiyo tu ingekuwa rahisi sana. Kwa sababu asali, labda pengine umepata asali ya wahuni. Unashindwa hii ni sukari guru ama ni asali. Lakini ukipata asali yenyewe ni tamu sana.
0: Ukienda nakwambia hapana. Maisha... Ulikosea masharti, tulisema asali ya nyuki wadogo.
1: Muhoja Mayonga kutoka Mwiseni, chai ya leo ni mkombozi wa fikra. Ujumbe wako unasema hivyo. Asante, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Unaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwagira wa hapo Mikuyu. Asante George Mkabwa kwa elimu yako bwana, nimejifunza kitu kwako. Haya, asante bai Mwagira, ujumbe wako umefika, karibu sana ndani ya asubuhi leo. Tukifikia pia ujumbe wako Agnes, unasema ni kweli maisha hubadilika. Umechukua hiyo. Asante. Bujiku Manyaki kutoka pande za Kunyari, unasema tuko pamoja. Asante kwa kusikiliza. Unasema asubuhi leo ni kweli tata, maana Mungu pia akitaka kukupa anakupa kipimo. Hiyo ndio ujumbe wako hapa. Asante, ujumbe umetufikia. Naomba tuhitimishe kwa muda huu na ujumbe wako hapa utushautazama. Unasema asubuhi leo na Mazingira FM, watu wa hivyo wapo. Bai Masudi kutoka Misisi. Asante, tuendelea kusoma ujumbe wako kwa nafasi na muda unavyoturuhusu kuwa pamoja nawe. Tuanzie hili. Benedict Mbaroni kusababisha kifo cha Richard.
0: Benedict Mbaroni kwa kifo cha Richard.
1: Wa wapi huyu? Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linamshikilia mtu mmoja aitwaye Benedict Sirili Maro, ana miaka 33, yeye ni mkazi wa Moshi. Hii ni baada ya kumshambulia kwa jiwe kichwani Richard Malema Mnadi, mwenye umri wa miaka 40, ambaye ni mfanyabiashara na mkazi wa Moshi, na kumsababishia maumivu na kupoteza fahamu. Ilikuwa ni June 2026. Tukio hilo lilitokea majira ya alfajili siku hiyo katika ukumbi wa starehe uitao Redstone uliopo pale Moshi mjini, ambapo Richard Malema Mnadi, ambaye kwa sasa ni marehemu, alifika kujiburudisha na kupata vinywaji, ambapo alikutana Benedict Sirili Maro, ambaye ni mtuhumiwa, wakiwa wanaendelea kupata starehe. Uliibuka ugomvi baina yao uliomfanya Richard Malema Mnadi aondoke eneo hilo, ndipo mtuhumiwa alimfuata na kuanza kumshambulia kwa kutumia jiwe maeneo ya kichwani, na walinzi wa klabu hiyo walitokea na kufanikiwa kumkamata Benedict Sirili Maro. Kisha polisi baada ya taarifa hiyo kuripotiwa, polisi, ndugu wa Richard Malemi Mnadi alifikishwa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mawenzi, ya mkoa pale Mawenzi, na baadaye akahamishiwa KCMC pale Moshi kwa matibabu, ambapo tarehe 15 akafariki akiwa anapatiwa matibabu. Sasa jeshi la polisi, chanzo cha tukio ilielezwa ni kimebainika ni wivu wa mapenzi na kujichukulia sheria mikononi.
2: Wivu wa mapenzi.
1: Jeshi la polisi Kilimanjaro nasema likikamilisha taratibu za kisheria na uchunguzi wa shauri, basi mahakamani.
2: Mambo yanaenda hivyo.
1: Shauri unakimbiwa, unamfuata mtu. Alafu yanatokea mambo yanaacha hasara tena kwenye majuto. Unazaa mjukuu wa majuto.
2: Ndio.
1: Majuto ndio mjukuu.
2: Majuto ndio mjukuu.
1: Wa nani?
2: Majuto ni mjukuu.
1: Majuto ni mjukuu.
2: Usitaki kuwatafsiria waenga. Waenga alishamaliza yao.
1: Majuto
2: ni mjukuu.
1: Sasa unaweza ukajiuliza, labda pengine katika ugomvi ningemwacha aende. Hapahitaji uzito wa jambo, panahitaji hekima
2: na busara.
1: Ndio maana unaweza ukakuta jambo ni kubwa, wenye hekima wamelimaliza vizuri. Jambo linaweza likawa dogo sana, lakini matokeo yake yakawa mabaya, na hata naposikika mbele ya vyombo vingine vyote vya ufuatiliaji na maamuzi vitawashangaza watu. Yaani 200 tu itakuwa hivyo. Jamani, yaani kusema hivi, yaani nipite tu Sio swala la hicho, ni busara zenu.
2: Busara zenu tu ndo zimepungua.
1: Zinapungua na matokeo yake.
2: Na jambo linaweza likawa ni kubwa, lakini kwa busara za watu ikawa dogo. Kwa wanasema hadi hili limeisha. Hakuna aliyeumia, yani mpaka nyewe wenyewe mnajiuliza limeishaishaje.
1: Kwa hiyo sasa mambo ni kimahakama.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Christy Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Christy Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Christy Duka la Vitenge.

0: wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Ah, asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii. Basi kwa muda huu ni kujuze kuhusiana na taarifa nzuri sana kutoka Kiway ambao bado wanaendelea kukupa habari iliyo njema sana kwako. Hapa tunazungumzia Kiway pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kuanzia kianzio cha shilingi 350,000 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini bila kusahau wale waajiriwa wote kwa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Hapa tunazungumzia pikipiki kwa keshi shilingi 2,700,000. Unaweza kujipatia pikipiki yako bila wasiwasi wowote. Lakini kombe la dunia linaendelea, kumbuka kuna zawadi kupitia ofa kwa wateja wote watakao nunua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5. Ofa hii inaenda mpaka tarehe 30 mwezi wa 6. Kumbuka leo tunazungumzia tarehe 23. Kwa hiyo nafasi bado ipo kwako. Hapa kuna ofa zinazotolewa ni pamoja na kingamzi cha Azam pamoja na dishi lake na kifurushi cha mwezi mzima. Lakini hapa kuna radio Bluetooth, lakini pia kuna TV inchi 43 Hisense ambayo ina utaipata kwa gharama ambayo ina ni 4K. Lakini pia kuna pesa taslim ambao zinatolewa. Na kama hii haitoshi, mteja bado anaendelea kupata ofa zile za kawaida ambazo hizi lazima uzipate. Matengenezo ya bure miaka 3 mfululizo, injini warranty mwaka mmoja, pamoja na mteja kuwekewa mafuta ya kuanzia maisha. Hayo yote yanapatikana. Sasa Kiway wao wanapatikana Tanzania nzima, na kwa mkoa wa Mara katika maeneo ambayo wanapatikana ni Musoma mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo si pale mkabala na kanisa Katoliki, lakini Shirati pale ni mtaa wa Bwele, Tarime ni mtaa wa Serengeti, Bunda ni mtaa wa Posta, lakini Mugumu ni mtaa wa Seronga, Bukima pale Center wanapatikana, pamoja na Buhemba pale 00 wanapatikana. Mawasiliano zaidi unaweza kuwatafuta Kiway kwa namba yao ya simu ya 0663 58 30 96. Narudia tena 0663 58 30 96. Lakini kwa wale wenye changamoto ya macho, bado niendelee kukujuza kwamba upaswi kuendelea kuhangaika na changamoto ulionayo hiyo ya macho, kwa sababu wapo watu mahususi kwa ajili ya kukurekebisha ama kukufanyia vipimo na kutoa ushauri kwa ajili yako. Wale wenye presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, aleji ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga machoni, mwanga mkali wa jua, simu, TV au kompyuta kukuathiri, lakini kushindwa kuona maandishi madogo kama vile ya SMS, vitabu ama vocha, lakini kuna kutokwa na machozi, kuna makengeza kwa watoto, kuna uoni hafifu. Hapa kuna wale ambao waoni mbali au karibu, tunasema Best Vision Eye Care, wao wako kwa ajili ya kukuhudumia. Na sasa hivi kuna punguzo hadi asilimia 75, ambapo gharama ya kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Na huduma hizo zinatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya kuelekea Bugando. Wanatumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto ya macho kwa bei nafuu sana. Kama nilivyosema, hawa wanapatikana jijini Mwanza kwenye mtaa wa Nata pale kona ya kuelekea Bugando unawapata, au unaweza kuwasiliana nao kwa mawasiliano, namba za simu ni 0678 11 0376, 0678 11 0376, au 0763 11 0376, 0763 11 0376. Wako siku zote saba za wiki, majira ni kuwa nafunguliwa, ofisi nafunguliwa kuanzia saa 2 kamili asubuhi na hadi saa 12 kamili za jioni. Na basi kwa muda huu tuelekee katika baraza la madiwani halmashauri ya mji wa Bunda, baraza ambalo mkuu wa mkoa wa Mara kwa ni mgeni pale katika kuzipitia hoja za mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali CAG, ikiwa na tazamwa kwa mwaka 2024-2025 ambayo iliwasilishwa bungeni jijini Dodoma pale kwa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 11 ya mwezi Aprili, iliwasilishwa bungeni pale na ili kujadiliwa. Sasa yako mengi ambayo yaliweza kuzungumzwa katika hoja hizo, lakini kanali Evans Mtambi yeye ali kuna baadhi ya mambo aliyoweza kuyagusia, lakini moja ni maelekezo mahususi matatu kwa baraza la madiwani halmashauri ya mji wa Bunda ambao wanapaswa kuyatekeleza mambo matatu. Huyu hapa kanali.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali inaonyesha kuwa tarehe 11 mwezi wa 8/2023 kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za serikali ya mitaa ilitoa maagizo matatu kwa halmashauri ya mji wa Bunda. Katika maagizo hayo matatu, agizo moja tayari limekwisha tekelezwa na maagizo mawili yako katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Hata hivyo, halmashauri hii inazo hoja za miaka ya nyuma 16 ambazo ziko katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Niseme tu kuwa hoja hizi za zamani ifike mahali sasa tuchukue hatua za maksudi kuhakikisha kuwa tunazifunga, na kwani zikiendelea kuwepo wakati hoja mpya pia nazo zenyewe zinakuja, ipo hatari tukajikuta tunaenda kupata hati chafu, na ipo hatari pia ya kukuta hoja hizi za zamani zinageuka tena kuwa hoja mpya. Tuhakikishe tunaweka mikakati mizuri na kuondokana na hoja hizi. Sasa sanjari na hilo, nielekeze baraza la madiwani muhakikishe kuwa mnasimamia uandaaji wa mpango kazi utakaohakikisha kuwa maagizo yale mawili ya kamati ya bunge na hoja zote za ukaguzi zilizobakia yote yanafanyiwa kazi kikamilifu na hatimaye kufungwa kabisa. Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye eneo la ununuzi na usimamizi wa mikataba zimeendelea kubainishwa kasoro mbalimbali zinazohitaji uimarishaji wa mifumo ya udhibiti wa ndani. Ninalielekeza baraza lako kuhakikisha kuwa linafuatilia kwa karibu zaidi utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwenye maeneo yenu, na pale ambapo mtabaini kuna taratibu zilikiukwa, msisite kuchukua hatua stahiki kwa wakati. Tumeambiwa hapa kandarasi walianza kazi bila mikataba. Tumejulishwa hapa kuna mabadiliko yalifanyika kwenye mipango ya ujenzi kwa maana ya BOQs bila kufata taratibu. Tumejulishwa hapa kuna kandarasi zilianza kutekelezwa pasipo nyaraka stahiki huwa zimeidhinishwa. Lakini tumeambiwa hapa kuna wadhabuni walianza kufanya kazi bila kuwa na nyaraka zile za security. Mambo haya hayatakiwi kuendelea kujirudia katika almashauri yenu. Msimamie kwa karibu, muhakikishe kuwa miradi hiyo inafanyika si tu kwa viwango stahiki, lakini pia tuhakikishe kuwa malengo ya miradi hiyo kuanzishwa basi yanafikiwa. Hii ikiwa ni pamoja na viwango, of course, na miradi hiyo kukamilika kwa wakati kwa kufuatwa taratibu zinazotakiwa. Aidha, endelee kusisitiza kuwa mnatakiwa kuelekeza fedha za mapato ya ndani kwenye kukamilisha miradi inayoendelea kutekelezwa, hii ikiwa ni pamoja na kusimamia miradi yote iliyopo kwenye mipango na bajeti ya mwaka wa fedha 2026 2027.
4: Ya ni Mheshimiwa Kanali Evans Mtambi, maelekezo mahususi maelekezo matatu haya ambayo alielekeza halmashauri ya mji wa Bunda kupaswa kuyatekeleza. Kwa mfano kama zile hoja ambazo zingine zilikuwa ni viporo vya miaka iliyopita, tangu mwaka 2018 kuna hoja ambazo zilikuwa zinajirudia. Mheshimiwa Kanali Evans Mtambi ameelekeza kwamba kuhakikisha hizo hoja zote ambazo ni za nyuma zinafungwa, lakini hata hizi ambazo zimeibuliwa 2024-2025 kuhakikisha zinapatiwa ufumbuzi. Lengo ni nini? Moja ni kwa sababu zikiendelea kuwepo zinaweza zikasababisha halmashauri hiyo ikapata hati chafu kutokana kwa kutoshughulikia hizo hoja za mkaguzi. Lakini mbili, manake zitakuwa ni kama muendelezo na kuwa kama donda ndugu ndani ya halmashauri. Lakini lingine akagusia wale watumishi waliosababisha uwepo wa hoja hizo za ukaguzi kwa mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, wanapaswa kuchukuliwa hatua. Huyu hapa:
5: ninakuagizeni kuhakikisha kuwa watumishi wote waliosababisha hoja za ukaguzi kwa uzembe, muhakikishe kuwa wanachukuliwa hatua stahiki za kisheria. Hatuwezi kuendelea kulea uzembe. Kuna wazembe wengine wanafanya makosa wakijua kabisa watachukuliwa hatua. Kitendo cha kutochukua hatua stahiki kinawafanya hao wazembe watuone na sisi ni wazembe. So mimi siko tayari kuona na mzembe kuwa na mimi ni mzembe. Tahakisha tunachukua hatua stahiki kwa wakati.
4: Aya, kwa hiyo watumishi wazembe kama alivyoelekeza mheshimiwa mkuu wa mkoa kuhakikisha wanachukuliwa hatua waliosababisha zile hoja za ukaguzi. Sasa maelekezo mahususi yakajielekeza kwa halmashauri ya mji wa Bunda, na hasa hizi ni sababu zilizopelekea hoja za ukaguzi. Hizi ndizo sababu zilizopelekea hoja za ukaguzi. Sasa kupitia hilo akatoa maelekezo mahususi. Hapa kuna makundi mbalimbali, Lucas. Amegusia upande wa changamoto ya uchafu katika halmashauri ya mji wa Bunda. Lakini na kwa mfano kwenye serikali za mitaa inatajwa kwamba kwenye serikali za mitaa halmashauri inatakiwa ipeleke fedha kwenye ofisi za serikali za mitaa, haifanyi hivyo. Kwa hiyo hayo yote yanajumuisha na mwisho siku yanasababisha hoja za ukaguzi. Lakini pia kwenye masuala ya manunuzi, hem, tumsikilize hapa akitoa maelekezo mahususi yaliyotokana na hoja ya mkaguzi na mdhibiti mkuu wa hesabu za serikali.
5: Mheshimiwa mwenyekiti, napenda sasa kutoa maelekezo mahususi ifuatavyo. Mosi, mkurugenzi, hakikisha unasimamia uandaji wa mpango kazi na majibu ya hoja za ukaguzi pamoja na maagizo ya kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa, na kwa kutumia mfumo wa Inspection and Financial Tracking Management Information System, muhakikishe kuwa mnajibu hoja hizo kwenye mfumo na kuziwasilisha kwa katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu, tawala za mikoa na serikali za mitaa kwa wakati na kwa ratiba kama ilivyo agizwa. Pili, mwenyekiti wa halmashauri kwa kushirikiana na mkurugenzi muhakikishe kuwa mnaandaa na kuratibu mafunzo kwa waheshimiwa madiwani kuhusu usimamizi wa fedha na rasilimali za halmashauri. Mafunzo hayo yatasimamiwa na ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kama ilivyoelekezwa kwenye barua iliyotolewa tarehe 29 mwezi wa 5 2026. Ninaelekeza mafunzo hayo yawe yamefanyika kabla ya tarehe 30 mwezi Agosti 2026. Che, ninaliagiza baraza la madiwani kwa ujumla kuhakikisha kuwa linasimamia uzingatiaji wa sheria, kanuni, miongozo na mikataba iliyopo kwenye ununuzi wa dawa, vitendanishi na vifaa tiba. Aidha, vituo vya kutolea huduma za afya vihakikishe kuwa havinunui dawa nje ya MSD na mshitiri aliyeidhinishwa kabla havijapokea kibali cha kufanya hivyo kwa wazabuni. Sanjari na hilo, vibali vitakapotolewa, wazabuni hao ni lazima washindanishwe kwa mujibu wa sheria za manunuzi. Jambo la nne, nilitake baraza la madiwani kwa ujumla kuhakikisha kuwa linasimamia utambuzi wa nyumba zote ambazo hazina umeme ili wamiliki wake watakiwe kulipa kodi ya pango la ardhi kwa kutumia ankara zitakazo tolewa. Malipo hayo yatakapofanyika, 20% itarejeshwa halmashauri. Kwa hiyo hiki kinakuwa ni chanzo cha mapato, mkitumie vizuri. Jambo la tano, nikutakeni halmashauri kwa ujumla kuhakikisha kuwa mnaweka mikakati ya matumizi ya nishati safi kwenye taasisi za umma zinazohudumia zaidi ya watu 100. Utekelezaji wa maagizo haya ambayo yalikwisha tolewa na serikali kuu ufanyike kwa kutumia mbinu mbalimbali. Hii ikiwa ni pamoja na kuwatumia wadau wa maendeleo, kutumia mapato ya ndani ya kwa maana ya halmashauri na pia ruzuku kutoka serikali kuu. Umefika wakati sasa sote tuhakikishe kuwa maagizo haya mahususi ya serikali kuu yanatekelezwa. Jambo la sita, management ya halmashauri ya mji wa Bunda, ninakutakeni kuhakikisha kuwa mnatenga na kupeleka fedha za uendeshaji wa ofisi za mitaa kwa mujibu wa mwongozo wa bajeti 2025-2026. Mwongozo huo umebainisha kuwa kila halmashauri inapaswa kutenga angalau that's a bare minimum threshold, angalau shilingi 200,000 kila robo ya mwaka kwa kila ofisi. Naweza kutenga zaidi ya hapo, lakini kiwango cha chini ni shilingi 200,000 kwa robo mwaka. Katika hili, nataka nipate taarifa ya utekelezaji kila robo mwaka inapokamilika. Ni mategemeo yangu kuwa mwezi Oktoba nitapata taarifa ya kipindi cha robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2026-2027.
4: Haya, ni Mheshimiwa Kanali Evans Mtambi akisikika maagizo mahususi pamoja na mambo mengine yote. Mimi ambacho nimekichukua hapo ni ofisi za serikali za mitaa kupewa fungu kila robo angalau, kama alivyotaja huyo mwongozo unavyosema, angalau shilingi 200,000. Na hapa amesema lazima hilo jambo litekelezwe kwa mujibu wa sheria pamoja na kanuni inavyoelekeza. Na amesema anataka majibu mwezi Oktoba, ambao itakuwa ni robo ya kwanza ya mwaka wa fedha 2026-2027. Okay. Kwa kisha serikali zote za mitaa, ofisi zao za hizo gharama za uendeshaji ambazo itakiwa kupeleka kutoka halmashauri angalau 200,000 iwe imeenda.
6: Okay, asante. Huyu ni Chino Kid. Tunampa dakika chache ya kusikika hapa, maana tuna jambo la kusema na wewe. Yes.
7: Loaded Genius on the track.

0: Naam, asante sana msikilizaji. Basi kwa muda huo, kama Chino anavyosema, swala la amani, amani ni muhimu kuliko hayo marumbano na migogoro. Sasa taarifa za uongo zinaweza zikasambaa kwa kasi kubwa kupitia mtandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu usambaza ujumbe bila kudhibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya ukweli na yenye nia njema. Sasa twende pamoja tukasikilize hapa ujumbe wa amani, ikiwa ni sehemu ya 4. Amani inaanza na mimi na wewe, tuitunze amani yetu. Ujumbe ambao umeletwa na mtandao wa redio za kijamii nchini Tanzania, Tadio.
1: Karibu msikilizaji katika kipindi cha Sauti ya Amani, tamthilia inayoelimisha jamii kuhusu amani, mshikamano, uvumilivu na maendeleo. Katika maisha ya kila siku tunasikia habari nyingi sana. Baadhi ni za kweli, lakini nyingine ni uvumi na taarifa za uongo tu. Mara nyingi watu husambaza habari bila kuthibitisha ukweli wake. Matokeo yake ni hofu, migawanyiko, chuki na hata migogoro katika jamii na taifa kwa ujumla. Leo katika kipindi chetu tunafuatilia simulizi yenye kichwa cha habari uvumi na taarifa za uongo. Tuone jinsi habari sio ya ukweli inavyokaribia kuivuruga jamii. Mimi ni Bakari Khalid. Ungana nami.
2: Baka!
3: Oya wewe.
2: Njoo bwana Baka.
3: Na vipi, niambie.
2: Oya. Baka. Kuna kitu nataka nikwambie ndugu yangu.
3: Ndio mbona unaona hivyo, hebu niambie basi.
2: Kaka, kuna jambo kubwa sana limetokea.
3: Ehe, jambo gani hilo?
2: Nimesikia kuna watu kutoka kijiji jirani huko. Wamekuja kufanya mambo mabaya hapa kwetu.
3: Hebu tulia kwanza. Mambo gani hayo mabaya unayosema wewe?
2: Wanasema kuwa wamepanga kuadhuru watu na kuharibu biashara zao.
3: Wewe umesikia wapi?
2: Nimemsikia mtu mmoja akisimulia huko sokoni kaka.
3: Alikuwa na ushahidi wote ule?
2: Sijui, lakini alikuwa anaongea kwa kujiamini sana.
3: Kitu bwana. Si kila anayezungumza kwa kujiamini anasema ukweli.
2: Kaka, lakini watu wengi walikuwa wanamsikiliza.
3: Ile imaanishi kwa ni mkweli?
2: Kivipi sasa?
3: Oi, vipi mambo yako bwana kama mtu? Karibu.
4: Ni vijana. Mmesikia ile habari wanaoizungumza huko?
2: Ndio, nimesikia kuna kikundi kikubwa kimeingia hapa.
4: Na mimi nimeambiwa eti wanafika watu 50 wewe.
2: Kumbe na umeambiwa hivyo?
4: Wamesema.
2: Nimekuja nimemwambia Baraka hapa.
4: Mwanabisha shauri yake watu wanani zaidi huko.
3: Basi sijasikia hicho kitu mimi.
4: Jamani samani, hiyo habari imetoka kuithibitisha wapi?
3: Hata mimi ndo najiuliza hivyo.
4: Wewe tumaini sio kuithibitisha, watu wanazungumza kila mahali huko, habari ndo hizi hizi wewe.
3: Kweli jamani, au mnaongea tu?
2: Tumaini wakati mwingine sio lazima uthibitishe.
4: Ndio tatizo hilo. Habari sio thibitishwa ndio zinazosababisha maafa makubwa. He, unafikiri kwa hiyo sio kweli? Wewe tumaini, wewe itakuwa ni kweli? Wewe mbona mako watu wanazungumza?
3: Mimi nashangaa hivi kweli jamani.
4: Jamani sijasema kwamba si kweli. Nasema hatujui kama ni kweli.
2: Kwangu mimi naona tu watu bora wajue mapema.
4: Na kama si kweli?
2: Basi tutarekebisha baadaye.
4: Madhara ya uvumi hayarekebishi kirahisi hivyo kito.
2: Jamani kule kuna nini?
4: Mimi na mwendo. Pale anafunga duka lake jamani, sitakwenda.
3: Wewe kito. Kito.
2: Naam.
3: Unaona sasa hali ilivyo sasa?
2: Kuna nini?
3: Watu wasiwasi huko. Watu wameanza kufunga maduka kaka.
2: Kweli kaka?
3: Wengine wamezuia watoto wasitoke nje kabisa.
2: Yaani kaka, sikutarajia ifikie hivyo.
3: Na nimeambiwa kwamba kuna vijana wengine wameanza kupanga kulinda kijiji usiku.
2: Sasa kaka, si jambo zuri hilo?
3: Jambo zuri kama ni kweli, je, kama ni uvumi?
2: Hapo sasa.
3: Unaona sasa kuna madhara yake? Madhara yake ndio hayo sasa. Afadhali sasa
4: tukae. Tujue kwa sababu
3: yeye ndio yeye. Jamani. Jamani naomba tusikilizane.
5: Haya, tunakusikiliza.
3: Tusikilizane wananchi wenzangu.
5: Sawa.
3: Nimewaita hapa kwa sababu ya taarifa zinazosambaa hivi. Wote nadhani mmesikia.
4: Wewe mzee Mwangaza, watu ujue wana hofu.
3: Ni kweli.
4: Wewe tunaoga hapa kwa kweli. Sasa tutaishije mambo yenyewe tunaoga kama hivi?
3: Hebu naomba kuuliza kwanza. Chanzo cha taarifa hizo ni zipi? Ni nani hasa?
2: Tulizisikia kutoka sokoni huko.
3: Sawa, ni nani hasa? Ndio nataka kujua.
2: Mimi sikumbuki vizuri kiongozi.
3: Je, kuna mtu yote aliyewaona wageni wanaotaka kufanya uharibifu? Nauliza.
4: Wewe mzee Mwangaza, mimi sijaona, nimesikia tu anazungumza.
3: Hata mimi bwana sijaona mzee wangu.
4: Jamani, ndio maana nilisema tunatakiwa kuwa makini.
3: Ni kweli kabisa. Jamii haiwezi kujengwa kwa uvumi, mnajua.
6: Lakini kiongozi, tulikuwa tunajaribu kujilinda.
3: Ah, sawa, sawa, kujilinda ni muhimu. Lakini kujenga hofu kwa taarifa za uongo ni hatari zaidi.
4: Tumeogopa mzee mwangazo, wewe ni jambo liwe.
3: Hello?
7: Hello, habari?
3: Nzuri tu, habari yako?
7: Ah, salama tu kwa kweli. Unaendelea hapo?
3: Ah, salama kabisa, kama ulivyosikia tu.
7: Eh, sawa, sawa, sawa. Tunatoa taarifa rasmi. Hakuna tukio lolote la watu wanaopanga vurugu katika eneo lenu huko.
3: Una uhakika?
7: Eh, ndio. Nina uhakika ninachokisema kwa maana kamati ya ulinzi tumefuatilia taarifa hizo na tumegundua kwamba ni uvumi tu, si za kweli. Kwa hiyo kweli na amani kabisa.
3: Nashukuru sana.
7: Ah, shukuru.
3: Ah, asante. Ndugu wananchi, wananchi naomba tusikilizane. Taarifa rasmi imethibitisha kuwa habari zilizokuwa zinasambaa si za kweli.
4: Mara kutukumbe tumekuwa tu na hofu ya bure jamani.
6: Kwa kweli. Unaona sasa? Hofu inasambaa kama hivyo, kila mtu anapata hofu. Jamani, tusifanye hivyo.
4: Tumeogopa wewe na nini?
2: Kwa hiyo kaka, ina maana nilichokuwa nakisambaza kikuwa na ukweli.
4: Ndio maana tunapaswa kuthibitisha kwanza.
6: Maona
2: Kaka. Naona aibu sana.
6: Kwa nini sasa?
2: Nilianza kusambaza habari hii nikadhani itasaidia.
4: Mama wetu. Na mimi kama utuuzi mwananishinda.
6: Kwa nini?
4: Niliongea tu maneno hata nimeyasikia tu na mimi nikaongeza na ya kwangu nikaanza tu kuongea ongea. Eh, nikaongeza na chumbi.
6: Mambo mengi kweli yametokea hapo.
4: Jamani, hivi ndivyo ufumu unavyokuwa.
3: Kabisa, kabisa, kabisa. Unajua mtu mmoja anaongeza sentensi moja, mwingine anaongeza nyingine. Mwisho wa siku uongo unaonekana kama ukweli.
6: Kabisa, kabisa. Yaani watu wanaanza kuamini sasa ule kwenye ule uongo. Wanaona kama ni kweli.
3: Kabisa, kabisa.
4: Tuliamini wewe unasikia nalilia.
6: Ah, haya mambo mengine bwana haya. Sio mazuri kabisa yani.
4: Na wakati mwingine uvumi unaweza kusababisha watu kugombana.
6: Hasa?
4: Watu mimi nafikiri kugombana tu. Sio kugombana, watu wanavurugana we. Unagombana na kufanya furugu.
3: Unajua nini? Na hata kuharibu amani iliyojengwa kwa miaka mingi unajua. Shida yake ni hizi za uvumi.
8: Sio sawa kabisa.
2: Sasa. Ila kaka leo nimejifunza jambo muhimu sana.
6: Jambo gani ndugu yangu unajifunza?
2: Yaani kabla ya kusambaza habari yoyote kwanza, lazima ujue ukweli wake ndo useme.
4: Na mimi pia wakiniletea hizo habari, nitatulia kwanza nijue kama ni za kweli, nikauliza hata kwa mwenyekiti wewe.
6: So uanze kutafuta chumvi.
4: Ah, huko sitoki tena, huko nimeshaacha huko wewe.
6: Ni kweli unachokisema.
4: Jamani, taarifa sahihi hujenga amani.
3: Kabisa, kabisa. Na taarifa za uongo hujenga migogoro.
4: Watu wanaweza kugombana hivi.
6: Sasa jamani, niulize kitu kimoja. Kwanza leo tukisajama tutafanyaje?
4: Mimi ninavyoona hapo tutathibitisha kwanza.
6: Nafikiri uko sawa.
4: Tunaanza kufuatilia kusema hizi taarifa ni za kweli na aliyesema je anaaminika, hata kama ni kwa kuuliza kule polisi kwa mwenyekiti tujue kama ni za kuaminika wewe. Hivi tumepata hofu ya bure.
6: Sawa, ni kweli kabisa.
2: Na tutasambaza uvumi wote sasa hivi.
4: Ni kweli kabisa.
3: Kabisa. Huo ndio msingi wa jamii yenye mshikamano. Huo.
9: Amani inaanza na sisi.
1: Taarifa za uongo zinaweza kuharibu mahusiano, kusababisha migawanyiko na kuondoa amani katika jamii. Kila mmoja wetu ana wajibu wa kuhakikisha kuwa habari anazozisambaza ni za kweli na zimethibitishwa. Sikia, chunguza, thibitisha, ndipo usambaze. Amani ujengwe kwa ukweli, uaminifu na uwajibikaji. Ulikuwa ukifuatilia tamthilia ya Sauti ya Amani ikikuletea ujumbe wa kujenga jamii yenye mshikamano na maendeleo. Mimi ni Bakari Khalid. Kumbuka, vipindi hivi vinaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Kwa niaba ya wengine wote waliosikika katika kipindi hiki

0: Aya, sauti ya amani, ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hisia, hofu au hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu ama kutoka kwa watu au kutoka kwa mtu yeyote. Badala yake tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mtandao kwa jamii ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Kama tulivyoelezwa, ni ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini Tanzania, Tadio. Asante sana, punde tunapata ujumbe kutoka studio, tunarejea na magazeti tayari yameshawasili hapa Enjo Mbaramwezi.
1: Hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.

dondoo za magazeti. Haya, msikilizaji wangu, dakika ni tatu na hii ni toka vitimia mida saa mbili kamili za asubuhi. Karibu sana, leo ni siku ya Jumanne na tarehe ni 23 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Jina langu mimi naitwa Njombala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafumika kama malaika na nipo hapa tu kwa ajili ya kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Haya, moja kati ya habari zinazoonekana hapa na magazeti ni magazeti ya kutosha, lakini gazeti ambalo tunaanza nalo siku ya leo ni gazeti la Zanzibar Leo. Dr. Mwinyi asema mahakama iweke kipaumbele matumizi ya tehama. Dr. Mwinyi ateua pia katibu mkuu kiongozi. Habari hizi unazisoma ukurasa wa kwanza na ukurasa wa pili. Wakilishi wapitisha mswada usimamizi mapato ya umma, inasomeka ukurasa wa kwanza. Waziri mkuu wa Uingereza ajiuzuru, unaipata pia ukurasa wa tatu. CAG atoa zaidi ya 97% ya hati safi, na inasomeka ukurasa wa 13. Waziri Kitwana aimiza tathmini ya safari ya hija, inasomeka pia ukurasa wa 3 katika gazeti la Zanzibar Leo. Na tukiachana na gazeti la Zanzibar Leo, tuangazie pia msikilizaji wangu gazeti la Majira. Katambi atoa onyo kali kuhusu maandamano ni yale haramu yanayopangwa mitandaoni kwa kauli ya kichocheo cha kibaguzi. Anasema taifa taifa limejengwa kwa maumivu makubwa na wasisi. Habari unasoma kwa undani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Rais Ndaitwaa aondoka baada ya ziara ya siku 3, unasoma pia ukurasa wa 4. Wanachama ACT Wazalendo wapewa maelekezo ukurasa wa 2. Kukosa usingizi ni insomnia ni hatari kwa afya, unaisoma pia ukurasa wa 15. Waziri wa SMZ akuna uwekezaji wa bilioni 300, unaisoma ukurasa wa 2. Tanzania na Ujerumani za saini mkataba wa bilioni 60.7, unaisoma pia ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira.

ya jaji Lila yatakiwa mahakamani. Unisome pia ukurasa wa 5. Waziri, mawaziri walivyojibu hoja za wabunge bajeti kuu. Habari unisoma pia ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na tukitaka gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangaze pia gazeti la Habari Leo. Ni Ujerumani ya mwaga bilioni 60 miradi ya maji, unisoma ukurasa wa 3. Na wachochezi chuki za muungano wa kemewa, unisoma ukurasa wa 3. Dr. Netumbo waacha usia kwa Watanzania, unisoma ukurasa wa 2. Madereva maloli wataka bandari kavu kuondoka mjini, unisoma ukurasa wa 17. Watumishi wanaohujumu miradi ya umeme kukiona, unisoma ukurasa wa 3. Ukweli kuhusu uhimilivu deni la taifa, na hiyo habari unisoma kwa ndani ukurasa wa 11 wa gazeti la Habari Leo. Wabunge wataka fedha za bajeti zibaki ndani, ni kupitia miradi ya maendeleo kupewa wakandarasi wazawa, unisoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Habari Leo. Na msikilizaji wangu, tukichana na gazeti hilo, tuangazie pia gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Serikali Chadema mnyukano mkali. Ni kuhusu katiba mpya, serikali yatoa kauli ya mwenye mamlaka ya kutangaza mchakato, Chadema yatangaza kuanzisha. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Zanzibar inavyoandika historia upandikizaji wa nyonga pamoja na magoti, unaisoma ukurasa wa 17. Ufugaji wa samaki kwenye vizimba, jibu la ajira na kipato, unaisoma ukurasa wa 14. Mauaji ya watoto yanavyoacha hofu, unaisoma pia ukurasa wa 3. Gambo atoa ya moyoni kuhusu haki na maridhiano, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Sababu waziri mkuu Uingereza kuachia madaraka, unasoma pia kwa ndani ukurasa wa 19 ndani ya gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Na tukiangazia gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, yanaonekana kupitia gazeti hili, bandari ya Dar es Salaam yapa Afrika Mashariki, ripoti ya Benki ya Dunia yaonyesha ufanisi mkubwa, Mombasa ya bwagwa. Na hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Tanzania na SADC kushirikiana kuimarisha amani na salama, unasoma ukurasa wa 2. Na Kilango amuomba Rais Samia serikali kuboresha maslahi ya madiwani nchini, unasoma ukurasa wa 3. Tanzania Ujerumani wasaini mkataba bilioni 60.7, unasoma ukurasa wa 3. Ndejembi awasha moto wa kandarasi REA, nayo unaisoma ukurasa wa 2 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na tukiachana na gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge, tuangazie pia gazeti la Uhuru kweli daima. Bodaboda wakiingiwa kifua, hii habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 17. Bodaboda wakiingiwa kifua. Lakini shilingi 95,000 hadi shilingi 150,000 wameshauri pendekezo hilo ni vyema likaondolewa. Likaondolewa wapi? Habari unisoma kurasa wa 3. Ujerumani yapiga jeki ujenzi mradi wa maji safi, unisoma kurasa wa 6. Hatutavumilia hujumu wa miradi, hasema Ndejembi, unaisoma ukurasa wa 3. Dr. Mwinyi ahimiza tehama utendaji kazi wa mahakama, unaisoma ukurasa wa 7. Irani yaiondolea vikwazo Marekani, unaisoma ukurasa wa 3. Ni kupitia gazeti la Uhuru ukweli daima. Upendo gazeti la Mwanahabari, Tanzania kuendelea kuunga mkono juhudi za kikanda, ukurasa wa 1. Na TARURA yaimarisha matengenezo ya barabara kupitia vikundi vya kijamii, unisoma ukurasa wa 2. Bilioni 60.7 kutekeleza mradi wa uboreshaji maji Tunduma, unisoma ukurasa wa 7. Na bandari kavu kwa rami undombinu na kiviwanda vya chochea uwekezaji, kunenga anena, habari unisoma ukurasa wa 2. Na hii ni katika gazeti la Mwanahabari. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu

0: Ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, tuangazie yale magazeti ambayo yamepewa kipaumbele siku ya leo. Lakini hapa nikitazama moja gazeti ambalo limepewa kipaumbele siku ya leo ni gazeti la Mwanahabari. Habari kubwa inaonekana hapa ni Simba kusaka beki wa kati, lakini Depu ataka kuweka historia na Yanga. Naibu spika asema bunge tuko tayari kupokea AFCON. Habari zote unazipata kwa undani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Na tukiachana na gazeti la Mwanahabari, tuangazie pia gazeti la Uhuru kule daima upande wa zile kurasa za mwisho. Yanga Sport Club Azam FC haijaisha hadi iishi. Hii unaisoma kurasa wa mwisho. Lakini Lamine Yamal avunja kimya na bondia Samuel yataka ubingwa, wakati pia Sara kicheko. Na habari naiona hapa wa kurasa ya mwisho kabisa, kila la heri Serengeti Girls, inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Uhuru kweli daima. Na saa 10 na dakika 30 jioni, muda ambao Serengeti Girls na Uganda zitapambana katika mechi ya finali Sekafa. Habari unasoma ukurasa wa 19 wa gazeti la Uhuru ukweli daima. Tukichana na gazeti la Uhuru ukweli daima, tuangazie pia gazeti la Machinga Sporti. Simba yafuata kipa Ivory Coast. Simba yafuata kipa Ivory Coast, unaisoma kurasa wa mwisho. Lakini Ibenge asema Hemidi Mao yuko katika ubora, lakini Mourinho naye yasema wachezaji wanataka ubingwa ligi kuu. Habari inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti. Na tukiachana na gazeti hilo, tutazame pia gazeti ambalo limepewa kipaumbele katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambalo ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari zinazoonekana hapa ni Kibadeni afichua siri itakayobeba wazawa, inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini Yanga nao wasema tunakwenda kulipa kisasi Zanzibar. Hii inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Upande wa gazeti la Habari Leo, Yanga Azam hasira zote ligi kuu bara. Na wakati pia kocha Serengeti Girls aita mashabiki uwanjani, inasomeka pia ukurasa wa mwisho. Kari azitaka Kagera Geita kujipanga ligi kuu, nayo inasomeka ukurasa wa 23 wa gazeti la Habari Leo. Na msikilizaji wangu, kufikia hapo pia niseme nimetamatisha na hilo gazeti la Habari Leo pande wa kurasa za mwisho siku ya leo ya tarehe 23 ya mwezi wa 6. Ninaamini pia utapata muda utasoma magazeti kwa ndani zaidi katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Mimi ni Twinjo Mbala Mwezi, lakini kipindi cha asubuhi leo wananiita Malaika. Asante na nikutakie asubuhi njema.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke

0: kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na Dikoda, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
5: Kiway, let's ride together.

Naitwa Jacqueline Nela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2:00 asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: Okay, asante. Ni saa 2 na dakika 23 kwa saa za Afrika Mashariki, na kama ndio naungana pamoja nasi kwa muda huu ni kipindi cha asubuhi leo. Yaliyoandikwa katika magazeti, kurasa za mbele na kurasa za nyuma, sauti ya Angel Mbalamwezi Malaika imetupa kwa utuo zaidi kutufahamisha, lakini ukikumbushwa tu kwa undani zaidi wa taarifa hizo, basi ni nakala yako ya magazeti hayo ambayo unaweza ukayapata katika maeneo mbalimbali na vituo vya kuuzia magazeti, ili uweze kupata undani wa taarifa hizo na nyingine nyingi ambazo ziko kwenye kurasa zingine za katikati. Lakini Malaika Mbalamwezi bado tumemstopisha kwa muda asalie kwa sehemu hii ya asubuhi leo, maana miongoni mwa yale ambayo pia yanatujumuisha kwa siku ya leo ni kumbukumbu siku ya mjane duniani. Leo ni tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2026. Labda tuanzie hapo, Angel. Ulikuwa na kumbukumbu kwamba kuna siku kama hii kwa upande wako? Na mjane ni nani?
1: Mjane ni mwanamke aliyefiwa mume. Huyo ndio mjane.
0: Na nani anaweza kufiwa mume? Nani anaweza kuwa mjane?
1: Ni mtu yeyote ambaye zake ana mume ndani.
0: Yeyote ambaye ana mtu ana.
1: Huyo anatambulika pia.
0: Na okay. Yeyote mwenye na anaweza. Nilikuwa na angalia baadhi ya mambo. Nini maana ya mjane? Tukijaribu kutoa nafasi ya taarifa na chatting nzuri na moja kati ya utuo vizuri sana katika tafsiri haya mambo. Inasema mjane humaanisha mtu ambaye mwenza wake wa ndoa amefariki dunia. Unabaki mjane. Yaani upo, lakini japo wakati mwingine kwenye muktadha wa mazungumzo ndani ya jamii wanaposema mjane huwa wanamjumuisha pia na mwanaume. Japo kuna Kiswahili ambacho kinaweza kikatofautisha kati ya mwanaume na mwanamke. Kwa mwanaume kuna mgane. Wakati mwanamke inamtambulisha kama mjane. Sasa yote ni sehemu ya safari ambayo wanakutana nayo au wanajamii wanakumbana nayo. Lakini sehemu nyingine swali tukataka kufahamu zaidi. Tunasema ni maswali ya chokonozi. Kujaribu kutafuta tafuta ili ukiulizwa inakuwa na tafsiri gani? Kwamba je, ni nani anaweza au ana nafasi ya kuwa mjane? Inanijibu hapa, mtu yeyote aliye kwenye ndoa anaweza kuwa mjane iwapo mwenzi wake atafariki dunia. Na nijibu ambalo pia nao umesema kwamba yeyote ambaye anaishi na mume na akatangulia mbele za haki kubaki kwako, basi unaweza kuwa mjane, kwa sababu hakuna sehemu imeandikwa mtaondoka wote, lakini kila nafsi itaonja mauti. Ni sehemu ambayo tumekumbushwa hata katika vitabu vya kiimani, na ndio uhalisia wa kila ambacho kipo, na wanasayansi wanathibitisha hilo. Na sehemu nyingine la kutaka kuchokoza kujua, je, katika maisha ya ndoa ni nani ana nafasi ya kufa? Tunachokozana ili tupate uhakika wa jambo moja, ili jambo linaeleweka. Katika maisha ya ndoa kunikajibiwa, si ukiwa ukimchokoza unajibu kichokezo hivyo hivyo. Katika maisha ya ndoa, mume au mke, wote wana nafasi ya kufa kwanza. Yaani kila mmoja ana nafasi. Anasema hakuna sheria inayosema ni nani atangulie kufa. Hilo hutegemeana na mambo mengi kama masuala ya afya, umri, mazingira, ajali na sababu nyingine za maisha. Zinaweza zikapelekea mtu kutangulia. Kwa hiyo mathalani tayari ni maisha ya pamoja, tunachofahamu kila nafsi itaonja mauti. Lakini tuifahamu kidogo kuhusiana na siku ya mjane. Tarehe 23 Juni huadhimishwa duniani kote kama International Widows Day, siku ya kimataifa ya wajane. Siku hii inatambuliwa rasmi na ilitambuliwa rasmi na United Nations mwaka 2010 ili kuhamasisha jamii na serikali kutambua changamoto zinazowakabili wajane na watoto wao. Ndio lengo ilikuwa ni kuhamasisha jamii na serikali kutambua changamoto zinazowakabili wajane na watoto wao. Sasa na sehemu ya malengo inasema ni kuongeza uelewa kuhusu matatizo ya wajane kama umasikini, ubaguzi na kunyimwa haki nyingine kama masuala ya urithi. Lakini inasema ni kutetea haki na heshima ya wajane katika jamii. Nyingine ni kuhamasisha msaada wa kijamii, kiuchumi na kisheria kwa wajane na familia zao. Na hii siku ilianzishwa kutokana na kampeni za Lumba Foundation, na tarehe 23 Juni ilichaguliwa kwa sababu ndio siku ambayo mama wa mwanzilishi wake alibaki mjane, ilikuwa 1954. Kwa hiyo wakati anaanzisha ilikuwa, kwa hiyo siku hiyo ikaanzishwa kwa sababu hiyo ndio siku naye alianza tarehe kuwa mjane. Kwa hiyo ni sehemu ya kumbukumbu. Kwa hiyo kama malengo pia ni kuzitathmini changamoto ambazo wanakumbana nazo wajane katika maisha ujane, imekuwa ni sehemu. Na ukiangalia ndani ya jamii tuna wajane, tukijiuliza swala la changamoto kwa wale waliokutana wajane inadhihirika. Kuna wengine wanaweza wakawa hawafahamu, lakini ni sehemu ya changamoto kwa wajane, ndio sehemu ambayo wanapelekea changamoto kwa wajane. Kwa hiyo ni nafasi na siku nzuri na muhimu pia ya kuweza kuzungumza. Kwa hiyo kama kuna jambo ambalo tulitamani kuweza kulitazama ndani ya kipindi cha asubuhi leo, swali litakuwa katika maadhimisho ya siku ya wajane duniani, je, familia zinajiandaa katika changamoto za kimaisha zitakapojitokeza au zinazojitokeza? Ikiwa tunakubali kwamba katika maisha kuna kutangulia mbele za haki na kuna changamoto ambazo wajane huwa wanakutana nazo hata baada ya vifo, katika maisha familia huwa zinajiandaa kwamba wakati mmoja katika maisha au katika ndoa, ama huyu anaweza katangulia au huyu, tunajiandaa? Ndio sehemu ya swali tukiangalia na hizo changamoto. Sasa ndani ya studio za Radio Mazingira FM tutakuwa na wageni mbalimbali, lakini tayari kwa muda huu tunaye mchungaji Zakaria Motomoto, Jeremia Motomoto kutoka kanisa la Baptist Nyasura. Tunatarajia pia kuwa na maafisa ustawi katika kupata mtazamo na namna ambavyo pia jambo hili kwa upande wa viongozi wa serikali, hasa katika sehemu hii maalum kabisa katika masuala ya ustawi wa jamii, kwa namna ambavyo wanashughulikiwa, hatua ngani na jamii inaambiwa nini, tutasikia kutoka kwao. Lakini pia tumezungumza na shehe wa wilaya ya Bunda, Sheikh Abubakar, juu ya jambo hili. Lakini wakati tukiwa tunatathmini na kulifuatilia hili, tulipata nafasi ya kuzungumza na moja ya viongozi katika ile ni washirika kanisa la Baptist, ambao ni kikundi cha wajane ambao wametengeneza ushirika ambao wapo washirika zaidi ya 40 kwa pamoja wajane. Sasa na bati nyingine ambayo ilitufanya tupate nafasi ya kutaka kuzungumza nao zaidi, wakati tunafanya mpango tunasikia wako kwenye msiba wa mwenzao ambaye amepitia changamoto, kwa hiyo wako kwenye msiba. Kwa hiyo tukaona okay, tukauliza msingi wa jambo hili, wakasema wao kwa nafasi yao hulazimika kutembeleana, kukaa kwa pamoja wakati mwingine katika changamoto mbalimbali na kusaidiana. kwa changamoto ambazo zinawatokea ndani ya ushirika wao huu. Kwa hiyo hili likatufanya pia tuweze kutaka kufahamu zaidi juu ya namna ya ushirika wao, umekuwa na msaada gani na kumekuwa na faida gani, na yale ambayo pia nao wanayatazama kama wajane, lakini yapi ambayo pia yanasadifu kundi kubwa la wajane huko nje kwa changamoto ambazo zinawakumba wajane. Sasa tutaanzia hapa, na kwa njia simu tulifanikiwa kuzungumza na Selina Danieli ambaye ni mwalimu katika kikundi hicho cha wajane kupitia kanisa la Baptist Nyasura Bunda. Yeye alikuwa na yapi ya kuzungumza juu ya jambo hili? Huyu hapa.
2: Majina yangu naitwa Selina Danieli. Ni mshiriki wa kanisa la Baptist Nyasura. Ni mchungaji kiongozi Jeremia Motomoto. Kanisani kwetu tuna huduma ya wajane. Yao ni washiriki wa kanisa la Baptisti, wako wajane 40. Mimi ni mwalimu wao. Ni mwalimu wa kikundi hicho cha wajane, lakini ni mzee wa kanisa pale Baptisti. Tunakutana kwa ajili ya kujifunza maneno ya Mungu, lakini pia tunatiana moyo. Kikundi hicho kilianzishwa na mchungaji baada ya kukutana na changamoto nyingi za wajane. Akagundua wajane ni watu ambao ni wapweke, hawana faraja, ni watu waliokata tamaa. Kwa hiyo akaona kitu cha muhimu sana kitakachowasaidia wajane wale sio pesa, sio kitu kingine zaidi na neno la Mungu. Kwa hiyo akaanzisha hiyo huduma pale kanisani. Tunakutana kila siku ya Jumatatu, tunajifunza maneno ya Mungu, tunaomba pamoja, lakini kila mwisho wa mwezi mchungaji anawatia moyo wajane kwa kuwapa chakula, sabuni na mahitaji mbalimbali. Lakini wajane wale kupitia kukutana wamekuwa na moyo wa kusaidiana, wanatiana moyo wao wenyewe. Mfano, jana tumepata msiba, mjane amefiwa, kaka yake alikuwa anaishi naye nyumbani. Lakini kabla hata mchungaji kufika, wajane wale wamekutana na wakafika kwa mwenzao, wamemfariji kweli. Yani hivi ndio tunatoka mahali hapo, hata sijafika nyumbani kwangu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa huduma hii aliyoianzisha mchungaji. Imekuwa ni huduma ya pekee inayowasaidia sana wajane kwa kweli.
3: Okay, asante. Labda tupate kidogo uzoefu wa kikundi chenu, hasa tunapozungumza masuala yanayohusu wajane. Ni changamoto zipi hasa unazoziona ambazo wamekuwa ni wahanga au zinazowasibu au wahanga au wajane ambao mko nao kwenye kikundi?
2: Wajane wengi tulionao kwenye kikundi chetu, hata wakati ule wanapokuja, huwa ni watu waliokata tamaa sana, kwa sababu wanapofiwa wengi wametamkiwa maneno mabaya, wengine wanaitwa wachawi, wengine wananyang'anywa zile mali zao. Kwa hiyo wamekuwa ni watu waliojawa machozi, lakini wanapoendelea kuweko kanisani pale wanatiana moyo. Maana yule anayekuwa amekuja ndiye anafaa anapita kwenye hali hiyo, lakini anakuwepo mwingine aliyekwisha pita na anaona Mungu vile amemfariji. Kwa hiyo wanakuja wakiwa wamekata tamaa sana, kwa sababu ya jamii iliyowazunguka haiwatambui kuwa ni watu wanaopaswa kuthaminiwa.
3: Na kama wana kikundi, mbali na huu msaada wa kiroho kwa maneno ya faraja ambayo mnayapata kwa viongozi, labda wadau gani wengine ambao wanawatembelea kwenye kufahamu taratibu mbalimbali, kama ni masuala ya haki, hatua mbalimbali za kuweza kufikia kuyapata mahitaji yao muhimu?
2: Tunamshukuru Mungu, mwaka jana tulitembelewa na mkuu wa wilaya, aliweza kutoa pesa tukanunua chakula kwa ajili ya wajane. Lakini wadau mbalimbali walileta sabuni, sukari, vitu vingi. Hata sasa hivi bado tunaendelea kuwagawia, tunawapa kwa awamu, wakati wakiwa na uhitaji tunawapatia. Kwa hiyo jamii inaelewa mahitaji yao. Lakini kuna shule ya Mzuma, mara kadhaa wamejaribu pia kusapoti kwa wajane na kwa watoto yatima, wanaleta vitu tunawagawia. Kweli ni changamoto kubwa. Mchungaji amejaribu pia kuwatafutia sapoti, waligawiwa mitaji wale wenye nguvu, maana tunao wajane wengine ni wazee sana, lakini wale wenye nguvu walipewa pesa kidogo. Wako wanaoendelea na biashara, lakini kuna wengine kwa sababu walikuwa hawajawahi kufanya biashara, sasa anapewa pesa ndiye anaanza kufikiri kitu cha kufanya. Hata mitaji ile haikufanya chochote, ndio wamerudi tu kwenye ile hali ya shida ya kutafuta. Lakini wale waliokuwa wameshaanza wakati wa umezao wa kiwefo wanaendelea na zile shughuli hata sasa.
3: Labda una kwa katika uzoefu wako katika kukaa na wanakikundi na wajumbe wengine kwenye hiki kikundi chenu, ni mambo yapi ambayo pengine yamekuwa ni chanzo cha wajane kujikuta kwenye mazingira magumu, hata haya ya kupoteza au kukosa mirathi na mahitaji mengine baada ya wenza wao kutangulia?
2: Mimi nadhani tu wanaume sio wawazi kwa wenzao. Yaani anakuwa anaishi na mwanamke, lakini mwanamke hana uhuru na kile ambacho baba anakieta. Kama angekuwa na kimiliki toka baba yupo, sio rahisi mtu kumpokonya, lakini wengi anakuwepo lakini hawezi kumiliki kile ambacho baba anacho. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana mtu mwingine kukipokonya mikononi mwake. Kuna mjane mmoja, yeye mume wake alikuwa na wanawake wawili na yeye alikuwa ni mke mdogo. Basi mume wake aliugua, haugua kwa muda mrefu kidogo, maana kwa ana changamoto ya moyo. Lakini kaingia madeni yeye peke yake, akawa anahangaika kamuuguza. Lakini alipofariki tu yule mume wake akawa yeye ndio mchawi. Yaani hata wakati ule wa msiba akawa kama ametengwa, kwamba yeye ndiye anajua. Ndugu pia wakawa wako ule upande wa mke yule mkubwa. Kwa yule mjana alipita kwenye wakati mgumu sana, yani faraja yake ilibaki ni kanisa. Na wakati huo anapita kwenye hayo, yuko na watoto wako shule wanahitaji ada. Alafu baba amekufa, sasa hana chochote. Alafu nyumba ni ya familia mbili, yani mke mkubwa na mke mdogo. Kwa hiyo wote wanapambania ile nyumba, aende wapi na watoto sasa? Maana yule mama mkubwa anasema nyumba ni ya kwake, lakini baba alikuwa anasema nyumba ni ya kwangu na nyie wote ni familia yangu. Kwa yule mjana alipita kwenye wakati mgumu sana, ilimlazimu kuanza kuwaza afanyeje ili apate sehemu nyingine ya kuishi, kwa sababu wale watoto wa nyumba kubwa walianza kupita hata juu ya dari, wanaingia ndani ya nyumba yake na kumuibia. Lakini asisubutu kusema ameibiwa, walimfanyia visa vingi sana, lakini tunamshukuru Mungu mwaminifu, sasa amepata mji wake na anaishi kwenye familia yake peke yake.
3: Ndio, leo ni siku ya wajane duniani, na jambo kubwa ambalo tunaliangalia kwenye kipindi chetu Mazingira FM, tunaangalia je, familia zinakuwa na maandalizi kuhusiana na majanga yoyote yanayoweza kujitokeza kimaisha? Ili kwa upande wako nalionaje?
2: Kwa kweli familia zetu zimejisahau sana kwa jambo hilo. Kama ingekuwa tuna maandalizi, wajane wasingefika kwenye changamoto nyingi kama hizo tunazozisema. Mfano baba angekuwa anajua kwamba iko siku ninaweza kwenda, ninaweza kutoka, na akawa amewaeleza familia yake, au ameandika maandishi kwamba mali hii ni ya mama na watoto wake, ni mali ya familia yangu. Kama wangeenda kumnyang'anya mama, mama angeenda kwenye sheria. Lakini kama ninavyosema kwamba baba wengi hawamshirikishi mama sehemu ya mali ya familia, anakuwa labda anaambia ndugu zake, rafiki zake, hapo mama hajui. Sasa baba anapolala, mama anabaki amedua, hajui cha kufanya. Kwa hiyo tungekuwa na maandalizi, labda hii migogoro isingekuwa mingi kiasi.
3: Na nini sasa unashauri kwa upande wako, kwa jamii na kwa yote anayekusikiliza, kuhusiana tunavyoangalia nafasi ya wajane na changamoto ambazo pia wanakutana nazo?
2: Kwa kweli mimi nawashauri wanaume wote wanaonisikiliza, ndugu zako wanaipenda familia yako upo, na baada ya kuwa umetoka tu, familia yako huwa haina udugu tena na ile familia uliyoiacha. Kwa hiyo unapokuwepo duniani, wekeza kwa ajili ya watoto wako na mke wako, kwa sababu wewe ndio uliyewakusanya, wewe ndio unawajali, ndio unaijua thamani yao. Wale ndugu zako hawajui thamani ya wale watoto, hawajui thamani ya mke wako. Kwa hiyo unapokuwa haupo na wewe mambo ukao umeacha vibaya, unaacha changamoto kubwa sana kwa watoto wako. Na hii inaletelezea wa mama wengine kuacha watoto na kutafuta mume mwingine tena, angalau akapoze maumivu kule. Kwa hiyo watoto wanaishi maisha magumu, na wakati mwingine wanaambulia mimba za utotoni na madawa ya kulevya na vitu vingine, wanadhani labda vile vingeleta furaha kwenye mioyo yao. Kwa hiyo wababa wawekeze kwa ajili ya familia zao. Kila unachokifanya, mama ajue baba anafanya moja, mbili, tatu. Hata ukitoka, basi kama ni miradi aweze kuisimamia.
0: Okay, asante. Ni sauti na maelezo ya Selina Daniel ambaye ni mwalimu wa kikundi cha wajane katika kanisa la Baptist Nyasura ndani ya mkoa wa Mara, akizungumza nasi juu ya jambo hili, hasa tunapoangazia siku ya wanawake au maadhimisho ya siku ya wajane kumladi. Na miongoni mwa masuala mengine aliyoweza kuzungumza, tumetamani kufahamu pia juu ya changamoto gani ambazo wanaziona kwa wajane. Moja ni pamoja na hii, kukutana na watu ambao tayari walishakata tamaa hata baada ya vifo vya wenzi. Kwa hiyo kuwarejesha tu na kukubali hali ni sehemu ya mtihani ambayo pia inatoa tathmini kwenye kikundi chao. Inaweza ikawa ni mfano wa wanawake wengi huko nje ambao pia wanapitia vipindi hivyo vigumu. Lakini kwa namna gani wanasaidiwa kiroho, ameeleza, lakini na misaada mbalimbali kupitia kwa kiongozi wa kanisa la Baptist. Na bahati nzuri tunaye hapa mchungaji Jeremia Moto Moto, ambaye baadaye tutampa nafasi ya kufahamu zaidi juu ya hatua mbalimbali ambao kama uongozi wa kanisa na kwa upande wake kama kiongozi, hatua ambazo zinafanyika. Lakini changamoto nyingine ameweza kueleza, wajane baadhi yao ni wazee, kwa hiyo hata kumleta kwenye shughuli afanye hiki hawezi. Lakini wengine ndio wale ambao pia hajakulia, unaweza kumpa mtaji na akashindwa kujiendesha au kujifanya biashara kwa sababu hakuwa na mazoea huko nyuma. Lakini nini kipo? Ni maandalizi yanakuwa hayapo, hata wanaume au wanafamilia kujua siku moja katika maisha mwanaume anaweza akatangulia, imekuwa ni sehemu ya mtihani. Na mimi nimemsikiliza vema. Ndiyo.
4: Na amejieleza vizuri, na mpaka kuna wakati tumesikia anasema kabisa kuna baadhi ya wanawake wanatengwa kwenye familia, hasa pale ambapo anakuwa anabaki yeye kama yeye. Baadhi ya jamii au ndugu wanamnyoshia mkono kwamba ndio chanzo cha kumua nani, mwanaume wake. Lakini kiuhalisia kama kanisa linasaidia sana kuatia moyo, kuapa matumaini na maisha mengine akawa anaendelea.
0: Ndiyo. Sasa tumpe nafasi ya kusikika shehe wa wilaya ya Bunda kuweza kufahamu dini ya Kiislamu inasema nini kuhusiana na swala la wajane na hatua zipi ambazo zinaweza zikashauriwa ndani ya jamii. Haya ni yale ambayo ameyazungumza na Mazingira FM.
5: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Sheikh Abubakar ibn Ali, ni Sheikh wa wilaya hapa Bunda. Kama ilivyo ni kwamba leo ni siku ya wajane duniani. Tunapozungumza wajane tunamaanisha mwanamke aliyefiwa na mume. Iwe umri wake ni wakati au umri wake ni wa juu. Haya ni mambo ambayo lazima yatutokee na lazima tukubali kwamba yapo. Na kama yapo ni vizuri tukajenga tabia ya kukabiliana nayo kabla hayajatutokea. Japo watu wengi tunajisahau, kwa sababu mara nyingi mtu anapokuwa katika raha huwa hakumbuki karaha. Inapokuwa imemkuta karaha anajutia raha alokutana nayo na hakuiandaa kwa ajili ya kupambana na karaha itakayokuwa imemkuta. Uislamu unasema nini juu ya mjane? Atuambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, as-sa'i 'ala al-armilati wal miskin. Mtu ambaye anayeshughulikia wakina mama walofiwa na yule anayewashughulikia masikini, kalmujahidi fi sabilillah. Ni kama mtu ambaye anayefanya juhudi katika dini ya Mungu. Hii inaonyesha juhudi ambazo tunazozifanya katika dini ya Mungu zisitofautiane sana na juhudi tunazotakiwa kuzifanya kwa wakina mama walofiliwa ambao ni wajane na hata maskini. Pia akaendelea kuzungumza alqaimu laili wasaimu nahari. Ni kama vile mtu pia usiku anasimama kwa ajili ya kumuomba Mungu na mchana anafunga kwa ajili ya kutafuta fadhila za Mungu. Yote hii ni kuonyesha umuhimu uliopo kwa ajili ya kushughulikia na kuwasimamia na kuwasaidia kwa njia moja au nyingine hawa wajane. Kwa hivyo ni jukumu la sisi tulobakia hai kuangalia hawa wajane, kwa sababu wamekutwa na jambo ambalo limekatisha matumaini yao na walikuwa hawajajipanga, japo wanajua ima anaweza akatangulia yeye kufa au akatangulia mume kufa. Kwa sababu tukio lile limekuja ghafla na yeye alikuwa ni tegemezi, hata kama hakuwa tegemezi kivyo, lakini walikuwa wakishauriana na akipata ushauri uliokuwa mkubwa kutoka kwa mumewe, mtu namna hivi anatakiwa asimamiwe kwa kiwango kilichokuwa kikubwa zaidi. Lakini upande wa pili pia kwa hawa wajane ni jukumu lao, kabla ya kukutwa na ujane wajue kwamba fa inna ma'al usri yusra, raha tulizokuwa nazo ipo siku moja tutakutwa na karaha, ule wepesi tulokuwa nao ipo siku moja tutakutwa na uzito. Sasa tunajiandaa vipi kukabiliana na hayo majanga kama haya ya kufiliwa yatakapokuwa yametukuta? Isije ukaanza kujenga fikara za namna gani unatakiwa uanze kujipanga katika maisha baada ya kufiliwa. Hapana, unatakiwa mapema kabisa ujue kwamba swala la kifo lipo. Kama haukufa wewe, atakufa mumeo, na kama mumeo atakuwa amekufa, unafikiri maisha haya utaanzana nayo vipi, utakabiliana nayo vipi, familia yako kama wewe ndiye msimamizi wa kaya ulobakizwa hapo duniani, ni namna gani ambavyo unatakiwa uisimamie sawa sawa. Hili ni jambo lilokuwa muhimu zaidi kuwa na mitazamo katika maisha yetu. Kwa hivyo dini kwa jumla inawaandaa hawa wafiwa ambao ni wajane wafikirie ni namna gani ambavyo watakavyokabiliana na maisha baada ya kufiwa na waume zao, kwa hali na kwa mali. Ni namna gani ambavyo watafute washauri walokuwa wema na wazuri watakaoweza kuwasaidia kuanza upya maisha au kuboresha yale maisha na kile ambacho kilichokuwa kimeachwa na wenza wao. Lakini pamoja na hivyo, kuiandaa hii jamii ambayo mara nyingine ndio inakutana na hawa wajane walofiliwa na waume zao, ni namna gani wao wawe imara na wasiwe sababu ya kuzibomoa na kuziharibu familia za wale ambao waliofiwa. Na kwa tafsiri nyingine au kwa maana nyingine ni kwamba yale ambayo unayofikiria kumfanyia yule aliyefiwa kwa kumharibia maisha yake na familia yake, na wewe siku moja utakufa, kumbuka mla kuku wa mwenziwe miguu humuelekea. Sasa tunapokuwa tunaadhimisha siku ya wajane duniani, hatuiadhimishi kama furaha, tunaiadhimisha kama mafundisho ya kuwaandaa wanandoa ni namna gani ambavyo wanavyotakiwa wajipange. Mwaka huu umemalizika, mwezi huu umemalizika, wiki hii imemalizika, siku ya leo ndio imepita, lakini kuna kesho mumeo hatakuwepo, kuna wiki inayokuja mumeo hatakuwepo, kuna mwezi unaokuja mumeo hatakuwepo, kuna mwaka unaokuja mumeo hatakuwepo. Unajipanga vipi kukabiliana na hali kama hii baada ya kuwa umeondokewa na mwenza? Sasa sisi jukumu letu kama wazazi au wanamume ni lazima tuzifundishe na kuzilea familia zetu ni namna gani tukiwa hai wanatakiwa waishi na baada ya kufa kwetu, kwa kuwapa njia mbalimbali za elimu ya maisha, biashara tunazifanyaje, uchumi wetu unapatikana vipi, njia za kupata maisha ziko namna gani, kwa sababu uwezo wa kuelewa Mwenyezi Mungu kawapa watu wote, hakumpa mwanamke peke yake au mwanamume peke yake. Na ndio maana Uislamu ukatuambia talabul ilmu faridhu ala kulli muslimi wa muslima. Suala zima la kutafuta elimu na kuijua elimu na kusoma ni jambo lilokuwa lazima kwa mwanamke na mwanamume. Kwa hivyo wewe mume, ni jukumu lako kuielimisha familia yako, na hasa mkeo, namna gani mnavyofanya biashara, unazipata katika njia gani, utaratibu upi, zinaendeshwa vipi. Hata kama wewe utaondoka, ni kweli atatikisika, lakini haitakuwa kama hukumuandaa. Mtu yote aliyeandaliwa mtikisiko wake ni kidogo kuliko ni yule ambaye hakuandaliwa. Angalia serikali, tunabadilisha maraisi, lakini kwa sababu maandalizi ni mazuri,
6: hata serikali inayokuja baada ya ile wala haipati tabu, inaanzia pale serikali iliondoka ilipokomea. Kwa hivyo hili ndilo tatizo kubwa tunalokutana nalo sisi kama viongozi wa dini, kwa sababu ukimuuliza mumeo alikuwa mfanya biashara, kwa nini usiendelee na ile biashara? Hana elimu nayo, hakushirikishwa, hajui mumewe alikuwa anaipata wapi, anainunua vipi, hajui. Mumeo alikuwa mkulima, kwa nini wewe usiendelee na kilimo? Mumeo alikuwa mfanya labda mtu wa mifugo, kwa nini usiendelee na mifugo? Hajui. Yeye sana ilikuwa ni kukamua tu maziwa, lakini hajui madawa yanapatikana vipi, namna gani mzee alivyokuwa akiwaleta wachungaji na utaratibu gani ulikuwa kitumika katika kuadhibiti wale wachungaji. Hiki kitu mama anakuwa hakijui. Sasa huu ni umasikini uliokuwa mkubwa utakaokuwa hukumwachia mkeo peke yake, na badala yake umeiachia familia yako.
0: Ndiyo, kwa mkoa wa Mara swala la mirathi ni miongoni mwa changamoto kubwa hata baada ya mwenzi kutangulia, hususan kwa wanawake. Ukiangalia tamaduni nyingi na mila desturi kwa baadhi ya jamii ndani ya mkoa wa Mara, ni kama zinanyima fursa kama sio kuiondoa kabisa kwa wanawake katika swala la umiliki wa mirathi. Labda tuangalie Uislamu unasemaje katika swala la mirathi.
6: Suala la mirathi Uislamu umekushaliweka wazi katika surati An-Nisa, sura ya 4, kwa sababu sura ya kwanza ni surati Al-Fatiha, sura ya pili ni surati Al-Baqara, na sura ya tatu ni Ali Imran, sura ya 4 ni surati Al-Baqara. Umeweka wazi na umekushaweka utaratibu namna gani mirathi hii ifanyike, kwa sababu Uislamu ulivo baba na mama wa marehemu wanarithi kama watakuwa hai. Baba na mama wa marehemu mwanamke wanarithi. Sasa watamrithi vipi binti yao kama alikuwa si mchumi anayemiliki? Ushafahamu? Watoto wa kike na watoto wa kiume wanarithi, japo kwa utaratibu ambao viwango vimepangwa kwa mujibu wa sheria. Na si tuseme dini ndiyo imekuja kuokoa hii hali, sio kwamba ni wazungu. Kwa sababu wazungu wamepata wapi? Wazungu na wao walikuwa na mila zao za kandamizi, mtu asikudanganye. Yaani mila kandamizi ni dunia nzima. Na ndio maana kukapatikana utaratibu wa utetezi. Hauwezi kuja utaratibu wa utetezi kama hakukuwepo dhulma katika ndani yake. Hakuna wazungu walokuja Afrika wakaona mila zetu ndio wakaenda kutengeneza sheria, sio kweli. Utaona sheria zote zinazosomwa watakwambia labda Uingereza kulikuwa hivi ndio ikawa hivi, China ilikuwa hivi ndio ikawa hivi. Kwa hivyo kwa jumla ni kwamba madhali dini imekuja kuokoa, tutumie nafasi hii ya dini, kwa sababu hakuna asiyekuwa na dini. Kama wewe ni Muislamu, utumie Uislamu kwa ajili ya kutengeneza mirathi. Kama wewe ni Mkristo, watumie viongozi wa kanisa kwa ajili ya kutengeneza mirathi yako. Hili ndilo jambo litakalosaidia sana na kuondoa dhuluma na kuwafanya watu kuwa ni wanyonge katika haki wanazostahiki. Kwa sababu mimi leo nimefariki kwa kadari alivyonikadiria Mungu, kabakia mke wangu, tulikuwa tunaishi naye vizuri, alikuwa ananitegemea, tuna mambo juu, yawezekana pia biashara tulikuwa tunafanya pamoja. Baada ya kuondoka mimi, ndugu zangu wanakuja wanaifanya ile biashara kuwa ni biashara yao. Mke wangu hausiki kwa kitu chochote. Unataka kuniambia ule mke wangu ataishi vipi? Lakini ule mke ndiye anayetegemewa na watoto. Kwa sababu gani? Yule mwanamke katika matumizi ya maisha yetu ya kila siku, watoto walikuwa wanajua namna gani wazazi wetu ambao wanavotulea, tukitaka nguo na tununulia vipi, leo tunywe chai aina gani, tule vitafunwa vya aina gani. Sasa wewe ukisema hawa watoto muanze kuwagawana wakati waliachiwa rasilimali, hamuatendei haki kwanza wale watoto, na hamtawapa malezi ambayo walioyazoea kutoka kwa wazazi wao. Lakini licha ya hivyo, huyu mama mtamfanya naye awe muhangaikaje na adhalilike, afedheheke, na yawezekana akawa ni mtu wa kuzunguka tu kwa wanaume, anachezewa na mwanaume huyu, anachezewa na mwanaume, kwa sababu hayo nyinyi ndio wasababishaji. Kwa hivyo turudi nyuma, tuangalie upande wa pili. Endapo wewe ndio ungefanyiwa mambo kama hayo, ungekuwa na hali gani? Sasa kwa nini umfanyie hivyo mtoto wa mwenzio ambao ni mke wa ndugu yenu, ambaye mlikuwa mkienda kwake mnakula, mkienda kwake mnakunywa, mkienda kwake mnakoga, mkienda kwake mnalala, leo mnamfanya hana thamani? Kumbukeni na nyinyi yatakuja kuwarejea. Kwa hivyo turudini katika ubinadamu, turudini katika dini, turudini katika imani, ili muda wa kuishi hapa ni kidogo. Fikiria leo unamfanyia hivyo mke wa ndugu yako, lakini wewe unaifanya hivyo na kuingiza dhulma kama hii, una miaka zaidi ya 50. Sasa niambie, unaishi miaka mingapi? Na Watanzania tunaambiwa mwisho ni miaka 60, 63, 65 kisha habari yetu. Kwa hivyo unaingiza dhuluma ambayo kama ni mwanadini Mungu ataenda kukuadhibu kwa kula miaka mitatu tu.
0: Asante sana. Labda tuangalie kwa upande wa msikiti. Mmekuwa na program gani au taratibu gani katika kuweza kuwasaidia wajane kwenye changamoto zao na yale ambayo wanakutana nayo?
6: Kwa jumla Uislamu umeshatengeneza kila kitu. Wao wenyewe wakina mama wanapokuwa wamefiliwa, kwanza kuna zile siku za kuwatembelea, kuondolea majonzi, lakini pia kutaka kujua matatizo walokuwa nayo. Na ndio maana Uislamu mtu anapokuwa amekufa tu, kitu cha kwanza ni kuuliza ni nani aliyekuwa anamdai marehemu na ni nani aliyekuwa anadaiwa na marehemu. Wale wanaodai mara nyingi hujitokeza, wale wanaodaiwa huwa hawajitokezi, lakini ile ni dhulma na dhulma haifi. Kwa hivyo huwa kuna utaratibu maalumu ambao ni wa kuondolea majonzi, lakini wa kutaka kujua baada ya hapo wataishi namna gani. Na kama kuna dharura za aina yoyote, wao huwa wanazileta msikitini, na kwa jumla tunasimamia. Kwa jumla Uislamu unasimamia. Unajua Uislamu kidogo ni tofauti, kwa sababu jambo la mtu ni jambo la watu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mfano wa muumini anapokuwa amekutwa na tatizo la aina yoyote, kwa waumini wenzake ni kama mfano wa mwili wa mtu mmoja. Unapokuwa umepatwa na homa au sehemu yoyote imepatwa na madhara, mwili mzima hukutwa na yale machungu, na kama ni kukesha au vinginevyo. Kwa hivyo majukumu mengi huwa yanasimamiwa na jamii nzima. Tunawaambia Waislamu, mke wa fulani au mjakazi wa fulani, au vile tunavyoweza kuitumia lugha iliyokuwa nzuri kuonyesha ni namna gani tunaweza kuisaidia ile familia na ikasaidiwa.
0: Okay, asante. Ni mazungumzo na kila ambacho amekizungumza Shehe wilaya ya Bunda, Shehe Abubakari, kuhusiana na swala la wajane. Lakini dini ya Kiislamu au Uislamu unaeleza nini kuhusiana na swala la wajane, lakini hatua mbalimbali ambazo zinachukuliwa na dini katika kuweza kusaidia changamoto za wajane? Na kama ambavyo pia sehemu ya mjadala wetu ukiwa unaeleza katika kuadhimisha siku hii ya wajane duniani, je, familia zetu zimejiandaa au zinajiandaa katika kukabiliana majanga ya maisha? Kwa kile cho kizungumza pia na wito wake aliotoa kwa jamii na hususa ni wanaume katika dhana ya maandalizi. Lakini changamoto, miongoni mwa changamoto hasa kwa jamii za mkoa wa Mara, ni swala la mirathi. Na kama ambavyo imekuwa ni sehemu yetu ya swali, Uislamu unasema nini kuhusiana na swala la mirathi? Ni kama ambavyo ameweza kulifafanua hapa. Sasa kama ambavyo nimekudokeza hapo awali studio, tunaye Mchungaji Jeremia Motomoto kutoka kanisa la Baptist Bunda Nyasura, lakini tunaye afisa ustawi wa jamii wilaya ya Bunda Warioba Juma Warioba. Tutakwenda kusikiliza kwa viongozi hawa tulionao hapa studio katika kuadhimisha siku ya wanawake. Lakini je, familia zetu zimejiandaa kukabiliana na majanga ya maisha? Nini utazungumza? Basi tutarejea baada ya ujumbe kutoka studio. Una nafasi ya kuwa pamoja nasi na kushiriki nasi katika mjadala huu. Usiende mbali, baki nasi.

0: Okay, asante. Tumerejea. Ni kumbukizi siku ya wajane duniani leo tarehe 23. Mchungaji Jeremia, karibu sana studio za Radio Mazingira FM.
1: Asante sana.
0: Lakini pia tupongeze kwenye kile ambacho tumeweza kusikia katika kanisa la Baptist, na imekuwa ni nafasi nzuri pia kwetu kukupata kwenye fursa hii ya kuweza kuzungumza, hasa tukisikia baadhi ya kazi na juu ya washirika wengine ambao umetengeneza kikundi maalum, na wakitaja pia umekuwa ni kiongozi mzuri na msimamizi mzuri, lakini pia ndiye ambaye ulitengeneza ili wazo. Sasa kabla tujazungumza juu ya program hizi ambazo zinafanywa na kanisa na viongozi wa kanisa, labda tuanzie hapa. Dini inasema nini kuhusu mjane na ujane kwa ujumla?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Ndugu msikilizaji, kama ulivyosikia majina yangu, naitwa mchungaji Jeremia Motomoto, mchungaji kiongozi wa kanisa la Baptist. Kwanza kabisa nimshukuru Mungu kwa siku hii ya leo tarehe 23 Juni. Mtangazaji umesema ya kwamba siku ya mjane duniani ilianza tarehe 23 Juni 2010 kama sijasikia vibaya. Lakini nataka nikurudisha nyuma ya kwamba kibiblia haikuanza siku hiyo. Katika Biblia kumtambua mjane ilianza mapema sana wakati wa kuandikwa kwa Biblia. Na kwenye Biblia kuna vifungu zaidi ya 100 kwenye Agano la Kale na Agano Jipya vinavyomzungumza mjane pamoja na yatima. Kwa hiyo kibiblia kumtambua mjane sio ombi, lakini ni amri. Tungeweza kudhani kwamba labda ni kama labda Mungu anawashauri watu wafanye hivyo. Biblia hawashauri watu, ila anawaamuru wafanye hivyo. Kwa hiyo kama nilivyosema ya kwamba Biblia inatambua wajane tangu mwanzo, wana wa Israeli walipotoka katika nchi ya utumwa kule Misri, kwenye kile kitabu cha Kutoka. Labda nitanukuu maneno hayo kidogo, sura ya 22 na ule mstari wa 22 na mpaka labda 23 inazungumza, inasema usimtese mjane yeyote aliyefiwa na mumewe wala mtoto yatima. Ukiwatesa watu hao katika neno lolote, nao wakanililia mimi, hakika yangu nitasikia kilio chao, na hasira yangu itawaka moto, nami nitawaua ninyi kwa upanga, na wake zenu watakuwa wajane, na watoto wenu watakuwa mayatima. Huyu ni Mungu anazungumza na taifa la Israel punde tu baada ya kuwa wametoka katika nchi ya utumwa. Anaanza kulitambua kundi hili la wajane. Na unapotaja mjane, pembeni pale kuna yatima. Kwa hiyo kama nilivyosema ya kwamba kuna vifungu vingi sana, karibu 100, ambavyo vinazungumza habari

0: Yeremia anatumwa kwenda kwa mfalme. Anaambiwa kwamba Bwana akasema hivi, shuka nyumbani kwa mfalme wa Yuda ukaseme neno hili nyumba ya kwamba sikia neno la Bwana, mfalme wa Yuda, wewe uketie katika kiti cha enzi cha Daudi, wewe na watumishi wako na watu wako wote waingiao kwa marango haya. Bwana asema hivi, fanyeni hukumu na haki, mkamtoe yeyote aliyetekwa katika mikono ya mdhalimu, wala msimtende mabaya mgeni wala yatima wala mjane wala kumdhurumu. Na ukiendelea mstari unaofuata inasema, kwa maana mkifanya haya kweli kweli, ndipo watakapoingia kwa malango ya nyumba hii wafalme wengine. Kwa hiyo anajaribu kuzungumza, anamtuma nabii kwenda kumwambia mfalme na watu wake wote, wasaidizi wake wote, ya kwamba wasimtende mjane jambo lolote baya, na watakapofanya hivyo, yule mjane atakapolia na kilio chake kikafika masikioni mwake Mungu, anasema nitawatenda vibaya. Kwa wakati mwingine mtu au familia au jamii inaweza ikapitia mambo magumu zaidi, kumbe ni mkono wa Mungu kwa yale ambayo wajane au mjane wanamtendea. Tukiangalia katika huduma ya Yesu Kristo, Yesu alifanya kazi, aliwahudumia wajane kwenye huduma yake, na lile kanisa la kwanza, wasomaji wa Biblia wanajua kabisa ya kwamba kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya sita, kuna wale mashemasi walioanzishwa. Lengo kubwa lilikuwa ni kuwahudumia wajane. Hapo ndipo tunapata mashemasi ambao mpaka leo tunawatumia makanisani. Lakini kusudi la kwanza lilikuwa ni kuwahudumia wale wajane waliokuwa wakisahaulika. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, wewe ambaye unanisikiliza, nataka nikwambia ya kwamba Ukristo au neno la Mungu au Mungu mwenyewe anaamuru na anaagiza watu wake, jamii iwatazame wajane. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, kama ambavyo swali lako umeweza kuuliza kwamba mtazamo wa kanisa ni upi, ndo huo. Na pia ukiangalia kwenye kitabu cha Yakobo, anasema dini iliyo safi isiyokuwa na taka mbele za Mungu, mambo ambayo inatakiwa yafanye ni kumjali yatima na mjane. Unaona, kwa hiyo katika misingi ambayo Biblia imeiweka ni pamoja na kuwajali na kuwahurumia na kuwatendea yale ambayo wajane wanastahili kutendewa, kwa sababu kuna adhabu ambayo Mungu amesema, nitakufanya hivi kama utawadhurumu, kama utawafanya hivi. Kwa hiyo nadhani kwa machache ndo hivyo, mtangazaji.
1: Na kushukuru sana Mchungaji Yeremia Motomoto katika ufafanuzi mzuri wa neno la Mungu linaeleza nini kuhusiana na swala la wajane. Lakini kama ambavyo tumeweza kusikiliza na kama ambavyo tumeweza kutambulisha, tumefanikiwa kuzungumza na mshiriki katika kanisa la Baptist, na ameeleza kuwa na mpango wa washirika au ni kikundi ambacho kimeundwa cha wajane, na huduma mbalimbali ambazo wanazipata za msaada wa kiroho, lakini pia na msaada mwingine wa mahitaji ya kimwili, tuseme katika maisha ya kila siku. Nawe ndio sehemu ya viongozi na kiongozi mkuu katika kanisa hili. Labda kufahamu tu namna ambavyo sasa hiki kikundi mliweza kukiunda, na kwa namna gani mnawasaidia hawa wajane, na imekuwa ina msaada kwa namna gani kwa jamii hii?
0: Asante sana mtangazaji. Mimi ni mchungaji, na katika huduma yangu nilipokuwa naendelea kusoma Biblia na huduma mbalimbali ambazo tulikuwa tunafanya mle kanisani, tulirudi kuangalia Biblia inasema nini.

0: inatuambia nini? Tulikuwa nao kanisani, lakini tulishughulika tu na huduma zingine. Hawa hatukuwa nao habari kabisa. Lakini baada ya kurudi kuanza kuiangalia Biblia na kuanza kusoma na kutulia, tuligundua ya kwamba kuna mahali tumetenda kosa. Kuna mahali tumemkosea Mungu. Kama ambavyo nimesema ya kwamba Mungu hatushauri kuwakumbuka na kuwatendea mema na kuwasaidia wajane. Hatushauri, ila anatuamuru. Kwa hiyo baada ya kugundua hilo, nilikaa na viongozi wangu kanisani kuanza kuwabaini wale wajane tulio nao. Na kwa kweli walikuwa wanapitia wakati mgumu sana. Nakumbuka tulianza kwa kumsaidia mjane mmoja ambaye alikuwa ameangukiwa nyumba yake na hakuwa na mtu wa kumsaidia. Na kwa bahati mbaya au kwa mpango wa Mungu, alikuwa ni mjane lakini pia ni mgumba, hakuwa amewahi kupata mtoto katika maisha yake. Kwa hiyo tulianza na yeye. Na tulipoanza na yeye, tuliona furaha aliyoipata baada ya kuwa tumesimama upande wake. Tukagundua kuna wajane wengi wanaopitia matatizo lakini tumejifanya kama hatuwaoni. Kwa tulikaa na kuwakusanya na kuzungumza nao na kuanza kuwajali na kuanza kuonyesha thamani yao. Mungu anasema nini kuhusu wajane? Wajitambue kwanza wao wenyewe, wasione kwamba labda Mungu amewatenga, Mungu hana mpango na wao, Mungu hasemi chochote kuhusu wao. Kwa tulianza taratibu mpango huo, na baadaye tuliwatafutia mwalimu huyo Selina ambaye mlimuhoji ili awe nao karibu. Na kwa sababu mimi ni mchungaji, nina majukumu mengi sana, nikasema kama nisibebe huu mzigo, labda naweza nikawa kwenye mkutano mahali fulani na mjane huyo amepata shida. Kwa tukawawekea watu wa kuwasaidia kwamba kama ikitokea shida, basi umone huyu haraka haraka na shida yako uifikishe kwenye baraza la kanisa. Kwa hiyo imeendelea hivyo. Na kwa kweli msikilizaji unayenisikiliza, wajane hawa walitiwa moyo sana. Walivyokuwa wamenyongonyea, tuliona hata kanisani wamebadilika, wameanza kuimba, wameanza kushangilia, nyuso zao zikawa na furaha. Kwa hiyo baadaye tulienda sana, tukaanza pia kuwahudumia kwenye mahitaji ya kimwili ya kawaida kwa kupitia wadau mbalimbali. Kwa hiyo tukaanza kushirikisha jamii. Kwa kweli watu wengi wamekuwa wakileta misaada kwa ajili yao. Misaada ambayo tunawapatia sio yote inatoka kwa kanisa. Kuna mingine ambayo inatoka kwa watu wengine. Nakumbuka mwaka jana kuna mtu mmoja alitoka maeneo ya Kiagata. Alisikia redioni huduma ambayo tunafanya kwa ajili ya wajane. Alitoka Kiagata na sehemu ya nguo za kuweza kuwasaidia. Kwa hiyo hatufanyi sisi peke yetu. Jamii ya watu mbalimbali wanashirikiana pamoja nasi. Kama alivyosema kiongozi wao, hata mwaka jana serikali yetu tuliweza kuishirikisha iliungana pamoja nasi. Mkuu wa wilaya alimtuma dasi na aliweza kufika na aliweza kutoa mchango ambao walikuwa wameuandaa kwa ajili ya kusaidia kundi hili. Na kwa hiyo tumeendelea kuwasaidia kwa njia hiyo. Na kwa kutambua shida yao, kuna kipindi kulikuwa na ukame na shida ya njaa kubwa sana. Kwa wengi wao ilikuwa ni ngumu kupata chakula. Kwa tulianza program ya kuwasaidia chakula angalau kila mwezi. Kwa tukimpatia debe moja, atajinyimanyima, atapambana, baadaye mwezi mwingine tena tunampatia. Kwa hiyo wanakutana, wanajifunza, kila mwisho wa mwezi tunawapatia debe moja, halafu wanashirikishana wao kwa wao mambo waliopitia. Mimi nilipitia hiki lakini sikubaki huko, baadaye Mungu alinisaidia kwa njia hii. Na baadaye kweli tulianza ule mpango wa kuwapatia biashara kidogo wale ambao wanaweza. Wapo wanaoendelea, lakini kwa kweli wapo ambao walidrop kwa sababu ya kutokuwa na uzoefu. Lakini bado tunao na bado tunajaribu kuwasaidia zaidi, kutafuta semina za kuwasaidia ili waweze kufahamu namna ya kuanza biashara na kuziendeleza, ili baadaye tuwasaidie tena waweze kusimama.
1: Ndio. Asante mchungaji Jeremia Motomoto. Katika zoezi lote na program yote ambayo umeendelea kuzungumza, kuwasaidia na shughuli mbalimbali ambazo mmefanya pamoja na wajane, labda tufahamu ni nini mmebaini kinapelekea wajane wengi kupitia changamoto nyingi za kimaisha?
0: Kwa kweli ni mambo ya mila na desturi, kama ambavyo shehe nimemsikia wakati mnamhoja alivyosema na yule Selina. Shida kubwa inaanzia kwenye jamii. Wakati huyu mjane akiwa na mume wake anakuwa na thamani, hata upande wa ndugu za mume wanakuwa wanamthamini. Bahati mbaya tu ikitokea mwanaume akaitwa na Mungu, hapo ndipo shida ya mjane, ya huyu mama, huwa inaanza. Kwa hiyo atatamkiwa, atasema maneno mengi sana, ili kusudi ikiwezekana aondoe mikono yake kwenye ile mali ambayo wamevuna na mume wake. Kwa ndugu za mwanaume wakati mwingine watakuja wakileta jambo hili, jambo hili, na wana wajane wengi wao wenyewe pia, kwa sababu wameona haya kwa wenzao wengi, na wao wanakosa ujasiri wa kusimama. Ni kama wanakubali manyanyaso mapema, wanajinyanyapaa wao mapema, unaona. Kwa hiyo kwa sababu ni kama imekuwa desturi, kwa hiyo ni kama wanasikia hatia kwamba sasa mimi nitasemaje juu ya ndugu wa mume wangu, maana wamefanya hivi, wanasema hivi. Kwa nadhani ni mazingira, jamii haiwathamini watu hawa, na ndio maana katika Biblia, sio jamii yetu tu, labda hata jamii iliyopita, ndio maana Mungu akasema mimi nitakuwa mme wa wajane, nitakuwa mme wa wajane na baba wa yatima, kwa sababu Mungu alikuwa haoni moyo wa mwanadamu yeyote ambaye anajaribu kuyafikiria maumivu wanaoyapitia.
1: Tulimuuliza pia kiongozi wa kidini, miongoni mwa changamoto hasa kwa jamii kama mlivyosema, mila na desturi, jamii za mkoa Mara, swala la mirathi limekuwa ni sehemu ya changamoto hasa kwa mila na desturi. Hebu tusikilize kwa upande wa dini, kwa upande wa Kristo, inaeleza nini katika swala la mirathi kwa wanawake na wajane?
0: Upande wa mirathi katika dini ya Ukristo ni kwamba wakati mke na mme wanapoishi pamoja, hiyo wanachokivuna ni mali yao. Wakati mmoja anapotangulia, akitangulia mme, majukumu yote yanabaki kwa mke. Kwa hiyo mke ndiye mrithi na msimamizi wa ile mali na watoto wake, kwa sababu hivyo vitu wamevichuma wao. Ikiwa kama mama atatangulia, basi baba ana wajibu wa kumiliki ile mali pamoja na watoto, kwa sababu watoto bado wapo, kwa sababu wamechuma pamoja. Si kwamba mmoja mke akitangulia, kwa sababu utamaduni ni kwamba mke akitangulia mali ni ya mwanaume yote. Ila mke akitangulia, mali inaanza kufikiriwa kugawanywa, nyingine iende wapi, nyingine iende wapi.
1: Asante sana. Tutarejea. Kumbuka tutachoangazia zaidi ni familia zetu zinajiandaa katika kukabiliana na haya majanga ya maisha hata inapotokea. Tutamsikiliza mchungaji baadaye. Lakini kama ambavyo nimekudokeza ndani ya studio za Radio Mazingira FM, tunaye pia afisa ustawi wa jamii wilaya ya Bunda, ndugu Warioba, Juma Warioba. Karibu sana. Na hasa tunapozungumzia swala la maisha ya wajane, changamoto, haya ni masuala ya ustawi wa jamii. Tufahamu kwa wilaya ya Bunda, hali ya wajane, changamoto, hali ikoje kwa ujumla?
2: Asante ndugu mtangazaji. Kama ulivyonitambulisha, kwa majina yangu naitwa Mwalioba Juma Mwalioba, natoka halmashauri ya mji wa Bunda, nikihudumu kama afisa ustawi wa jamii. Sasa hali ikoje kama walivyoweza kuniuliza? Tuseme tu kwamba swala la wajane kama walivyosema viongozi wa kidini ni swala ambalo lipo na limewekwa kiimani, lakini pia kwa sisi ambao tunawakilisha kiserikali zaidi, swala kuaminisha watu ni kwamba mazingira yanayoonekana kwa wajane ni mazingira yale yale, isipokuwa tu kilichotofautiana kiserikali leo hii sisi tutachukua kwa mujibu wa miongozo inasemaje, tuweze kuliamuaje, lakini pia ni namna gani ambavyo tuweze kuwawekea katika mazingira ambayo yanawastahili. Kwa hiyo swala la wajane, taswira ya wajane katika halmashauri yetu ya mji wa Bunda, swala hilo lipo na sio swala geni, ni swala ambalo limeendelea kuwepo, na kwa imani zetu kama tulivyoambiwa kwanza alivyosema shehe na mchungaji hapa kwamba umri wa binadamu ni miaka 60 kwa maandiko yale, lakini pia kuna maradhi ukiacha umri ambao tumewekewa, lakini pia kuna dharura za kimaisha, kuna ajali na mengineyo. Nikikukuta hata kama uko chini ya ile miaka ambayo imetabiliwa, unaweza ukamwacha mwenzako akiwa mjane. Kwa hiyo swala hilo lipo na wajane tunao tu.
1: Ndiyo, labda kufahamu sasa, kwa upande wenu kama ofisi za ustawi, ni changamoto zipi ambazo zimekuwa zikiletwa sana zinazowahusu wajane?
2: Asante. Nitazungumzia kwa pande mbili zote. Kuna changamoto ambazo zinaletwa na wajane, lakini kuna changamoto ambazo wanasababishiwa wajane. Kwa upande wa kwanza, wajane wanakutana na changamoto mbalimbali. Kuna mambo ya mirathi, nikimaanisha kurithi. Tunaona kiutaratibu anapokufa mwanamume, huyu mwanamke aliyebakia wanaweza, ama utaratibu uliopo huwa ni kukaa na kuangalia ni namna gani mali zilizopo ziweze kugawanywa kwa familia, lakini pia ni namna gani tuweze kuzitawanywa kwa wengine ambao ni sehemu pia ya familia. Sasa changamoto inayotokea hapa katika wale wanaoteuliwa kusimamia masuala ya mirathi, huwa ni sehemu ya watu ambao wanaingia kuingiza interest zao, yani kuingiza ni namna gani wanavyopenda wenyewe kufanya tofauti na jinsi ilivyo. Japokuwa sheria iko bayana kabisa kwamba yule mteuzi wa mirathi atateuliwa kwa mujibu wa muhtasari ambao umewekwa katika kikao cha ukoo kwamba fulani ndo atakuwa ni mteuzi ambaye atakuwa anasimamia hiyo mirathi, lakini hali hii pia wajanja wajanja huwa wanakwenda wanageuka hawa wajane na kuchukua hiyo faida ya kuwadhulumu, ikiwa ni mwenye pesa, ikiwa ni mali zinazoonekana na zile mali ambazo haziwezi kuonekana kwa urahisi. Hizo pia wamekuwa wakikutana maswaibu hayo ya mirathi. Lakini pia changamoto nyingine, hawa wanawake ambao wanaachwa kama wajane huwa wanapambana na changamoto ya kurithiwa, yani kutokana na baadhi ya mila mjane kwamba anapofiwa na mwanamume, basi huyu mjane huwa anaandaliwa mtu maalumu kwa ajili ya kuwa naye badala ya yule mwanamume alo fariki. Kwa sasa hapa inaita changamoto gani kwa huyu mwanamume ambaye anateuliwa mpya kwa ajili ya huyu mjane ama huyu mwanamke? Unakuta huyu mwanamke yeye hakuwa chaguo lake limeshakufa, labda kama achukue muda tena aweze kutafuta mwingine, lakini sasa mwisho wa siku changamoto inayotokea anakuta analazimishwa kupata ile ndoa ambayo yeye hakutarajia. Kwa misingi ya kidini watasema mchungaji hapa, lakini shehe pia amesema kwenye mazungumzo yake, tunaamini kwenye Kristo, anasema mwili mmoja na lililofungwa duniani ndio limekufa, limefungwa pia na mbinguni. Kwa hiyo kama endapo huyu mwanamke atakuwa ameweka ndoa nyingine wakati yeye ndoa yake iliyokuwepo imeshafutwa kwa matarajio ya Mwenyezi Mungu, moja kwa moja unakuwa unamkatili, lakini pia kwa muhusaka bali sasa wa kidini naye pia utakuwa umevunja taratibu zake na sheria zake za kidini. Lakini kwa upande mwingine sasa, kwa upande wa Kiislamu, mimi sisemei dini hapa, lakini nasema kwa sababu pia huwa tunagusa dini zote mbili kama sehemu ya maamuzi, kwamba endapo inatokea huyu mwanamke amefiwa mwanamume, anaweza akaenda kakaa kitu anachokiita eda, ni miezi mitatu na siku kadhaa, kishamaliza kukaa then anaweza akapata nafasi ya kumchagua anayempenda yeye na akamuoa. Lakini kutokana na hizi mila ambazo zinakuja zinatofauti na wenyewe wanavyopenda, huyu mwanamke anachaguliwa mwanamume ambaye akumpenda yeye. Kwa hiyo hapo moja kwa moja unakuwa na mkatili, lakini pia amepewa hiyo ndoa ya kulazimishwa. Kwa hizo changamoto pia zipo: moja, mirathi; mbili, ndoa za kulazimishwa; tatu, wajane wanakuwa maskini; lakini nne, hata familia ile ambayo imeachwa na marehemu inapalaganyika, maelewano tena yanakuwa hayapo, kwa sababu msingi mkubwa uliokuwa umewekwa umevunjika. Nguzo imara ya familia na yenyewe imetatuka. Kama tunavyojua, nguzo inavyodondoka, hata kama ni umeme tunatumia kijiji kizima hapa, basi kijiji kizima kitakosa umeme. Hiyo ndio tafsiri nzima ya nguzo ya familia ukileta kwenye uhalisia wa umeme. Lakini kuna matatizo ambayo yanasababishwa na wajane wenyewe. Hii kwa mfano, unaweza kukuta huyu mwanamke aliwahi kuolewa hapo awali na mwanamume fulani. Huyu mwanamume sasa amefariki. Katika kabla hajafariki, huyu mwanamke aliwahi kuitarafiana, pengine paka kafikia hatua ya kutengana. Imetokea sasa huyu mwanamke ameshasikia kwanza mwanzake amefariki, yeye ndo cha kwanza atakuja kudai mali ambazo wanahisi kwamba alichimwa na mmewe. Lakini ukiangalia katika mazingira ya uhalisia, huyu mwanamke aliwahi kumkimbia huyu mwanamume kabla hajafa. Sasa tunamtemje kwamba huyu ni mjane, ama tunamchukuliaje kama ni mjane aliyakuwa kwamba alimkimbia mume wake wakati akiwa aidha anaugulia maumivu, ama akiwa katika hali ya ugonjwa, ama akiwa katika hali ya utafutaji, yeye akamkimbia mwenzake. Lakini pia wanawake wengine ambao ni wajane hawa wenyewe wameenda mbali, wengine pia wanabeba mimba katika familia ambazo, yani, ana ndoa lakini anakuta anaanzisha ndoa nyingine. Ni kitu ambacho kwa mujibu wa sheria ni kigumu, lakini pia hakitakiwi na hakitakiwi kufuatwa kabisa. Hii inakuja kwa sababu kwamba unakuta huyu mwanamke tayari ana ndoa yake. Sasa swala ambalo limetokea, amepata ujauzito, akazaa watoto mmoja, wengine wako wanatelezaga mpaka watoto wawili mpaka watatu, amezaa watoto wawili, amekimbia mwenyewe kwenye familia automatic moja kwa moja. Sasa siku imeenda, amesikia huyu mwanamume amefariki, naye anakuja kuwa sehemu ya wake wa marehemu. Sasa kiwalisia, hii inakuwa haileti picha nzuri na sio sahihi kwa mujibu wa utaratibu. Yaani wewe ulikimbia ndoa ya mwenzako na ulienda kuzaa nje, ukamtoroka mwenzako, umesikia leo amekufa, ndio unafanya nini? Unakuja na ujumuisho kwenye sehemu ya mirathi. Kwa hiyo sehemu ya wajane hawa, wengi wao kweli uonewa, lakini wengi wao pia uzua mitafaruku wakiwa wameisababisha wenyewe. Huo ndo mtazamo na hizo ndo changamoto ambazo zinatokea kwenye uhalisia mzima wa maisha ambayo inatuzunguka ya wajane katika halmashauri yetu ya mji wa Bunda.
1: Kabla sijatoka kwako, ofisi ya ustawi yenyewe inachukua hatua gani au mwongozo gani hasa inapoletewa malalamiko ya masuala kama haya, na hasa haya yanayogusa mirathi?
2: Asante na shukuru. Ofisi ya ustawi, cha kwanza inachofanya ni kugundua changamoto ni nini. Kama ni swala ambalo inahitaji maamuzi ya kimahakama, ofisi ya ustawi hizi kalifanyia ufumbuzi, na isipokuwa inachofanya ni kufanya kitu kinachoitwa referral ama rufaa, kuwachukua wale watu na kuwapeleka katika sehemu nzima ya maamuzi ya mahakama ambayo inaenda kutatua sasa kisheria. Lakini tutakachofanya sisi ni kujua sasa kama lile swala lina athari endapo tutaweza kuliamua, haitaweza kuathiri sheria, lakini haitaweza kuleta mgogoro wa kisheria baadaye. Pale ambapo tunagundua masuala haya tunaweza tukayafanya bila kuwa na changamoto, huwa tunayafanya, tunapata suluhu na tunawashauri, wengi wao wanarudi na kuanzisha upya ule mchakato. Lakini pia wengi wao wanarudi na kuungana na familia, hata kama endapo kwa kuna mitafaruku ya ugawanaji wa mali, hata kama endapo kwa kuna mitafaruku ya baada ya hapo familia kupalaganyika, yani migogoro, huwa tunatengenezea na kuwaonesha athari baada ya hilo swali ni nini, na kuonesha changamoto baada ya kupalaganyika ni zipi, basi huwa tunawasuluhisha kwa namna hiyo. Lakini zile ambazo zinakuwa ni ngumu, ambazo zinakinzana na sheria, tunaziona kabisa ziko chini ya mamlaka yetu, huwa tunawaamrisha na tunawaunganisha na mahakama kwa ajili ya kupata haki zaidi kwa mujibu wa sheria.
1: Asante. Ni sauti ya Warioba Juma Warioba, afisa ustawi ofisi ya wilaya ya Bunda, akitoa ufafanuzi wa baadhi ya masuala yanayoelezwa na ofisi ya ustawi juu ya masuala ya wajane. Mchungaji Jeremia Motomoto, narejea kwako. Sama. Na kama ambavyo ujumbe wetu unaangalia, je, familia zetu zinajiandaa? Kwa sababu tumezisikia changamoto nyingi ambazo wajane wanakabiliana nazo, na nyingi wanakutana katika maisha magumu hata baada ya kifo cha mwenzi. Sasa inabaki ni sehemu ya swali kwenye jamii: familia zetu zinajiandaa na haya mambo kweli?
3: Kwa mtazamo ni kwamba familia zetu hazijiandai. Hazijiandai kwa maana ya kwamba nadhani sijui kama zinaogopa kuzungumzia swala la kifo. Kwa sababu kifo kipo na watu wengi hawapendi sana kukiongelea.
1: Okay.
3: Na kuweka mipango kwamba siku ni kifa itakuwa hivi, siku ni kifa nikiwa hivi. Kwa hiyo ni kama labda akikiongelea kifo, labda ni kama atakuwa anakihitaji kimfuate mapema. Kwa hiyo familia zinakaa tu hivyo mpaka litakapotokea. Na walio wengi wanasema wataamua watakao kuweko.
1: Okay.
3: Mimi nitakuwa nimeshaondoka. Kwa hiyo watakao kuweko watalishughulikia watakavyolishughulikia. Na matokeo yake ndo haya tunaona kwamba manyanyaso kwa wajane. Kwa hiyo hakuna elimu ya kutosha katika jamii. Angalau ina elimu ya kutafuta. Lakini elimu ya kujiandaa, ya kufanya maandalizi, nikiondoka na iachaje familia yangu, na achaje mke wangu, na achaje watoto wangu, na achaje mali ambayo tumeitafuta. Hakuna maandalizi hayo.
1: Kwani dini inasemaje? Inazungumza swala na dhana ya kujiandaa?
3: Na inazungumza kujiandaa. Kujiandaa katika Biblia ni swali ambalo lipo kabisa. Ya, na ndio maana hata yule ndugu ambaye alilima akaambiwa, akasema kwamba nitaweka hiki, kosa ambalo alifanya hakufanya maandalizi. Kwa hiyo maandalizi katika Ukristo yako ya pande mbili: kujiandaa kiroho na kuandaa mambo ya familia. Ya, kwamba nafanyeje ku familia yangu kuiandaa kama Mungu akiniita? Nitaiacha wapi?
1: Okay. Warioba?
2: Naam.
1: Ustawi, hili ni jambo ambalo pia ni sehemu ya jamii, kama ulivyotaja changamoto mbalimbali ambazo mnakutana nazo, hasa zinazowahusu wajane na maisha ya ujane kwa ujumla. Sehemu ya swali itabaki, familia zinajiandaa kwa masuala haya?
2: Baadhi ya familia nafikiri huwa wanajua wajibu wao. Huwa wanajiandaa. Na kujiandaa kuna kuaje? Kuna kitu kinaitwa wosia aloacha marehemu kipindi yuko hai. Na huo wosia, pengine mtu wa kwanza anatakiwa kujua karibu ni jirani yake ambaye anamuamini sana, au ni mwanasheria ambaye anamuamini, na wosia ule utakiwa kuvuja kwa familia kabla akiwa hai. Sasa wanashauriwa pia kuandika wosia ambao utakuwa unaongoza familia pale ambapo huyo mwana mume yuko hai ameondoka. Kwa sababu tunatambua baadhi ya familia mwanamume anapokuwa hai, wengine asipoandika wosia huwa wanakuwa na maneno yao ambayo akiyasema kwamba alitamka kwa mdomo kwamba ni 1, 2, 3. Alitamka kwa mdomo kwamba itakuwa hivi, itakuwa vile, itakuwa vile. Lakini ukiangalia kwa mustakabali wa sheria, sheria ifanye kazi kwa kutumia mdomo, lakini sheria inafanya kazi kwa kutumia maandishi yaliyoachwa na marehemu mwenyewe yakiwa na saini yake mwenyewe. Kwa hiyo baadhi ya familia huwa zinafanya hiyo kazi ya kuandaa wosia zikiamini kwamba zinakuwa zinaepuka mgogoro. Lakini baadhi ya familia zinaamini kwamba kuweka wosia kabla ya kifo ni sawasawa na uchulo. Yani natumia sentensi ya uchulo kwa sababu ni sentensi maarufu. Yani ni kujichulia ama kujizuulia mwenyewe, kujitabilia, sentensi yote ni sawa. Yani unajitabilia kwamba mimi ninaweza kufanya nini, nikafa muda wowote. Lakini tunajua kwamba kifo kipo na hakuna kitu chenye uhakika duniani hapa zaidi ya kifo. Vingine vyote havina uhakika. Kwamba mimi sijui nikitoka hapa nitapata nini, lakini najua tu hata sitapata kitu chochote, lakini kuna siku itafika nitafanya nini? Nitakufa. Na mtu yoyote yule anajua kwamba uhakika ni kifo. Lakini wengi unakuta hawaandiki wosia wakiamini kwamba watajichulia, kama alivyosema mchungaji hapa kwamba mtu anaogopa kuona kwamba mimi nikiandika wosia ama nikitoa utaratibu wa namna gani ambavyo watu waweze kuishi katika kifamilia inaposipo, nitakuwa najiwekea taharuki, labda najitabilia kufa au najitabilia nini, kitu kama hicho. Kwa hiyo baadhi ya familia hufanya hivyo, ndugu mtangazaji, lakini baadhi yao ambao ni wengi sasa ukilinganisha na wale ambao wanaandika, wengi wao hawaandiki hizo wosia wakiamini kwamba ni sehemu pia ya kujichulia ama ni sehemu pia ya kujiharibia ama kujipoteza kisaikolojia ama kuwa katika mazingira ambayo moja kwa moja yanazua taharuki katika nafsi ya mtu husika.
1: Msikilizaji, tutakuwa na nafasi ya simu yako kwa simu kadhaa pia kutokana na swala la muda. Tunaangalia leo katika kuadhimisha siku ya wajane duniani. Je, familia zetu huwa tunajiandaa au tunajiandaa na majanga ya maisha, hasa yanapotokea au yatakapoweza kutokea? Hali ikoje na yapi ambayo wakati mwingine yanasababisha kutokuwa na dhana hiyo na maandalizi, hasa tunapozungumza maisha ya ujane na wajane? Namba ya simu studio ni 0656 55 5571 na 0684 600 007. Karibu sana.
4: Halo, habari?
1: Salama, habari za asubuhi?
4: Salama, mwalimu Damari wa Tunda mjini.
1: Karibu sana.
4: Asante. Kuepusha mambo yote haya ya ndugu kuingilia mali, kikubwa tu tuwe tunaandika mirathi. Make kuna hata hizi familia za wake wengi, kama hujaweka utaratibu, hizo familia zimeingia kwenye migogoro mikubwa sana kuhusu mali, hata wao kwa wao. Tumeona hata familia za mama mmoja, baba mmoja, baba anapokuwa ameacha mali, kunakuwa kuna shida. Watu wako mahakamani kila leo, kilichokuwa kinatakiwa, dini zinatusukuma. Nafikiri shehe kaongea hapo, dini zinatusukuma kuandika mirathi, lakini watu tunaona ukiandika mirathi unakufa kesho. Hapana, tuandikeni mirathi, tuache migogoro. Jiki kwa dini yetu ya Kiislamu inasema kama hujaweka mambo yako vizuri kwenye mali, watoto wakigombania mali, hiyo dhambi unaibeba wewe. Kwa hiyo tuandikeni mirathi, tuepushe migogoro.
1: Asante sana kwa simu yako na mchango wako kwa hicho ambacho umekizungumza. Bado na nafasi na simu yako, natamani sana kuwapata walengwa pia na ambao mnajua hizi changamoto. Halo.
5: Habari ya asubuhi, Mikaruka.
1: Salama, unaitwa nani, uko wapi?
5: Naongea na Chacha hapa, niko maeneo ya Bunda.
1: Karibu Chacha.
5: Mimi nafikiri waweke tu utaratibu wa unapokuwa na familia. Ujaribu kuweka utaratibu kwamba utafanyaje, watu wako watakaaje na kile ulichonacho. Umeona? Haijarishi ikoje. Ukishaweka utaratibu mzuri, japokuwa watu wengi unajua wana hofu kwamba ukiweka utaratibu mapema unapunguza na siku za kuendelea kukaa. Kwa hiyo unakuta mtu anaweka la kwake, lakini mimi nafikiri wazazi inakuwa ni jambo jema kwamba ukiweka utaratibu mzuri kwamba familia yangu nitakapokuwa nimeondoka itakaa hivi na hiki kitakaa hivi, kwa utaratibu unakuwa unaeleweka. Kwa hiyo kisha ikitokea bahati nzuri Mwenyezi Mungu amekuchukua, kila kitu kinajieleza. Nafikiri ndio hivyo, Misaruka.
1: Okay, asante kwa mchango wako na mtazamo wako. Bado tunayo nafasi kwa ajili yako msikilizaji, kabla tujaweza kuhitimisha na wageni wetu hapa studio. Katika line, hello.
6: Hello studio.
1: Naitwa nani, uko wapi?
6: Huyu ni ile ile kaida season Mkonga Nguto, mtu mweusi na mtu. Sio pendeza mtangazaji, wewe ni ile Waraga tu, sauti ya radio.
1: Karibu sana.
6: Kwanza ndugu tena, unajua hayo mnayoeleza, sijui mnafikiri watu wangapi wanaelewa, na kama wanaelewa wanafanyia kazi kwa kiwango gani? Mtazamo wa watu ni mdogo sana kuhusu swala hilo. Ni swala hilo ni swala mtambuka, bado sana linahitaji elimu ya kutosha. Lakini vile vile huwa ninaona pia hata waliojaribu kueleza kwa maneno, hasa watu wengi mnawapeleka kwenye maandishi. Sasa ndugu zangu, mnafika mahala, mkifika huko nyinyi mnasahau jamii iliyoko huko ikoje. Waende kufanya maandishi, sija natenga siku anaondoka, sija napeleka barua, siko mami, siko nani. Kwa kweli milolongo hiyo ni migumu. Hii hali wakati mwingine huwa inatokea, hata kama umeandika, wengine wanatokea wakaidi tu, wanasema yeye aliandika tu kwa sababu alikuwa anaumwa na vitu vingine. Kesi zinaendelea pale pale, japo mtakuja kushinda, lakini usumbufu na kuwepo. Wakati mwingine ni kweli kabisa, lakini taratibu sio nzuri. Hivi ni Mkonga Nguto, mtu mweusi, laini yako yo.
1: Ah, bahati mbaya umeshatukabidhi laini yetu, lakini tutegemea kupitia fursa hii, hayo ndio ambayo ungeweza kuyashauri kwamba kipi hasa ambacho ungetamani kuweza kukiona na ambacho labda kuna moja au nyingine kingeweza kuipunguza, kama sio kuiondoa kabisa, migogoro ambayo inatokea hasa ya ujane. Kama tulivyosema mwanzoni, tukisema mjane ni nani, kumbe ni mtu yoyote ambaye yupo na mwenzi na siku moja akitangulia na ukabaki, basi ndio maisha yanaanza, na ndio maana hakuna mahala pa kujiandikisha. Katika laini.
7: Oi, oi, oi.
1: Karibu, unaitwa nani, uko wapi? Labda tufanye nafasi ili tutoe nafasi kwa jinsia yake, kwa wanawake ambao tunaweza tukasikiliza pia mtazamo wao juu ya jambo hili. Kwa hiyo kwa simu kama ni mwanaume, basi tutakuomba line yetu weke wazi kidogo ili tupate sauti kidogo ya upande wa pili kuweza kusikia. Je, familia zetu zinajiandaa kukabiliana na majanga ya maisha hata inapotokea masuala haya ya vifo inavyotokea au mtu kubaki mjane? Karibu sana. Namba ni 0656 55 5571 na 0684 600 007. Katika line. Hello, naamini sio mlengwa, tunaomba uweke line pembeni kidogo. Hii tumesema itakuwa maalum kwa wanawake kwa huu muda, angalau kupata sauti yao kusikika hapa pia. Hello.
8: Hello.
1: Nam nam, naomba tuweke line wazi ili pia kuweza kuokoa muda. Katika line asubuhi leo. Hello. Hello. Aya, kama ulikuwa pia si mlengwa, basi tukuombe tu kwa huo muda simu yako iondoe hewani ili tukuwapate wanawake ambao tunawakusudia kwa dakika hizi. Hello. Nam nam, hello. Okay, naomba tukuweke pembeni pia kuokoa muda pia. Katika laini. Hello.
8: Hello.
1: Nam nam.
8: Naongea na Juma Maduu kutoka.
1: Haya, asante Juma. Tumetoa nafasi kwa wanawake kwa huu muda ili angalau sauti zao zikasikike juu ya jambo hili. Hello. Katika laini. Hello. Unasikika? Ndio.
9: Naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Sabato Kalemela.
1: Haya Daniel, naamini pia maelekezo yetu yatakuwa yamesikika, na tungeomba yaweza kueleweka kwa wetu. Waombe kama ni mwanaume na unapiga simu, basi isimamishe simu yako ili kuweza kuwapata walengwa. Hello.
10: Habari za hapo studio?
1: Hapa ni salama. Unaitwa nani, uko wapi?
10: Hello.
1: Unaitwa nani, uko wapi? Pole sana, tunaomba turuhusu simu nyingine. Hello. Katika laini. Basi tuamini sio mlengwa, tutajaribu simu kadhaa kabla sijaweza kurejea kwa wageni wangu hapa studio. Katika laini. Hello. Katika laini. Hello. Okay, naweza kuwa sio mlengwa ndio maana unasita sauti yako kusikika kwenye safu hii. Hello.
10: Hello.
1: Naam, unaitwa nani, uko wapi? Unaweza ukakamata simu yako vizuri na ukaongea kwenye simu yako ili usikike.
10: Asante. Naitwa Mama Anifa kutoka pande za Mwanza.
1: Tunakusikia kwa mbali sana.
10: Asante. Mimi naona wajane kuna wanaume wengine ambao wanawake
1: wengi. Ah, tutabidi tukuondoe hewani kutokana na usikivu dhaifu wa simu yako ili pia kuweza kuweka masuala mengine kusikika vema hapa. Na kama sio hiyo ya mwisho, basi tutajaribu kuiangalia simu nyingine. Hello. Naam, habari za asubuhi.
11: Salama.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
11: Naitwa Mama Samia kutoka Kambekele.
1: Karibu sana Mama Samia. Tunaadhimisha siku ya wajane na sehemu ya swali, je, familia zinajiandaa kukabiliana na haya majanga na hizi changamoto ambazo wakati mwingine wanakutana nazo wanawake hata baada ya vifo vya wenzi wao?
11: Mimi kwa mtazamo wangu, sidhani kama kuna ambaye anaweza kujiandaa, kwa sababu watu wengi wana ile imani ya kwamba atakaposema hivyo labda pengine anajitabiria kufa. Kwa labda cha kushauri hapo, labda serikali ndio jaribu kuwa inatembelea jamii na jaribu kuelimisha. Ndio mchango wangu.
1: Aya, asante. Muda sio rafiki sana msikilizaji. Tutarejea kwako mchungaji Jeremia Motomoto.
12: Ndio.
1: Tumezisikiliza program ambazo mnazifanya kama kanisa.
12: Ndio.
1: katika kuweza kuwafikia wajane kwa mahitaji mbalimbali kama ya kiushauri na ya kimahitaji mengine ya kimwili kawaida katika maisha ya binadamu. Ni changamoto zipi ambazo mnaziona bado zinakuhamisha kuyafikia matarajio yenu ya kuyatengeneza au kuzitengeneza furaha kwa wajane, hasa kwa mahitaji haya mengine ya kimwili kawaida? Duma chakula.
3: Changamoto kubwa ambayo tunaipata ni resources. Yaani ni kama hatukidhi kila ambacho tungepaswa kufanya sana kwa sababu ya kupungukiwa. Tungetamani kufanya zaidi lakini kwa sababu ya ufinyo wa bajeti ambazo tunakuwa nazo, kwa hiyo tunafanya kwa kiasi. Tungetamani kuona tunawasaidia zaidi, hasa wale ambao wanaweza kufanya biashara, pia tunawawezesha zaidi, na ili kusudi waweze kusimama wenyewe. Kuna wale ambao hawawezi kabisa, hata kama ukimpatia biashara ni wazee ambao wamezeeka kupindukia. Kwa hiyo ni changamoto ya kupata vitu hasa vya kukidhi mahitaji yao,
1: ambavyo tunaweza tukafahamu tu kwa sababu mnazungumza, na hii tunaizungumzia program ambayo tayari tumesikia kwa wanakikundi. Ni mahitaji kama yapi ambayo yakiwafikia ninyi kama viongozi ambao yanaweza yakasaidia pia kwenye changamoto hizi?
3: Kwa hiyo sehemu kubwa ambayo tumekuwa tukiwasaidia, ambayo kama tungepata wadau wa kuungana pamoja nasi, ni kuhusu mavazi, ni kuhusu mahitaji ya chakula, ambalo kweli limekuwa tatizo kubwa sana. Baadhi yao tumekuwa tukiwahudumia hata upande wa matibabu. Okay. Ya, nakumbuka kuna mjane mmoja ambaye na yeye pia yuko peke yake. Okay. Alipata changamoto kubwa. Kwa bahati nzuri kanisa liliweza kumjengea nyumba, nyumba ya kumtosha kuishi, lakini afya yake pia huwa sio nzuri. Kwa wakati mwingine kanisa huwa linagharimia matibabu yake. Lakini changamoto kama wadau wangejitolea kusaidia upande wa mavazi, upande wa chakula, ingekuwa vizuri zaidi.
1: Mwisho, naamini tutakuruhusu basi kututajia namba ya simu, kwa sababu kuna wadau mbalimbali wanaweza kusikiliza, labda pengine wanaweza wakahitaji kuungana pamoja nanyi kama kanisa la Baptist katika kundi hili, lakini pia na maoni na ushauri zaidi wa namna kuweza kuwafikia. Warioba, tumerejea kwako. Na mengi yameweza kusikika kwa dhana hii tukiwa tunaadhimisha siku ya wajane duniani. Nini ujumbe wako sasa kwa mwananchi na msikilizaji wa kipindi hiki?
2: Asante. Kwanza, kabla ya ujumbe na utoa, naweka sawa, kuna msikilizaji wetu mmoja alisema watu kuandika mirathi si wanafanya nini? Tuandiki mirathi, tunapokuwa hai tuandike kitu kinachoitwa wosia. Ule wosia ndio unakuja kutumika kwenye mirathi. Kwa hiyo ni kwanza kaniweke sawa kwa mtangazaji.
1: Na kwenye hilo tume nikumbusha jambo lingine ambalo wengine wanasema bado kama hawaoni kama ni suluhisho, kwa sababu unaweza ukaandika na bado wengine ndani ya familia watakataa, bana huyu hatujui, huyu alimwandikisha, huyu alipelekwa na nani, bado wakapeleka mahakamani. Hili mnaliangaliaje?
2: Hapana, hapana. Kisheria wosia ambao umeachwa na marehemu ni wosia ambao unathaminika na ni wosia ambao ni kitu ambacho kinachukuliwa kwa sehemu kubwa ya maamuzi. Kikubwa tu iwe na saini yake na ile mtu ambaye ameweza kumwamini, lakini pia ikipitia kwa mwanasheria inaweza kawa inapendeza zaidi. Hii inatumika na haiwezi kukataliwa kwamba aliandika labda wakati yuko akili yake haijakaa vizuri. Hapana, wosia unathaminika na unachukuliwa kama sehemu ya suluhu katika kutafuta nini kigawiwe kwenye swala zima la mirathi. Ndio. Sasa umeniambia niseme nini ujumbe wangu? Ndio. Kwenye mpira wa miguu FIFA waga wana kauli mbiu yao moja, wanaita play fair be positive. Play fair be positive. Sasa hiyo ikiwa ina maana kwamba mchezo wote ambao unacheza ucheze katika hali ambayo ni ya usawa, lakini pia ujali afya ya mwenzako, ujali kesho ya mwenzako. Nimechukua hiyo kauli mbiu kwenye mpira wa miguu kwa sababu nimeona inafaa tukitumia huku kwenye masuala zima ya kutunza familia zetu na tusiweze kupalaganyika, ili tuwe na mirathi ambayo ni sahihi. Kwamba ukiplay fair ukiwa hai, na kwenye akili yako ukiweka ile hali ya kusema kwamba mimi nikiandika wosia sijichuli kifo na wala sijizuu na wala siji, yani sifanyi mazingira ya kujitengenezea hali ya kuondoka, kama kuondoka nitaondoka. Kwa hiyo ukiwa na mindset ambayo au ukiwa na akili ambayo inawaza kila kitu kiko sawa tu, ni positive, unaweza kaandika huo wosia bila ya shaka na ukatumika katika pale ambapo utakapokuwa umekufa, kama kwenye sehemu ya mirathi, kuamua ni kipi kiende wapi na ni kipi kifanye nini. Kwa sababu tunaamini baadhi ya sehemu ziko clear, yani ziko sawa. Kwenye upande wa dini ya kisi ya Kikristo tunaamini kwamba mali zile zitagawanwa kwa mujibu wa utaratibu ulivyowekwa, kwamba mjane atakuwa na asilimia hizo na familia yake. Lakini kwenye sheria ya kidini ya Kiislamu huko calculated kabisa, yani tayari imeshapangika kwamba huyo atapata asilimia kadhaa, huyo asilimia kadhaa, huyo asilimia kadhaa, labda tu wao wameshaandika wosia ambao utakuwa unaenda tofauti na huyo taratibu ulivyo. Lakini mwisho kabisa tuache wosia kwa ajili ya kutengeneza kesho iliyo bora ya familia yetu na vizazi vyetu, na tukiacha wosia tutaepukana na migogoro ya familia, baina ya familia na miparaganyiko katika familia.
1: Tuhitimishe na kwako mchungaji Jeremia Motomoto. Nini ujumbe wako? Na mwisho basi utatupitisha kwenye namba au mawasiliano ambayo kama viongozi basi msikilizaji wetu ambaye atakuwa ameguswa na program ambayo mnaiendesha katika kanisa lenu kuweza kuwafikia zaidi.
3: Kitu cha kwanza ningesema ya kwamba wajane tutaendelea kuwa nao ili mradi ulimwengu wetu bado upo. Na hatujui nani atakuwa mjane kesho. Kwa hiyo ujumbe wangu ni kwamba kama kuna mjane unayemfahamu au unaishi naye ndani katika familia yako au ni jirani yako, ni jambo la muhimu sana kumthamini na kumheshimu na kujaribu kukunjua mikono yetu kuweza kuwasaidia. Tusiwatendee mambo ya kikatili kwa sababu ni wajane. Tusiwadhurumu haki zao kwa sababu ni wajane, kwa sababu kama tulivyoona ya kwamba kuna hukumu na adhabu ambayo Mungu ameahidi kutoa kwa watu ambao wanawatendea mambo mabaya wajane. Mungu mwenyewe anasema yeye atakuwa mlinzi wao. Kwa hiyo unapo mtendea matendo mabaya mjane, ni kama unajiweka kupigana na kupambana na Mungu wako. Kwa hiyo ningewasihi sana kwa moyo wa huruma, lakini pia nisihi jamii, nisihi taasisi za kidini kujaribu pia kuwa na programu hizi za kuweza kuwasaidia na kuwatia moyo, kulitia moyo kundi hili la wajane. Hawakutaka wawe wajane, hawakuandika maombi ili waweze kuwa wajane. Kwa hiyo tuwakumbuke, na huo ndio ujumbe ambao ningependa kuutoa katika jamii. Na namba yangu ya simu, kama una jambo lolote la kushare na mimi baada ya kipindi hiki au kuungana nasi katika programu ambazo tunazifanya pale kanisani kwetu, namba yangu ni 0759 144101.
1: Itaruka zirudia taratibu kidogo.
3: 0759 14 41 01. Asante sana.
1: Basi mimi niwashukuru sana kwa nafasi ya kuwa pamoja nasi. Asante sana mchungaji Jeremia Motomoto kwa kuitikia wito wetu na kushiriki pamoja nasi katika jambo hili. Lakini kushukuru sana Warioba. Kwa kushiriki pamoja nasi, na tunakaribisha sana pia katika masuala mbalimbali yanayohusu ustawi wa jamii na mijadala mbalimbali.
2: Asante sana, asante na shukuru kwa nafasi mtupatia kama ofisi na kutuamini. Kwa muda wote tupo tayari kwa ajili ya kutoa elimu katika jamii yetu. Asante sana pia.
1: Asante, na pamoja na wageni hawa tuliokuwa nao studio, tulifanikiwa pia kuzungumza na Selina Danieli ambaye ni mwalimu wa kikundi cha wajane kanisa la Baptist Nyasura, lakini pia ameweza kusikika Shehe Abubakar Shehe wilaya ya Bunda. Kwa niaba wote basi tuseme asante kwa kuwa pamoja nasi, na kama ambavyo tumezungumza ni siku ya wajane. Mengi zaidi yanaweza akawa ni juu ya jambo hili, ikiwa ni pamoja na masuala ya kisheria. Ndani ya vipindi vyetu tutaendelea kukupa fursa kuweza kusikiliza mbalimbali na ujumbe mbalimbali, lakini pia yale ya kisheria mengine tutayapa nafasi ndani ya vipindi vyetu vingine. Endelea kuisikiliza Mazingira FM ili kufahamu mengi na kuelimika na mengi. Mimi ni Edward Lucas, kwa niaba mwenzangu Adelino Sibanenwa na mwenzetu Angel Mbalamwezi Malaika ndani ya kipindi cha asubuhi leo, tuseme asante. Muda mfupi toka sasa basi unaungana na timu ya Kapletu katika mengi ambayo wamekuandalia. Bye bye.
12: Hii ni Bob Kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pige simu namba 0747443545. Zuku Live Gold. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
13: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
12: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
14: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
12: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
15: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishi

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama,
0: ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: vizuri na baada ya hapo sasa ni kuwapatia wasikilizaji wetu kile ambacho naamini kwamba kwenye kapu letu kinakuepo kila siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa.
1: Sahihi kabisa. Basi iko hivyo msikilizaji. Mimi ni Teddy Thomas niko na Angel Mbara Mwezi. Tunakukaribisha sana uweze kufuatilia ile yote ambayo tumekuandalia kwenye kipindi hiki cha kapu letu. Kama unarekebisha saa yako kwa upande wa wakati sasa ni saa 4 na dakika 9. Kwa hiyo rekebisha na mambo yaweze kwenda vizuri. Hatupotezi muda. Kwa wakati huu basi tukufahamisha tu kwamba kama unahitaji kupata huduma ya macho, macho yako yanasumbua, basi kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nata Stand jijini Mwanza inayoendeshwa na madaktari wa macho inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa 6 ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi asilimia 75 na gharama za kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 ya hapo awali. Na huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando. Wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho, lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto tena kwa bei nafuu kabisa. Ukiwa na shida ya presha ya macho, macho kuwasha, vinyama machoni, aleji ya macho, macho kuwa mekundu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali, lakini kushindwa kuona maandishi madogo, makengeza kwa watoto, uone hafifu, basi yote haya matatizo yanatatuliwa pale Best Vision Eye Care. Mawasiliano yao ni 0678110376. Narudia ni 0678110376 au 0763110376. Yani ni 0763110376. Na wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni. Basi kama matatizo ya macho fika pale Mwanza kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care kwa ajili ya kupata suluhisho la tatizo lilonalo. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo.
2: Kutana na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
1: Ni chimbo ndani ya kapu letu na siku ya leo tunakusogezea chimbo ambayo inahusiana na misingi ya usimamizi wa fedha katika biashara. Misingi ya usimamizi wa fedha katika biashara.
3: Leo tunataka tujifunze kitu kingine tofauti kidogo. Tunataka tuangalie swala zima la usimamizi wa fedha kwenye biashara zetu. Tunapozungumzia usimamizi wa fedha tuna maana gani, na je, usimamizi wa fedha una maana gani katika ukuaji wa biashara zetu? Kitu cha kwanza kabisa kabla sijaendelea zaidi kwenye usimamizi wa fedha, labda tuangalie usimamizi wa fedha maana yake nini. Tunapozungumzia usimamizi wa fedha tunamaanisha vitu vitatu. Kitu cha kwanza tunamaanisha uwezo wako wewe kama mfanyabiashara, moja, kupanga kwa maana ya namna gani unaweza kupanga mtiririko wa pesa kwenye biashara yako, pesa inayoingia inayotoka na mtiririko mzima wa pesa kwenye biashara yako. Lakini kitu cha pili ni kuelekeza. Hii inamaanisha wewe kama msimamizi wa fedha kwenye biashara yako, namna gani unaweza kuelekeza matumizi ya pesa kwenye mzunguko mzima wa biashara yako. Lakini cha tatu ni kufuatilia. Hapa pia tunamaanisha namna gani unaweza kufuatilia namna gani pesa yako inatumika au pesa inatumika kwenye biashara yako. Kwa hiyo ukitaka kuelewa maana ya usimamizi wa fedha, kumbuka kwamba usimamizi wa fedha unamaanisha ule mchakato wa wewe kupanga, kuelekeza na kufuatilia mtiririko wa fedha kwenye biashara yako, ili mradi tu hiyo fedha iweze kuleta tija na kukusaidia wewe kukuza biashara yako. Kusimamia fedha kwenye biashara yako kuna faida nyingi. Kwanza inakusaidia uwe na nidhamu ya fedha, lakini pili inakusaidia uweze kuona faida ya fedha unayoifanyia biashara yako, yani faida inayopatikana kwenye biashara yako. Sasa kuna vitu kadhaa ambavyo nafikiri ni muhimu tukasisitiza kwenye swala zima la usimamizi wa fedha. Kikubwa sana ni namna gani unaweza kutunza kumbukumbu za fedha kwenye biashara yako. Ukiweza kutunza kumbukumbu za fedha kwenye biashara yako, ukafanya yale mahesabu vizuri, ni dhahiri kwamba utaweza kuona faida kwenye biashara yako. Kwa sababu wengi tunashindwa kuona faida kwenye biashara zetu kwa sababu hatutunzi kumbukumbu za fedha. Sasa mimi nataka nikuonyeshe maeneo kadhaa ya msingi ambayo unatakiwa kuzingatia unapotunza kumbukumbu.

0: kumbukumbu za fedha kwenye biashara yako. Naomba tuende pamoja. Kuna vitu kadhaa ambavyo huwa vinaendelea kwenye swala zima la fedha kwenye biashara yako. Kitu cha kwanza kwenye biashara yako huwa tunasema lazima ufanye unafanya manunuzi. Hata kama unauza bidhaa au unauza huduma, at least kuna manunuzi ambayo unayafanya kwa ajili ya kuendesha biashara yako. Kulio unauza unafanya biashara ya kuuza bidhaa. Kwa hiyo lazima utakwenda kununua bidhaa kama mzigo, wengine wanatumia lugha hiyo, ambao unakuja kuuza baadaye. Sasa tuchukulie umepata mtaji wa shilingi 50 na umekwenda kufanya manunuzi ya mzigo labda China au kokote au Kariakoo, mzigo wa shilingi 50. Baada ya kununua huu mzigo wa shilingi 50, umekuja nao sokoni, umefikiria kwamba huu mzigo sasa nataka niuuze. Katika hesabu zako ulizozifanya, ukafanya mauzo, ukapata shilingi 100. Kwa hiyo sasa, kwa kawaida tulivyozoea, ukinunua mzigo wa shilingi 50, ukauza shilingi 100, kawaida yetu tulivyozoea huwa unachukua haya mauzo yote ya shilingi 100, unasema ngoja nitoe ile hela ya msingi ambao ni shilingi 50 kwa mtaji. Kwa hiyo unachukua 100 unatoa 50. Inabaki hapo shilingi 50. Sasa mara nyingi ikibaki hii 50, tulio wengi huwa tunafikiri hii ndio faida. Na kwa bahati mbaya zaidi, wengi huwa tunadhani tukishapata hii 100 ndio faida. Kwa hiyo unaanza kufanya matumizi yako hapa kwenye shilingi 100. Mimi nachotaka kukuambia ni kwamba hii 100 sio faida. Kumbuka ulifanya manunuzi. Kwa hiyo toa yale manunuzi ili ibaki 50. Lakini kuna wengine huwa ambao wanafikia hadi hapa. Kwa hiyo wanajua hii ni faida. Lakini leo pia nataka nikuambie tofauti kwamba hata hii nayo sio faida. Hii huwa tunaiita ni faida kabla ya gharama za kuendeshea biashara yako. Kumbuka wakati unakwenda kuchukua mzigo China, ulifanya magharama kadhaa. Ulilala hotelini, ulilipa usafiri, ulilipa watu wa kubeba mzigo, kupakia kwenye gari na kadhalika. Hizo zote zipo ndani ya hii shilingi 50. Kwa hiyo kumbuka kujumlisha hizo gharama zote ambazo ni ulizitumia, alafu uzitoe hapa. Tuchukulie kwa mfano safari yako yote ilitumia shilingi, gharama zako zote ulitumia shilingi 30. Kwa hiyo ukizipata hizi 30, sasa ndio unakuja unasema sasa hii ambayo ulikuwa unadhani wewe ni faida, ngoja nitoe na hizi gharama sasa ambazo nimezitumia kuendesha biashara. Ukitoa hapa utapata shilingi 20. Sasa kimsingi hii shilingi 20 ndio tunaiita faida kuu kwenye biashara yako. Hapa kwenye shilingi 20 unaruhusiwa sasa kufanya matumizi mengine. Kwa mfano kama kuongeza mtaji, kwenda kulipa ada za watoto na kadhalika. Kama ukikosea hapa inakuwa rahisi sana kutoona faida. Na kwa kumaliza, kwa mfano hapa ungekuwa ulitumia shilingi 70, toa 70, utaona utakachokipata, utapata hasara. Kwa hiyo tunatakiwa tutunze hizi kumbukumbu ili tusije tukaangamia kwenye gharama za uendeshaji kuwa kubwa alafu faida ikaacha kuonekana. Kwa hiyo ninachokushauri leo ni kwamba unatakiwa uanze kutunza kumbukumbu za fedha kwenye biashara yako, ili mradi tu uweze kurealize au kuiona faida kwenye biashara yako. Naomba kwa kifupi hiki uweze, naamini utakuwa umejifunza kitu kwenye swala zima la usimamizi wa fedha. Na kama ulikuwa utunzi kumbukumbu, utaanza kutunza kumbukumbu kwa sababu unajua utaweza kuiona faida, kwa sababu vinginevyo huwezi kuona faida.
1: Haya, tumesikia chimbo hilo likizungumza kuhusiana na misingi ya usimamizi wa fedha. Kwanza kutambua, lakini pia na kusimamia, kufuatilia biashara ambayo unaifanya, kufuatilia mapato ambayo yameingia, kujua kwamba umeingiza kiasi gani, lakini pia ni kitu gani ambacho umekitengeneza, yani faida.
2: Sema kitu ambacho mimi nimependa pia kwa mtaalamu ambaye tunaamini kwamba anazungumza kuhusiana na kutuelimisha kuhusiana na biashara. Mara nyingi sana tumekuwa ni watu ambao tunafanya biashara, tunafanya biashara rejareja. Tunapambana asubuhi, mchana na jioni. Lakini kuchukua daftari na kuandika kwamba mimi nimenunua kitu gani, tumekuwa ni watu ambao tunakalili kichwani. Lakini kuna msemo anasema mali bila daftari huisha bila habari. Ila kwa mtazamo wake kwamba unapokuwa unanunua bidhaa, andika umenunua bidhaa gani, na ukiuza jua kwamba umeuza shingapi na faida yake imepatikana shingapi. Na ile faida inapopatikana, sio kwamba uichukui ikiwa ni sehemu ya kuitumia kama manunuzi labda, maana tulio wengi ukishapata kale ka faida unasema una, ngoja kanunue mboga.
1: Kumbe inatakiwa kuongeza hata kwenye mchaji kule ili ili biashara yako itaendelee.
2: Biashara kuboostika. Mm-hmm. Lakini sasa tumekuwa na mazoea, ndio maana unakuta biashara zetu mara leo umekosa, mara ieleweki, mara ukakope tena uanze tena upya. Mm-hmm. Kwa hiyo unajikuta ni mtu ambaye unasema sasa pesa zinaenda wapi? Mbona napambana asubuhi na mchana? Mbona sipati chochote? Kumbe ni ile tu kwamba ukishapata kale kafaida, samaki, sukari, sijui vitu gani, mara imeshesha mama fulani inazime shilingi 20,000 tena. Una boost tena lakini unajikuta una, uko pale pale.
1: Kwa sababu hufuatilii, huwezi kujua kwamba kitu gani kimeingia. Mm. Mtaji wako je umebaki ama umeyeyuka? Mm. So kufanya matumizi unaona kama vile kwamba umepata faida, kumbe umekula hadi mtaji.
2: Umekula hadi mtaji. Mm. Kwa hiyo nakwambia ndugu yangu ni hatari. Haya, msikilizaji wetu, wakati tumesikiliza moja ya chimbo letu ambalo naamini kwamba imekuwa ni moja kati ya fundisho kubwa na elimu nzuri sana hapa studio. Hakikisha kama watatumia ujumbe fupi wa maandishi, namba yetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007, utatuambia kuhusiana na chimbo letu la leo, na dakika zetu zikiwa ni dakika 19 ni hii toka vutimia ida ya sani kamili za asubuhi. Na ndugu yangu anasema kapletu wa Magzingle FM, anaitwa Daniel Mabindo, unatokea pande za Kalemela, unasema tuwe na nini. Haya bwana, bahati mbaya naona message yako kuna nukta za kutosha sana, pole sana. Lakini unasema kapletu na Magzingle FM, ni Daniel Obedi kutokea pande za Busekela, unasema chimbo nimelipata sana kwa kweli, Magzingle FM ni darasa tosha kabisa. Asante sana kwa kuona darasa tosha kabisa. Lakini unasema kapletu na Magzingle FM, unaitwa Daniel. Daniel, ukituma message moja tu inatosha ndugu yangu, na angalia jinsi unavyokuwa unaandika message yako, andika message kwa usahihi na sisi tuweze pia kusoma message yako kwa usahihi kabisa. Na huyu hapa anasema kwamba tuko pamoja sana mpaka tamati. Asante sana kutoka huko. Na unasema kapletu, naitwa Kulindwa Dede, natokea pande za Bushigwa Mala. Kwa watu warefu, unasema nimejifunza namna ya kufanya biashara kiumakini na kutunza pia faida kama ilivyotakiwa kwenye biashara. Unasema okay, bye umaskini, bye maskini wa pesa, Kulindwa Dede. Okay, asante sana kutoka huko. Sema kapletu, unaitwa Kinsi Buziri, uko pande za Kamkenga kata ya ya Kaliko. Na asema kipindi cha chimbo ni asema mojawapo ya kisima cha maadili, wadau wote 91.7, tarehe 25 tuna jambo letu. Haya, sawa, bila shaka wamekusikiliza. Na ndugu yangu hapa anasema kwamba kapuletu, unaitwa Kulindwa Dede, imejirudia. Asante pia kwa message yako. Ukituma moja tu msikilizaji wangu message yako inatosha. Usiandike message 5522. Na ndugu yangu anasema anaitwa Malongo Bageme kutoka pande za Nyamilama. Anasema anajifunza jinsi ya kufanya biashara. Okay, asante sana kutoka huko. Frankie Wanani aka Love Vice as a best quality niko pande za Arusha. Alichokisema huyo jamaa, mbona kanisema mimi au ni kanishtaki? Ni bora ni kaze tu. Haya, amekugusa moja kwa moja kuhusiana na nini? Chimbo letu. Sawa, Kisi Buziri, nimekuona. Asante, message yako moja inatosha. Anasema Magzingle FM. Haya, pia na message yako nimeisoma. Asante pia. Frank wa nani? Anaona message zenu, bahati mbaya zinaendelea kujirudia. Asante ni kwa wote ambao umecheki na sisi kusikiliza chimbo letu, na message zenu bila shaka nimezisoma kwa usahihi.
1: Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo kwenye lambazo msikilizaji. Mm-hmm. Sio chimbo, ni lambazo. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye lambazo ndani ya kipindi cha Kapuletu.
3: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
1: Ndani ya lambazo kuna mambo ambayo huwa yanasemwa. Kuna wahitimu, ukihitimu yao unategemea tu kwamba sasa usubiri ajira. Hata kusema uchakariki wakati unasubiri ajira inakuwa ni changamoto. Mm. Unakuwa umeboteka tu.
2: Yeah, na wazazi wetu pia haraka. Hata wazazi wanajua kwamba mwanangu nampeleka shule, akimaliza masomo yake ya chuoni kinachofuata ni nini?
1: Ajira.
2: Tumelelewa hivyo na tumekuta maisha yako hivyo.
1: Lakini inatakiwa iweje?
2: Inatakiwa tujiongeze pia kutokana na jinsi maisha yanavyokuwa yanaenda. ukikosa ajira au unapomaliza ajira ya unapomaliza masomo yako, jishughulishe na chochote wakati unasubiri ajira. Kuna mawili, kupata na kukosa
1: au
2: pia.
1: Au kukosa.
2: Yeah.
1: Sasa kutobweteka ni vizuri. Kutobweteka ni vizuri, sio kubweteka. Na hapa kuna wahitimu ambao ni wa walimu wa shule ya awali na msingi, wametakiwa kutobweteka na elimu zao na badala yake wajikite katika kutafuta elimu zaidi ili kuendana na sayansi na teknolojia zaidi. Kuna wengine wa kitimu kama ni anajua anafundisha awali na msingi, amemaliza.
2: Anasubiri.
1: Hataki kupanda kwamba na yeye apande daraja labda awe mtu fulani afundishe labda hata kama ni watu wa sekondari au vipi. Yeye hana habari hiyo.
2: Yaani yeye anaona ile nafasi alionayo inatosha. Haina haja ya kujishughulisha.
1: Haina haja ya kujishughulisha. Sasa inakuwa sio nzuri, lakini tofauti na kujiendeleza kielimu, lakini pia kuna kutafuta kama ambavyo tumesema, unatafuta ajira, unajiajiri kwanza kwa wakati huo ukiwa unasubiri zile ajira za kuajiriwa. Jiajiri mwenyewe kabla ya kufanyaje?
2: Kuajiriwa.
1: Sasa wahitimu hao wameshauriwa na mkurugenzi wa chuo cha Damic, ndugu Filipi Misangia, katika mahafali ya kwanza ya chuo hicho cha ualimu jijini Dodoma. Hii inawezekana imefanyika Dodoma, lakini kwa wahitimu wote kutobweteka. Ukiwa unasikiliza basi ni vyema ukashtuka, ukasikiliza hata chimbo ukapata cha kufanya. Tukielekea kule Kenya, msemaji wa serikali ya Kenya Isaac Mwaura ameonya kuwa waandamanaji watakaozua vurugu wakati wa maandamano ya Juni 25 watakabiliwa na hatua za kisheria. Polisi pia wameonya dhidi ya uporaji na uvunjifu wa amani wakati wa maandamano hayo. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa ITV. Iko hivyo
2: leo tarehe 23, tarehe 24, tarehe 25. Kwa ndo mipango yao ya kufanya nini?
1: Kesho kutwa.
2: Kufanya maandamano.
1: Kwa hiyo kuna maonyo ambayo yametolewa.
2: Hiyo ni Kenya.
1: Ndiyo.
2: Hatari. Yani unapanga maandamano, kuna haja ya kuangalia pia madhara ya kufanya nini maandamano. Usifate mkumbo na kwenda kichwa kichwa
1: kabisa. Usifate
2: mkumbo
1: na kwenda
2: kichwa kichwa. Tumeona watu tumeona watu wengine wamepata wamefariki, lakini unakuta kuna watu wengine kwenye maandamano yale taharuki inapokuwa kubwa wengine wanadondoka.
1: Sahi,
2: mtu anavunja mguu, anavunja mkono, anapata ulemavu ambao unakuwa ni wa kudumu. Kuuliza shida ni nini? Alienda kwenye nini? Maandamano. Kwa nini uliandamana?
1: Haelewi sababu. Haelewi kabisa. Ajui, si ni ile kwamba tu unafuata mkumbo.
2: Basi. Unasema
1: ukiuliza
2: vibe.
1: Kwa nini ulifanya hivyo? Hujui chochote.
2: Hatari.
1: Vibe kama lote.
2: Vibe kama lote, kijana.
1: Inakuwa haipendezi. Kwa hiyo ni vyema jamani ukachukua tahadhari kama ambavyo serikali imesema, lakini inawezekana kule imefanyika ni onyo ambalo limetolewa Kenya. Lakini hata hapa nchini
2: kuna onyo pia limetolewa. Nakumbuka asubuhi pia kuna moja ya gazeti nilimeilisoma, kuna taarifa imetolewa, kuna watu ambao wanapanga kufanya maandamano tarehe 7 mwezi wa 7. Kitu ambacho naamini kwamba jeshi la polisi pia limejipanga, na hii kitu ni kwamba haitakiwi. Kwa nini uandamani? Umeona? Kwa hiyo ukiangalia Kenya wametoa tamko na Tanzania pia tayari kuna tamko.
1: Msikilizaji, tukufahamishe pia ujumbe huu.
2: Haya, kwa ujumbe huu msikilizaji wangu, ni taarifa njema sana kwa kwamba unatamani kupata chombo cha usafiri na utambe nacho barabarani, utambe nacho mtaani, utambe nacho mkoani na utambe nacho pia jijini. Na hii ni moja kati ya pikipiki aina ya Kiwi ambayo kwa Tanzania nzima sisi tunapewa taarifa kwamba imetapakaa. Ukienda Songea Kiwi unaikuta, Dar es Salaam Kiwi pia unaipata. Sasa Kiwi pikipiki imara inatumia mafuta kidogo, ni pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350 tu, rejesho lake ni shilingi 70 ndani ya wiki 46. Na bila kusahau tu tukwambie wale waajiliwa wote kwa sekta tofauti wanapatikana, wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Na pia kwa keshi ni shilingi milioni 2 na 700,000. Sasa kuelekea kombe la dunia, Kiwi wameitoa ofa kwa wateja wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 15, ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 5 2026, na hii inakwenda hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 2026. Ofa hizo mteja anaweza kupata zawadi moja, zawadi moja wapo kati ya zifuatazo, ambapo kuna dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi, na hii utashuhudia kombe la dunia nyumbani kwako. Lakini pia kuna radio Brutzi au smart TV inchi 43 au pesa Tasrim. Na kama hiyo haitoshi, unaambiwa na unaambiwa pia kwamba mteja lazima upate ofa nyingine tena, matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo unapokuwa na Kiwi, lakini engine warrant kwa mwaka mmoja, lakini pia zawadi nyingine au ofa nyingine, mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sasa tujiulize kwamba hawa jamaa wanapatikana wapi? Kwa upande wa mkoa wa Mara wanapatikana Msoma mtaa wa Nyasho, lakini Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki. Upande mwingine sehemu wanapatikana Shirati mtaa wa Bwele, lakini upande wa pale Tarime mtaa wa Serengeti, upande wa hapa Bunda mtaa wa Posta, kule Mgumu bwana wanapatikana mtaa wa Seloga, na upande wa Bukima wanapatikana Bukima Center, pale Buhemba wanapatikana Buhemba 00. Na ukitaka pia mawasiliano, unawatafuta, namba zao ni 0663583096, namba nyingine ni 0746888805, au pia unaweza ukatembelea mtandao wa kijamii ambapo ukienda upande wa Instagram uandika Kiwi Tanzania na utapata habari zote zinazohusiana na wa masuala ya pikipiki ya Kiwi. Kazi ni kwako.
1: Kazi ni kwako. Ukiwa unatafakari kuhusiana na pikipiki, basi kuna fursa pia nyingine ya kwenda kupata ujuzi, ambapo Lake Victoria Vocation Training Center, chuo kilichosajiliwa kwa namba ya usajili REG mkwaju nactivate mkwaju 0591, kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-27 kwa ngazi ya cheti kwa kozi zifuatazo: madini, usaidizi wa maabara, teknolojia ya habari na mawasiliano, uchomeleaji na uungwaji vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii na upishi. Lakini pia chuo kinatoa ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Karakana ni ya kisasa na hosteli ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea. Muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea, na fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni hapo. Haiuzwi, ni bure kabisa. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Kwa maelezo zaidi piga simu namba zifuatazo: 0678641636 au 0756894415, 0678641636 au 0756894415. Iko hivyo, msikilizaji, changamkia fursa. Wakati huu basi tunaelekea kwenye afya.
3: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
1: Ndani ya afya, msikilizaji, tunaelekea kwenye afya na kukufahamisha nini ambacho tumekuandalia kwa siku ya leo. Kuweza kufahamu ni kuhusiana na umuhimu basi wa makande, kuhusu wa lishe ya makande, namna gani ambavyo kiweza kupata chakula hiki cha makande kinaweza kukusaidia kitu fulani mwilini, ambapo Emmanuel Mpalie, mtaalamu wa lishe, anazungumza kuhusiana na makande.
4: Makande ni chakula pendwa kwa maeneo mengi hapa Tanzania, lakini usalama juu ya ulaji wa chakula hiki umekuwa ukizua maswali kwa watu walio wengi. Nimekuwa nikiona maswali, mtu ambaye anauliza, bana, hivi vipi kwa mimi ambaye na acid reflux, vipi makande ni mazuri au sio mazuri? kwa mimi mwenye shida ya vidonda tundu, makande naruhusiwa au siruhusiwi? Mwingine anakuambia mimi nimeshauriwa kula makande ya mahindi ambayo yamekobolewa. Mwingine anakuambia bana mimi nimeambiwa kwamba sile makande kwa sababu yatapandisha sukari. Sasa je, kipi ni kipi? Kwa hiyo kumekuwa na huu mkanganyiko juu ya ulaji wa makande ambao nataka leo tuweze kuangazia na kuweza kukupatia uhalisia juu ya masuala ya makande. Na makosa makuu mawili ambayo hutaki kuyafanya, na aina gani ya makande ambayo natakiwa uyakwepe, na aina ipi ya makande ambayo natakiwa utumie. Kwa katika tafasiri hiyo mada ya leo, ni aina ipi moja ya makande ambayo nataka uiepuke. Hatutoishia tu kwenye makande ya kuepuka, bali tutaangazia pia na makande ya kutumia, na kwenye haya kutumia ni makosa yapi ambayo siweze kuyafanya. Kwa wale ambao hawafahamu makande ni aina gani ya chakula, nikufahamishe tu kwamba makande ni chakula ambacho ni mchanganyiko wa mahindi pamoja na maharage. Yaweza kani maharage, wengine wanaweza kaika kunde, wengine wanaweza kaika njegere, lakini kiufupi kwamba makande ni muunganiko wa vyakula hivi viwili, mahindi sambamba na maharage ama na jamii ya kunde yoyote. Maeneo mengi wanapenda kutumia maharage, ndio wanapenda kuchanganya na mahindi, na wanapika kwa ambavyo wao wamekuwa wamezoea kuyapika. Watu hawafahamu kama kuna aina, lakini kuna aina kuu tatu za makande ambayo nataka uyafahamu. Aina ya kwanza ni aina makande ambayo inahusisha mahindi ambayo yamekobolewa. Hii ni aina ya kwanza. Yanakuwa na mahindi ambayo yamekobolewa, unapika sambamba na maharage. Hii ni aina ya kwanza. Lakini aina ya pili ni makande ya mahindi ambayo ni makavu na hayakobolewa. Hii ni aina ya pili. Kuna aina ya tatu ambayo ni makande ya mahindi mabichi. Yaani mtu anapokuchua mahindi mabichi, anachanganya pamoja na maharage yake, hiyo ndio inakuwa ni makande hayo ambayo ni mahindi mabichi. Sasa je, kwenye aina hizi kuu tatu, natakiwa uelewe nini? Natakiwa uelewe hiki. Makande haya ya aina pili, namba mbili na namba tatu, ambayo ni makande ya mahindi ambayo yakobolewa, aidha makavu ama mabichi, haya yana nyuzi lishe. Lakini yaliyokobolewa tumeondoa nyuzi lishe. Huo ndo utofauti mkubwa. Katika swala la kiafya, nimekuwa nikiona wengi wanashauriwa kwamba tumie mahindi ambayo yamekobolewa. Lakini kiufupi hiyo sio sahihi. Makande ya mahindi ambayo yamekobolewa sio salama kwa afya yako wewe. Na hata kwa wale wagonjwa wa sukari, makanda ya mahindi ambayo yamekobolewa yanapandisha sukari sana kuliko makanda ya mahindi ambayo hayakobolewa. Na ni kwa sababu unapokuwa mkubwa mahindi yale, unabadilisha stori nzima ya usalama wa mahindi hayo ambayo unatumia. Aliyekula mahindi ambayo hayakobolewa na aliyekula mahindi ambayo yamekobolewa ni watu wawili tofauti. Hii ni sasa na aliyekula ugali wa sembe na aliyekula ugali wa dona ni watu wawili tofauti. Vile ambavyo ugali wa dona unaonekana kwamba ni salama na usembe haifai, ndo hivyo hivyo kwenye swala la mahindi ama makande. Makande ya mahindi ambayo yamekobolewa sio salama, tofauti na mahindi au makande ya mahindi ambayo hayakobolewa. Kwa hiyo katika tafasiri hiyo, kwa wale ambao ni wapenzi wa kutumia makande. Makande ambayo nastahili kuepuka, ambayo natakiwa wewe uyaepuke, ni makande ambayo yamehusisha mahindi ambayo yamekobolewa. Haya makande ikabidi uyaepuke, kwani sio salama kwa afya ya mengenyo wako, sio salama kwa wewe ambaye una sukari, sio salama kwa wewe ambaye una acid reflux, sio salama kwa wewe ambaye una shida ya vidonda vya tumbo. Sio salama kabisa. Kwa hiyo hicho ni hii aina ya makande ambayo nataka uyaepuke. Lakini kuna hizi aina mbili za makande ambayo hayakobolewa, ambapo kuna makande ya mahindi mabichi, alafu kuna makande ya mahindi ambayo ni makavu. Haya yote yanafaa. Binafsi napenda kula makande ya mahindi ambayo ni mabichi. Mimi kiasili kwenye jamii yetu sisi si walaji wa makande, lakini nimetembea, nimejua kwamba makande ambayo ni mabichi yanakuwa ni matamu sana kwa upande wangu. Lakini katika swala kiafya, makande ambayo mahindi ambayo yakobolewa yote, yawe makavu ama mahindi yake ni makavu ama mahindi yake ni mabichi, yote yanafaa kwa ajili ya matumizi yako wewe binadamu, na hayana changamoto yote ya kiafya. Ila kuna mambo makuu machache ya kufahamu, hasa kwenye ulaji wa makande haya ambayo ni salama, na hasa kwenye masuala ya mapishi. Moja, nimekuwa nikiona kwa walio wengi ambao wanakula makande, Makanda kishaiva kabla hajara ni anaongeza, anajaza sukari, anachota sukari madukani, anajaza kwenye makande yale. Paka mimi nashangaa, kwani yale makande ni machungu? Yani kuna sababu gani ya wewe kuweza kuongeza sukari? Baadaye ukija kuishia kupata magonjwa ya hizo acid reflux, vidonda vya tumbo, si tumbo kujaa gesi, si sukari pressure, unaanza kulalamika, unaanza kusema mahindi bana yasababisha sukari. Mahindi yasababisha sukari, sema wewe umeingia kutumia wanga ambazo ni mbaya. Kwa hiyo kwa tafsiri hiyo, wewe ukiamua kutumia haya makande, kosa la kwanza ambayo ni makosa sasa ambayo nafanya ambayo utakiwa uepuke ni kuongeza sukari kwenye makande yale. Kuna sababu ya kuongeza sukari, kwani makande yale si machungu, yawekee viungo, karoti, hoho, nyanya na viungo vingine ili kuweza kufanya kwa yazi kuwa na ladha nzuri, na sio kuongeza sukari. Ni hatari sana, na haya makande ni ya kuepuka. Tena makande ambayo yameongezewa sukari ni aina nyingine ya kuweza kuepuka. Kuna makande ya mahindi ambayo yamekobolewa, hapo kuna mwingine ni makande hayakobolewa lakini yameongeza sukari. Hii inakuwa ni hatari sana kwa afya. Kwa hiyo hii ni kosa ambalo utakiwa ulikwepe, swala la kuongeza sukari kwenye swala makande yako. Kosa lingine ama kitu kingine cha kuzingatia hapa ni habari za mafuta ya kupikia ama nazi. Wewe ukishatumia makande ama makande bani salama ambayo mahindi yake hayakobolewa yameiva vizuri, wengi huwa tunapenda kuweka nazi. Weka kama ni mpenzi wa nazi, weka nazi kidogo, kwa maana ya kwamba nazi nayo pia imesheheni mafuta mengi. Kwa hiyo unapoongeza mafuta kuwa mengi haya ambayo yanaganda, japo wengi wamekaa kwenye neno kwamba anajua nazi ni asili. Unajua asili, hakuna mnazi ambao unazalisha tui la nazi. Mnazi unazalisha nazi. Kwa hiyo kama unahisi kwamba unakula kiasili, chukua nazi ile tafuna, uone kama utamaliza ile nazi yote nzima peke yako. Lakini fahamu kwamba mafuta unapokuwa umeshatengeneza tui, tayari yale mafuta hayako kwenye uasili wake tena, kwa sababu mafuta yale ya nazi yanapatikana kwenye nazi yenyewe. Kwa hiyo tafuna nazi na meza hivi vitu vya vidude vyake, kama nataka kule kusema kama unakula kiasili. Lakini kwa kutumia tui la nazi, tumia kiwango kidogo sana. Kuna mtu kwenye makande yake anaweka nazi nyingi sana, inabakia sasa sio kwamba ni makande ya nazi, ni nazi ya makande. Hiyo ni changamoto ambayo tutakayofahamu. Lakini kitu kingine ni mafuta ya kupikia. Watu wanaweka mafuta ya kutosha kwenye swala makande. Japo kwa makande hayahitaji hata kuwekewa mafuta. Ukiweza kuweka viungo vyote ambavyo vinahitajika, makande huwa yanakuwa tu ni matamu na kwa hana changamoto yoyote. Lakini kama ni mpenzi wa kuweka mafuta, naweza nikashauri kwamba karanga zilizosagwa, karanga inaweza ikawa ni mbadala mzuri sana. Karanga zilizosagwa inaweza kuzitumia kama mbadala wa mafuta. Zinaonafu kwa sababu ile karanga hatutupi chochote. Inakuwa katika uzima wake. Tumeponda ponda tu, lakini nyuzilishe na vitu vingine na mafuta hayako huru kuweza kumove. Kwa hiyo unajifunza kwamba umepata virutubisho vingi kwenye swala karanga, na pia umepata vitu kama nyuzilishe ambayo inakuwa ni faida kwako wewe mtumiaji. Karanga zilizosagwa inaweza kuwa ni kiungo kimoja kizuri sana kuongezea kwenye makande yako. Nje na hapo unaweza kaweka viungo vyote kama ni karoti, hoho, nyanya, kitunguu, iza kama kitunguu swaumu, kitunguu maji, vyote si wengine naweka na tangawizi. Wewe weka tu viungo vyako ambavyo unavihitaji. Weka vizuri, lakini makande hakikisha mahindi yake hayakobolewa. Hawa makande yako vizuri, na kama hujaongeza sukari, makande hayo ni salama sana kwa ajili ya kutumia. Kwa ufupi, fahamu kwamba makande ya mahindi yaliyokobolewa sio mazuri. Makande ambayo yameongezewa sukari sio mazuri. Makande ambayo hayakobolewa mahindi yake na hajaongezewa sukari ndio bora na wewe kuweza.
1: Haya, tunatafakari hapo kwamba tunapendelea makande gani. Emmanuel Mpalie, mtaalamu wa lishe, amezungumza kwamba makande mazuri ni yale ambayo yanakuwa hayajakobolewa, mahindi hayajakobolewa. Alafu baada ya hapo sasa unachanganya na vile vingine, kuna kuchanganya kunde, maharage, kuna njugu mawe, kuna wengine wanatia karanga. Sasa ni wewe mwenyewe, lakini akasisitiza kwamba kuna wengine wakishaivisha yale makande wakati wa kula anaweka sukari.
5: mimi nasikia kwamba unaweka sukari, wanasema wanapunguza nini?
1: Gesi
5: tumboni. Naona hata maharage, mwingine maharage akilala tu lazima atatia nini sukari kidogo. Sasa mimi kuna jambo najiuliza. Sasa kama tunashauriwa tusitumie ile makande ambayo yamekobolewa, tutumie makande haya ambayo hayajakobolewa, si ndio? Lakini tukienda huko kwenye shule zetu hizi za sekondari, chuoni, sana sekondari, kuna zile ratiba ambazo unakuta kweli wanafunzi
1: kuna siku ya kula makande.
5: Lakini makande ambayo yanalika pale, ni yale ambayo yamekobolewa.
1: Yamekobolewa.
5: Sasa tunafanya.
1: Inawezekana uelewa, ndio maana wakawepo wataalamu walishe, wakawepo maafisa lishe. Kwa sababu anasema yaliyokobolewa kwa mtu ambaye ana kisukari ni changamoto. Inawezekana labda kwa sababu mtu anakuwa hana kisukari, lakini je, wale wote ambao wako shuleni wamepimwa ikathibitika kwamba hawana kisukari?
5: Okay.
1: Kwa hiyo ni vyema ukazingatia yale ambayo yanakuwa yanazungumzwa na mtaalamu wa afya. Kama unakula makande, unaweka karanga, labda unaweka tui la karanga, basi jaribu kuangalia karanga zisiwe nyingi sana kama ambavyo amesema. Mwingine anapendelea nazi, anaweka nazi nyingi kwenye makande, inakuwa tena sio makande ya nazi, inakuwa nazi ya makande.
5: Sema bwana, makande ambayo hajakobolewa nayo turudi nyuma tuende mbele ni matamu sana.
1: Yaani
5: kwa mtu ambaye alishii kupika makande ambayo hajakobolewa, makande ni matamu. Yale mabichi.
1: Na ladha fulani hivi.
5: Nzuri.
1: Yale mahindi mabichi ambayo hajakauka.
5: Hata makavu
1: yale. Hata yaliokauka. Ni nzuri.
5: Tumeshaanza kumisi makande ya design hiyo. Haya msikilizaji wangu, kabla tujaelekea kwenye swaga za kitaa, basi tukupitishe kwenye moja ya tangazo, na tangazo letu bwana ni wa Retan Mwine Mwende Grass, ambao kila siku wanatoa taarifa iliyo njema sana kwa kwako. Lakini wanakuambia wa Retan Mwine Mwende Grass sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo, na wanajishughulisha na uzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja. Lakini hii ni kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu, na wanatengeneza na kufunga madirisha aluminium, milango ya kisasa, makabati, bodi za aina zote, lakini pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Sasa wanakuambia Wareta Aluminium and Glass, wao wanajivunia pia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa sana, wanaofanya kazi kwa makini, wana wabunifu na wafanisi, na hiyo yote ni kuhakikisha kwamba mteja anapata matokeo ambayo yako bora na ya kudumu. Sasa wanakukaribisha upate huduma mazao za uhakika kwa ubora unaokuwa unaaminika. Sasa unajiuliza kwamba hawa jamaa wanapatikana wapi? Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma eneo la CN, lakini mawasiliano yao ni 0782 03 0788, na namba yao nyingine ni 0747 65 38 27. Wareta Aluminium and Glass wanakuambia ubora wao ni fahari yako. Kwa hiyo kazi kwako, kama una nyumba yako unaona kabisa kuna haja ya kutafuta mafundi na kununua vioo, basi hakikisha kwamba unawatafuta Wareta Aluminium and Glass.
1: Sawa, iko hivyo msikilizaji, na tumeweza kupata ujumbe huo. Lakini uongozi wa shule ya sekondari Ikizu iliyoko wilaya ya Bunda mkoani Mara inapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5 ni mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, lakini awe na pointi 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa tahasusi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana kwa simu namba zifuatazo. Ni 0752 99 93 50 au 0784 34 4 0 1 3. Wanakuambia karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
6: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
5: Haya, tunazungumzia swaga za kitaa msikilizaji wetu kwa muda huu hapa, lakini leo tunaangazia ile ambayo inaonekana kwenye jamii yetu. Na leo tujikite zaidi kwa wale watu ambao ni waendesha vyombo vya usafiri, hususani bodaboda. Kitu ambacho tunakitizama ni wale bodaboda, unakuta amepakia mzigo mkubwa,
1: kama ni gunia la viazi liko pale limefungwa,
5: kama ni dagaa limefungwa. Afu juu ya ule mzigo mtu amepanda juu. Yaani mtu amepanda juu. Kwa hiyo huyu bodaboda anaweza kana yani kuna kitu sijui niseme nini lakini mara nyingi tunaona watu ni kwamba wanapakia mzigo mkubwa lakini pia kuna mtu anakuwa yuko juu. Na ukiachana na kupakia mzigo mkubwa alafu mtu kapanda juu kuna hama bodaboda ambao tunaangalia kwenye chombo hicho amepakia watu 7 hadi watu 8.
1: Hadi watu 8.
5: Kwaona unashindwa kujiuliza kwamba hivi aka nikaa basi kadogo, kakenta kadogo, kagari kadogo na watu wale wako comfortable wamejipakata kulikula umeshikiliana. Una mtu anapita mbele yako kama ni bodaboda unabaki unamshangaa kwamba inawezekanaje.
1: Na hii inaenda mbali ikitokea la kutokea hatuombei lakini unakuwa kwenye hatari zaidi. Ikitokea la kutokea basi hawezi kuacha kumsema mtu au ni atakuwa ni fulani kafanya hivi. Hiyo ni ya kutengenezewa hiyo. Hiyo ajali ni ya kutengenezewa. Ya kutengenezewa wapi kumbe umetengeneza mwenyewe? Wewe umeweka umefunga gunia la mkaa.
5: Yeah.
1: Alafu pale juu ya gunia la mkaa kakaa mtu. Kweli kuna usalama pale jamani? Maana hata kuyumba ukiyumba tu kidogo pikipiki itakosa
5: mwelekeo.
1: Itakuwa mzani hauko sawa. Inaweza kusababisha mkaanguka chini. Na wakati mkianguka je, mtakuwa sehemu gani? Ni sehemu ambayo hakuna chombo kingine cha moto kinapita.
5: Alafu kiangalia ili Teddy, si kwa wanawake, si kwa wanaume. Sijui hawana ile hofu ya kwamba anaweza nikadondoka.
1: Kuna wale watu ambao wanaenda si tuseme mialoni kule kuchukua dagaa, si kuchukua furu, wale samaki wadogo wale. Sasa nakuta pikipiki imefungasha madumu yale, zile ndoo za lita 20 20 zile. Zimefungwa kwenye pikipiki lakini abiria naye kakaa. Sasa namna alivyokaa utafikiri kakaa kwenye mkeka.
5: Kanyosha miguu au kajikunja.
1: kanyosha miguu.
5: Kama hapo kwenye gari sasa.
1: Yaani hata kwenye gari uweze kanyosha vile miguu. Miguu imenyooka hiyo.
5: Kwa hiyo inamgusa bodaboda mgongo. Kama amenyosha au inaelekea?
1: Inaelekea, yani alikoangalia yeye, alikotazama yeye.
5: Ndo kanyoshe miguu.
1: Sasa ikitokea bodaboda naye akiwa anaendesha hovyo. Ana overtake bila hata kuangalia kwamba kuna usalama gani. Sasa ikitokea la kutokea, maana miguu yenyewe imenyooka utafikiri fimbo.
5: Kujikunja huwezi.
1: Maana pikipiki tunajua namna tunavyotakiwa kukaa. Sasa nakuta kwa sababu kuna ndoo zimefungwa, hawezi ile miguu kuiweka vizuri. Lazima ainyoshe, inyoke kabisa.
5: Na ukiangalia umbali anaotoka ni umbali mrefu. Labda kutoka Nyamtu kuja hapa Bunda.
1: Au ndio kwamba tunabana matumizi ya pesa.
5: Hapana, hata kama tunabana matumizi ya pesa hii tunasema ni too much. Kwa sababu tunazitafuta. Kama tunazitafuta lazima pia tuwe na hofu na sisi wenyewe kwamba tayari tuna familia. Na unapokuwa na familia alafu wewe tunajiachia kwenye chombo cha usafiri kama bodaboda tumekaa juu ya gunia la nini?
1: La mkaa.
5: Kuna kudondoka. Nyumbani una watoto 6 na watoto 7. Watoto
1: wabaki wanahangaika. Huko juu ya gunia la viazi.
5: Umejiachia.
1: Sasa hapo nasema umebebwa na pikipiki au umebebwa na gunia la viazi?
5: Gunia la viazi ndio limekubeba. Hii hatari jamani.
1: Tujue jamani.
5: Hata kama ni matumizi tunabana, tunabana too much. Yaani kuna ule uchumi unapitiliza sasa.
1: Alafu inakuwa umebebwa na gunia la mkaa, gunia la viazi, inakuwa hata haipendezi jamani. Tunajua kwenye hatari zaidi. Tunajiweka kwenye hatari. Likitokea la kutokea tunaanza kulaumu watu na kushika uchawi watu kawi.
5: Alikuwa anapambana sana kujitafuta. Lakini tu tena kuna mtu ananyoshwa di mkono. Atakuwa ndio yule jana na kama flani, jana alikwazana na mtu fulani. Ndio basi tena kashamla nyama. Kamla nyama. Ndio inakubaki hivyo.
1: Tuzungumze pamoja nawe msikilizaji. Kwa kwa wewe hili limeka vipi na je ulishawahi kukutana na watu kama hao?
5: Wamebebwa
1: kwenye viazi. Gunia la viazi limebeba mtu.
5: Gunia la mkaa. Sio mtu ndo amebeba, ni gunia la mkaa.
1: Hii ndo anasema ukisajabu ya Musa utayaona ya Firauni.
5: Hatari.
1: Namba ni 0684600007 au 0656555571. Piga simu tuzungumze pamoja msikilizaji kwenye swaga za kitaa. Kwenye line, hello.
7: Hello studio.
1: Karibu sana. Sauti ya nani kutoka wapi?
7: Yohana Kulwa, maarufu sana hapa kijijini kama Gazeti.
1: Karibu sana Yohana Kulwa kwenye soga za kitaa.
7: Asante sana. Hao watu dada Teddy wapo hususan ukiangalia hizi barabara zetu za vumbi huku kijijini huku. unakuta mtu ana labda anaenda mjini kukopoa kwenye zunia la mpunga kunia debe 10 hayo yuko kwa juu pikipiki iko mwendo yani unashangaa yani zinakimbia haswa lakini sasa bali jeshi la polisi natakiwa waliangalie hili naona maana hata upepo na wenyu na hasi tu pikipiki tu inatembea ule upepo huko kwa juu kiafya na yenyewe sio nzuri dadangu na nini ushauri wangu jeshi la polisi waangalie tu watu kama hao au kama wadadao ukifika hata pale Guta ukiangalia pikipiki zinazotoka kule Mwaroni kule unakuta zimejaza mandoo na mama yuko kwa juu yake jeshi la polisi waliangalia hilo mimi narudi hapa Ruabu.
1: Asante sana msikilizaji. Tunashukuru kwa maoni yako kwenye Swaga za Kitaa. Bado tuko pamoja dakika ni 53 baada ya saa 4 kamili. Tunazungumza pamoja nawe msikilizaji kuhusiana na tabia hii ambayo inafanywa na baadhi ya watu ya kupanda juu ya magunia. Wanabebwa na magunia badala ya kubebwa na chombo cha usafiri, wanabebwa na magunia.
5: Vipi? Labda itakuwa ilikuwa imebebwa kwenye hey surprise. Kwenye nini hello?
7: Habari Angel.
5: Mambo.
7: Poa kabisa, habari ya mwamko dadangu.
5: Salama kabisa. Karibu sana.
7: Huyu ni Mashaka Haraga anapatikana kwenye Nyanumbu mkoa wa Kiumba hadi kwenye stendi ya kimataifa Somanda.
5: Mhm.
7: Asante kabisa kwenye Swaga za Kitaa. Bana maboda boda kabisa wapo kabisa Angel. Unaweza kuoka mkuta kabisa amebeba abiria wanne. Alafu akaweka na mziko tena mafuta kama alizeti. Anaweka tena kule nyuma. Watu anarunda pale kwenye nani kwenye mziko wake. Sasa kama ni abiria wakati ya serikali inatakiwa uweke. Serikali inatakiwa abiria ubebe wawili. Hata watatu abiria nani boda boda inatakiwa abiria wawili, wewe watatu. Yeye anaweka wanne na mziko wake, anaweka mziko hata wa nani wa mkaa. Hali kwangu mimi kabisa Angel sipendaji hata mimi. Yaani kuna wahi niliwahi kupakiwa hapo na ni Bunda hapo nilikuwa naenda Nyasula. Nikabebwa abiria wanne na mziko tena wa tano. Nikajiuliza konda gani sasa wanani maboda boda gani au watu wanapandikiza tu anataka pesa zake au rundikane. Mimi sipendaji kabisa. Kwa ushauri wangu serikali tu inatakiwa ichunguze ndani zaidi watu kama hao watu wanapakia watu hivyo. Angel mimi narudi.
5: Haya, shukrani sana kutoka huko. Watu wanne na gunia juu. Alafu ni mjini. Barabara
1: na ya ile alafu ukisimamishwa na askari wa barabarani, utasikia makuda hawa, makuda. Yaani kama fulani mkuda sana.
5: Kwamba kuna mtu kamchomea.
1: Lakini hapo ni kwa usalama wako wewe, sio usalama wa askari. Uh-huh. So zungumza na simu moja ya mwisho afuitimishe kipindi cha kapu letu.
5: Haya, simu yetu ya mwisho msikilizaji wetu. Okay, pole sana, endelea kututafuta hapa kwenye line. Hello.
7: Hey, hello.
5: Unaitwa nani na uko wapi?
7: Dada zangu, hapa mnaongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Ni kaka Kinga waziri wa maji, napatana masomo mtamu limani, jaliwoni hapa.
5: Karibu
7: sana. Hili swala mimi nimekuwa nikishangaa sana hata abiria ambao wanafanya hivyo. Mimi kakatinga nimeenda pale Kinyang'erere, nimeenda kutafuta mpunga. Nimenunua mpunga gunia 2, baadaye nitakuwa nitoke kule kutoka Kinyang'erere kuja Masinono. Kila mpunga kila gunia shilingi 5,000. Lakini kwa kuwa naona kwamba 5,000 mara 3 ni nyingi. Bora nipakie juu ya gunia kwamba nikae. Lakini ndipo nikakaa nikasikia pale kuna mtu hapo. Ni basi baya boda kayumba nikakwenda darajani. Hata kweli hapo utakuja nasema kwamba wale wana ukoo ni wabaya jamani. Wana ukoo naona naangaika hivi mshawishi wananifanyia hivi. Kumbe hata wana ukoo hawana tatizo na wewe. Wewe ndio mbaya. Ni bora tu ufuate taratibu kwamba utanipelekea mzigo ndio nifuate. Lakini nikitokea kutokea naanza kutafuta wachawi kiasi kwamba hata wachawi hata hawana tatizo na wewe. Na pia hata mnikumbushia yule bajaji mmoja amepita hapa Masinoni. Nimebeba watu hapo pale kunile kofia ambayo imefunika driver, watu wawili wamekaa juu ya ile kofia. Nilikuwa nimekaa hapo sana kuna fundi basikeli hapo nikasema kwamba kwani watu wanyenyewe wanatafutia shida? Sasa wamekaa juu hapo wanataka nini? Sasa bajaji kiyumba inakuaje? Kwa hivyo ni kwamba hapa bidhaa tujaribu kuchukua tahadhari kwenye afya zetu. Na hata wana wanaka kuna mama wengine wasinona kwa hata kwa ziwani na mpata furu. Sasa mtu amebebwa na mtu wa samaki, yani mguu umekaa wima. Yani hata kama akipata ajali kidogo, yani ule mguu utakubreki. Akishagundika amerogwa. Naomba tutafute wasaidizi maneno bali sisi wenyewe tuchukue tahadhari. Ili basi kwa matatizo kama haya kulazimisha, lakini ukilazimisha wewe ukivunjika au kifa kulingana na matatizo kama haya kuweko juu ya magunia juu.
5: Haya, shukrani sana Masino, shukrani sana Kakatinga kutoka huko Masinono. Mchango wako naamini kwamba pia umesikilizwa na umepokelewa pia kwa umakini. Kinachotakiwa tu ni sisi kujirekebisha,
1: kuiona hatari.
5: Hata yule ambaye anakuwa anaendesha ile pikipiki, hebu basi jali afya yako pia. Unapojali afya yako
1: watu wanaangalia pesa.
5: Pesa kitu gani ndugu yangu?
1: Pesa ndio habari ya mjini. Pana. Pesa ndio kila kitu.
5: Kuna msemo anasema ajali kazini. Unaona? Ajali kazini bwana, kama mimi ni wakufa tu nani kazini.
1: Kama imeandikwa.
5: Ilipangwa
1: baadaye. Eti inakuwa ni mapenzi ya Mungu, mapenzi ya Mungu gani?
5: Hapana ndugu yangu, wakati mwingine tunajitakia, tunatakiwa kujali afya zetu na kuangalia pia familia ambazo zinakuwa zinatutazama.
1: Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi toka mwanzo kipindi hiki cha Kapu Letu. Tukutane kesho wakati na wasaa kama wa leo. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Angel Mbaramwezi. Saa 5 kamili ni benchi la ufundi. Ni aje?
8: Kama kaa.
9: Kama kaa.
1: Mbona una kasi hivyo jamani? Mbona kasi hivyo?
9: Kasi. Kasi sunajua lazima kwa sababu mko mnazungumzia.
1: Utafikiri umebeba abiria juu ya gunia la viazi.
9: Mko mnazungumzia issue za fedha. Unajua fedha siku zote towni.
1: Mara pa anamuona bwana harusi.
5: Na yeye akabebwa juu ya gunia la nini? La mahindi.
1: Au tu ana wewe umekuja umepanda pikipiki afu huko juu ya gunia la mahindi au la mpunga.
8: Sasa kinyamwezi sana.
5: Yaani sisi tunakuuliza hivi afu natuletea.
1: Wewe tumekuuliza kitu kingine.
5: Haijatokea.
1: Ulishakutana na watu ambao wamepanda juu ya magunia?
8: Yeah, wengi sana. Na wafanyabiashara wengi sana. Hasa kina mama.
1: Hata kina baba.
8: Kwa tafiti zangu mimi.
1: Hata mimi kwa tafiti zangu na kina baba wapo.
8: Tafiti upingwa na tafiti nyingine.
1: Aha, basi sawa.
5: Walikuwa wamekaa kwenye nini wa kina mama?
8: Wakakaa juu ya magunia, anaweza kwa dagaa.
5: Mkao wao unakuaje? Miguu anapeleka wapi?
8: Miguu
5: kwenye gunia alafu miguu imekaa hivyo.
8: Kikubwa kufika tu.
1: Utafikiri mwe anataka kukamata kifaranga.
8: Bora kadi kwenye tanki pale juu unakuta na kadi. Kwenye bora anapokaa.
5: Boda mwenyewe anapata shida.
8: Wana maisha mazuri.
1: Boda amekaa utazani amebeba mama mkwe.
5: Eti boda anamshika.
8: Ni mwanaume pekee ambaye anaweza kaenda guest.
5: Akaenda?
8: Guest yani. Hata kama ni mwanaume. Na ukaamini yule ni mteja. Anaweza kaenda agesti ana mwanamke na akatoka naye wewe mke wake ukakutana naye na mkasalimiana vizuri kwa sababu yeye ni mteja.
5: Ukajua mimi
1: acha kuchanganisha kazi za watu.
8: Tiralila.
5: Sawa, tumekuelewa kaka, hiyo ni tafsida.
8: Tafsida. Sasa wewe toa tena.
10: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
11: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
10: Sasa tunafanyaje?
11: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
10: Okay.
11: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
10: Aha.
11: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Ebana hii ni bab kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
12: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaomba kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: Ama kwa hakika ni siku nyingine tena ndani ya bench la matactician, ndani ya bench la ufundi kutokea hapa 91.7 Mazingira FM, mtaa wa Salanga, headquarter Bunda Mara, Tanzania. Tunakutana tena ndani ya dakika 60 zenye ujazo wa kiufundi, uchambuzi na taarifa nyingine kemkem za kimichezo. Popote pale ulipo, karibu sana ndani ya bench la ufundi. Fabian Ndomi pamoja na Twa Ramadhani tunafungua ukurasa huu, na ikiwa leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 6 2026. Yapo mengi sana mwana michezo ambayo tumeweza kukuandalia kwa siku ya leo, asubuhi ya leo, lakini kubwa zaidi bwana Twa Ramadhani ni nafasi ya mshindi wa tatu bwana ambayo inapiganiwa kati ya Kenya dhidi ya Sudani ya Kusini.
1: Yeah.
0: Mchezo huu ambao kuanzia majira ya saa 6:30 kwa saa za Afrika ya Mashariki unakuwa mubashara kabisa kuweza kuenjoy burudani kemkem. Na hii ni baada ya kuweza kudondoshwa katika hatua ya nusu finali. Sudani Kusini yenyewe ikiondolewa na Tanzania kwa mabao 4. Lakini pia Kenya wao wakipigwa na Uganda chuma tatu. Mm-hmm. Wanaita tatu bila wanaume wanaume harisi bwana.
1: Malisi bwana, tatu bila.
0: Wamebana, wameachia.
1: Wameachia.
0: Ndivyo ambavyo ilivyoweza kuwa. Lakini kubwa zaidi pia ni kile ambacho Dar City kwenye basketball wameendelea kukifanya bwana. So mchezo na sasa hivi wanakikimbizia rekodi yao ambao wameweza kuifanya msimu jana, na unbeaten sasa hivi zinaendelea kwenye ligi ya mkoa wa Dar es Salaam, ligi ya kikapu pale.
1: Kikapu bwana, mpango mzima kwa sasa.
0: Mpango mzima kwa sasa. Mambo ni kem kabisa bwana Twa Ramadhani. Lakini kikubwa zaidi pia ni Kylian Mbappe, Haaland, Messi, hawa jamaa wana dunia yao kwenye dunia ya kombe la dunia inayoendelea kule. Sio mchezo. Sio mchezo. Watu wanakimbizana tu mchaka mchaka. Yaani hapa
1: miongoni mwa mtu ambaye anaogopa ni Kylian Mbappe. Anambia anaweza au ndo balaa.
0: Shughuli ipo.
1: Sababu umri bado unamruhusu. Goli mbili za jana, anafikisha mabao 16. Kwa ameacha mabao mawili tu na Messi. Bado ana uwezo wa kuyafunga mabao.
0: Kwani Messi tunamcount kwamba hizi ndo zinaweza zikawa ni finali zake za mwisho za World Cup.
1: Mimi na imani kabisa. Bila shaka kabisa.
0: Kwa Mbappe ana advantage kama ya finali zingine mbili.
1: Bado ana finali mbili za mchezo.
0: Ni hatari sana bana.
1: Kwa hiyo atapata majeraha
0: na consistency ikiendelea kuwa pale pale, basi tafsiri yake ni kwamba anaenda kudai. Unajua hii rekodi ya Messi kama Kylian Mbappe na Ufaransa kwenye finali hizi za World Cup watafika mbali. Argentina pia watafika mbali, na Messi pamoja na Kylian Mbappe nafikiri basi hii rekodi inaweza ikawa either inaweza ikavunjwa mapema sana, tofauti na Miroslav Klose ambapo alivyoiweka.
1: Yeah.
0: Ilikaa muda mrefu sana.
1: Kaa muda mrefu.
0: Lakini kwa sasa hivi kwa namna ambavyo Kylian Mbappe ana hasira, Lionel Messi ana hasira, unaona kabisa kwamba kuna muda mfupi rekodi inaweza kadumu kabla mtu mwingine kuweza kuipindua.
1: Yeah, ni muda wa Kylian Mbappe sasa, kwa sababu Lionel Messi, Cristiano Ronaldo hawa ni wanaondoka. Wanaondoka katika soka la ushindani. Kwa hiyo ni jukumu lake sasa kuweza kutafuta Ballon d'Or. Yeah, ni muda wa kutafuta Ballon d'Or, kwa sababu zama za hawa wakubwa wawili ndio hivyo tena kusha habari. Kwa hiyo yeye sasa pamoja na nani, Yamal. Ni swala yeye pamoja na Yamal kuweza kutengeneza ulimwengu wao tena sasa.
0: Lamine Yamal ni promising talent kwenye World Cup. Lakini Erling Brutto Haaland pia unamtazama, pia anajua sana goli na sasa hivi ana magoli 4 kwenye World Cup na kwenye World Cup yake ya kwanza. Watu nilikuwa najaribu, kuna mjadala umezuka kwamba kama angekuwa anacheza kwenye timu kama ya Ufaransa, Uingereza,
1: angefunga mabao mengi
0: sana. Basi angekuwa na magoli mengi sana.
1: Bahati mbaya isivyo bahati, taifa analotokea sio taifa kubwa. Yeye anakuwa mkubwa kuliko taifa.
0: Lakini Norway ni moja kati ya taifa pia kwa kiasi fulani alina ukubwa huo, lakini limejaribu pia kutoa wachezaji ambao kwa kiasi kikubwa umeweza kuinput katika eras tofauti tofauti kwenye historia ya mpira wa miguu. Utakumbuka best substitution muda wote ya Manchester United.
1: Ole.
0: Gunnar Solskjaer.
1: Gunnar Solskjaer.
0: Ni moja kati pia ya typical number 9 ambayo

0: Fabian Ndomi kupitia 0656555571 na 0684600007, nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi. Alafa yako ni muhimu sana, kwa sababu mawazo yako na maoni yako ndio yanaenda ku cement kile ambacho kinakuwa kinahitajika ndani ya benchi la ufundi. Na moja kwa moja tuanzie kwenye finali bana ya Sekafa kwa upande wa wanawake umri wa miaka 17. Leo mshindi wa tatu, game inapigwa kati ya Kenya dhidi ya Sudani ya Kusini. Tuliangalia mchezo wa nusu finali kwa timu zote mbili. Ni kitu gani ambacho kinaweza kikaleta ladha tofauti katika mchezo huu tu Ramadhani ambao majira saa 6:30 game inapigwa?
1: Kikubwa zaidi ni kutafuta tu heshima, kwa sababu kutafuta mshindi wa tatu ni swala kutafuta heshima. Na ukiangalia timu zote ambazo hazijafanya vizuri katika mashindano tangu yameanza, hawajafanya vizuri. Na Sudani wana changamoto nyingi sana tunajua, lakini bado imekuwa miongoni mwa timu ambazo zinajitahidi sana kufanya vizuri, achilia mbali changamoto za kisiasa ambazo zinatokea katika nchi yao. Kenya wanakuja vizuri, miongoni mwa timu za taifa ambazo timu za wanawake ambazo ukijaribu kuziangalia na kuzifuatilia zimekuwa na mfumo mzuri sana utengenezaji wa wachezaji, hasa watoto wa kike ambao wanacheza mpira huu wa miguu. Kwa hiyo mimi naona kabisa kwamba ni muda wa Kenya sasa kuweza kufunga Sudan. Na mimi naamini kabisa kwamba Kenya watamfunga Sudan, na wana nafasi kubwa kuweza kushika nafasi ya tatu baada ya kushindwa kufunga Uganda, na Sudan kushindwa kuifunga Tanzania. Kwa mimi naamini ya kwamba kwa nafasi ya tatu ni inaweza kwa Sudan, inaweza kwa Kenya, lakini kwa timu mbili ukiziangalia changamoto ambazo wanapitia na hapa nafasi Kenya zaidi kuliko Sudan, japo kwenye mpira chochote kinaweza katokea, hata Sudan pia inaweza kashika nafasi ya tatu. Itategemeana na makosa mchezaji mmoja mmoja kwenye timu, wakati mwingine huwa anaharibu timu. Kwa hiyo mimi naamini ya kwamba ni mashindano ambayo kwanza niwapongeze Sekafa kwa sababu tunazidi kutengeneza timu bora za vijana, na huku ndo msingi wa soka unapoanzia. Unajua Sekafa kwa siku za karibuni wamepoteza kabisa ule ubora wao Sekafa, kwa maana ya walikuwa kutengeneza michuano mingi mizuri, walikuwa wana mipango mingi thabiti siku za nyuma, lakini kwa siku za karibuni Sekafa imepoteza mvuto. Hata ile kombe la Afrika Mashariki wakati huo baadaye ikajulikana kwa jina la Sekafa, baadaye ikaitwa Kagame, lakini unaangalia kabisa kwamba limekosa mvuto, kwa maana ya kupata wadhamini ambao ni bora na kuyafanya mashindano ya makubwa zaidi. Kwa hiyo pamoja na yote na madhaifu alionayo, lakini bado naamini kwamba ni mwanzo mzuri na mashindano bora ambayo tumeshuhudia vipaji vingi. Kwa hiyo sina shaka juu ya hilo. Kubwa ni kutafuta heshima. Iwe Sudan, iwe Kenya, kubwa ni heshima. Tunawapa nafasi sana Kenya.
0: Sahihi kabisa. Kikubwa ni heshima. Toa Ramadhani kile ndo amechokizungumza hapa ndani ya benchi la ufundi. Na tuelekee mchezo ambao unawakutanisha wana finali wenyewe na si wengine, mabibi na mabwana ndani ya benchi la ufundi. Tunaizungumzia ni Serengeti Girls, umri chini ya miaka 17, lakini pia tunazungumzia Uganda, moja kati ya timu ambayo pia kwa kiasi kikubwa imekuwa na consistency nzuri sana, na sio tu timu ya wanawake. Uganda imekuwa ni moja kati ya taifa ambayo linaonesha lina ile blueprint, lina ramani ya uelekeo kwenye soka la Afrika ya Mashariki.
1: Wamekuwa na mipango mizuri sana kutengeneza timu bora za vijana. Na ndio taifa lao kiliangalia, hata timu yao taifa mara nyingi waipanguliwi sana timu ile ambayo unaiona kutokana na mifumo mizuri ambayo wanayo. Bado naenda kushuhudia finali moja nzuri sana.
0: Sasa
1: nzuri sana. Na ya ushindani, kwa sababu kwa Afrika Mashariki Waganda wamekuwa kama asimu wetu. Tumekuwa tukishindana nao sana baada ya Kenya kupitia katika changamoto mbalimbali ya uongozi wa chama chao cha soka. Ifika mahala nchi moja ikawa na vyama viwili vya soka. Kwa hiyo walipitia changamoto nyingi sana, wanaanza kujipanga.
0: Ile changamoto ya kufungiwa na FIFA pia na FIFA pia iliwarudisha nyuma
1: sana. Mvutano wao na serikali pamoja na chama cha soka. Kwa mimi nasema ni muda ambao Kenya sasa wanajipanga kujaribu kurejesha makali yao ambao walikuwa nayo. Na mimi naamini jambo la muda tu. Lakini kwa kweli kuna mmoja ama nyingine limewaathiri.
0: Sahihi.
1: Angalia Uganda wana timu nzuri sana. Na sisi Serengeti Boys tumekuwa ni timu bora sana za vijana. Na nimpongeze wale askari pamoja na shirikisho kwa kazi bora ambao wamefanya. Ni miongoni mwa vitu ambavyo siku Karia anaondoka kama kiongozi wa soka la Tanzania, basi miongoni mwa vitu ambavyo tutamkumbuka ni mafanikio makubwa ya timu ya taifa kuanzia ngazi ya vijana, timu zote za vijana kufanya vizuri ilikuwa haijawahi kutokea. Amekuwa na mifumo mizuri na bora sana.
0: Hivi mafanikio ya Wallace Karia unayatemni kwa namna ambavyo pia kwa kipindi cha karibuni pia serikali pia na yenyewe imeonekana kuwa na jicho lingine la ziada kuona kwamba kuna kitu kingine cha

0: ziada kwenye michezo moja, lakini mbili pia ni namna ambavyo pia FIFA CAF kwa namna ambavyo pia wanajaribu kuhakikisha kwamba mpira unachezwa kila kona. Gianni Infantino pia anaweza kawa ni moja kati ya sababu muhimu sana maboresho ambayo yamefanyika kuweza kuhakikisha kwamba FIFA pia haya mataifa mengine madogo fedha inaingia, na pia kuna namna ambavyo wanahakikisha kwamba program zote, timu zote zinaweza kushiriki mashindano ambayo yanakuwa kuanzia level za kikanda mpaka engo jumuishi. Ama ni akili, ni malengo, ni focus ya rais wa shirikisho la mpira wa Tanzania TFF ndio ameweza kusiment hapa.
1: Ya, kwa namna moja ama nyingine lazima tumpe kongole kutokana na mipango yake thabiti, kwa sababu hata FIFA kuweza kuleta misaada mbalimbali huwa wanakufuatilia katika matumizi yako ya fedha. Ukiwa na nidhamu katika matumizi ya fedha au na kashfa yote ile kuhusiana na matumizi ya fedha ambazo wao wanakuwa wanakupa misaada yao mbalimbali ambao wanakuwa wanajitolea kusaidia kama mwanachama wa FIFA. Kwa hiyo wanafuatilia sana nchi zote mwanachama wa FIFA, wanazisaidia, lakini pia hawaziachi vivyo, wamekuwa wakifuatilia sana kuhusiana na matumizi ya fedha zao. Kwa hiyo kama hesabu yako itakuwa inasoma vizuri, kwa maana ya kwamba hauna makando makando katika matumizi ya fedha, huwa ndo wanazidi kuongeza misaada yao. Na pia mipango bora ambayo unakuwa umeitengeneza kwa maana ya soka la vijana kuanzia miaka 14 au miaka 10, miaka 12, 14, 15, ukiwa una mpango kazi mzuri, kwa kweli lazima kuwezeshe FIFA, kwa sababu ni miongoni mwa mifumo ambayo hata wenyewe wanaipigia kelele kuhakikisha kwamba soka linaanza kuchezwa tangu vijana wakiwa wadogo, kwa maana kutengeneza ile misingi mizuri. Mchoro wote wa ramani ameuchora Karia. Kwa lazima tumpe kongole Karia pamoja na kamati yake, wamekuwa wanafanya kazi moja nzuri sana. Ndio maana kumekuwa na mahusiano mazuri sana kati yake pamoja na Infantino. Kama kungekuwa hakuna mahusiano yaliyo mazuri, tusingepata misaada kama hii. Kwa hiyo mimi niseme ya kwamba Infantino pia ni miongoni mwa viongozi ambao sitawasahau. Amekuwa na mapenzi makubwa sana na Afrika, na amekuwa akitoa misaada mingi sana Afrika, na hata kuongezeka kwa timu katika michuano ya kombe la dunia bado unaona ni juhudi zake yeye Infantino. Kwa mimi niseme ya kwamba pia ukaribu wa Infantino na Afrika na kile ambacho Karia ameweza kutengeneza, hasa uwazi katika matumizi ya fedha, ni miongoni mwa vitu ambavyo vimemsaidia katika uongozi wake kuweza kufanya vizuri zaidi.
0: Sahihi kabisa bwana, hicho mikizungumza tu Ramadhan, na kuna kitu cha msingi hapa. Unajua inatajwa kwamba Infantino anafanya hivi makusudi kwa sababu Afrika, timu nyingi wanachama wa FIFA kutoka bara la Afrika ni moja kati ya sehemu ambapo kuna turufu nyingi sana ya kuru ambayo zinaenda pia kudetermine kile kiti cha urais pale FIFA.
1: Inaweza kuwa sababu
0: baada ya Infantino unaona pia kutakuwa kuna muendelezo wa aina hii.
1: Inaweza kawepo, inaweza siwepo, kwa sababu inategemea na yule anayekuja. Kila mtu anapokuja huwa anakuja na mipango yake. Kuna wakati wanakuja unakuta wengine wanakuwa baguzi, kwa unakuta Afrika wanakuwa hawaangalii katika jicho hilo. Lakini wapo viongozi ambao wanakuja na unaona kabisa kwamba wamejikita sana Afrika, wakitamani kuona kwamba Afrika inapata maendeleo na wao pia wanapaa juu zaidi ili kutengeneza walau uwiano sawa, kuona kwamba ushindani unakuwepo hata katika michuano hii ya kombe la dunia. Na unaona miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine nadhani baadhi hata makocha wakubwa wamekuwa wakipiga kelele ni baadhi ya wachezaji wa Kiafrika kuamua kuzitosa nchi zao za asili na kwenda kuchezea mataifa makubwa ambayo kiuchumi yana nguvu ya kifedha. Kwa hiyo wanawashawishi wachezaji kwa sababu wanatoka katika bara ambalo ni maskini. Kwa hiyo wanatumia madhaifu ya umaskini wao wanakotoka kuwahadaa na kuwatengenezea mazingira bora, kwanza kuwaingiza kwenye timu zao za vijana ili waje wachezee mataifa yao, kitu ambacho kinainyima fursa Afrika kuonekana ni bara ambalo la kawaida.
0: Bwana, sasa kuelekea mchezo kati ya Serengeti Girls dhidi ya Uganda, finali ya Sekafa umri wa miaka 17 Women's Championship 2026. Bwana, game inapigwa majira saa 10:30 katika dimba la pale la KMC maeneo ya Mwenge jijini Dar es Salaam. Unaizungumzia Kinondoni.
1: Doni hiyo bwana.
0: Sasa kocha msaidizi wa timu ya taifa ya wanawake chini ya umri wa miaka 17 Serengeti Girls, huyu si mwingine bwana, ni Esther Chabruma. Amezungumza namna ambavyo timu yao imejipanga kuhakikisha kwamba wanaendea huu mchezo na kuandika historia.
1: Stasha Muruma, Luni ya Mira, za kiucheza bana. Yake la utani Lunyamila.
0: Lunyamila.
2: Maandalizi yetu yamekamilika, session yetu asubuhi tumemaliza kila kitu na hali ya wachezaji iko vizuri, wana morali ya kutosha kuelekea kwenye mchezo huo. Ni kweli Waganda ni timu nzuri na wachezaji wazuri kuanzia kipa kwenye eneo la ulinzi, kwenye eneo la midfield na kule kwenye kuataki kabisa. Ni wana timu nzuri sana, lakini kikubwa wanakwenda kucheza na timu yangu na naamini kwenye timu yangu nao ni timu nzuri na inaweza kaleta ushindani mkubwa. Kwa hiyo yote kwa yote sisi kama walimu na benchi zima la ufundi tumekaa, tunajua jinsi gani tunakwenda kuendea mchezo huo na kuhakikisha tunaweza kupata matokeo. Naamini kikosi changu kiko bora sehemu zote, ila kikubwa ni kutekeleza yale majukumu tutakayowapa, kwa sababu mechi ya finali inahitaji mbinu nyingi na akili nyingi. Kwa hiyo kikubwa ni sasa wachezaji wetu jinsi gani watakwenda kupokea na kukifanyia kazi kile tulichopanga.
0: Huyo ni Esther Chabluma, kocha msaidizi wa timu ya Serengeti Girls chini ya umri wa miaka 17.
1: Aliacha historia ambayo bado ipo. Mchezaji pekee wa Kitanzania anayecheza soka la wanawake, umeelewa?
0: Ndio.
1: Ambaye jina lake lilipelekwa TFF wakati huo kiitwa Fati. Kwenda kumwombea asajiliwe na CDA ya Dodoma. Anacheza timu ya wanaume. Alikuwa anaupiga sana. Chabruma? Alikuwa anaupiga sana na miongoni mwa wafungaji bora sana ambao mimi nimewashuhudia. Yaani alikuwa na uwezo mkubwa sana. Sema wakati anacheza biashara hii ya mpira kwa wakati ule hasa kwa wanawake ilikuwa bado. Lakini miongoni mwa washambuliaji walikuwa hatari na alikuwa na uwezo mkubwa sana. Hebu ashumu ya kwamba timu ya wanaume inapeleka jina lake, hitaji kumsajili kama striker. Kwa jinsi gani ambavyo alikuwa na uwezo sasa Chabruma. Na wakati huo akicheza ndo zama ambazo alikuwa anafanya vizuri sana Lunyamila. Kwa hiyo ndo ameelekea kustaafu Lunya. Kwa hiyo akampachika jina la Lunyamila.
0: La Lunyamila. Esther Chabruma. Sasa hivi ni kocha wa timu ya taifa ya Serengeti Girls bwana. Kama kusimama kama kocha msaidizi. Hii inaweza ikawa ina motivate vijana kiasi gani wa timu ya Serengeti Girls katika kupokea kwanza mbinu, lakini pia namna ya kumtazama kama idols, kwa sababu wengi unajua changamoto tulionayo pia kwa mfano recording za kuweza kukeep kwenye archives, kwa mfano kama videos na vitu vingine kama hivyo, unaweza ukatafuta footage zake usizione. Kwa vijana ambao wanakuja sasa hivi wanaweza kuona huyo anasema nini na vitu vingine kama hivyo. Hii inaweza ikawa ina athari gani sana, lakini tofauti na mtu akionyeshwa kwamba oya Diego Armando Maradona huyu hapa, unaona kabisa vitu alivyokuwa anafanya. Unahisi kwamba tulichelewa kiasi gani sana katika kuweza kuweka hizi archives ambazo walau zinaweza zikawa zinatoa historia kubwa sana na funzo kwa vijana, hasa kipindi hiki ambacho inahitajwa kwamba vijana wamekuwa ni wakorofi pia katika namna ya kuweza kusikiliza.
1: Kwanza ni walaumu viongozi ambao walitangulia kuanzia Fati. Walishindwa kuwa na kumbukumbu nzuri. Yaani walishindwa kutunza kumbukumbu, kitu ambacho kinawapa wakati mwingine watu ubishani kwa sababu ya kushindwa kuzitunza kumbukumbu. Kwa mfano, swala mfungaji bora muda wote wa timu ya taifa ya Tanzania. Kuna wakati inaleta mjadala kwa sababu kumbukumbu hazikutunzwa. Kwa hiyo kuna wakati inaleta ubishani. Ni kama ambavyo pia ubishani utokea wakati
0: wengine wanakataa kwamba sio John Raphael Bocco. Ambaye ndo mwisho hasa ni Ngasa.
1: Mwisho hasa ni Ngasa ndo ameendelea kusimama kwenye rekodi. Lakini bado ukiangalia wachezaji wa zamani wanakataa kwa sababu wanaamini wao walifunga mabao mengi zaidi, lakini alikuwa hayatunzwi. Kwa kitu ambacho kinaleta ubishani. Sasa wewe unapomtangaza kwamba Ngasa ni mfungaji wa muda wote baada ya kuanza kutunza hizi kumbukumbu. Lakini sasa kabla kumbukumbu, maana kuna watu watendei haki. Walifunga mabao mengi. Kwa wanajiona kama sio sehemu ya taifa, wanajiona kama mchango wao kuthaminiwa. Lakini makosa yanakuja kwa viongozi wetu. Na kuna wakati hata hili swala la ubingwa, Yanga anaonekana ni bingwa wa muda wote. Kwa maana amebeba ubingwa ligi ya kuku ya bara, yani mara nyingi zaidi kuliko klabu yoyote. Lakini ukirudi kitakwimu na mtani wake inaleta utata. Kwa sababu pia kumbukumbu.
0: Ya kumbukumbu.
1: Yaani kumbukumbu kuna wakati zinaleta shida kwa sababu hazikutunzwa. Sasa tumeanza kuzitunza muda huu sasa. Sasa mtu leo atatamani kumuona Eddie Billy Jonathan Lunyamila, utamwona wapi?
0: Utamwona wapi?
1: Leo tutaambiwa Haji Manara. anaitwa kompyuta. Kompyuta hajafika Tanzania. Lakini mtu atatamani kumuona Sande Manara kompyuta. Utamuona wapi? Kwa sababu hakuna, yani hakuna. Wewe Mohamed Mwameja Tanzania wangu natamani uone.
0: Kuna vitu nafikiri.
1: Hata jua karibu kina Juma tukaseja. Pati vitu kama hivi yani. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vinahuzunisha, lakini sasa ni walau mtu viongozi hawakuwa na mipango thabiti, hawakuwa na watu wenye weledi kwa ajili ya kutunza hizi kumbukumbu, kitu ambacho kinatupa shida ndio sasa kama tunaanza.
0: Na kuna mechi ambazo zinaweza zikawa zinatumika kama pia rejea ya timu pili inapokuwa ipo chini. Kwa mfano, mechi ya Simba na Zamalek ya mwaka 2003, Simba namtoa Zamalek ambaye ni bingwa wa Misri. Mechi kama hizi ambazo mimi naamini kwamba Simba pengine hivi vitu kwenye dokumenti zao zinaweza zikawa zipo, labda zile picha zenye black and white
1: zile,
0: lakini hizo documentation ambazo zinaweza kutumika kama reference wanaweza kuwa hawana. Kitu ambacho ni kibaya kwa hivi vilabu.
1: Iko Simba ambayo imecheza finali ya kombe la CAF, kikosi bora cha muda wote mnakita hivyo, lakini sasa zile picha usipati. Ya leo watu kija kwenye marejeo kaingia YouTube angalie ile mchezo la finali wa Simba pamoja na Stella Bija. Uwezo ukapata zile kumbukumbu. Sasa ni miongoni mwa vitu ambavyo mimi nasema kabisa kwamba vimewanyima sana fursa sasa jambo lako na uwezo mkubwa sana. Labda pengine dunia ingewashuhudia. Lakini leo tuna sifu akina Chama, ni kweli, kwa sababu kwa
0: teknolojia
1: sasa hivi imerahisisha tunawaona. Lakini leo nani alimuona Hamis Tobias Gagarino? Uwezo mkubwa aliokuwa nao. Nani amemuona Lunyamila? Ni watu wazima ambao wamemuona. Lakini leo kuna wakati kuna mjadala ulizuka kati ya Mrisho Alfa Ngasa na Edibir Jonathan Lunyamila. Nikasema siwezi walaumu wanaoleta mjadala kwa sababu hawakumuona Lunyamila. Kwa unaweza ukataka kulinganisha vitu ambavyo kwa kweli uwezo kalinganisha. Kwa mtu aliyemuona Lunyamila akaja akamuona Mrisho Ngasa, atashindwa kukuelewa ni kile ambacho tutakulinganisha. Lakini mwisho wa siku tunabakia kuwasimulia watu. Sasa vijana sasa hivi wapendi simulizi, wanataka waone hivyo vitu. Unaona? Na dunia ndivyo ilivyo kweli, kwa sababu hata wakati wa mabishano kati ya mchezaji bora wa dunia muda wote kwa maana ya Pele wa Brazil, Maradona alilalamika sana kusema kwamba Pele anatuambia amefunga mabao zaidi ya 1000. Nani aliyaona?
0: Na wa Brazil wanaamini hivyo.
1: Mimi ya kwangu yanaonekana. Alafu zile skills na vitu mkono vifanya si watu mnaviona? Pele nani aliona? Kwa hiyo mimi kulinganisha naye mnanikosea, kwa sababu tuanze kuhesabu pale ambapo mmeona vitu vyangu. Pele anatupa story, umeelewa? Lakini mwisho wa siku, kwa sababu kuna watu walimuona Pele, kwa hiyo walitumika watu kutoa tu shuhuda kwamba huyo ni bora kuliko Maradona. Lakini ukijaribu kurejea, ni miongoni mwa vitu ambavyo Maradona vilimnyongonyesha sana, kwa sababu ni kama hakuridhika na kila ambacho kilienda kwa mlio. Lakini mwisho wa siku mimi nasema tulichelewa sana kiasi kikubwa mno.
0: Sahihi kabisa, ni toa Ramadhan tulichelewa. Lakini tukisalia hapo hapo bwana, unajua kilichoibua hizi hisia na hizi fact ni namna ambavyo tunauendea mchezo kati ya Serengeti Girls dhidi ya Uganda. Sasa kwa upande wa Uganda bwana, kocha wao Shelil Botes anazungumza namna ambavyo wamejipanga kuweza kuikabili Serengeti Girls kwenye mchezo wa hii leo majira ya 10:30 na nusu jioni kwenye dimba la KMC pale.
3: I'm teaching girls how to do a throw-in. It's not my job, but I have to do it. I need to teach them how to do a corner. It's not my job, but I have to do it because we don't get the numbers in order to prepare for all these things. But I'm happy with our performance. The girls showed guts. They showed resilience. They showed confidence on the ball. They showed fighting spirit. And we also have a rule. We saw now in the World Cup, people are taking 15. Germany lost 9, 15 seconds to recover the ball. Some teams doing 25 seconds. We have our own rule. So those are things that we're really focusing on going forward. And so winning the cup will be huge for Uganda. But we know now that we're playing against Tanzania. They are a different team to Kenya. They are just more compact. They've got a little bit more skillful individual brilliance in the midfield. So we've got to find ways how we deal with number 7, number 10, number 6. They've got so many players that's really good. So we will make sure that we will do our best. And I can say to everybody, I've started now with my own philosophy in Uganda, our own game plan. We will continuously play the same way now that we've started in this tournament. It's not something that will change. The way we play will be the same. Yes, formations, it will change.
0: Bwana Toro Ramadan, ukimsikiliza kocha wa Uganda, Shirili Botes, mwana mama huyu ni unaona kabisa ni kama finali ameenda kuimaliza, kwa sababu alivyoizungumzia Serengeti Girls ni kama anaijua vizuri. amesema kwamba tunaenda kudili na namba 10, namba 6, na namba 7.
1: Yeah,
0: what Serengeti Girls. Na ameenda mbali akasema kwamba ni timu ambayo inaonekana iko unique sana, wana brilliance individual performances za wachezaji wao, inaonekana iko juu, na wanapocheza ni kama wanacheza wako very solid, very compact katika namna wanavyotengeneza build up ya mashambulizi na vitu vingine kama hivyo. Hiki alichokizungumza psychologically inaweza kuathiri kiasi gani Serengeti Girls kuelekea mchezo wa leo jioni?
1: Haiwezi kuathiri sana kwa maana ya hiki ambacho tu kocha amekisema, lakini pia nadhani itamsaidia mwalimu pia kuweza kuona pia ni mbinu gani ambayo pia inaweza ka mpa ubora zaidi kuweza kupata matokeo kiopesi zaidi, kwa sababu yeye amekiri kwamba ni kweli hao ndio wachezaji wa kuchungwa, ndio wachezaji ambao ni hatari, wanaonekana kwamba ni bora kwenye timu kwa watenda kucheza nao. Kwa mwalimu pia ni kama amevujisha siri na yeye. Kwa hiyo kwanza na nimeshtuka kwa nini anasema vitu kama hivi, kwa sababu yeye anatakiwa tu anyamaze, ajue nini ambacho anakifanya. Lakini mwisho wa siku na ameweka mpango wake anaenda kufanya nini. Kwa hiyo hii inaonyesha pia na yeye katika ukomavu kwamba bado. Sasa hii itatusaidia kwa sababu tayari ameshaonesha kwamba anaenda kuwachunga wachezaji wa aina gani. Kwa hiyo kwa mwalimu pia wa timu ya vijana wa Serengeti, mimi naamini kwamba hapa ndo pa kuanzia sasa kuona kwamba ni kitu gani ambacho atakifanya. Lakini pamoja na hayo yote, bado mimi naamini kwamba mchezo utakuwa ni wavuta ni kuvute kutokana na historia ya ushindani wa timu hizi mbili zinapokutana. Haijalishi ni timu ya wakubwa, iwe timu ya vijana, iwe timu za wanawake, ya tunapokutana na Waganda huwa ni shughuli kulikweli. Kwa mimi naamini kwamba ni swala pia la wachezaji wenyewe kujua sasa ni mbinu gani ambao wanaweza wakafanya na mwalimu na benchi la ufundi. Unajua kwenye mechi kama hizi unahitaji sana kuburudisha wala kucheza mpira mwingi, unahitaji kucheza mpira matokeo. Yaani tunahitaji tucheze mpira matokeo kwa maana ya kwamba ni mchezo wa finali. Kikubwa ni kucheza mpira matokeo. Ni, hapa sasa ni mabenchi yote ya timu mbili za kiufundi zaidi ubora wao, Uganda pamoja na Tanzania. Kwa sisi wa Tanzania nadhani swala la benchi la ufundi kuona ni mbinu gani ambayo ita uaisha huu mchezo. Mimi waspendi sana kwenda kwenye matuta na vitu mgeni vitu ambavyo wakati mwingine unakuwa magharibi ya roho, roho inakuwa magharibi bwana. Sasa unaangalia mechi roho iko magharibi. Waspendi natamani kuona kwamba mechi ikiisha mapema.
0: Bwana sasa na moja kati ya wachezaji ambao nimewataja kwamba wao ndio ni umweki yao. ni kuna Yasinta Karua. Alafu kuna Milembe John. Ni moja kati ya wachezaji ambao basically kwa makinywa chake ametoa kitu kuwataja kwamba hao ndio hemu yake ya.
1: Na amesisitiza kama kocha amewafuatilia.
0: Na amesisitiza kwamba desturi yake anapenda ile aina ya mtindo wa kubadilika badilika. Kwa hiyo vile ambavyo wamecheza na Kenya, Tanzania wasichukulie kama advantage ya kuweza kwenda kucheza nao kwa sababu wanakuja na formation nyingine tofauti. Ni maneno tu ya kujigamba kama Jose Mourinho ama kweli input yake inaweza kaonekana kwenye uwanja.
1: Hata Tanzania pia wameona Waganda vile vile pia. Unajua bahati nzuri ni kwamba ili uweze kuifunga timu ambayo unacheza nayo, kwanza lazima uwafuatilie na kuona wapi wapo bora na wapi ambapo wana madhaifu. Na ukishagundua ile madhaifu yao unayatumia, hii inakurahisishia sana kuweza kuyapata matokeo ambayo unahitaji. Kwa mimi naamini kabisa kwamba tutaenda kushuhudia finali bora. Na finali ni finali. Hata kama utaweka mawe mawili kati, yani finali ni finali. Kwa naamini kwamba ni mchezo ambao utakuwa kimbinu zaidi. Lakini mwisho siku timu ambayo imefanya maandalizi bora kutosha, kwa maana watakuwa bora kimbinu, wataenda kupata matokeo tu. Japo mimi turufu yangu bado naangushia Serengeti Boys kutokana na mazingira tuko nyumbani. Kwa naamini pia ni miongoni mwa vitu ambavyo vitaenda kuwapa kichocheo wachezaji kuweza kucheza vyema, kiamini kwamba kuna watu wa nyuma yao. Shabiki watakuwa nyuma yao. Na shabiki unajua ni msajili wa 12.
0: Sahihi kabisa. Bwana 0656555571 na 0684600007. Hii ni 920.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Here we go, twa Ramadhani pamoja na Fabian Ndomi, technicians kabisa wa boli ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Tupo hapa tuna overview tu namna ambavyo mambo yanaenda bwana kwenye sekta ya michezo na vitu vingine kama hivyo. Sasa tunafahamu sasa hivi bwana, basketball is back, na mpira kikapu sasa hivi imekuwa ni story kubwa zaidi, sio tu Dar es Salaam, sio tu nje ya Tanzania, lakini namna ambavyo pia maeneo tofauti tofauti wanajaribu kupush kuweza kurejesha huu mchezo kwenye prime time yao kama ilivyokuwa mianzoni mwa mwaka ya 2000. Nafikiri na unajua katika eneo ambalo tungewahi kutoboa mapema ni kwenye mpira wa kikapu.
1: Vizuri sana.
0: Kama nchi, kwa sababu tayari tulikuwa tuna network, tuko exposed, lakini sijui kitu gani kilitokea tukao tumehamisha marengo hivi.
1: Kikubwa ni kwamba kila uongozi unaokuja huo na mambo yake. Ya, viongozi wa wakati ule walikuwa na uchungu mkubwa na pengine walikuwa na mapenzi makubwa sana na mchezo huu. Najua changamoto nyingine ambayo naiona kwa sasa michezo mingi inavamiwa na watu ambao wakati mwingine wanaenda kwa mipango yao na sio kwenda kuendeleza huo mchezo husika. Yaani sasa hivi mtu akikaa akikosa shughuli ya kufanya anatamani ajichomeke wapi. Kwa hiyo ni miongoni mwa vitu ambavyo wakati mwingine vinakuja kutondolea kabisa ule ushindani ambao tunakuwa nao na mipango thabiti ambayo tayari shatengenezwa. Mwisho siku tunajikuta kwamba tunapiga hatua 80 mbele alafu napiga tena hatua 120 nyuma. Sasa ni miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa vinatugharimu sana kutokana na baadhi ya viongozi ambao wanapita kwenye mashirikisho haya. Unakuta wengine hawana mapenzi ya dhati na huu mchezo. Wanakwenda pengine kwa maslahi yao. Miongoni mwa vitu ambavyo vinaturudisha nyuma sana kwa kweli. Lakini kama unapata viongozi thabiti tungekuwa mbali sana leo.
0: Sasa baada ya mchezo kati ya Dar City na UD Outsiders kwa Dar City kuweza kuibuka na ushindi wa vikapu 104 dhidi ya vikapu 50 dhidi ya UD Outsiders kwenye ligi ya kikapu mkoa wa Dar es Salaam, Dar City bana wanaendelea kufukuzia rekodi yao ya ile ambayo wameweza kuifanya msimu jana ndani ya BDA na kuwa unbeaten na kwenda kuchukua ile championship. Sasa this time around tena inaonekana kama wanachoenda kukifanya ni kile kile. MVP wa mchezo akiwa ni Cheick Diallo, points 25, assist 2. Baada ya mchezo akawa na haya hapa bana ya kuweza kuzungumzia, na huyu ni Cheick Diallo.
4: I mean, last game we came out kind of slow. We didn't score that much. And tonight we wanted to, you know, get back to the level that we want to play, and then the level we know how to play. And that's what we did. We play in our level, and we scored that many points. And yeah, that's what we do. Just doing my job, man. Just doing my job. I'm here to help the team, and that's what I'm doing. We have a lot to accomplish, and then I'm happy to be a part of it. So I'm just doing my job. We know it's a regular season, but come playoffs, it will get more aggressive. And you know, I'm glad that we know how it's looking now right now. So we're gonna keep on playing through that, and then yeah, we enjoy it.
0: Yes, huyo ni Diallo bana, point guard wa timu ya Dar City Kikapu inayoshiriki ligi mkoa wa Dar es Salaam. Na kizungumza namna ambavyo bwana yeye sio kwa sababu tu amekuwa MVP kuweza kuscore point 25 akiwa amepiga assist 2, lakini kikubwa zaidi ni kwamba namna ambavyo wanakuwa focus na malengo ambayo wanahitaji kuweza kuyatimiza kama timu ambayo kwa kiasi kikubwa imeendelea kuleta impact kubwa zaidi Dar City Basketball Club. Sasa kwa upande wa kocha wa Dar City, yeye amezungumza namna ambavyo pia malengo ni kuendelea kufanya kile ambacho amekifanya pia msimu uliweza kumalizika. Huyo hapa.
5: Yeah, it's a statement. Nadhani kiasi wachezaji wangu wanavyofanya mazoezi na kupata ushindi kama huu, nadhani some motivation. So credit iende kwa wachezaji kwa kuwa resilient na kuonyesha mchezo mzuri, na naamini kabisa wale ambao walikuja kuangalia game hii dhidi ya train outsiders wali enjoy. I think this was one of the goals ya team, ama mimi as a coach. Nadhani the momentum ya team, the investment ambayo imewekwa kwenye team, aina wachezaji ambao tunao, basi naamini kabisa hilo swala linawezekana kabisa, lakini cha msingi ni kusimamia yale ambayo tunafanya kazi mazoezini na kuja kuonyesha hapa katika viwanja vya mechi. Dies hard, let the ball do.
0: Bwana Dies hard, let the ball do ni kocha wa Dar City Basketball Club kizungumza namna ambavyo wamejipanga kuhakikisha kwamba wanaendeleza kile ambacho wamekifanya msimu jana kwenye ligi ya kikapu ya mkoa wa Dar es Salaam. Sasa hiyo ni Dar City, na kikubwa zaidi bwana kwa game ambazo zimesalia kwenye ligi ya kikapu kwa upande wa Dar City ni games ipo very tough kidogo. Nitakuja kukusogezea ratiba hapo kwa sababu tarehe 26 June wanacheza na Chui, na game itapigwa maeneo ya Don Bosco pale Upanga, lakini tarehe 28 June watacheza na vijana na game itapigwa maeneo ya saa 2 usiku, na game itachezwa maeneo ya Don Bosco Oyster Bay. Unajua Don Bosco ziko mbili tu. Kuna Don Bosco ambayo yuko Oyster Bay, lakini kuna Don Bosco ambayo yuko maeneo ya Upanga pale. Lakini pia kuna watapiga na game dhidi ya Vents, na game itapigwa tarehe 2 Julai. Game itapigwa Don Bosco Upanga. Kwa hiyo ni moja kati ya game ama ratiba ambayo kwenye ligi ya BDL kwa upande wa Da City misimama hivyo. Bwana, dakika ni ya 39. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka HQ mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Twa Ramadhani pamoja na Godfather Fabian Ndomi mpaka majira ya saa 6 ndipo tunaweza kuweka nukta ndani ya bench la ufundi. Afu sisi tunaendelea kufanya michakato mingine. Tunakutana tena pale majira ya saa 2:30 kwenye meza ya michezo
1: kama kawaida. Yeah,
0: sahihi kabisa bwana. Tupitie kile ambacho umeweza kutuandikia ndani ya bench la ufundi sahihi hapa kabla kuelekea kwenye anga za kimataifa. Yako mengi sana bwana.
1: Uga wa kimataifa una mengi kweli kweli. Kubwa zaidi kiangaza kuhusiana na ujumbe ambao umeutuma, yote ni kuashiria kwamba tuko pamoja na unafuatilia kila ambacho tunakupa. Benchi la fundi ni kisimu nziri kiwa kamkenga kata wariku. Yanga inatakiwa mechi ambazo zimebakia zisipungue chini ya pointi 7 ndio awe bingwa. Shaanza kupiga hesabu sawa. Huyu anasema asema bila kufanya hivyo mambo yatakuwa magumu. Anaitwa Lucas kutoka Butiama. Simba inacheza lini? Simba cheza kesho bana.
0: Cheza kesho na kikosi kimesafiri.
1: Kikosi kimesafiri tayari
0: kuelekea Morogoro pale kuweza kuwakabili Mtibwa.
1: Benchi la ufundi Daniel Mabindo, sawa najua ni mzee tuko pamoja. Benchi la ufundi huyu anasema Emmanuel Juma kutoka Mahoji, vipi Biashara United na Serengeti Boys ya vijana ilishafikia wapi? Hey, jamani, Biashara kila siku naizungumzia Biashara. Biashara shabaki story. Huyu anasema dah kaandika tu dah. Benchi la ufundi Maganda kutoka Lutubiga, Mbappe lazima asema avuke mabao ya Messi, hayo mabao ni ya mechi moja tu kwa Mbappe. Sawa, huyu anasema okay. Huyu anasema benchi la ufundi anaitwa Muyege Mukata, Mukata Kona kutoka Paris, Bitirio. Yanatakia timu yake ya Simba ushindi wa siku ya kesho. Angaza jume mwingine hapa anasema Solusi Masumbuko kutoka Kweru Kisiwani, Kumwanza TZ. Simba tupe raha jamani, unaandika basi walao maneno ambayo yanaeleweka, inakuwa rahisi kuliko unavyoandika. Kuna mtu hapa ametuma ujumbe lakini anahitaji kusaidiwa, tutamsaidia kusana rekodi. Zile rekodi zina utata, japo inaeleweka wazi ya kwamba Yanga amebeba uchampioni mara nyingi kuliko Simba, lakini kuna baadhi ya takwimu zinaleta utata. Sio mechi zote zina utata, ila kuna baadhi ya takwimu hazijakaa sawa, na mwisho wa siku bado utunzaji wa takwimu haukuwa katika kiwango hicho ambacho wewe unakielewa. Lakini mwisho wa siku tutaendelea kukusaidia ili uelewe zaidi. Benchi la ufundi Mayanga anasema napenda kuuliza Yanga inacheza saa ngapi? Yaani mechi saa 10. Mechi saa 10. Abel kutoka Karemela Magnaye, anatokea Serengeti Gallants, ushindi dhidi ya Uganda, tutafika hapo. Ngoja tuje tukuonee ratiba ndugu wangu, tukupe ratiba kamili kuhusiana michezo hii. Maana tukimaliza ujumbe hapa tunapita na ligi alafu tunaelekea katika michuano ya kombe la dunia. Paul Kaboya yuko kwenye kurunduma. Simba anacheza lini ligi kuu? Simba anacheza kesho
0: na
1: Mtibwa Sugar. Huyu anasema benchi la ufundi Mrs JJ. Sasa JJ ndo nani? Hamna mtoto JJ. Unaandika maneno ambayo yanakuwa yanaeleweka, inakuwa rahisi zaidi, lakini anatakia Simba ushindi hapo kesho. Kama ni majina andika majina kamili. Benchi la ufundi Maganda ujumbe ni moja bana. Huyu anasema benchi la ufundi Mangu Ludala toka pande za Matongo, anatakia ushindi Azam hapo kesho dhidi ya Makolo. Azam anacheza na Kolo. Emmanuel Abel kutoka Buchela tetezi za usajili Yanga. Makoro sijua ni timu gani. Na kwenye timu zao zinashiriki ligi sijui kujua timu.
0: Hamna timu inaitwa Makoro.
1: Hamna timu inaitwa Kolo. Thomas Chacha wa Mtakuja Sori Simba Yanga kesho apoteze tu.
0: Bwana kuna press conference hapa bwana. Pre-match press conference na inafanyika pale maeneo ya Zanzibar kule na imeanza majira ya 5:30. Sisi baada ya bench hapo tutajiunga nayo kama waandishi wa habari kati ya Yanga dhidi ya Azam. Lakini tetesi kubwa za usajili kinachotajwa zaidi ni Dar es Salaam Young Africans. Wao wanahusishwa na moja kati ya mchezaji wao namba 10 yao bora pia.
1: Shemeji
0: yetu Stefan Aziz Ki. Hivi Aziz kurejea Yanga ni sababu pia wakati mwingine za kimahusiano?
1: Ya, mahusiano yana nafasi kubwa sana mahusiano. Lakini pia kuna wakati unapobadilisha mazingira ya bana naweza kukubali au kukataa. Kwa hiyo wasaji wengi wanapenda kucheza na ambao ni tulivu, ametulia, anapendwa, kinachokifanya kinakuwa ni kizuri. Kama fedha ameshavuna, nadhani muda sasa wa kurudi tena kwenye timu ambayo inawezekana ikawa ndani ya moyo wake, kwa maana ya kwamba amecheza kwa mafanikio makubwa, atamani kuja kumalizia tena soka lake. Kwa sababu kwa Aziz Ki kurudi Yanga ni kama anamalizia tu muda wake wa soka. Mimi siamini kama bado Aziz Ki akirudi Yanga tena bado mchezaji ambaye anaweza kaenda kucheza na soka la kulipo akitokea Yanga. Ni mchezaji ambaye umri umesha mtupa mkono, lakini kwa ligi yetu ya Tanzania bado ana uwezo wa kiwasha Aziz Ki. Bado ana uwezo wa kucheza hata msimu mmoja au miwili. Bado ana uwezo. Kwa mimi naamini kabisa kwamba mahusiano pia yana nafasi kubwa sana.
0: Okay bwana. Bwana tuelekee kwenye kombe la dunia. Macho na masikio yapo huko bwana. Na Jordan alfajira leo amekubali bwana kipigo kutoka kwa Algeria. Algeria ushindi wao wa kwanza kwenye World Cup baada ya game ya pia kwanza kuweza kukubali kichapo kutoka kwa Argentina chuma tatu, lakini this time around wanaibuka na ushindi. Baura Navel Ben Bual dakika 69 na Amini Guul dakika 82, huku la lile la Jordan likifungwa mapema kabisa dakika ya 36 mchezo. Ikatosha bana kuweza kuihakikishia Algeria moyo wa matumaini katika mchezo wa mwisho.
1: Mechi ambayo baada ya muda mrefu sana Algeria anashinda mechi katika finali za kombe la dunia. Safi sana. Hata kama tunaondoka Afrika tuondoke basi kwa heshima.
0: Senegal leo amepoteza mchezo. Alfajiri usiku leo bana, alfajiri leo amepoteza mchezo akichapwa na Norway. Erling Braut Haaland dakika ya 48 na 56, lakini Marcus Pedersen dakika ya 44 huku magoli ya Senegal yakifungwa na Ismaila Sali dakika ya 53 na dakika ya 90 plus 3 kwenye zile dakika za nyongeza. Senegal kila mchezo wa World Cup wamefunga goli.
1: Timu bora sana. Goli mwa timu bora Afrika.
0: Au ili kundi ambalo Senegal yupo ni moja kati ya kundi ambalo kidogo
1: kundi gumu sana. Kundi gumu sana. Yaani mimi sina cha kuwalaumu sana. Kundi ni gumu sana. Kundi ni gumu.
0: Senegal, kuna kitu Senegal hapa inaniambia. Kuna kitu inaniambia 2022 kuna kitu hapa nakiona kwa Senegal. Pengine watu hawajakishtukia. Group la Senegal World Cup alicheza, alikuwa na Netherlands. Ndio?
1: Yeah.
0: Alikuwa na Netherlands. Alikuwa na ambao ni Uholanzi, ndio? Alikuwa na Ecuador. Alikuwa na Qatar. Na Qatar alipigwa chuma tatu.
1: Sawa sawa.
0: Na Senegal. Alafu aliyemfunga tu alikuwa ni Netherlands, ndio aliyemfunga chuma mbili kwenye group A ile. Lakini Senegal alifuzu kwa sababu alikuwa na alama sita. Sawa. This time around pengine anaweza kaskiwa alama moja, alama tatu, ama akapoteza kabisa kwa sababu amebakiza mchezo mmoja. Ni kwamba msimu huu kundi limekuwa gumu kidogo
1: kwa Senegal, so
0: ama zile changamoto zinazotajwa za
1: ndizo naziongelea. Yaani kuna changamoto kubwa sana ambayo imekuwa ikikumba taifa la Senegal, na sio mara moja katika michuano hii tu. Michuano yote wanaoshiriki huwa wanalalamika kuhusiana posho zao. Sasa wakati mwingine nashusha morali kwa wachezaji, na wachezaji wanakuwa wanacheza alimradi tu akamilisha ratiba arudi kwenye vilabu vyao, kwa sababu wanaamini ya kwamba kuja nyumbani ni kama mizinguo tu, kwa sababu unakuja alafu mwisho wa siku posho inakuwa ni changamoto. Sasa na utamaduni wa Senegal, mara nyingi wachezaji wao na waona wao maslahi kwanza, taifa linafuata baadaye. Ni tofauti na Kameruni ambao wanakuambia taifa kwanza na mengine baadaye. Kwa hiyo kwa namna ya kujitoa, wao kwa kweli kama posho hakuna, mara nyingi wao wanacheza chini ya kiwango, na kuona kwamba bora pengine waondolewe tu waondoke, wanaona hamna ambacho wanakifanya. Kwa hiyo kwa nini swala kwa najirudia? Ni kama vitu ambavyo vinaudhi, vinakera, lakini bado shirikisho limeshindwa kuwa na mbinu nzuri za kuweza kuingiza fedha na kuweza kuyasimamia masuala yote ya soka. Kuna wakati serikali inaingilia kati inasaidia, na wao inafika mahala kama wanachoka, kwa sababu chama cha soka kina changamoto nyingi sana.
0: La.
1: Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo nahisi kwamba vimeshusha pia morali ya Senegal. Lakini kama pengine mambo yangeenda vizuri, posho zao nazipata kwa wakati, mimi naamini wangefanya makubwa. Sasa changamoto yao ndio hiyo.
0: Kwa kuna muda Afrika inajiangusha yenyewe kulingana na baadhi ya mashirikisho ya mpira wa miguu ya Afrika.
1: Kosa hata posho tu za kweli.
0: Kushindwa kuweza ku stay
1: accurate zao yao na vitu vingine vingi, unakuta inabidi samsaji ajigarimikie mwenyewe. Sasa msaji anaona haina haja kuja kwenye timu ya taifa.
0: Bwana Kylian Mbappe ameendelea kuwa mzimu kwenye rekodi ya Lionel Messi. Leo usiku majira saa 6 dakika ya 14, dakika ya 54, lakini bao pia la Osman Dembele linatosha kuipatia Ufaransa pointi 3 muhimu na magoli 3 dhidi ya Iraq.
1: Bwana Kylian Mbappe asili ya taifa lake la Cameroon, lakini sasa ni Mfaransa Bwana dogo napenda kujamulia mambo sana.
0: Na jana babake alikuwepo uwanjani.
1: Goli mwa sija ambao anajua sana goli. Jua goli. Na mimi naamini kwa timu ya Ufaransa ile ilivyo lazima afunge Kylian Mbappe. Amezungukwa na mafundi wengi sana. Mimi naamini hata michuano atafunga bao mengi.
0: Orise mpaka sasa hivi ana assist 2. Jana ameassist mara 2.
1: Fundi wa mpira yule dogo. Bwana unajua.
0: Kwa hiyo ni hatari. Kwa hiyo kilichokifanya Kylian Mbappe goli 2 kwa siku ya jana, goli 2 kwenye mechi dhidi ya Senegal, dhidi ya Iraq ameweka tena chuma 2. Lakini pia unamzungumzia Erling Brutto Haaland goli 2. Kiatu cha dhahabu msimu huu kinaweza kikawa kina ushindani mkubwa sana.
1: Sana. Miongoni mwa achilia mbali ushindani wa nani abebe kombe la dunia, lakini bado kuna vita pia kwenye kiatu cha ufungaji. Hapa na hapa na utamu wake, pana shughuli. Hii haijaisha mpaka ishe kabisa. Hii hadi ishe kabisa.
0: Bwana, hiyo haijaisha mpaka ishe ni maneno ya Twala Ramadan. Na game za leo majira saa 5 bwana usiku. Bado mambo yanaendelea, hakupoi hakuboi. Sasa nitakuja kukutajia hapa hizi game, lakini kwanza kusudi kama unahitaji kuweza kuziona, mchongo unaanzia Keyway mshikaji wangu, kwa sababu Keyway hii ni pikipiki imara sana na inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu, lakini jirisho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Sasa bila kusahau waajiri wote wa sekta tofauti tofauti watapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuweza kuwahi kutokea. Pia kwa cash unaweza kuipata kwa milioni 2,700,000 fresh. Unakuwa unachukua zako tuk-tuk nini, mambo yanaenda poa. Sasa kuelekea kombe la dunia, Keyway wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 2026 mpaka tunapozungumza sasa hivi zimebaki siku 7 tu, kwa sababu ofa inaisha tarehe 30 ya mwezi wa 7 2026. Ofa hizi ni kwa mteja anaweza kupata zawadi kutoka moja kwa moja kati ya zifuatazo: dishing pamoja na kingamuzi chake cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako, lakini pia kuna radio Bluetooth au smart TV inchi 43 na ikiwa ina kioo cha ukubwa wa 4K au pesa taslimu. Sasa kama hiyo haitoshi, pia mteja lazima upate ofa zifuatazo: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, lakini mteja pia atawekewa mafuta kuanzia maisha. Sasa wanapatikana Tanzania nzima, mkoa wa Mara wanapatikana Musoma pale mtaa wa Nyasho, Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo Sim kaba na kanisa Katoliki, Shivatu wanapatikana mtaa wa Bwele, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, lakini Mgumu wanapatikana mtaa wa Selonga, lakini Bukima ni wanapatikana maeneo ya Bukima Center, Buhembo wanapatikana maeneo ya 00. Sasa ukipiga simu na ukauliza chochote kuhusu Keyway utapata ofa hadi ya punguzo la bei zaidi. Kwa mawasiliano zaidi wache kupitia nambari ya simu 0663583096 na 0746888805. Keyway kwenye mitandao ya kijamii wanapatikana kama Keyway Tanzania. Hiyo ni Keyway bana. Na moja kwa moja leo majira saa 2 tu Ramadhan kuna game kati ya Ureno wakitupa karata yao ya pili na wanaenda kucheza na Uzbekistan. Game ya aina gani? Mchezo wa aina gani kwa Cristiano Ronaldo? Ureno ipo kwenye pressure kubwa sana. Hali ya utulivu kwenye vyombo vya kubadilishia nguo inataja sio rafiki.
1: Pressure ni kubwa na kuna baadhi ya wachambuzi wanaenda mbali wanahisi labda uwepo wa Cristiano Ronaldo ni kama umechafua hali ya hewa. Chafua hali ya hewa kwa maana ya kwamba wanatamani kumuona akicheza na yeye mwenyewe anatamani kucheza, lakini kila ambacho anakionyesha kwenye timu mchango wake unaonekana ni kama hakuna. Sasa umweke Ronaldo nje nao ni mjadala kwa taifa lake la Ureno, na wale makubwa ambao wamefanya Ureno wanatamani kumuona pia akienda kuweka rekodi. Na yeye mwenyewe anatafuta rekodi nyingi sana, unajua ana msako wa bao yake 1000. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo yeye mwenyewe anatamani kucheza, lakini sasa kwa mechi ile ambayo alipewa nafasi akacheza miongoni mwa vitu ambavyo vimekuwa gumzo, lakini mwisho wa siku mimi naamini yataisha tu, yatamalizika. Ni swala la wao wenyewe kwa chini na kuona kwamba nini cha kufanya, lakini kwa Ronaldo wasimpe pressure kubwa, kwa maana kwamba yeye ndo aibebe Ureno. Yani wasimpe pressure kubwa, wamchukulie ni mchezaji mkubwa ndio ambaye pia anatamani kucheza, sawa, anampa heshima yake na kuongeza idadi ya michezo ambayo anakuwa amecheza, ima afunge mabao pia kwa maana kuongeza idadi ya mabao ambayo anafunga. Lakini wanakosea wanapombebesha mzigo wote wa Ureno, kwa maana kwamba ile mikoba haibebe Ronaldo. Umri huo sasa hivi kwa Ronaldo ni kumpa majukumu makubwa na kumpa pressure ambayo si ya lazima, kitu ambacho wakati mwingine labda kinachangia kuweza kumuondoa mchezoni.
0: Kwa game ya saa 5 toa ni England dhidi ya Ghana. Mechi nyingine pia nzuri hii.
1: Mechi nzuri sana kuweza kuiona. Dah, japo
0: kwa fasta.
1: Na hapa nafasi Ghana kubwa sana England kuweza kuibuka na ushindi kutokana na anguko la timu ya taifa Ghana. Yaani kuna baadhi ya vitu vingi sana vimepungua kwenye timu ya taifa Ghana. Si Ghana ile ambayo ilikuwa inatisha, Ghana ambayo tulikuwa tunaiogopa.
0: Na pia mchezaji wao muhimu Mohamed Kudus yuko nje kwa injury. Na sio ile Ghana ya kina Steven pia ambayo ilikuwa hatari sana.
1: So hii
0: kina Samoa Gyan
1: kizazi bwana kinakwenda kinapotea. Kwa kizazi cha sasa hakina makali sana, japo kupata nafasi ya kwenda kombe la dunia ni kama bahati tu bado. Unaangalia kwamba sio Ghana ile
0: Ghana kina Michael Essien.
1: Kwa hiyo kuna huenda leo Ghana kutana dhama kubwa sana kwa Uingereza.
0: Bwana, ligi kuu ya Tanzania bara kuna wasikilizaji waliomba ratiba bana hapa tu Ramadhani na inaendelea kesho, na game nyingi zikichezwa muda mmoja majira ya saa 10.
1: Ni kuepusha kupanga matokeo. Kwa mechi zote zinachezwa muda mmoja sasa.
0: Na ni timu zote zinacheza. Timu zote 16 zinakuwa uwanjani, si ndio?
1: Bila shaka yote.
0: Asahihi bwana, sisi tunasema ndo tamati ya benchi la ufundi, lakini ndo mwanzo pia wa mechi ya michezo saa 2:30 pale. Tukutane, tutakuwa na infos kibao za kimichezo ndani ya Tanzania na nje ya mipaka Tanzania. Taifa Bayari inafuata, tunakuacha na wagosi wa kaya soka la bongo.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Maikombiora. Kwanza ni muhtasari wake. Wizara ya Viwanda na Biashara yaja na dira mpya ya ukuaji wa uchumi. Mwanafunzi wa darasa la 3 afariki baada ya kunyongwa Mtwara. Na katika habari za kimataifa, Marekani yatangaza kuiondolea vikwazo Iran kwa muda. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dodoma. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema serikali imebadili mtazamo katika kusimamia sekta ya viwanda na biashara na kuweka mkazo kwenye uwekezaji badala ya udhibiti, kusisitiza kuwa taasisi hizo chini ya wizara zitakazo kuwa polisi wa biashara bali washirika wa biashara katika kukuza uchumi wa taifa. Akichangia bajeti kuu ya serikali na mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka wa fedha 2026-2027 bungeni jijini Dodoma, Kapinga amesema sekta ya viwanda na biashara ndio nguzo muhimu ya kufanikisha dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 itakayotokana na uwezo wake wa kuweza kuzalisha ajira kwa vijana, kuongeza pato la taifa, kuharakisha matumizi ya teknolojia na kuimarisha biashara ya kimataifa.
1: Na sisi tumekubaliana ndani ya sekta, sisi hatutakuwa mgambo wala polisi wa biashara. Sisi ndani ya sekta hii tumekubaliana kama ni udhibiti umetosha, na sasa tutakuwa marafiki wa biashara na wawezeshaji wa biashara. Tumekubaliana, tumeonyana, tumerekebishana na tumepeana mwelekeo kuelekea dira 2050 kwa kuwa taasisi za uwezeshaji na sio taasisi za udhibiti. Mheshimiwa Naibu Spika, kwenye uendelevu wa viwanda. Mheshimiwa Naibu Spika, tunavyo viwanda ambavyo vinachangia uchumi wa taifa letu kwa kiasi kikubwa. Capital intensive industries ambazo zipo ndani ya taifa letu zinachangia export kwa kiasi kikubwa sana. Hatuna namna zaidi ya kulinda viwanda hivi. Na nimshukuru sana waziri wa fedha kwa sababu kwa kweli kwa bajeti hii amekuwa msikivu sana, na tumechukua hatua za lazima za kikodi ambazo zinalinda capital intensive industries ambazo zinachangia export ya taifa hili kwa zaidi ya 25%.
0: Mtwara. Mwanafunzi wa darasa la 3 katika shule ya msingi King David iliyopo manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, Molin Renwald mwenye umri wa miaka 9 amefariki dunia kutokana na kile kinachodaiwa kunyongwa hadi kufa na watu wasiojulikana. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Mtwara Isa Suleiman, amesema tukio hilo ni la Juni 21, 2026 majira ya saa 11 jioni katika mtaa wa Lilungu kwenye manispaa ya Mtwara. Amesema uchunguzi wa awali umeonyesha mtoto huyo alikuwa akicheza na wenzake karibu na kambi ya magereza Lilungu kabla ya watu wasiojulikana kumuita na kuondoka naye kusikojulikana. Amesema jeshi hilo bado linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo ili kubaini mazingira ya tukio hilo ikiwemo chanzo chake pamoja na kuwabaini waliokamata wote waliohusika na tukio hilo. Arusha. Kigoda cha utafiti wa masuala ya watu wanaolazimika kuhama kimezishauri nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kuwa na sera moja ya masuala ya wakimbizi itakayowawezesha wakimbizi kupata huduma na haki zote za msingi kwa mujibu wa mikataba mbalimbali iliyoidhinishwa na nchi hizo. Mwenyekiti wa kigoda hicho kinachoundwa na wanachama 32 kutoka nchi 5 za Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi na Rwanda, Profesa Optuna Kweka kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ametoa ushauri huo jijini Arusha wakati akiwasilisha matokeo ya utafiti uliofanywa kwenye maeneo mbalimbali yenye wakimbizi kwa kamati ya usuluhishi wa migogoro ya EAC.
2: Afrika Mashariki inazo sera ambazo zinakazia masuala ya kuchangamana, na pamoja na nchi kuwa na sera ambazo zinafanana na zipingane na Afrika na zile sera za Afrika Mashariki, tumeona bado kuna nchi ambazo zina changamoto hizo, sera zake bado zinapingana. Kwa mfano sera ya Afrika Mashariki ambayo inasema kwamba kuwe na integration, tunaona kwamba kuna nchi ambazo bado zina wakimbizi ambao wanatoka ndani ya nchi za Afrika Mashariki lakini wanakaa kwenye kambi, hawaruhusiwi kutembea, au kujitafutia au kukaa mahali popote.
0: Pamoja na utafiti uliofanywa kwa wakimbizi wanaoishi kwenye makambi rasmi, mratibu wa utafiti wa kigoda hicho Benetez Luelengwela amesema wameangalia pia maisha ya wakimbizi wanaoishi nje ya makambi na kubaini changamoto mbalimbali zinazowakabili zikiwemo za kutokutambulika kwenye mfumo rasmi.
3: Wengi wao walitueleza kwamba changamoto moja wao naipata ni kwamba inabidi waishi maisha ya kuficha identity zao kama wao ni wakimbizi. Sababu wakionyesha kama yeye ni mkimbizi, mara nyingi anakutana na mkono wa sheria ambao zakawadhibiti kwa mambo anaweza kufanya na kadhalika. Na pia tutajifunza kwao ni kwamba wanapata msaada zaidi wa kijamii kutoka kwa watu wanaoishi nao, marafiki wanaosali nao, wanaoshirikiana nao kwenye vikundi vidogo vidogo, biashara, kuliko zile structure za rasmi zilizokuwa na serikali au na mifumo mingine ya kimataifa. Kwa hiyo tulichokuja kugundua ni kwamba kuna kama wote tofauti jinsi ambavyo wananchi wanaoishi na hawa wakimbizi wanavyoona wakimbizi, tofauti kidogo na jinsi ambavyo serikali au mifumo rasmi inavyoona wakimbizi na kutambua mchango wao.
0: Kigoda pia kimeshauri kuundwa kwa taasisi maalum ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki itakayoshughulikia na masuala ya wakimbizi.
2: Mapendekezo ndio kuundwa kwa hiyo tunasema institution au taasisi ambayo itasimamia kwa karibu ya masuala, ikiwa inaangalia sasa masuala ya elimu, masuala ya vijana, masuala ya watoto, masuala ya kuchangamana, masuala ya upatikanaji wa vyakula, masuala ya mazingira, kwamba unapokuwa labda na wakimbizi ambao wamewekwa karibu na misitu wanapataje kuni kwa ajili ya kupika na nini. Lakini tulipojadili sana, kama nilivyosema, ilikuwa inaonekana hata tunaweza tukaongea bila kuongelea neno ukimbizi, kwamba haikupaswa kuwa na mkimbizi ndani ya hizi nchi kwa sababu ya framework za East Africa ambazo tayari zinaongelea kuruhusiwa kutembea nchi moja hadi nyingine, na kwamba nchi nyingine zifanye bidii, kwa sababu kuna nchi kama nadhani Kenya, Rwanda, Uganda, unaweza ukaenda na kitambulisho tu.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kinshasa. Maambukizi 1003 ya Ebola yamerekodiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mlipuko hivi karibuni umesababisha pia vifo vya watu 254. Hii ni takwimu mpya inayotolewa jana na taasisi ya kimataifa ya afya ya umma DRC INSP, ikifuatia mlipuko wa Ebola uliotangazwa Mei 15 mwaka huu. Karibu visa vyote vya maambukizi vimeripotiwa katika jimbo la Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, maeneo yaliyokumbwa na migogoro ya makundi yenye silaha. Virusi hivyo pia vimeenea hadi nchi jirani ya Uganda, ambapo shirika la afya duniani WHO limerekodi visa 20 na vifo viwili, ingawa serikali mjini Kampala imesema mapema mwezi huu kuwa ugonjwa umedhibitiwa. Mlipuko huu wa Ebola umetokana na aina adimu ya virusi vya Bundibugyo ambayo haina chanjo au matibabu rasmi. Na Marekani imetangaza kuondoa vikwazo dhidi ya Irani kwa muda wa siku 60 kuanzia Jumatatu baada ya kufanyika mazungumzo ya kudumisha makubaliano mapya ya amani huko Uswisi. Hatua hii imechukuliwa baada ya Washington kusema kuwa Irani iko tayari kuwaruhusu tena wakaguzi wa shirika la kimataifa la kudhibiti matumizi ya nishati ya atomic IAEA kutembelea nchi hiyo. Kumeripotiwa pia kauli ya utulivu katika mapigano nchini Lebanon chini ya makubaliano hayo yanayolenga kukomesha uhasama kati ya eneo lote la Mashariki ya Kati. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amesema mazungumzo na makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance kuhusu suala la Israel kusitisha mapigano nchini humo. Rais Aoun amesema Lebanon inakaribisha juhudi za kimataifa ili kusaidia kukomesha vita kati ya Israel na Hezbollah, lakini akakataa uingiliaji wote wa kigeni katika masuala

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
2: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
3: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
5: Salamu ya mchana mwema na familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. If you come back, you know.

0: siku.
1: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
2: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
0: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
1: Kiway, let's ride together.
5: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
6: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
5: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
7: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
8: Leo tunapika chapati.
5: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
9: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
5: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
11: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
12: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
11: Sasa tunafanyaje?
12: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
11: Okay.
12: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
11: Aha.
12: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
13: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27.
14: Fursa kujiunga na kidato cha 5. Wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3. Awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752 999350 au 0784 344 0013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

22. Siku ni Jumanne tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 2026. Ni kukaribisha kwenye kipindi cha mchana mwema ambacho kinakujia kila siku Jumatatu hadi Jumaa muda saa 6:15 hadi saa 7 kamili mchana. Yapo mengi utakayoyasikia. Simu yako ya moja kwa moja, ujumbe wako mfupi wa maandishi utatuma hapa, elimu ya lishe itahusika, lakini pia mapishi ni sehemu ya kipindi hiki cha mchana mwema. Naitwa Mariam Ramba, tuwe pamoja. Zanzibar Stars nakwambia viumbe wazito. Tuwasikilize baada ya muda, nikirejea tutaanza moja kwa moja na elimu ya lishe.

Na kwa muda huo ni kutajie namba ambazo utatumia kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa pamoja na kupiga simu 0656 555571 au 0684600000.

Hizo tope mnazo nipaka, mjue kuna siku nitakasika, lakini hata kama mkanipaka tope, kinyongo sitaweka nina nia njema kwenu nyie jamani. Walimwengu walimwengu mkosi maneno. Dakika ni 26 mara baada saa 6 kamili mchana, tupate kwanza hapa ujumbe. Taarifa za uongo zimekuwa zikisambaa kwa kasi kubwa kupitia mitandao ya kijamii na makundi mbalimbali ya mawasiliano. Mara nyingi watu husambaza ujumbe bila kuthibitisha ukweli wake, jambo ambalo linaweza kuleta hofu, chuki na migogoro ndani ya jamii. Ni muhimu kuelewa kuwa si kila taarifa inayotumwa mtandaoni ni ya kweli au yenye nia njema. Baadhi ya watu hutumia mitandao kueneza uvumi, maneno ya uchochezi au habari zisizo na uthibitisho kwa lengo la kuwagombanisha watu na kuvuruga amani. Tunapokubali kusambaza taarifa hizo bila kufikiri, tunaweza kuwa sehemu ya tatizo kubwa katika jamii yetu bila hata kujua. Ni wajibu wa kila mmoja kuhakikisha anathibitisha taarifa kabla ya kuziamini au kuzisambaza kwa wengine. Tusikubali kuongozwa na hasira, hofu au hisia kali tunapoona ujumbe kwenye simu zetu. Badala yake tuwe watu wa kutafuta ukweli na kutumia mitandao kwa ajili ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Amani ya jamii inaweza kuvunjwa na neno moja la uongo likisambazwa kwa uzembe. Ndio maana tunapaswa kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii na kuchagua kuwa sehemu ya kulinda amani badala ya kusambaratisha. Kila ujumbe tunausambaza uwe wa kuelimisha, kuhamasisha na kuunganisha watu. Tusikubali taarifa za uongo zitugawanye. Tulinda amani yetu kwa kuwa uangalifu, wenye busara na wanaopenda ukweli katika kila tunachokisikia au kushiriki mitandaoni. Amani inaanza na mimi, tuitunze amani yetu. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Na kwa muda huo msikilizaji, moja kwa moja tukamsikilize mtaalamu wetu wa masuala ya lishe, na kwa siku ya leo atazungumzia lishe kwa wazee.
1: Lishe kwa watu wazee. Uzee hii ndio hatua ya mwisho ya ukuaji kwa mwanadamu ambayo inakadiriwa kuanzia miaka 55 na kuendelea. Ni hatua ambayo huja baada ya hatua ya ujana. Ndiyo maana tunasisitiza katika masuala ya lishe, katika umri wa ujana mwanadamu anatakiwa kutumia vyakula ambavyo vitakupatia afya bora itakayokuwezesha kukua vizuri, lakini kuwa mwenye afya njema katika hatua ya uzee. Yapo mabadiliko mbalimbali ambayo hutokea katika umri wa uzee. Mabadiliko hayo, yapo mabadiliko ya kiumbo, mabadiliko ya kisaikolojia, lakini pia na mabadiliko ya kinga za mwili za mwanadamu. Tukianza mabadiliko ya kiumbo, kuna mambo mbalimbali ambayo yanajitokeza. Mambo hayo, moja ni uwezo wa kuhisi ama uwezo wa kuona. Hii inapungua. Unakuta ukishaanza miaka 45, 50, 55 mpaka 60 na kuendelea, uoni wa macho unapungua, unakuwa na ule uoni hafifu. Hayo ni mabadiliko ambayo yanatokea katika hatua ya uzee. Lakini pia ile hali ya kupenda vitu, kutamani vitu pia inapungua. Ulikuwa unapenda chakula cha aina fulani, lakini unashangaa ile hamu ya kupenda chakula cha aina hiyo inakata. Mabadiliko mengine ambayo yanatokea katika uzee ni uwezo wa ini kufanya kazi, lakini pia uwezo wa kinga za mwili kureact wakati unapopata bakteria. Lakini pia uzalishaji wa asidi tumboni unapungua, mfano gastric juice katika umengenyaji tumboni, uzalishaji huo unapungua. Uwezo wa kuvuta oksijeni unapungua. Mambo kama hayo hujitokeza katika hatua ya uzee. Mabadiliko mengine ambayo ni yanaweza kujitokeza, ambayo ni mabadiliko ya kisaikolojia. Hapa unakuta mzee anakaa na mawazo. Hii inatokana na kipato kushuka. Alikuwa na uwezo wa kufanya kazi kwa siku masaa 8, lakini kwa sababu ya uzee anaweza kufanya kazi kwa masaa 2. Kwa kawaida lazima kipato kishuke, kwa hiyo hii inapelekea mawazo pamoja na upweke. Pia mtu anashindwa kujichanganya, na mtu anaona kikaa na mzee hii inakuaje. Kwa hiyo mara nyingi wazee wanakuta kama wametelekezwa, wamekaa wenyewe, ile hali inawapelekea upweke. Ama alikuwa ni mfanyakazi anafanya kazi, sasa amestaafu yupo nyumbani, alizoea kujichanganya na wafanyakazi wenzake, lakini kwa sasa amestaafu yuko nyumbani, ile pia inapelekea upweke. Kwa hiyo matatizo kama hayo yanajitokeza. Na changamoto nyingine ama hatua nyingine ya mabadiliko katika umri wa uzee ni kinga za mwili zinashuka. Kinga za mwili kushuka kuna kupelekea kuwa na hatari kubwa ya kupata magonjwa. Sasa tunasisitiza wazee hawa waweze kula vyakula ambavyo vitakuwa na tija kwao, kuwasaidia kuimarisha afya zao. Huku kuna umuhimu mkubwa sana. Umuhimu wa kwanza kutasaidia kuongeza umri wa kuishi. Kama ilitakiwa aishi kwa miaka 62, basi walau itaongeza ta miaka 3, 4, 5 kulingana na afya yake jinsi ilivyo. Kwa hiyo wazee wanashauriwa kula vyakula ambavyo ni vizuri, ukiachana na makemikali, vyakula vyenye lishe ya kutosha ambavyo vitawapatia nishati ya kutosha, na wao waweze kufanya mazoezi, itawasaidia kuongeza umri wa kuishi. Jambo jingine, kutawasaidia kuwa na afya njema, kupunguza uwezekano wa kupata magonjwa na kuboresha ubora wa maisha. Kwa hiyo katika umri huu, basi mwanadamu aweze kuzingatia lishe bora ili aweze kuyapata yote haya. Zipo aina sita za mtindo mzuri wa maisha, ambapo ukiaishi vizuri maisha kwa kufuata mtindo huu wa maisha, basi kwa mantiki hiyo, kama umri wa Mtanzania kwa mwanamume kuishi ni miaka 62 na mwanamke ni miaka 65, hii takwimu hizi zinatokana na research ya mwaka 2019 iliyofanywa na shirika la afya duniani WHO, basi utaweza kuishi aidha zaidi ya miaka hiyo. Mtindo wa kwanza mzuri wa maisha ni kula vizuri, kwa maana ni kula chakula chenye virutubishi tofauti tofauti, hasa mboga za majani na matunda. Hii itasaidia kuboresha kinga ya mwili. Jambo jingine ni kufanya mazoezi. Kufanya mazoezi kutafanya mwili wako uwe active, lakini pia uweze kuzalisha seli nyingi zaidi. Uzalishaji mzuri wa seli kunapelekea mwili kuwa imara na kuwa wenye kinga nzuri katika mwili wako. Hivyo utaepukana kupata magonjwa madogo madogo na ya kuambukiza na yasiyoambukiza. Na mtindo wa tatu mzuri wa maisha ni kutokuvuta sigara, kutokunywa pombe. Kwa wale wanaotumia pombe, basi walau tumia pombe kwa kiasi. Na jambo lingine ni kubalansi uzito. Ukiwa na uzito mkubwa, ina maana hata uwezekano wa kuishi miaka mingi duniani unapungua. Kwa hiyo tujitahidi kubalance uzito wetu, pima kilo zako mara kwa mara ili kujua kama unaongezeka au unapungua, ili uweze kubadilisha mtindo wa maisha kuweza kuwa na uzito ambao ni linganifu kulingana na umri wako. Na swala la mwisho ni tuweze kulala pale inapohitajika kulala, basi tulale tupumzike. Penda kulala mara kwa mara, huko kunasaidia pia kufanya mwili upumzike na seli ziweze kufanya kazi yake kwa ufasaha. Tukija katika mitindo hii yote ya maisha, ukiangalia kuna kipengele kinasema tuweze kula vyakula ambavyo vitatupatia nishati ya kutosha, ikiwa ina maana kwamba kula vizuri. Tunapokula vizuri lazima tuangalie ni aina gani ya vyakula tunatakiwa tule. Kuna virutubishi mbalimbali ambavyo katika umri wa uzee inatakiwa uviongeze kula kwa wingi, lakini kuna virutubishi ambavyo katika umri wa ujana ulivitumia kwa wingi na ilitakiwa utumie kwa wingi, lakini katika umri wa uzee inatakiwa uvipunguze. Tukianza na virutubishi aina ya wanga pamoja na virutubishi aina ya fiber, yani vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Virutubishi hivi ni muhimu sana kwa mwanadamu hasa wakati wa uzee, kwa sababu wanga ndio chanzo cha kwanza cha nishati. Umri wa uzee kuna mabadiliko ambayo yanatokea, mfano kuna kupoteza misuli pamoja na ngozi kujikunja. Kupoteza misuli huko kunatokana na upungufu wa wanga mwilini. Hivyo mwili unaenda stage ya pili, unatumia protini kama chanzo cha nishati. Kwa hivyo sasa kama unatumia protini kama chanzo cha nishati, ina maana protini hiyo ambayo ilitakiwa itumike mwilini kwa ajili ya kutengeneza misuli haitakuwepo. Hivyo unakuta mzee ngozi inashuka, anakosa nyama za ziada, inapelekea na kuwa na ukondefu. Kwa hiyo tutumie wanga kwa kiasi chake, ambapo hiyo wanga itatumika kuzalisha nishati, wakati huo protini itatunzwa kwa ajili ya kutengeneza mwili na misuli. Aina ya pili ya virutubishi ni vyakula vyenye nyuzi nyuzi. Hivi vitasaidia kuondoa constipation, kwa maana ya kwamba kujisaidia kinyesi kigumu. Unapokula vyakula vyenye nyuzi nyuzi, mfano wa matunda na mboga za majani, hii itasaidia kuboresha mmeng'enyo wako wa chakula, unaenda vizuri. Kirutubishi cha tatu ni kirutubishi aina ya mafuta. Katika umri wa uzee inatakiwa mwanadamu apunguze kutumia mafuta mengi. Atumie mafuta machache, lakini mafuta hayo yawe ni mafuta safi. Mafuta safi ni mafuta yanayotokana na mimea kama vile alizeti, karanga pamoja na ufuta. Na kirutubishi cha nne ni kirutubishi aina ya protini. Protini inahitajika kwa wingi ili kuweza kutengeneza misuli kama nilivyozungumza awali. Na protini hii inatakiwa iwe ni protini ambayo inakuwa haina mafuta mengi. Chanzo cha protini ni maharage, njegere, samaki, mayai na nyama. Tuamini kama tuna nikiwa ina maana kwamba kama tunatumia nyama kama chanzo cha protini, basi tutumie nyama ambayo inakuwa haina mafuta mengi. Yale mafuta ni hatari sana kwa mwanadamu hasa katika umri wa utu uzima. Na aina nyingine ya virutubishi ni aina ya madini. Aina ya madini, kuna madini mbalimbali, kuna madini ya calcium, kuna madini ya chuma, kuna madini ya zinki. Katika madini yote haya, madini ya zinki na madini ya calcium ni madini muhimu sana katika umri wa uzee. Tukianza na madini ya zinki, hii ni tunaita antioxidant, inasaidia kuboresha kinga za mwili na kuondoa sumu mwilini. Lakini kwa madini aina ya calcium, haya ni madini ambayo yanasaidia kuimarisha mifupa katika umri wa uzee. Ukija ukiangalia katika aina nyingine ya madini, mfano madini chuma, katika umri wa uzee inatakiwa yatumike kwa kiasi kidogo ukilinganisha na umri wa utoto na umri wa ujana. Kwa nini tupunguze madini chuma? Katika umri wa uzee, hasa kwa mwanamke ambaye anakuwa tayari amekoma hedhi yake, ina maana anakuwa havuji tena damu. Hivyo sasa kunakuwa kuna uwezekano mkubwa wa yeye kuwa na damu nyingi. Sasa madini chuma haya kazi yake ni kuongeza wingi wa damu. Kwa hiyo katika umri wa uzee, mwanamke hedhi imeshakoma, inabidi apunguze matumizi ya vyakula vyenye madini chuma, lakini kupunguza matumizi ya dawa ambayo yana kiwango cha madini chuma. Kwa mwanamume katika kiwango cha madini chuma, yeye hakina shida, atakula tu kawaida kama alivyokuwa anakula katika umri wa ujana, hapo hakuna shida. Virutubishi aina nyingine ni virutubishi aina ya vitamini kama vitamini B12, vitamini D, vitamini C. Vitamini zote hizi katika umri wa uzee inabidi uzipate kwa kiwango kikubwa sana. Ukiangalia katika vitamini D, hivi ni virutubishi ambavyo vinasaidia katika ufyonzaji wa madini ya aina ya calcium, ambapo madini aina ya calcium yanatusaidia katika kuboresha mifupa. Lakini vitamini D hivi tunavipata wapi? Tunaweza tukavipata katika mboga za majani pamoja na matunda, lakini pia tunavipata katika lile jua la asubuhi na jua la jioni. Kwa hiyo mzee unaweza kawai asubuhi ile jua la saa 2, saa 3 mpaka saa 4 walau kilipata litakusaidia kupata vitamini D, itakwenda kuimarisha mifupa yako. Kuna tatizo linaitwa osteoporosis. Mara nyingi linatokea kwa mwanadamu mwenye umri wa miaka 45 kwa mwanamke, na mwanamume linaweza kuanza miaka 50, 55 na zaidi. Osteoporosis huu ni ugonjwa kuongeza hatari ya kupata mvunjiko wa mifupa, kwa maana mifupa inakuwa sio imara. Hii inatokea katika umri wa uzee. Kwa hiyo kuzuia hili swala inabidi tupate vinyo virutubishi aina ya calcium, kwa maana ya madini, lakini pia na vitamini D. Hivi vitaenda kuboresha mifupa ya mwanadamu na utaondokana na tatizo la kupata uwezekano wa kuvunjika kwa mifupa.
0: Ilikuwa ni elimu ya lishe, na leo umesikia juu ya lishe kwa wazee. Umejifunza namna gani ambavyo mzee anatakiwa kulishwa, ama ni vyakula vipi ambavyo mzee anatakiwa kuvitumia. Tupate kwanza ujumbe, baada ujumbe nikirejea nitaanza kuipokea simu yako na kusoma.
2: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia saa 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

Jana mwema naitwa Richard kutoka Mkula anatupata vizuri sana kwa kipindi kizuri. Asanteni sana hapo studio. Shukrani kwa kumsikilizaji. Anaitwa Bita anatupata vizuri. Mchana mwema anaitwa Daniel Mabindo kutoka Kalimera. Mchana mwema na Mazingira FM ni Sara Musase wa Buromba Igundu. Salamu ziende kwa Dadi akiwa Bramba, mwandishi akiwa Bregea na Joyce Lujina akiwa Masanja, Mama Sanja Kona. Ni Masanza Kona, umeandika Masanja Kona. Ujumbe anawapenda sana. Mchana mwema anaitwa Richard kutoka Mkura. Shukrani kwako Richard kutoka pande hizo za Mkura. Mchana mwema anaitwa Sara Msase, ujumbe wako umefikika. Mchana mwema Winifrida Stefano kutoka Lamadi. Mchana mwema kwa Fatao Baba Dadi Krosafi Kisibunziri. Mwisho kwa Gwanoni Dede, ujumbe Mungu ni mwema.

huyu anaitwa Maria Rieda kutoka Hunyari. Anasema anaitwa umeunganisha sana maneno hata yasomeki. Mchana mwema, anaitwa mwenyekiti wa vijana akiwa ziwani anavua samaki. Jasema ni nani jina mwenyekiti tu wa vijana umeandika.

Mchana Mwema, bodyguard wa Yanga maarufu kama Makara mwana wa Mangombe, kutoka meni Mchana Mwema ya kwanza. Makena Yuyu, Metsela Simon, Kingwa Yuya, bila kumsahau mke wake Maimuna. Mchana Mwema, asante bodyguard wa Yanga. Kisibunziri Kamkenga, kata ya Wariku.

0: Na baada ya kuwa nimeusoma ujumbe wako kwa uchache, naamini sasa ni muda wa maakuli. Akina mama mpo jikoni mnaandaa chakula cha mchana kwa ajili ya familia zenu. Twende tukapike, na leo tutapika nyama chukuchuku.
1: Habari msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, na matumaini ni mzima. Na leo katika pishi la leo tutajifunza jinsi ya kuweza kupika nyama chukuchuku. Umewahi kula nyama chukuchuku? Hujawahi? Leo tutajua namna kuweza kupika nyama chukuchuku na ikawa ni tamu kwa ajili ya familia au kwa ajili ya watu mbalimbali wanaohitaji kuitumia. Tupo na mama, atatueleza namna gani na hatua gani za kuweza kutengeneza hiyo nyama chukuchuku. Karibu.
2: Asante. Kwa majina naitwa Zawadi Ishega. Mimi ni mkazi wa Makongoro A, lakini mimi ni mama ambaye huwa ninaandaa chakula kwa ajili ya familia yangu. Cha kwanza, sisi Waikizu tunapenda nyama sana. Lakini huko zamani tulikuwa tunapika mboga ambayo ni nyama chukuchuku. Utamu wa nyama chukuchuku, cha kwanza wakimaliza kuichuna, wanaichunia sehemu nzuri. Alafu unaikatakata kwenye chombo ambacho nacho ni kisafi. Unamaliza unaiosha mara moja maji ya baridi. Unamaliza unaweka kwenye sufuria lako. Unapoweka kwenye sufuria, usimwage maji mengi kwenye sufuria. Iache tu na yale uliooshea. Kwanza ichemke, uweke chumvi kidogo. Ikisha chemka, unaongeza sasa maji ya supu. Inaiva. Ikisha iva, ile nyama unakuta yenyewe inajirosti. Unakuta mchuzi umebadilika. Sasa hapo ndipo unapoweza kuona hii nyama, ngoja nione imeiva au bado. Na ule mchuzi ikiiva sana, mchuzi wenyewe unakuwa mzito. Sisi watu wa zamani tulikuwa hatuungi. Eti nyanya, vitunguu, sijui hoho, hiyo haikuwepo. Nyama unakula inakuwa na ladha ile ya ng'ombe au ya mbuzi au ya kuku. Lakini siku hizi unakuta wanaunga mboga mpaka ladha inaisha. Sasa wewe mraji unapokula hujui unakula mboga gani. Ni nyama, ni mbuzi, ni kuku? Maana ladha wameshaitoa na vile viungo. Kwa hiyo sisi watu wa zamani kazi yetu ilikuwa ni kupika bila kiungo chochote. Kiungo kilikuwa ni chumvi tu na maji.
1: Hai msikilizaji, umeweza kufahamu namna kuweza kupika nyama chukuchuku, na matumaini utaweza kuenjoy na familia yako. Kwa mfano ukiwa umeshaitenga nyama, kuna upikaji wa siku hizi ndio ni chukuchuku, lakini kuna kopo unaweka kitunguu na mafuta na chumvi. Hii imekaje? Haiwezi kuwa chukuchuku kama wewe ambavyo unaitamani kwa kizazi cha kilichopita na kizazi cha sasa hivi.
2: Hiyo haiwezi kuwa chukuchuku kwa sababu kuna vitu utakavyokuwa umeshaweka. Kwa mfano, unapopika chukuchuku ukaweka kitunguu, kinaiondoa ile ladha. Ukaweka hoho, umeshaondoa ile ladha. Au hata ukamwaga mafuta kidogo, kwa kusema ngoja ni mwage mafuta kwa ajili ya kuonyesha nyama ionekane ni nono. Hapo unakuwa umeshaharibu ladha. Kama nyama ni nono, basi ukiipika ikiiva inakuwa na mafuta yake ya asili.
0: Sawa, msikilizaji, utakuwa umeenjoy na pishi hilo la nyama chukuchuku. Umefundishwa na umeelekezwa jinsi ambavyo nyama hiyo inapikwa bila kuungwa chochote zaidi ya chumvi. Asante sana kwa pishi hilo zuri. Nikukumbushe namba ni 0656555571 au 0684600007.

0: Hello.
1: Tena Mandira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada, hapo naongea na kaka Kinga, waziri wa maji. Ni kama tunaona mtaa Mlimani, Jaluni hapa.
0: Karibu sana.
1: Tena mama, ya kwanza naomba jini kwa Duncan Mariko, Duncan Mariko. Hapo pale barabara ya Nyanga, Nasa naambia kaka na kaka tena mwema. Tena mama, ya pili, naomba jini kwa huyo aitwa Ali, yeye kwa mite kwa tabu chiga mara. Naambia dogo nilikusoma jana kwa tena mwema. Mara tatu, kama ni kama tu yapo dogo na intern kengo ayo ya kuma kwa kutoa chiki. Hapo pale kanyama kwa unaambia dogo nilikusoma kwa tena mwema. Ndio ujumbe ule ule kwa zile.
0: Hello.
2: Jana mwema na mazingira kule.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Niko nya mama wili. Changa sana.
0: Ndiyo, mchana mwema kwa watu watatu. Tunavyopendana habari hatuna ila za kozi. Hello.
3: Mchana mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
3: Fundi wa fundi kutoka Masinono kati, ikipenda sana ni mte mzee wa sako kwa wako nilikochagua kukani Masinono.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
3: Wa kwanza kabisa mama Elia kiwa Masinono kati, namwambia mke wangu niandalia chakula tule. Wa pili Sun King tukiwa naye Masinono, mtembeza taa za Sun King. Alafu wa tatu ni msalimia mwalimu Genja akiwa Masinono hapa. Asante sana.
0: Hello.
4: Jana mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
4: Dada, hii ni sauti ya kwa sababu Shigwa mara sauti ya kali dede napiga simu toka Shigwa mako watu wale.
0: Ndio.
4: Jana mwema, na kwanza nipeleke kwa kaka Tinga, waziri wa maji, niwaambie kaka nimekupata nisaidie.
0: Hello. Nani unapiga simu toka wapi?
5: Ile sote ama sababu mwana boda maarufu kama Kingo mtukaza na kisha toka pande za Bugoji mtawazazi baba.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
5: Mchana mwema ya kwanza mkie huyu manyama kei manyama kwa pande za Bugoji. Mchana mwema ya pili ni kwa mataba kuboja kwa Bugoji. Mchana mwema ya tatu ni kamate huyu radi kuboja maarufu kama Zege kwa pande za Bugoji kabrema. Pande za Bugoji karibu kule wali hapa.
0: Shukrani kwako. Uishi kuyafuatilia uyajue mwisho wake. Kalenda zitakwisha. Hello.
6: Mwema na mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
6: Ni Samuel Kasomzo nifanyeka vile kutoka hapo kwa mmoja.
0: Ndio.
6: Asante. Na mimi kuna bwana Yohana Kurwa yuko hapa kwa Ruabu maarufu kama gazeti. Namba 2 Msumi Malima. Namba Mashaka Alage. Asante, mpe na mwingine live.
0: Shukrani kwako. Uyajui mwanzo wake. Hello.
7: Tana mwema na mazingira.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
7: Huyo ni yule wa kaita Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi nyamse. Kupendeza mtangazaji wa waraga sauti ya radi.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
7: Sasa ndo kumtangazi. Kwa mchana mwema zishuko Bonifasi Mahawa Kainda. Bonifasi Mahawa Kainda huyu anapatikana pale Kigoli Busegwe. Na pili zishuka kwa huyu mzee Kisika Kainda. Mzee Kisika Kainda naye anapatikana hapo hapo Kigoli. Tatu na mwisho zishuke kwa huyu mzee Manzimoto. Mzee Manzimoto huyu anapatikana pale Maliwande. Ujumbe nawaambia jamani, wa Tanzania tuendelee kupanda miti, tuache kupanda chuki. Hivi ni Mkunga Ngutu, laini yako hiyo.

0: mbegu ya chuki.
1: Hello.
2: Tena wewe mwana mazingira Edward.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya Shome Emmanuel kutoka hapo Nyanuni.
1: Ndio.
2: Ya kwanza nimpata na mkaribisha mchungaji Kasomela kutoka hapo Rwabu. Ya pili namkaribisha shemeji yangu Tinga kutoka Masinoni. Ya tatu namkaribisha hapo Lei kutoka Tarime. Ujumbe nawapenda sana.
1: Anasema mchana mwema. Na Mazingira FM, Jackson mwana wa Kidunda maarufu kama kwa jina Gusa Unate.

ulionifanyia na kuambia haya nishughulishi si lolote si chochote. Jamani, haya. Kazi kwenu wenye visa.

0: mwema, mchana mwema na Mazingira FM. Kwenye habari za hapo studio mtaa wa Saranga Bunda mjini.
1: Sauti ya nani, uko wapi?
0: Ile kutia mwamba Faida Shadra kanapiga simu hii nikiwa Tarime Mara Tanzania kwenye kitongoji cha Kurumu ambacho kina mama yangu. Mchana mwema ya kwanza kabisa niende mpaka pale kwa baba wa taifa, pale kuna nungunungu hakumbatiwi. Namba ya pili ngoja ni mkamate huyu Jeremia Sungulo akiwa pande za Magena Airport Tarime mjini. Namba ya tatu na mwisho acha niende mpaka pale kwa mama Chacha akiwa pande za Nyebirundu. Pande za ujumbe, baada ya chakula cha mchana tupate maji afunye ni mengi mengi mengi. Dada mwenye na kutekea kazi jema hapo studio mchana huu.
1: Asante sana.
2: Kufuata mkono ukakutoka ulimi ukiviona vinono.
1: Hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM. Habari za mtaa wa Masaranga.
1: Salama, sauti ya nani, uko wapi?
3: Sauti ya kwewani ni ya Justin mwana wa Mangara. Pande zangu za kuishi ni na Wasole Ukerewe Mwanza Tanzania.
1: Mchana mwema kwa watu watatu.
3: Asante. Kwanza kabisa ngoja nianze kwa ndugu yangu anaitwa Tarakati wa Mbura. Yeye anapatikana maeneo ya Marembeka, tunamwambia kaka mchana mwema na Mazingira FM. Bili kama ndili na kupeleka kwa Manyama Sungura. Yeye anapatikana maeneo ya Bunda, tunamwambia kaka nikutakie mchana mwema na Mazingira FM. Tatu na mwisho ngoja niziache kwa ndugu yangu mwandishi wa Bregea. Yeye anapatikana maeneo ya Bregea, tunamwambia kaka mchana mwema na Mazingira FM. Katika ujumbe basi niwatakie mchana mwema wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Nikutakie kazi njema kwa kweli.

0: Halo.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Sara mwana mtasa, napiga simu kutoka Mdomba, kijiji cha Igundu, kata ya Igundu.
0: Ndiyo.
1: Salamu zangu za mchana mwema ziende kwa Winei wa Disumu akiwa hapo Msoma kwa saa nane. Jatiri yende kwa mama Makambo akiwa Mlegea, sisahau mume wake baba Makambo akiwa hapo pamoja. Tatu na mwisho ni kwa huyu Taratasi wa Mbura akiwa Marembeka. Katika ujumbe, tukumbukane kupitia Radio Mazingira.
0: Na hiyo simu ndio imetukamilisha kipindi chetu cha mchana mwema kwa siku hii ya leo. Asanteni wale ambao tumekuwa pamoja, umepiga simu, umetuma ujumbe wako mfupi wa maandishi ama umesikiliza. Asante, naitwa Maria Mramba, nikutakie mchana mwema.

0: Habari za ulimwengu.
1: Kwanza ni habari kwa ufupi, msomaji wako ni mimi Salehe Mwanamilongo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian afanya ziara nchini Pakistan huku mazungumzo ya kumaliza vita yakiendelea. Italia yatangaza tahadhari nyekundu ya wimbi la joto katika miji 15. Na Algeria yafufua matumaini yake ya kusonga mbele katika kombe la dunia baada ya ushindi wake dhidi ya Jordan. Habari kamili. Teheran. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amewasili Pakistan kwa mazungumzo na viongozi wa nchi hiyo kuhusu juhudi za upatanishi kati ya nchi yake na Marekani kumaliza mzozo wa Mashariki ya Kati. Ziara hiyo inafanyika wakati wataalamu kutoka pande zote mbili wanaendelea kujadili utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa nchini Uswisi. Hata hivyo, Iran imesema bado haijakubali kuruhusu shirika la kimataifa la nishati ya atomiki kugagua baadhi ya vituo vyake vya nyuklia vilivyoshambuliwa mwaka jana. Akiwa ziarani nchini Oman, spika wa bunge la Iran ambaye pia ni mjumbe mkuu katika mgogoro wa Marekani na Israel dhidi ya Iran, Mohamed Baher Khalibaf, amesema Iran itaendelea kuratibu matumizi ya mlango bahari wa Hormuz.
2: Katika kipindi cha siku 30, kwa mujibu wa kifungu cha 5, pande husika zitaendelea kushirikiana kwa karibu ili kuhakikisha meli zinazopita katika mlango wa Hormuz zinafanya hivyo kwa usalama na ufanisi zaidi. Tukipenda Mungu, hatua hii itasaidia kuboresha usafirishaji wa baharini kupitia mlango huo, kuimarisha uchumi wa kanda na wa dunia na kutuwezesha kusonga mbele.
1: Wakati huo huo, Marekani imetangaza kuondoa vikwazo dhidi ya Iran kwa muda wa siku 60 kuanzia jana Jumatatu baada ya mazungumzo ya Uswisi ya kudumisha makubaliano mapya ya amani. Brussels. Umoja wa Ulaya unatarajiwa kuwapokea mjini Brussels leo Jumanne maafisa watano wa Taliban waliopatiwa visa ya siku moja na Ubelgiji kwa ajili ya kushiriki mazungumzo kuhusu kurejeshwa kwa raia wa Afghanistan waliokataliwa maombi yao ya hifadhi barani Ulaya. Tume ya Ulaya imesema mazungumzo hayo yanalenga kushughulikia swala la uhamiaji usio halali, ingawa haijatambua rasmi serikali ya Taliban. Hata hivyo, mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekosoa hatua hiyo, yakisema inapingana na msimamo wa Umoja wa Ulaya dhidi ya ukiukwaji wa haki za wanawake na wasichana nchini Afghanistan. Umoja wa Mataifa pia umeonya kuwa Afghanistan bado inakabiliwa na mgogoro mkubwa wa kibinadamu. Kandanda. Algeria imefufua matumaini yake katika kombe la dunia baada ya kuibuka na ushindi wa 2-1 dhidi ya Jordan. Jordan ndiyo iliyokuwa ya kwanza kutangulia kufunga katika dakika ya 36 kupitia Nazir Al-Rashdan, lakini Algeria ilijibu kipindi cha pili. Nazir Ben Abouali alisawazisha dakika ya 69 kabla ya Amin Guiri kufunga bao la ushindi dakika ya 82. Matokeo hayo yanaiondoa Jordan kwenye mashindano, huku Algeria ikibaki na nafasi ya kusonga mbele. Sasa Algeria ina alama 3 sawa na Austria, na timu hizo zitakutana katika mchezo wa mwisho wa kundi J kuwania tiketi ya hatua ifuatayo. Katika mechi nyingine, Norway waliwafunga Simba wa Teranga Senegal 2-3. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka hapa DW Kiswahili mjini Bonn. Roma. Wizara ya Afya Italia imetoa tahadhari nyekundu ya wimbi la joto kali katika miji 15 ikiwemo Milan na Roma. Mamlaka zimesema idadi hiyo itaongezeka na kufikia miji 16 kuanzia Jumatano. Tahadhari nyekundu ni kiwango cha juu zaidi cha onyo, na wananchi wanashauriwa kula vyakula vyepesi, kubaki majumbani wakati wa joto kali la mchana na kujimwagia maji baridi ili kupunguza athari za joto. Huko nchini Ufaransa, takriban watu 20 wamefariki dunia kwa kuzama maji tangu mwishoni mwa wiki walipokuwa wakiogelea katika maeneo yasiyo na waokoaji. Mamlaka zinasema wengi walikuwa wakijaribu kujinusuru na wimbi la joto linaloikumba sehemu kubwa ya Ulaya. Na hatimaye Kampala. Wizara ya Afya nchini Uganda imethibitisha kisa kipya cha ugonjwa wa Ebola na kufanya idadi ya visa vilivyothibitishwa kufikia 20. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, watu 14 wamepona, wagonjwa 4 bado wamepatiwa matibabu hospitalini, huku watu wawili wakifariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Aidha, visa vitano vimeripotiwa nchini Uganda, wakati visa 15 vya maambukizi kutoka nje ya nchi. Mamlaka za afya zinaendelea kuimarisha ufuatiliaji na hatua za kudhibiti maambukizi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia kutoka DW Kiswahili hapa mjini Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo mchana.
3: Juhudi bado zinaendelea kutanzua mgogoro wa Mashariki ya Kati. Viongozi wa Umoja wa Ulaya waendelea kumpongeza Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer baada ya kujiuzulu kwake. Na kongamano la kimataifa la vyombo vya habari Global Media Forum GMF mwaka 2026 limeanza rasmi hapa Bonn hivi leo. Naam, popote pale ulipo msikilizaji, karibu moja kwa moja katika uchambuzi wa ripoti zetu. Makamu wa Rais wa Marekani JD Vance amesema mazungumzo yake na maafisa wa ngazi ya juu wa Iran yaliweka msingi imara wa makubaliano ya mwisho yenye mafanikio, wakati wakitafuta suluhisho la kudumu la kuvimaliza vita ambavyo Marekani na Israel ilivianzisha mwishoni mwa mwezi Februari. Grace Kabogo na mengi zaidi.
4: Vance na maafisa wa Marekani wamesema mazungumzo hayo marefu yaliyofanyika nchini Uswisi yalipiga hatua katika nyanja nyingi, ikiwemo kuanzishwa kwa mifumo ya kuhakikisha mlango bahari wa Hormuz unabaki wazi na kushughulikia mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran kusini mwa Lebanon, ambapo usitishaji mapigano ulionekana kusitishwa. Mkataba wa muda wa kusitisha mapigano nchini Iran uliosainiwa wiki iliyopita na viongozi wa Marekani na Iran unaweka muda wa siku 60 kwa mazungumzo kuhusu masuala muhimu, ikiwemo mustakabali wa mpango wa nyuklia wa Iran, huko kukiwa na wasiwasi kwamba Iran inataka kuutumia kwa madhumuni ya kijeshi, madai ambayo nchi hiyo imeyakanusha. Vance aliondoka Uswisi huku timu za kiufundi zikiwa zinaendelea na mazungumzo, na Rais wa Marekani Donald Trump alizungumzia juhudi za kuacha wazi mlango bahari wa Hormuz ili kurahisisha usafirishaji wa mafuta. Shirika la habari la Iran IRNA limetangaza leo kuwa mazungumzo hayo yalimalizika kwa pendekezo la kuanzisha makundi ya mazungumzo yatakayosimamia masuala ya nyuklia na vikwazo. Kulingana na IRNA, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran Kazim Garibabadi amesema wajumbe hao waliamua kwamba makundi manne yataanzishwa: kusitishwa kwa vikwazo, masuala ya nyuklia, ujenzi mpya na maendeleo ya uchumi, pamoja na ufuatiliaji na utekelezaji. Aidha, balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa mjini Geneva Ali Bahreini amezungumzia maendeleo mazuri yaliyopigwa katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Bahreini amebainisha kuwa makundi mawili yataanzishwa ndani ya siku chache zijazo kuzungumzia kuhusu kuondolewa kwa vikwazo dhidi ya Iran na masuala yanayohusiana na nyuklia ya Iran. Mkuu wa timu ya mazungumzo ya Iran Mohammad Bagheer Khalibaf amesema nchi hiyo itaendelea kudhibiti mlango bahari wa Hormuz na kwamba hautorudi tena kama ulivyokuwa siku za kabla ya vita. Katika mahojiano yake na IRNA, Khalibaf amesema bila shaka kanuni za kimataifa zitazingatiwa, lakini Iran itausimamia ujia huo.
5: Inshallah tutunim sharayete,
2: Mungu akipenda, hili litasaidia kuruhusu usafirishaji wa meli kupitia mlango bahari wa Hormuz, kuimarisha uchumi wa kikanda, kusaidia katika uchumi wa dunia na kuturuhusu kusonga mbele.
4: Katika hatua nyingine, Iran imesema leo kuwa hakuna ziara iliyopangwa kwa wakaguzi kutoka shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA kukagua vinu vya nyuklia vilivyoshambuliwa na Marekani hapo awali. Kauli hiyo iliyotolewa leo na msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran Ismail Baghaei wakati akizungumza na waandishi habari mjini Tehran inaonekana kukinzana na ile iliyotolewa na makamu wa rais wa Marekani JD Vance kwamba mazungumzo ya Uswisi yamefikia makubaliano kwamba Iran inataka kuwaruhusu wakaguzi wa IAEA kuyatembelea maeneo ya nyuklia ya Iran.
3: Ripoti yake Grace Kabogo. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamempongeza Waziri Mkuu wa Uingereza na kuendelea kumtolea salamu za heri anapoondoka madarakani kujiuzulu kwa

0: ya kutoridhika na uongozi wake, viongozi wa Umoja Ulaya wamemsifu kwa kufanikiwa kwa kiongozi bora ndani ya muda mfupi wa miaka miwili kwa nchi yake. Viongozi wa Umoja Ulaya walimuona Starmer kama kiongozi aliyekuwa rahisi kufanya naye kazi kuliko waliomtangulia. Alikataa fikra kuirudisha nchi hiyo ndani ya Umoja Ulaya, lakini alitia msukumo wa kuimarisha mahusiano na umoja huo baada ya Brexit. Hali ya kisiasa katika nchi hiyo haijaweza tena kutulia tangu wakati huo. Waziri mkuu kutoka chama cha Conservative David Cameron aliyeitisha kura ya maoni ya Brexit, lakini akipigia upatu kubakia ndani ya umoja huo, alilazimika kujiuzulu mara baada ya kura hiyo. Waliorithi baadaye wote kwa sehemu kubwa hawakufanikiwa kuleta uthabiti wa kisiasa kutokana na athari za Brexit. Keir Starmer ndio muhanga wa hivi punde kabisa wa athari hizo baada ya kukaa madarakani miaka miwili iliyoandamwa na hali mbaya ya kiuchumi, hali mbaya serikalini na mgawanyiko pamoja na mivutano ndani ya chama cha Leba. Yote hayo wasomi kama Chris Gray wanasema chanzo chake ni Brexit. Chama cha Leba hivi sasa kinatarajiwa kumchagua kiongozi na waziri mkuu wake mpya, na jina Andy Burnham linatajwa, lakini tayari inaelezwa kwamba kuna uwezekano bado akakabiliwa na vizingiti kwenye safari yake hiyo, huku wanachama wengine wawili wa chama hicho wakifikiria kuania nafasi hiyo. Kuna wanaotilia mashaka uwezo wa Burnham ndani ya Leba, ambao wanahisi waziri Darren Jones, mshirika mkubwa wa Starmer, na Al Kearns, aliyekuwa mkuu wa vikosi vya wanamaji, wanaweza kufikiriwa kugombea nafasi hiyo. Burnham anajiandaa kutoa hotuba yake muhimu itakayotoa mwelekeo wa sera yake ya uchumi wiki ijayo, lakini pia hotuba hiyo itatoa uthibitisho wa ikiwa ataendelea na muongozo wa sasa wa waziri wa fedha Rachel Reeves katika usimamizi wa fedha za umma wa kubana matumizi. Mazungumzo pia yanaendelea kuhusu kina nani watajaza nafasi za baraza la mawaziri, japo washirika wa Burnham wameshasema kwamba kufikia Jumatatu jioni hakuna majina yaliyotajwa na wala hakuna makubaliano yaliyofikiwa. Pamoja na yote hayo, wachambuzi wanaamini yoyote yule atakayerithi uongozi nchini Uingereza atalazimika kukabiliana na hali ngumu ya kiuchumi ya kubana matumizi, ambayo inalenga kuifanya nchi hiyo kujizuia kukopa zaidi na badala yake kutumia bajeti ya mapato ya kodi kusimamia shughuli za kila siku kwa kipindi kirefu.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Ni saa 6:13 hapa Ujerumani na Ulaya ya Kati. Kongamano la kimataifa la vyombo vya habari GMF, ambalo linaandaliwa kila mwaka na DW, limeanza rasmi hapa mjini Bonn, likiwaleta pamoja washiriki kutoka nchi zaidi ya 100. Kauli mbiu ya mwaka huu ni uandishi habari kwa sauti, journalism out loud, ambapo washiriki watajadili mada tofauti kwa muda wa siku 2. Mwandishi wetu Silvia Mwehozi anahudhuria kongamano hilo na sasa hivi yuko katika laini ya simu akiwa amesimama katika eneo la tukio. Sil.
3: Naam, Josephat.
2: Haya, tueleze kile ambacho kinaendelea hapo ulipo mpaka hivi sasa.
3: Naam, kama ulivyosema, ni kongamano la kila mwaka kuandaliwa na shirika la utangazaji Deutsche Welle na wadau muhimu, na kwa hivi sasa tayari hafla ya ufunguzi imefanyika, ambapo kauli mbiu ya mwaka huu ni uandishi wa habari kwa sauti, yani journalism out loud, ambapo wadau wa sekta ya habari wataangazia jukumu muhimu la uandishi wa habari katika nyakati ambazo ukweli unashambuliwa na sauti huru zinanyamazishwa. Akifungua rasmi kongamano hili, mkurugenzi mkuu mtendaji wa DW Barbara Massing amesisitiza umuhimu wa waandishi wa habari kuendelea kusikika katika nyakati hizi ambazo kuna taarifa nyingi za uongo, Josephat, na vipi waandishi unaweza kuwa ni jukumu la waandishi wanaweza kuwa na jukumu la kusambaza habari za ukweli na zilizofanyiwa uhakiki.
2: Ukweli huru na sauti zinanyamazishwa. Leo anatarajiwa Boniface Mwangi kutoka Kenya, mwanaharakati ambaye amepitia shida na dhiki nyingi sana, na leo anatarajiwa pia kupata fursa ya kuzungumza katika mkutano huo. Tuzungumzie hili swala na hasa hii kauli mbiu. Jinsi ambavyo umewaona wale wajumbe kutoka nchi zaidi ya 100 ambao wanahudhuria, wanasema nini kuhusu masuala haya ambayo ni nyeti kabisa katika uandishi wa habari?
3: Kwa hakika wadau

0: hapa wanatoka katika sekta tofauti, wako wadau wa habari, wako kutoka asasi za kiraia, wako wanasiasa kama ambavyo waziri pia wa habari kutoka jimbo tulilopo la North Rhine-Westphalia, naye amekuwa hapa akasisitiza jambo muhimu kwamba pamoja na mabadiliko ya teknolojia Josephat, lakini swala la uandishi wa habari unaofanywa na binadamu bado lina umuhimu mkubwa sana. Kwa hivyo wadau wanajaribu kuangalia kwa siku mbili namna gani changamoto zilizoko ambazo zinaikabili sekta ya habari duniani. Kama ambavyo tunafahamu, kuna changamoto nyingi sana. Kuna swala la ufadhili wa vyombo vya habari vya umma kwa mfano, na hata vile binafsi, lakini kuna namna ambavyo teknolojia imebadilisha namna waandishi wa habari wanapokusanya taarifa na kuzifikisha kwa mlaji, na vile vile hata huyo mlaji mwenyewe pia amebadili namna anavyoweza kupata taarifa. Kwa hiyo ni masuala mengi sana ambayo yanagusiwa na waandishi wa habari na wadau wote hapa, ikiwemo wazungumzaji wakuu ambao wanatoka katika nyanja tofauti. Kwa mfano nimemwona mkurugenzi wa shirika la kutetea waandishi wa habari CPJ, na yeye yuko hapa. Kwa hivyo unaweza kuona kuna uzito mkubwa sana kwamba kwa siku mbili watajaribu kuangalia hizi changamoto, kuzijadili na kutoka na suluhisho, kuangalia hatima ya vyombo vya habari katika siku zijazo.
1: Teknolojia, akili mnemba na masuala ya ufadhili bila shaka yanaendelea kuibua changamoto katika uandishi wa siku za sasa ambazo tunaishi. Journalism out loud, uandishi habari kwa sauti. Hiyo ndio kauli mbiu ya kongamano la kimataifa la uandishi habari GMF ambalo limeanza rasmi leo. Silvia Mwehozi, asante sana, bila shaka utaendelea kutuletea habari zaidi kadri kongamano hili linavyoendelea. Asante sana. Naam, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed anatarajiwa kuendelea kuiongoza nchi hiyo baada ya chama chake cha Prosperity Party PP kushinda kwa kishindo uchaguzi wa bunge uliofanyika Juni mosi. Hata hivyo, ushindi huo unazua na kufufua mjadala kuhusu urithi wa kisiasa wa kiongozi ambaye kwa miaka ya karibuni amekuwa akisifiwa na kukosolewa kwa kiwango sawa. Lubega Emmanuel na taarifa zaidi.
2: Abiy Ahmed aliingia madarakani mwaka 2018 akiwa mmoja wa viongozi vijana waliotoa matumaini makubwa kwa Ethiopia na jumuiya ya kimataifa. Akiwa mzaliwa wa familia yenye baba Muislamu na mama Mkristo, alikuwa Mroma wa kwanza kuongoza muungano tawala wa Ethiopia. Wakati huo huo, nchi ilikuwa ikikumbwa na maandamano makubwa ya kisiasa, na wengi walimuona kama kiongozi wa mageuzi ambaye angeleta maridhiano na umoja wa kitaifa. Katika miezi yake ya kwanza madarakani, Abiy alianzisha mageuzi makubwa. Aliwaachia huru wafungwa wa kisiasa, akaruhusu vyama vya upinzani kurejea nchini, akapanua nafasi ya wanawake katika uongozi na kurekebisha sheria zilizokuwa zikikosolewa kwa kukandamiza uhuru wa wananchi. Lakini hatua iliyomletea sifa kubwa zaidi duniani ilikuwa kurejesha uhusiano kati ya Ethiopia na Eritrea baada ya miaka mingi ya uhasama na vita vilivyogharimu maisha ya zaidi ya watu 1,080. Serikali yake ilikubali kutekeleza makubaliano mpaka ambayo tawala zilizopita zilikuwa zimekataa kuyaheshimu. Hatua hiyo ilipelekea kufunguliwa tena kwa ubalozi, safari za ndege na mawasiliano kati ya mataifa hayo mawili. Kutokana na juhudi hizo, Abiy Ahmed alitunukiwa tuzo ya amani ya Nobel mwaka 2019, huku akitajwa kama mfano mpya wa uongozi wa Afrika unaolenga matumaini na maendeleo. Hata hivyo, picha hiyo ilianza kubadilika mwaka mmoja baadaye. Mvutano kati ya serikali yake na viongozi wa jimbo la Tigray uligeuka kuwa vita kamili mwishoni mwa mwaka 2020. Serikali ya shirikisho ilianzisha operesheni ya kijeshi dhidi ya chama cha ukombozi wa watu wa Tigray, TPLF, baada ya kundi hilo kushambulia kambi za jeshi la taifa. Vita hivyo vilihusisha pia vikosi vya Eritrea, kusababisha maafa makubwa ya kibinadamu. Mamia ya maelfu ya watu waliuawa kwa mujibu wa makadirio mbalimbali, huku mamilioni wakihama makazi yao. Pande zote zilituhumiwa kwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Ingawa makubaliano ya amani ya Pretoria mwaka 2022 yalimaliza rasmi mapigano makubwa, vita hivyo viliharibu taswira ya Abiy kama mtetezi wa amani na kuibua ukosoaji mkubwa kutoka ndani na nje ya Ethiopia. Wakati huo huo, serikali yake imeendelea kukabiliana na migogoro ya usalama katika majimbo ya Amhara na Oromia. Kwa sasa, vikosi vya serikali vinaendelea kupambana na wanamgambo wa Fano katika jimbo la Amhara, hali inayoonyesha kuwa kuwa changamoto za usalama bado zinaendelea licha ya kumalizika kwa vita vya Tigray. Pamoja na changamoto hizo, Abiy Ahmed amepata mafanikio makubwa katika miradi ya maendeleo. Mojawapo ni kukamilika kwa bwawa kubwa la kufua umeme la Renaissance maarufu kama GAD, mradi wenye thamani ya dola bilioni 5 uliofadhiliwa kwa kiasi kikubwa na Ethiopia wenyewe. Serikali yake inaelezea kuwa bwawa hilo litaimarisha uzalishaji wa umeme na maendeleo ya kiuchumi nchini humo. Hata hivyo, mradi huo unaendelea kuzua mvutano kati ya Ethiopia na majirani zake, hasa Misri na Sudan, ambazo zina hofu kuhusu athari zake kwa mtiririko wa maji ya mto Nile.
1: Asante sana Lubega Emmanuel kwa taarifa hiyo. Na msikilizaji, tunakamilisha sasa kwa kuangalia michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 inayoendelea kutifua vumbi katika mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Na hapa studioni tunaye mgeni kutoka huko Marekani, anaitwa Daniele. How are you?
3: Good, I'm doing great.
1: Wewe waitwa nani? Unaitwa Daniele? Umeniambia unaitwa Daniele. Do you like football?
3: I don't usually like football, but I'm really getting into it now that everybody here is so excited.
1: Haya, karibu sana. Daniele anasema yeye hapendelei sana kandanda, lakini anafuatilia sasa hivi. Sule, hebu tuangalie bwana mambo yanavyokwenda. Naona hapa kuna mnyukano mkali sana kati ya the goat Lionel Messi na Kylian Mbappe, ambaye huyu sasa ndiye the goat ambaye atakuja baadaye.
4: Anakuja baadaye. Maana kama mambo
1: yanaanza mzamo. Huu wa kwanza ana umri wa miaka 38. Anavyocheza na kufunga mabao utafikiri miaka yake ni 28.
4: Ni vita kusema kweli, kama ulivyosema, ni mapambano mkali, kwa sababu mechi ya kwanza tu Lionel Messi amecheza dhidi ya Algeria, mechi ya ufunguzi ya kombe la dunia timu yao ya taifa na Algeria, alifunga magoli matatu, hat-trick ya kwanza kabisa ya michuano hii mwaka huu. Na mechi ya pili watu wakafikiri pengine mechi ya kwanza ilikuwa pengine Algeria ni timu sio ubora uwezo kuanisha na Argentina, lakini jana pia dhidi ya Austria akatia kambani magoli mawili na kufikisha rekodi ya mchezaji aliyefunga magoli mengi zaidi katika historia ya kombe la dunia, na akivunja rekodi ya Miroslav Klose magoli 16. Kwa hiyo sasa hivi ana magoli 18, ndio kinara pale, lakini kama ulivyosema, Kylian Mbappe yuko nafasi ya pili na magoli 16, ambaye pia ameifikia rekodi ya Miroslav Klose. Kwa hiyo ukitazama umri wa Messi na Mbappe, ni mtifuano ambao bila shaka ni burudani kuutazama, unaweza kusema.
1: Haya, tuangalie timu hizi mbili. Qatar kule, ndo hizi mbili, Argentina, Ufaransa. Na sasa hivi
4: finali zilicheza.
1: Argentina ilikuwa ni kama haipewi nafasi hivi. Mara ghafla hivi baada ya mechi mbili ndo inaonekana kana kwamba huenda ikashinda ile kombe. Na Ufaransa nayo inakuja kwa nguvu nyingi sana. Tunaona kwamba hizi timu zinaweza kwenda tena mpaka finali pengine.
4: Nijibu swali la kwanza kabisa kwamba Argentina ilikuwa haipewi nafasi kabisa katika michuano hii. Ukiuliza wachambuzi kabla ya michuano hii kuanza, ilikuwa Argentina haiwekwi pale. Ufaransa ilikuwa inawekwa kwa sababu inajulikana kikosi chake ni kipana, lakini watu walikuwa wanafikiri pengine Messi ni kama anaelekea ukingoni, lakini timu yake haipewi nafasi. Lakini mechi ya kwanza dhidi ya Algeria wakashinda goli 3-2. Mechi ya pili dhidi ya Austria wakashinda 2-0. Haya yote lazima umpe sifa kocha wa timu ya taifa Argentina, Lionel Scolani, ambaye kusema kweli mpaka sasa amefanya kazi kubwa sana. Na timu inacheza kusema kweli, wanasema jana tumeshuhudia masterclass performance, unaweza kusema kwa lugha rahisi. Lakini pia kwa Ufaransa, vijana hawa equipped the France wakiongozwa na Kylian Mbappe wanaonyesha kama wako wameshindana haya sio kwa utani, na wanamnyuka yoyote anayekuja mbele yao. Waliwafunga Senegal na Iraq jana, amekula chuma tatu.
1: Kwa hivyo
4: na tazama pale Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Mbappe magoli mawili kwenye mechi ya kwanza, mechi ya pili. Kwa hiyo ni mtifuano. Usishangae kuziona timu hizi katika hatua nusu finali ama finali, na hata mmoja wapo katika hizi timu kutajwa kama inaweza kubeba kombe la dunia.
1: Timu za Afrika. Senegal hoi, Tunisia hoi, Cote d'Ivoire bado matumaini, Cape Verde bado matumaini,
4: Morocco matumaini.
1: Morocco bado matumaini.
4: Tumzungumzie huyu Senegal ambaye ni hali ambaye alichukua ubingwa wa Afrika lakini baadaye ukarudishwa kwa Morocco na vitu kama hivyo. Ni timu bora sana kusema kweli Senegal, na watu wanaweza kujiuliza kwamba imekuwaje mpaka sasa haijapata ushindi. Mechi ya kwanza dhidi ya Ufaransa walifunga magoli matatu kwa moja, na walifunga mechi ile sio kwamba Senegal ilicheza vibaya, ni kwamba Ufaransa walikuwa na bahati ya kuwa na washambuliaji ambao ni clinical finish, unaweza kusema kwamba akipata nafasi moja, goli la kile Mbappe mpira hata ukutua chini, tayari uko nyevuni. Tofauti na timu ya taifa ya Senegal kwamba wanacheza kitimu ndio, lakini umaliziaji maamuzi yanapokuwa ya kuchelewa. Lakini mechi ya pili ya jana pia dhidi ya timu ya taifa ya ambao wale na Norway walifunga goli 3-2, unaweza kutazama Haaland vile vile the same ni kama mchezaji ambaye yeye ni kama ameumbwa tu kufunga hachezi mdoto humuoni lakini akipata nafasi ya kufunga. Kwa hiyo hapa tunazungumzia namna ya kutumia nafasi unapozipata wakati wa kumalizia ili kupata magoli. Kwa hivyo walifunga magoli 3-2 lakini hata ukitazama ile kile Waingereza wanasema ball possession Senegal ilikuwa na 57% lakini Norway una 43% pekee. Kwa hiyo unatazama kwa uwezo uwanjani Senegal ilikuwa juu lakini namna ya kumalizia ndio mambo bado. Kwa hiyo wana mechi moja ambayo wakishinda pengine dhidi ya Iraq ambayo naamini watashinda wanaweza wakaenda hatua ya 32 bora lakini kwa ile wanasema third best. Kwa hivyo matumaini yapo kwa Senegal ingawa kusema kweli mwanzo wao haujawa mzuri licha kwamba ni timu nzuri.
1: Nimepoteza mechi zote mbili na mimi nilikuwa nimeipa nafasi kubwa sana Senegal kufanya vizuri.
4: Dhidi ya Norway hata hivyo
1: jana nilikasema. Kinyume chake kabisa. Algeria unaipa nafasi kiasi.
4: Algeria naipa nafasi kwa sababu jana kwanza wamezinduka mara baada ya kufungwa na Argentina mechi ya kwanza 3-2 jana wamewafunga Jordan 2-1 kwa hivyo tena wakifanya comeback kwa hivyo matumaini yangu ni kwamba mechi yao ya mwisho dhidi Austria wanaweza wakajitutumua wakitoka sare ama wakishinda itakuwa bora zaidi lakini matumaini yapo kwa timu za Afrika nyingi kuingia katika hatua ya 32.
1: Haya, naambiwa kwamba muda wetu umefika mwisho. Asante sana Sule, namuona pia hapo Angela Mdungu yuko tayari kabisa kutufahamisha yale ambayo yanavuma katika mitandao ya kijamii. Usiondoke msikilizaji. Hai Angela, karibu. Tuna mgeni hapa anaitwa Daniele, ametoka Marekani. Kunani huko ambacho kinaendelea? Kwanza unataka kumsalimia?
5: Daniele, habari yako?
1: Sema nzuri.
5: Nzuri. English? Tutafundishana taratibu, hakuna neno, labda tu kwa haraka.
1: Kunani kinachovuma?
5: Sio nia yangu kurudia mliyosema na muda mfupi sana. Nitaka tu kusema mjadala ni Messi, mjadala kali kabisa mtandaoni na moja kwa moja tuniende kwenye maoni hasa kutoka kwa wachezaji nguli wa mpira hasa hawa wachezaji wa zamani. Zlatan Ibrahimovic, mwana soka wa zamani wa Sweden, anasema kwamba kuna wakati Messi anakuwa kama binadamu wa kawaida pale anapokosea kupiga penalti, lakini kuna wakati ambao si binadamu wa kawaida. Lakini Thierry Henry, legendari wa soka wa timu ya taifa ya Ufaransa, kwenye uchambuzi wake amesikika akisema Messi ni mfalme wa soka. Wayne Rooney, mchezaji wa zamani wa Uingereza, ameandika kwenye ukurasa wake wa X kuwa ameshawahi kucheza kiwango cha juu sana na kuwa anachoweza kusema ni kwamba alichokifanya Messi hakipaswi kuchukuliwa kwa jambo la kawaida.
1: Haya, asante sana Angela Mdungu, nakushukuru sana. Hapa tunawashia wataa kwamba muda ndo umeshakamilika, lakini tusome kidogo hapo ujumbe wa Facebook. Huyu anaitwa Juma Mustafa anasema Messi ndiye bingwa, hana mpinzani. Umri miaka 38. Anafunga mabao, utadhani ni kijana mdogo kinda miaka kama 20 hivi, 24, 28. Alafu mbio zake Angela. Golden Peter anasema Messi ameufanya mpira kuonekana rahisi, lakini vaa viatu kaucheze uone shughuli yake hatari. Ras Osanya anasema tunataka amani ya kudumu huko Mashariki ya Kati.
5: Honest Kweka wa Moshi na Rumu ameandika Tanzania, anamesema hongera Algeria kwa kuiondoa Jordan. Naona hapa Josepha tunapewa ishara kwamba muda umekwisha, kwa hiyo
1: Cristiano Ronaldo ama Lionel Messi, mjadala ushazikwa.
5: Hebu ndio, lakini mimi na wewe tunaweza kujadili baadaye.
1: Haya, asante sana msikilizaji, usiondoke. Baadaye tunarudi tena hapa na Sule kuweza kukupa burudani kuhusu kombe la dunia.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Jina langu ni Rashid Chilumba. Serikali ya visiwa vya Zanzibar inatekeleza mkakati mpana wa kiasi dola milioni 5 kufanya kile inasema kuboresha hali ya mji mkongwe. Mji huo wa kale ni miongoni mwa turathi za ulimwengu zinazotambuliwa na shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO. Hayo yanafanyika wakati kuna wasiwasi kuwa hali ya mji huo hasa majengo yake inazidi kuwa mbaya. Kwenye Kinaga Ubaga nimemkaribisha kaimu mkuu wa mamlaka ya uhifadhi mji mkongwe anayemaliza muda wake, Bibi Asha Hassan. Je, Zanzibar itamudu kweli kuendelea kuitunza hadhi ya mji mkongwe kwa ajili ya miaka mingi inayokuja? Kaimu mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hifadhi na uendelezaji mji mkongwe visiwani Zanzibar, Mama Asha Hassan, karibu sana kwenye Kinaga Ubaga.
2: Asante sana ndugu mtangazaji.
1: Nafahamu umekuwa kaimu kwa muda wa idara hiyo, na sasa mkurugenzi mpya amepatikana, lakini wewe umekuweko hapo kwa muda, na unaweza kusema hali ya mji mkongwe iko vipi hivi sasa? Kwa sababu kulingana na tafiti za hivi karibuni inaonesha karibu 20% inasemekana hadi 50% ya majengo ya kihistoria kwenye mji huo yako kwenye hatari ya kuporomoka.
2: Kwa upande wa mji mkongwe ni kwamba majengo ni kweli yako machakavu na mengine yapo hali ya tachi na mengine yapo hali ya wastani. Tumebaini kwamba kuna majengo 105 ambayo hayo ni mabovu, na kati ya hayo majengo 27 yako katika hali hatarishi ya kuanguka. Na kwa jitihada ambazo tunazifanya mamlaka mji mkongwe kwa kushirikiana na afisi ya mkuu wa wilaya pamoja na mkuu wa mkoa, tulioweza kuwaita watu wa sheria za mji mkongwe katika ofisi ya mheshimiwa RC, na tukakubaliana kwamba hawa watu ambao wanaishi katika hizi nyumba za hali hatarishi 27 waweze kuhama kwa uharaka. Kwa hiyo majengo hayo sasa hivi tayari yameshahamwa, na jitihada za kutaka kuanza kuyakarabati tuko mbioni. Majengo haya tumeshakubaliana na wenzetu wa shirika la nyumba pamoja na kamisheni ya wakfu na mali amana kutenga fedha na kuanza ukarabati wa haraka, yani hii wa hivi karibuni. Kwa hiyo majengo hayo yatakwenda kutengenezwa.
1: Kumekuwa na mashaka ya hatua hizi ambazo unazieleza mmekuwa mnazichukua, hasa kuhusu kasi ya ukarabati. Tatizo hili la uchakavu wa majengo, utakubaliana nami kaimu mkurugenzi, limekuwepo kwa muda mrefu. Lakini kwa nini mwendo unakuwa ni wa polepole sana kwenye kufanya ukarabati wa majengo haya hatari?
2: Unajua majengo ya mji mkongwe si kama ni majengo ya kawaida ambayo yamejengewa saruji, nondo na vitu vya kawaida, yani ni material ya kawaida. Mji mkongwe ni zana zake ni za mawe, chokaa, sawa Kwa hiyo na ukarabati wake unakuwa unahitaji fedha nyingi. Uwe na fedha za kutosha ni katika ukarabati haya majengo. Maanake nyumba moja tukiichukua ile estimate wise zisipungue milioni 800, na ambapo hapo una milioni 200 za contingencies za kuziweka for anything to happen. Kwa hiyo jengo moja linaweza likachukua 1 billion katika kulitengeneza. Kwa hiyo katika jitihada za kwetu sisi mamlaka mji mkongwe, ambapo haya majengo mfano ya shirika la nyumba au ya kamisheni ya wakfu na mali amana, ni kwamba haya majengo yana wapangaji, na wapangaji wenyewe ni kwamba hali zao za kiuchumi wengine inakuwa sio nzuri na za kutosha. Kwa hiyo haya majengo yanapaswa yaliokarabatiwa mara kwa mara, jambo ambalo linalipelekeshea haya majengo kutoka kwenye hii umadhubuti wake na kwa haya majengo kwenye kuelekea kwa mabovu. Hali haitishi, sikushughulisha idadi, lakini hali haitishi, na tumeweza kuyatengeneza haya majengo, na inshallah mwakani mwaka wa bajeti mpya majengo haya tutaanza kuyafanyia ukarabati, na tayari tumeshayachora yote na tumeshafanyia BOQ na yamo kwenye mpango wa master plan ya kufanyia ukarabati.
1: Wasiwasi huu wa kasi ndogo ya ukarabati, kusema kweli kaimu mkurugenzi, ni dhahir. Mfano ni jengo maarufu visiwani Zanzibar la Betelgeuse, kwa Kiswahili jumba la maajabu. Unakumbuka liliporomoka mwaka 2020 na serikali mlisema mtalikarabati ndani ya miaka 3, lakini sasa ni mwaka wa 6 na ukarabati wake haujakamilika. Tutarajia lini Betelgeuse litasimama tena?
2: Betelgeuse ukarabati wake unaendelea vizuri, na ukarabati wake uko very strong na very perfect, kwa sababu jengo la Betelgeuse sisi kama tunalichukulia tu ni jengo la Betelgeuse, ukarabati wake ni chapie, nipige plasta, nimalize. No, tumeanza ku stabilize foundation, tumeanza kuchimba foundation, niangalie foundation yake iko vipi. Msingi ule foundation ya House of Wonder tayari umekamilika the stabilize. Kwa hiyo washaweza kurejesha ile sehemu ambayo imeanguka pamoja na zile balkoni zake na kusimamisha zile nguzo zake. Kwa hiyo jitihada za kulimalizia jengo la Betla Jaibu litamalizika insha Allah mwaka huu. Nategemea jengo tutalizindua rasmi. Ujenzi wake wananchi wa Sudani kwamba ni ujenzi ni rahisi ama unaenda kidogo kidogo ni slow. Ukarabati wake ulikuwa ni mkubwa na kutazama kwanza ile strength.
1: Nataka tugusie kidogo kuhusiana na mila, desturi na silka za mji mkongwe. Mji mkongwe ni zaidi ya majengo ambayo tunayazungumzia. Kuna vile vile maisha ya kwenye mabaraza, mwingiliano wa jamii, utulivu karibu na majengo kama misikiti na makanisa. Wako wanaosema hayo yote yako hatarini kutokana na kuongezeka kwa vilabu vya watu kunywa pombe na starehe. Hili mnalisimamia vipi ili kulinda pia ule utamaduni na desturi ya miaka mingi ya mji mkongwe?
2: Na sisi mamlaka mji mkongwe tunajitahidi sana kuhifadhi mila na desturi za mji mkongwe. Ni kwamba tumshukuru Mwenyezi Mungu ndani ya mji mkongwe hakuna zile baa za direct kama ambazo ziko katika municipal za wenzetu. Mji mkongwe baa zetu sana zimo ndani ya mahoteli yenyewe ya kimataifa ambayo hayaathiri wale wananchi au jamii wakaweza kuona yale ambayo yanafanyika. Lakini pia tulisema mji mkongwe tutaendelea kukuza na kuhifadhi hizi sanaa zetu za jadi, ufundi wa mikono, yani ile ufinyanzi, usukaji, pakasaji, pamoja na kuwasaidia wale wajasiriamali ambao wanatengeneza hizi ambayo ni pati yetu kubwa. Ni kwamba mji mkongwe lazima tuisimamie ile intangible heritage, vyakula vya asili pamoja na shughuli nyingine za kitamaduni zinazotambulisha wa mji mkongwe. Hizi nazo tunaendelea kuzihifadhi na kudhibiti na tutahakikisha kwamba haziondoki.
1: Lakini kuna wale wanaosema mamlaka mnawekeza nguvu zaidi katika kuvutia hizi biashara za mahoteli, maduka makubwa, mikahawa na vilabu na kubadili zaidi matumizi ya majengo kutoka kuwa ya kuishi na kwa maeneo ya fahari na starehe.
2: Haya, mamlaka kwa upande wetu unajua ni kwamba sometime Danii nayo pia huwa inasema kama vile inapotosha. Lakini napenda niwahakikishie Danii kwamba mamlaka mji mkongwe haipo katika kuyabadilisha majengo kutoka residential kuja commercial. Majengo yako vile vile na tutaendelea ku maintain ile status ya majengo na wananchi hawatohamishwa ndani ya majengo. Kuhamishwa kwao ni pale nikupisha tu matengenezo ya majengo. And then wao wanaenda kurejeshwa kuendelea kuishi pamoja na harakati zao za biashara. Na watu wasiwasi wananchi kwamba majengo hayatotoka kwenye uhalisia wake, majengo ya kuishi na kwenda kwenye majengo ya biashara.
1: Unaamini kweli kizazi kijacho pengine miaka 50 ama 100 ijayo kitaukuta mji mkongwe na kufurahia turathi hiyo?
2: Na waelezea kabisa Mungu atakapojalia, hatujui Mwenyezi Mungu amepanga jitihada gani, lakini mji mkongwe utaendelea kubakia kwa kizazi kijacho na watakuja kuona kwamba haya majengo yakikarabatiwa basi yana uwezo tena wa kuishi miaka 100. Ndio guarantee yake. Ni kwamba mamlaka imeongeza kasi ya juhudi za kuhifadhi huu mji mkongwe kupitia ukarabati wa majengo ya kihistoria, utambuzi wa majengo hatarishi, kuvutia uwekezaji, kuimarisha usimamizi wa sheria na kushirikisha wananchi ili kuhakikisha urithi huu wa kipekee unaendelea kuwepo kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Tumerithishwa na sisi turithishe.
1: Mama Asha Hassan, kaimu mkurugenzi unayemaliza muda wako wa mamlaka ya hifadhi na uendelezaji mji mkongwe, asante sana kwa kuzungumza nasi kwenye Kinagaubaga.
2: Asante sana.
3: Asante sana Rashid Chilumba kwa makala hayo ya Kinagaubaga. Msikilizaji, unaweza kuyasikiliza tena makala hayo katika channel yetu ya YouTube. Endelea kuwa nasi.
0: DW, wanawake na maendeleo.
4: Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu ungane nami katika makala ya wanawake na maendeleo. Mimi ni Najat Omar. Leo tunazungumzia jinsi wanawake visiwani Zanzibar wanavyohodhi sekta ya biashara.
5: Mwanamke pia anatakiwa ahangaike, sio mwanamume tu ahangaike. Kwanza wanaume wengi sasa wanataka wanawake wenye kazi.
4: Katika miaka ya hivi karibuni, wanawake visiwani Zanzibar wameanza kuchukua nafasi kubwa zaidi katika sekta ya biashara, hususan katika masoko ya kisasa na miradi mikubwa ya kiuchumi. Hatua hii inaashiria mabadiliko ya fikra na ujasiri kwa wanawake waliokuwa wakijikita zaidi kwenye biashara ndogondogo na zisizo rasmi. Farhat Rashid ni mama watoto wanne, mfanyabiashara wa vipodozi hapa katika soko la Darajani Unguja. Anasema alitamani sana kufanya biashara ila hakujua ataanza vipi, ndipo alipogundua kuwa anaweza kwenda Dubai kununua marashi na udi.
6: Pa kwamba watoto wanasoma kweli, wamefaulu, wamefanya vizuri, wanataka kuendelea, hali ya uchumi ni ndogo. Nikamwambia tutoke. Tabidi na mimi nitoke, tupambane, tuwasomeshe watoto. Alhamdulillah tunaendelea vizuri.
7: Ni fursa ambayo inatusaidia kwa sababu tulio wengi tumeshindwa na mitaji. Sio kwamba hatuwezi, lakini ukipata fursa za mikopo na ukipata kusafiri mwenyewe inakuwa inasaidia zaidi hata zile gharama. Kuja siku zote. Nakuja hapa na simama mapema. Allah analeta heri yake mpaka saa 12. Narudi nyumbani naenda kuangalia watoto na majukumu mengine.
4: Mradi wa Darajani Soko una maduka 452 ya kisasa yaliyofunguliwa Februari 18, 2023. Takwimu zinaonyesha kuwa nusu ya biashara za mavazi, vitambaa na vipodozi zinamilikiwa na wanawake, tofauti na hapo awali ambapo wanawake wachache walithubutu kuingia kwenye miradi mikubwa ya kibiashara. Zawadi Hamisi ni mfanyabiashara wa vitambaa na mabaibui katika soko la Darajani. Anasema uwepo wa miundombinu ya kisasa umeongeza imani kwa wanawake kuingia kwenye biashara, na jamii sasa imeanza kubadilisha mawazo kuona wanawake wanaweza nao kufanya biashara.
5: Ukisema ukae kila kitu mtegemee mume, mume hawezi kupa vitu vyote. Inabidi wewe mwenyewe ujipigane, ukiangalia nani una watoto. Kama kuna pesa muhimu lazima mwenyewe uitoe, hawezi kupa mume. Mtoto anaweza kusaidia, lakini mambo mengine inabidi kisaidie mwenyewe. Kwa hiyo inachukua mwanamke lazima upambane, sio kae nyumbani tu umsubiri mwanamume. Kwanza wanaume wengi sasa wanataka wanawake wenye kazi. Kama huna kazi si sana, nakwambia mimi nataka msomi mwenzangu mwingine. Mwingine anataka mwanamke, anakwambia aya ana kazi ili mwisho wa mwezi tunasaidiana.
4: Ripoti ya Global Entrepreneurship Monitor GEM inaonyesha ongezeko la wanawake wanaozalisha na kumiliki biashara katika miongo miwili iliyopita, huku wanawake wakionyesha mwelekeo mkubwa wa kuwekeza mapato yao katika elimu, afya na ustawi wa familia. Tafiti za mashirika ya maendeleo zinaonyesha wanawake barani Afrika hurejesha hadi asilimia 90 ya kipato chao katika familia na jamii, hivyo kuongeza manufaa ya kijamii na ya kifedha kile inapopatikana. Mabadiliko haya yanamaanisha nini? DW imemhoji Lailat Ali, mchambuzi wa masuala ya jinsia kutoka Chuo Kikuu cha Taifa Zanzibar SUZA, naye anasema suala la wanawake kusimama kwenye biashara na jitihada za kuonesha kuwa wao ni sehemu ya maendeleo.
8: Kwetu sisi hiyo ni moja kati ya mafanikio ambayo yanaonyesha jitihada zetu za kuhakikisha tunajenga uelewa wa umuhimu wa kumnyanyua mwanamke kiuchumi. Zimefanikiwa kiasi ambacho tunaona sasa wanawake wengi wana uthubutu wa kuingia kufanya kwenye kazi kwenye biashara ambazo awali zilikuwa zimehodhiwa na wanaume. Kwa hiyo kwa ujumla kwamba tunaona wanawake sasa wameanza kupata muamko na wameanza kuelewa kile ambacho kinatiliwa mkazo na serikali pamoja na mataifa mbalimbali, ambayo kwamba katika mipango ya maendeleo basi mwanamke tusimuache nyuma.
4: Msikilizaji wa DW Kiswahili, makala ya wanawake na maendeleo leo iliangalia jinsi wanawake visiwani Zanzibar wanavyoendelea kuhodhi katika sekta ya biashara. Mimi ni Najat Omar, shukran na asante kwa kutusikiliza.

0: Makala nzuri kabisa yake Najat Omar. Sule,
1: naam.
0: Unajua Norway katika mambo ya kombe la dunia sio miongoni mwa zile timu ambazo yani zinakuwa mbele mbele
1: zinatajwa,
0: lakini mwaka huu kuna Haaland amekuja kule anabadilisha kabisa taswira katika kombe hili ambalo lina timu 48.
1: Ni kweli kabisa. Kwanza ni muhimu kukumbuka kwamba Norway mara ya mwisho katika michuano hii ilikuwa mwaka 1998. Mimi nikiwa mdogo sana. Nikiwa mdogo sana. Na miaka 28 baadaye wapo katika kombe hili. Haaland amekuja kuonyesha uwezo wake, kudhihirisha ulimwengu kwa ujumla wake kwamba mimi ni goal machine unaweza kusema. Kwa sababu mechi ya kwanza kabisa alitia kambani goli mbili, mechi ya jana ametia kambani goli mbili. Kwa hivyo ni timu ambayo kusema kweli sio tu watu kwa kucheza uwanjani kwamba haipewi nafasi, hata nje ya uwanja mashabiki wa moja ya nchi ambayo wanafanya vizuri nje ya uwanja, jinsi namna yao ya ushangiliaji ile kama wanavuta mambo ya baharini yale, sio kitu gani kile. Yaani mtandaoni sasa ukiingia mashabiki wa Norway wanafanya vurugu chungu nzima, na uwanjani wanafanya vizuri, na sio tu kama wanapata matokeo kwa timu ambazo ndogo. Senegal ni timu kubwa barani Afrika, ndio bingwa wa mwaka 2022 wa michuano ya AFCON, amepigwa na Norway. Kwa hiyo baada ya miaka yote hii nafikiri wamekuja kivingine mara hii kudhihirishia ulimwengu wa soka kwamba hatukuepo kwa miaka 28. Sasa tumerudi kudhihirisha kwamba na sisi tumo.
0: Unaipa fursa kiwango gani Norway katika hatua ya mtoano ya kwanza 32 bila shaka itakuepo?
1: Wameshafuzu
0: tayari 16. Unaona vipi? Kwa sababu ule mpangilio vile ulivyo zile timu za kwanza zote 12 nne za kwanza zitacheza na runners up 4 alafu 8 zitacheza na zile third best 8 alafu zile runners up nyingine zitakazo baki zitapambana ndio tuweze kusonga mbele huko katika 16 bora.
1: Matumaini ya timu ya taifa ya Norway kusonga mbele yanaweza yasitabilike vile vile kwa sababu unaona kwa mfano sasa hivi faida kubwa walionayo sasa hivi ni kwamba wao hawazungumzwi sana kama moja ya timu ambayo inaweza kubeba kombe hili. Kwa hiyo hawana pressure yoyote kutoka kwenye vyombo vya habari, vya waandishi, wenyewe wanacheza tu. Martin Odegaard na Hove huyu na Erling Haaland kazi yao ni kuhakikisha kwamba timu yao inapata matokeo mazuri. Kwenye hatua 32 tayari wameshafuzu, hatua ya 16 bora matumaini hayo ya kufuzu yapo. Lakini katika hatua za nusu finali na finali hapo kuna mashaka. Ingawa uwezo wao wanaoonyesha ni mzuri, lakini kwenda katika hizo hatua za 4 bora, 8 bora kuna vigogo huko mbeleni bila shaka. Ikiwa watafika huko basi itadhihirishia kwamba miaka yote hiyo walikuwa wanajiandaa kwa ajili ya kombe hili.
0: Haya, DR Congo. Colombia,
1: DR Congo na nafasi nzuri, umetoka sana na timu kutoka hapa Ulaya, Ureno ambayo ni timu kubwa kabisa, na inaonyesha kwamba katika mechi ya leo wakishinda dhidi ya Colombia usiku kwa mke leo watakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kuweza kusonga mbele katika hatua 32 bora. Kwa hiyo wana nafasi hiyo, na Ureno pia wanacheza katika mechi yao na Uzbekistan. Ureno wanaweza kupata ushindi wa wazi, wanaweza kusema hapa kwa sababu Uzbekistan sio timu tishio. Lakini kwa Kongo pale kuna kimembe. Ikiwa watakivuka kimembe hiki na wakaenda katika hatua 32 bora, itakuwa ni matumaini sana kwa timu hii ambayo inatokea katika ukanda wetu.
0: Haya, asante sana Sule, asante sana kwa uchambuzi makini kabisa. Msikilizaji, endelea kuwa nasi.
2: DW Vijana Tugutuke.
3: Habari msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya DW, karibu sana katika kipindi hiki cha Vijana Tugutuke kutokea hapa Arusha, Tanzania. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis, na leo tunajadili mada ambayo ni miongoni mwa mada ambazo zinapewa kipaumbele sana hapa nchini Tanzania, kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii na katika maeneo mengine mbalimbali. Ni kuhusu maridhiano ya vyama vya siasa hapa nchini Tanzania. Tutasikia baadhi ya maoni ya vijana kutokea hapa Arusha, wao wana mtazamo gani kuhusiana na hilo, lakini kwanza kabisa nikupe nafasi ili uweze kuwasikia vijana ambao nimewalika hapa katika Vijana Tugutuke.
4: Mimi naitwa Eladi Liberati Kimario, mkazi wa Arusha.
5: Mimi naitwa Morris Emmanuel, mimi ni mkazi wa Arusha hapa hapa.
6: Asante. Mimi naitwa Ali Babu, ni mwanasheria lakini pia ni mwenyekiti wa bodi ya mashirika ya vijana.
3: Asante na karibuni sana kwenye kipindi chetu cha Vijana Tugutuke. Tuanze na Ali Babu. Tunapozungumzia swala la maridhiano hapa nchini Tanzania ambalo linaendelea kwa sasa, wewe una mtazamo gani kuhusiana na hilo?
6: Maridhiano ni muhimu katika kipindi hiki kwa sababu limehubiriwa kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi.
3: Asante sana. Kimario, umemsikia bwana Ali Babu akizungumza kuhusiana na maridhiano na amesema kwamba ni muhimu kushirikisha wadau mbalimbali wakiwepo wananchi. Wewe ni miongoni mwa vijana wa Arusha na pia ni mwananchi wa Tanzania. Unazungumzaje suala hili la maridhiano?
4: Hasa kinachotakiwa uingie kwenye mfumo wa demokrasia kuwe na upinzani ambao kama tulipotoka huko nyuma kuanzia mwaka 95 enzi Mrema anagombania urais, kwa kweli kulikuwa na uchaguzi mmoja mzuri sana mwaka 95, mwaka 2000, mwaka 2005, mwaka 2015, mwaka 2020. Yani kulikuwa na uchaguzi mzuri sana, yani mpaka si wananchi tulikuwa tunaenjoy, hela tulikuwa tunaziona. Kwa hiyo kinachotakiwa, inatakiwa serikali jitahidi sana ikifika 2030 viwepo vyama vyote kwenye uchaguzi.
3: Kwa hiyo wewe kama mwananchi unatamani maridhiano yalete usawa katika vyama vya siasa hapa nchini Tanzania?
4: Kabisa. Mimi kama mwananchi, mimi hicho ndio kitu nakihubiri, ni kitu ambacho mpaka nakiota ndotoni.
3: Bwana Morris, wewe unafikiri kwa nini kuna ajenda ya kuridhiana hapa Tanzania?
5: Kimsingi kama wenzangu ambao wamekwisha kuzungumza kuhusiana na swala la maridhiano, ni muhimu sana kwa sababu taifa lolote ambalo limegawanyika haliwezi kuwa na uchumi imara. Tunajua kuna wengine wana msimamo mkali, wanasema kwamba sisi hatuwezi kuingia kwenye maridhiano kwa sababu kuna moja mbili tano. Na wako sahihi, kwa sababu uwezi ukapigana na mtu ambaye amekufunga mkono, lazima afungue mikono ili mpigane muweze kutoshana nguvu.
3: Salia hapo hapo. Bwana Ali Babu, huwezi kupigana na mtu ambaye amekufunga mkono. Falsafa hiyo umeielewa Bwana Morris?
6: Nimemuelewa, lakini kwa hali iliyopo sasa, Mheshimiwa Rais Dr. Samia alivyokuja na falsafa hiyo 4R, reconciliation, pamoja rebuilding. Reconciliation hasa ni maridhiano. Na sidhani kama kuna mtu alikwenda akamwambia kwamba sasa tufanye maridhiano, lakini kutokana na uhalisia alivyouona akaona sasa tunahitaji maridhiano. Na akafungua mlango. Na hakuna mtu ambaye sasa amefungwa kwamba sasa hatuwezi kuingia katika maridhiano au kuna ubaguzi kwamba mtu fulani asiingie, mtu fulani aingie. No. Kila mtu yuko na uwanda mpana wa kuingia katika maridhiano, na naamini serikali inawakaribisha kila mdau katika jambo hili.
3: Morris, hebu nikurudie tena kwamba kwa nini kumetokea madai ya kuridhiana? Nini hasa chanzo, kwa mtazamo wako unaona nini kimesababisha?
5: Huko nyuma wenzangu pia watakuwa mashahidi kwamba kutokuwepo na mambo mengi ambayo yamekuwa kitokeo, mfano wamezungumzia kuhusiana na sheria za uchaguzi, wamezungumzia masuala ya katiba, wamezungumzia masuala ya haki za binadamu, wamezungumzia masuala ya demokrasia kwa ujumla, utawala wa sheria na mambo kama hayo. Kwa hiyo kama hayo wadau wengi waliyazungumzia pamoja na wanasheria ambao wamebobea na waka ripoti nyingi zimeandikwa na mambo mengi yamefanywa, midalo mingi imefanywa, lakini kumekuepo kama hakuna kilichofanyika kukizi kila ambacho kinahitajika kwa watu wengi.
3: Kuna juhudi ambazo zinafanywa sasa na serikali iliyoko madarakani. Kwanza tumeona tume iliyoundwa ya kukusanya maoni ya kilichotokea Oktoba 29, maarufu kwa tume ya Jaji Chande. Lakini pia tuna tume ya jinai ambayo tumesikia pia rais ameiunda sasa hivi. Wewe kama mwananchi wa kawaida kabisa, Kimario, unaona kwamba juhudi hizi zinawaridhisha wananchi kuelekea katika maridhiano? Na nikifuatilia pia hata mitandao ya kijamii, madai ya wanaharakati wapinzani wanasema kwamba lazima kuwepo na uwajibikaji. Unaona hizo ni juhudi kuelekea uwajibikaji wa kilichotokea?
4: Mimi nataka nijue wale waliosababisha vurugu, walioua nini, wawajibishwe na wajulikane.
3: Ali, tumesikia madai ya watu wengi, tukisikiza vyombo vya habari kwenye mitandao ya kijamii, watu wanachapisha maoni yao, wengi wakitaka kufahamu, kujua wahusika hasa wa mauaji. Tume ya Jaji Chande imetaja idadi ya watu waliofariki dunia kwenye siku ya uchaguzi Oktoba 29 na siku zingine zilizofuatia kwamba ni watu zaidi ya 500. Sasa Watanzania wengi wanataka kujua kwamba nani anahusika na mauaji na wawajibishwe. Na ndipo hapo ambapo wanasema kwamba maridhiano yanaweza akawa yana maana. Wewe hilo unalizungumziaje?
6: Kwanza jambo hili ambalo limetokea Oktoba 29 tusilichukulie katika kisiasa pekee, lakini sasa hivi kuna taasisi za ndani ambazo zinaanza uchunguzi. Na tume ya Jaji Chande, mimi naweza kuipongeza na kusema imefanya kazi yake iliyotumwa ya kukusanya maoni na kujua vyanzo vya tatizo hili pamoja na kuwasilisha maoni yake.
3: Lakini kuna baadhi ya watu ambao walisikika katika tume wakitoa madai yao ambayo katika ripoti ya tume hayakuwepo.
6: Tume ile ni kubwa. Kitu ambacho tumekisikia ni maoni au taarifa ya mwenyekiti wa tume, lakini ndani ya tume ya ile ripoti ndio kumebeba mambo mengi.
3: Sawa, msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga na sisi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Veronica Natalis, nipo na bwana Emmanuel, nipo na bwana Ladi Kimario pamoja na bwana Ali Babu. Tunajadili hapa kuhusiana na swala hili la maridhiano nchini Tanzania na kuona kwamba vijana wao wana mtazamo gani. Tunapoelekea tamati, bwana Morris Emmanuel, unafikiri sasa ili maridhiano yaweze kuleta tija kwa wananchi, kwa watu wengi ambao wanachambua masuala ya kisiasa, nini kinatakiwa hasa kufanyika?
5: Kwa sababu kuna ambayo yameshazungumzwa na yako wazi na ushahidi upo, hatuna haja ya kuzunguka tena. Tunachohitaji kukiona ni kuona uwajibikaji unakuwepo.
3: Kimario, unasemaje ili maridhiano yaweze kuleta tija kwa wananchi, unatamani kuona nini kinatokea?
4: Demokrasia, tunomba demokrasia, yani tengenezwe demokrasia ambayo ni ya maana, ambayo itaibeba nchi yetu Tanzania.
3: Asante sana. Tumalizie na bwana Ali Babu. Moja kati ya madai ya waandamanaji wa uchaguzi wa Oktoba 29 ilikuwa ni kupinga utekaji, mauaji, watu kupotea na kutokuwepo kwa demokrasia, kitu ambacho pia wachangiaji wa mada wamekitaja. Unafikiri kwamba ni muhimu mambo haya yakashughulikiwa kwanza kabla ya kuanza kuhubiri maridhiano?
6: Ndiyo, ni muhimu, na lakini pia katika hayo maswala kila mmoja atawajibika kwa namna ambavyo tume itakavyoona. Kuhusu maswala ya utekaji na kadhalika, kama yapo, nilikuwa na shauri kwamba katika kipindi hiki ambapo tume inakuja kukusanya mambo yote haya, tutoe nafasi na watu wajitokeze, waende wakaeleze, na tusitengeneze matukio mengine ambayo pengine ni tukio la kutunga ili tu kuleta ushawishi ndani ya wananchi.
3: Kuna matukio mengine ya kutekwa watu yanakuwa yanatengenezwa, unamaanisha hivyo?
6: Baadhi ya nani ya matukio inaweza yakazua tu taharuki, watu wanaweza wakatengeneza kuzua taharuki.
3: Asante msikilizaji, ni Ali Babu huyo, lakini pia nimekuwa na Eladi Kimario pamoja na bwana Emmanuel Morris. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis. Mada leo ilihusu suala hili la maridhiano nchini Tanzania, na umesikia maoni yao, naamini kwamba umejifunza mengi. Mpaka wakati mwingine tena, endelea kutegea sikio vipindi vyetu vya idhaa ya Kiswahili ya DW.
7: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
8: Sikiliza Mazingira FM 91.7
9: toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7.

kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo mama, habari gani? Nzuri sana, watangazaji mahiri wako na

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Turab!
3: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kutokuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
5: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
3: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
4: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inchi 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
5: Hey, kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
4: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
6: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
7: Kiway, let's ride together. Hii
8: ni habari njema iliyoshaini kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
9: Okay. Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani, Bongo Flava.
10: Moko.
9: R&B. Wake me.

la raha. Playlist ya kwanza ya DJ. Kwenye mashine, ara DJ. Bay, the DJ.

0: by the DJ Bay International on 1 and 2. Ikiwa tayari dakika ni ya 19 mara baada ya 8 kamili za mchana. Hope you good my man wherever you are. Hii ni ngome burudani. Ni aje ma. Oh, hey. Yes, pull up your kwake AY Master kiona Joe Makini Mwamba Kaskazini Alkiba King Kiba Nani Mundani. So kupitia 91.7 si tuko ndani timu ya Mtumbili Mwanai 2. You can call me yule boy your master Ntaro Michael Mjora. Nipo na Bay International 10 kamili tunachomoa mwanangu. Au sio?
1: Sindio.
0: Eh.
1: Bana mimi kitu mikali na kitu kuanzia sasa hivi. Hapo tunachimba mida fulani vya 10 kamili
0: za
1: jioni.
0: Ndio. Yes.
1: Mambo ni mengi sana kwa sababu pass code zipo.
0: Yeba.
1: Ili pia 255 pia zipo za kutosha.
0: Yeah.
1: Mambo yanahappen always kila siku. Mambo yanakuwa yanahappen, si ndio?
0: Unyama sana.
1: So ni mob so sisi kuhakikisha hapa ni wewe kupata kitu kizuri. Tunakupa taarifa pamoja na maarifa ambayo yanahakikisha wewe unakaa vizuri huko mtaani ulipo.
0: Sasa kuna wakulungu wanaweza kujiuliza sana, wanaweza connect na sisi namna ni gani fresh like that. So unaweza kutumbia mwanetu popote pale ulipo kupitia ujumbe mfupi maneno au tukaporuhusu simu uweze kutuchana kundani. Namba ni 0656555571 0656555571. Utakuwa umetisha sana namna ni gani mwanetu. Lakini pia kupitia 0684600007 na 0684600007 utakuwa umetisha namna ni gani flash kabisa. Lakini pale IG, Facebook, TikTok ni Mazingira FM. Lakini pia unaweza kutembelea tovuti ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Utakuwa umetisha sana mwanetu. Tunapiga piga zile pin zote za kijanja ambazo zinatikisa ndani ya plus 255255 Bongo Tanzania. Make sure waleta wana connect na sisi mwanetu. Waleta aluminium and glass ni same sahihi kwa ajili ya kuweza kupata aluminium. Lakini pia kama unahitaji body partition za kisasa za kinyemwezi, wefanya kama unawacheki Waleta Aluminium and Glass wanaopatikana B&D Bunda Mara Tanzania. Lakini pia naomba nikusisitize Waleta, ukiwa unatamani kuweza kufanya nao kazi, wefanya kuweza kuvutia waya kupitia 0782030788 0782030788 au 0747653527. Yeah.
1: Sindio. E bana mimi naomba nikupe tangazo la kupotea ambapo ye Gera Maliganya wa Balili Bunda yeye anatangaza kupotelewa na mdogo wake anaitwa Shukrani Maliganya mwenye umri wa miaka 23. Shukrani alipotea toka tarehe 17 ya mwezi wa 6 2026 akiwa amevaa shati ya mikono mirefu rangi ya blue iliyopauka, suruali ya jinsi ya rangi ya kaki, na kwenye miguu amevalia sendo za rangi ya kaki. Shukrani ni mrefu na rangi yake ni mweupe na ana tatizo la afya ya akili, si ndio bana?
0: Yeah.
1: Aliondoka nyumbani na hakurudi tena hadi leo hivi ninavyokupa hili tangazo.
0: Yeah, okay.
1: Atakayebahatika kumuona atoe taarifa katika studio kituo cha polisi kilichopo karibu naye na au amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda au apige simu kwa ndugu zake kupitia namba. Naomba nitaje hizi namba kwa heshima na taazima, si ndio? Inawezekana kuna wasamalia wema ambao wamemuona bwana Shukrani huko mtaani wanahitaji pia kumfikisha hapa au kupigia ndugu zao kupitia simu ya namba ifuatayo 0741 507996 au 0671 801334, si ndio? Au 0757 766 99. Bana kama umemwona Shukrani, wewe mrete kwa sababu vigezo vyote vimewekwa hapo na maelezo yote yatakuwa umeyasikilizwa kwa uzuri zaidi. Kama kuna kituo karibu yako basi mpeleke hapo, lakini unaweza ukamleta pia HQ ya ofisi za Radio Mazingira hapa Saranga. Yes.
0: Yes, of course. Tayari dakika zinakimbia mwanetu, 23 tumezichukua. Vipengele vipo vingi vya kusovu. Leo ni tarehe 23 ya mwezi wa 6, 2026. So kaa kwa mbungi za kutosha, anyway, ngoja tukupatie moja kati ya mchongo ambao tunakupa nao always hapa, ni tunamaanisha kwenye bango la leo. Kwenye bango la leo bwana, huwa kuna jina fulani hivi ambalo huwa mnamuita mshua. Unajua mshua ni nani? Dingi au father. So baba, yes, juzi kati hapo bwana, weekend ya Jumapili kuwa ni siku ya baba duniani, sivyo?
2: Yeah.
0: Sasa leo kwenye bango la leo tunahitaji uweze kutuambia bwana, kuna majina ambayo huwa mnamuita baba akiwa hayupo nyumbani. So ni majina gani hao? Unaweza kutuchana kupitia namba za hapa studio ambazo tayari tumekwisha kuweza kukutajia kwenye bango la leo. Jina gani ambalo huwa mnamuita baba akiwa hayupo nyumbani? Au sio?
1: Ile dingi akiondoka.
0: Mshua akitoka, mwanetu huwa mnamuita jina gani? Yani, so before kuruka na wewe, tutazigonga zote kali kutoka kanda ya ziwa, lakini pia nje mipaka kanda ya ziwa. Hapa tunazungumzia +255255 Bongo Tanzania, 1 to 1 go. Yo, yule boy Taro Mike Mjora last bono hizi mambo tunakalisha. Oya.
1: Epana mina ito Bay International mpaka 10 kamili jioni.
0: Yes, mpango unahusika mwanetu. Hii hapa kwa kibando MC anakuambia Sagade. Sagade na nene mwanetu. Stick around.

0: Ngome ya burudani.
1: Mwanetu unaweza kona ya punguza mawenge lakini kama vile mawenge ya kuishi. Ladies and gentlemen, come back tena inyigine ya kibabu. Yes, I'll see you. Tayari dakika kini ya 52 mara baada ya nane kamili za mchana. Hope you good na nendelea poa kinyamwezi na kishikaji wherever you are. Ushwani kumepoa mwanetu. Lakini kubwa zaidi, minamo connect na sisi kupitia bango la leo weze kutuchana bwana taro pamoja na Bay International. Hapo kwa mjengo, unajua inakaji kwenye bango la leo. Kuna lile jina mbalo huwa mnamuita baba yenu akiwa hayupo. Huwa mnamuitaji hilo jina. Oya, imekaa kishikaji afu kichokozi. So, ni the right time kwa ajili ya kuweza kupata zile fresh story, fresh info ambazo zinafanya poa saidi ya Tanzania na nje mipaka Tanzania. Lakini kubwa zaidi bwana kutoka +255255 kodi inafunguka namna hii hapa. Mwigizaji na mjasiriamali Gladness Faluka bwana ameweza kutoa ushauri wake kwa star wa filamu Miss Tanzania wa zamani Wema Sepenga, Wema Sepetu, wakati akizungumza na wanahabari. So kubwa zaidi akijibu swali kuhusu Wema Sepetu, Gladness amesema anaamini Wema ni mwanamke mwenye uwezo mkubwa na amemtaka kuendelea kuwa imara na kuweza kujiamini kutokana na kutokukata tamaa katika safari yake ya maisha ya na kazi. Sasa kauli bwana ameitoa katika mahojiano maalum na wanahabari ambapo pia aliweza kuzungumzia masuala mbalimbali yanayohusu maisha, kazi, maendeleo ya tasnia ya burudani nchini.
2: Naomba nionyeshe. Asianze kusema ziwa lake litashuka kwenye miguu. Mara ziwa litakuwa kama ananyonyesha wananchi, timu ya wananchi. Anyonyeshe. Wema, please baby, feed the baby. It's boys. I had boys. Wanaume wananyonya. Kwa hiyo kula kwa sana na nyonyesha. The more you unavyonyonyesha, the more you become good and tight again. So unaona mimi hapa. Two boys and still tight.
3: Unawezaje?
2: Unaweza tu mwanangu, wewe nyonyesha kunywa maji nyonyesha. Basi achana na depression, wewe nyonyesha. That's it. Mtoto anapata afya njema na wewe mwili una heal. Lakini ukijifanya mimi siwa utashuka. Mimi siwezi kunyonyesha, unajua ili ziwa kuna mtu. Cha bwana lishuke, si ushaamua bwana wewe, acha lishuke. Wacha lininginie.
1: Oya, kwamba kunyonyesha ni kazi kina dada vipi? Hiki ambacho ameweza kukifunguka Gladness, kina ukweli ndani yake ni kama vile huwa mnaogopa fulani vikuweza kunyonyesha. No, huu ni ushauri kuenda kwa Wema Sepetu. By the way, leo nimebahatika kuweza kuzinyaka stories zote kali ambazo zinahusu wasanii kutoka +255255 Bongo Tanzania ili kupitia tasnia Bongo Movie. Anyway, so mchekeshaji maarufu Bongo Movie Mkojani pia ameweza kusema kitendo cha Wema Sepetu kuweza kupata ujauzito na kuweza kujifungua ni Mungu ameonyesha ukubwa wake. So mbali na Gladness kuweza kumsii Wema Sepenga aweze kunyonyesha, lakini Mkojani amekuja na ya kwake bwana ile hapa.
4: Kitu chochote ambacho kinahusiana na Mungu, wewe mwanadamu utakiwa kutia neno lolote. Hiyo jambo la riziki ile kuumwa, aliwezi kuna kipindi aliumwa omidimpos hapa. Kwaona watu wakasema hataimba tena, hatafanyaje, lakini baadaye akaja akaimba. Kwa hiyo Mungu mwacheni aitwe Mungu. Zile ni baraka na hata kwenye vitabu tumeona maandiko tofauti tofauti. Kwa Mungu hakuna linaloshindikana. Kikubwa watu pale wanajifunza sasa, kwa sababu sisi wasanii ni kioo cha jamii. Kwa hiyo kuna muda Mwenyezi Mungu kama ametupa huo upako wa kuwa sisi tunaifundisha jamii ambao sisi ndio kioo. Kwa hiyo jamii pia bado inajifundisha. Kwa pale funzo ambalo linapatikana kwa ukuu wa Mungu, kuna mtu anataka kumwacha mke wake kabla kaka miaka mitatu tu hajapata mtoto. Wema na miaka mingapi amekuja kupata mtoto leo? Kwa hiyo ni bado Mungu yuko pale pale tu kuonyesha ukubwa wake kwamba usikate tamaa katika jambo lolote.

back kwenye hizi mambo. Mwanetu, kama ndo kwanza unatune on your radio, hii ni Ngome Burudani 91.7 Bazigire FM Radio. Yes, msanii wa Bongo Flava Marioo bwana ameendelea kuweza kudhibitisha ukubwa wake ndani na nje ya mipaka Tanzania baada ya ngoma yake ya Unanichekesha kuweza kusikika katika tamthilia ya kimataifa ya The Agents. So kwenye sehemu ya tatu, yani episode number 3 kupitia tamthilia hii hapa ya The Agents. So wimbo huu bwana uliotayarishwa na mtayarishaji mahiri kutoka Plus 255 Bongo Tanzania, hapa tunamzungumzia As to Keys. Wewe uliweza kutolewa rasmi mwezi Oktoba mwaka 2024 kupitia album ya Marioo itwayo The Godson. So na kwa muda mfupi ukawa miongoni mwa ngoma ambazo zimepokelewa vizuri na mashabiki wa muziki wa Afrika Mashariki. Tangu kutolewa kwake bwana Unanichekesha imeendelea kuweza kufanya vizuri kwenye majukwaa mbalimbali kidijitali na kuweza kufikisha mamilioni ya watazamaji kupitia mtandao wa YouTube. Huko pia ikiweza kufanikiwa kuweza kuingia katika chati za muziki Tanzania na kisha nafasi za juu kwa wiki kadhaa. So kuingia kwa wimbo huu kwenye tamthilia ya kimataifa ni hatua kubwa kwa Marioo na muziki wa Tanzania kwa ujumla, kwani kunaweza kutoa fursa kwa hadhira mpya duniani kuweza kusikika na kuweza kutambua muziki wa Bongo Flava. Hii si mara ya kwanza kwa Marioo kuweza kuvuka mipaka ya Afrika Mashariki, kwani kwa miaka hivi karibuni pia amekuwa miongoni mwa wasanii wa Tanzania ambao wanafanya vizuri zaidi kwenye majukwaa ya kimataifa ya muziki na huduma za utiririshaji, au sio? Sasa hii ni kama vile Unanichekesha fulani hivi. So kubwa zaidi, wachambuzi wa burudani wanaamini kwamba mafanikio haya yanatokana na uwezo wa Marioo wa kuweza kubadilika kulingana na mahitaji ya soko la muziki, na tofauti na wasanii wengine ambao wamebaki kwenye mtindo mmoja. So Marioo amekuwa akijaribu mbali na sauti, mtindo wa uimbaji ikiwemo Bongo Flava, Afropop na Amapiano, jambo ambalo limeweza kumsaidia kuweza kuvutia mashabiki kutoka mataifa tofauti tofauti. Kwa upande mwingine, mchango wa As to Keys kwenye mafanikio ya Unanichekesha huwezi kuweza kupuuzwa. So mtayarishaji huyu bwana ametajwa kuwa miongoni mwa producers wenye ushawishi mkubwa katika muziki wa kisasa wa Tanzania kutokana na historia yake ya kuweza kutengeneza ngoma nyingi ambazo zinatikisa Afrika ya Mashariki. So kwa ufupi, kusikika kwenye kwa Unanichekesha ndani ya The Ligas bwana ni ushahidi mwingine mkubwa kuwa muziki wa Tanzania unaendelea kuvuka mipaka ya bara la Afrika na kupata nafasi kwenye maudhui makubwa ya kimataifa. Kwa Marioo, hii ni alama ya ukuaji wa chapa yake binafsi na uthibitisho ya kwamba kazi zake zinaendelea kugusa hadhira ya dunia nzima. Oya, Unanichekesha.

0: down. Gomea Burudani.
1: You ready?
2: Stand by for action. 2020.
3: Turn it up, turn it up.
1: Let's go.
4: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi huko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
5: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
6: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
5: Mi sijali mzee. Chuki loko nao kwake. Lazima iwake.
6: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
5: Da. Kumbe najiangamiza mwenyewe.
6: Kabisa kabisa.
7: Chuki ni kama kuna sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
6: Teketeza chuki, amani itawale.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
8: Ebana hee, hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
9: naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.
8: Unasikiliza Mazingira FM.
10: I say niaje. Fikiwa hapa ujasiri tajiri wa mashahidi na flows the K-Tone, yani the top of raps elite. Usiame, bakia hapo hapo.
11: Chapa kazi, kula raha.

0: Yes, bwana ni mtambo wa jiji na tunaendelea poa kwa ajili kuweza kuzikamata, kuzinyaka zote kali ambazo zinafanya poa saidi ya Tanzania. Anyway, stories za kila ambacho kimeza kutrend on social media wanazipata right here kwenye ngome burudani with yule boy master mtaro Michael Mjora. Yes, imagine afuta kuja kunikumbuka mwanangu nini ambacho huwa kinasababishwa kila Jumatatu mpaka Ijumaa ngoma 8 kamili za mchana mpaka pale 10 kamili za jioni. Pale Instagram ni taro_michael, Facebook ni Stefano Michael, X ni taro Michael. Here we go. Yes, bado nipo saidi flani via +255255 Bongo Tanzania. Unajua nini mshua? Yes, unaweza kunichana kwenye bango la leo, kuniambia taro. Kuna lile jina ambalo huwa namuita baba yangu akiwa hayupo. Huwa namuita fulani. Yes, unaweza ukatisha namna gani? Namba ni 0684 60 00 07 na 0656 55 55 71. Sasa mimi naichukua hii hapa kutoka Alice ya mama Kizimkazi Tanzo, Tanzania. Mdau wa mziki hapa namzungumzia is awesome bwana. Ameza kuzungumzia mahusiano kati ya mastaa Bongo Flava, Diamond Platnumz, Simba la Masimba na Harmonize, kidai kuwa Harmonize amekuwa akiweza kumpigia simu Diamond mara kadhaa lakini mara nyingi hapati majibu. So akizungumza mbele ya waandishi wa habari bwana, Isa bwana ameeleza kuwa kutokupokelewa kwa simu hizo bwana hakumaanishi kuwa kuna ugomvi mkubwa kati ya wawili hao, bali kuna sababu mbalimbali ambazo zinaweza kuchangia hali hiyo ikiwemo majukumu mengi na ratiba ambazo zinabana. So kauli hii bwana imeweza kuzua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki na wasanii hao wawili ambao kwa miaka kadhaa wamekuwa wakiweza kufuatilia kwa ukaribu mahusiano yao tangu Harmonize aondoke katika record label WCB Wasafi.
1: Hiyo kuzungumza uongo kwa sababu simu nyingi anapiga dogo mkubwa apokee. Na kwa nini apokee? Apokee kwa sababu dogo mtu fulani kinyonga. Unajua kinyonga? Sasa Diamond apende. Unajua Diamond ana akili kubwa. Kasikie albamu zote za Diamond. EP zake zote kasikie. Aloyaimba ndio haya. Ana namuona mwanangu, roho yangu, tipa dangote. Anafuguzwa toke. Usilie roho yako hadi yule. Muda mrefu kishaimba.
2: Meimba
1: mbele. Na magazeti kakutuza. Hadi yule anaandika vitu kwa kutari. So ana anatoa vitu hapa. Yaani yeah. Huyu analala anaoteshwa. Yeah. Wewe amna mzanii miaka 10 naye kwa yuko namba 1 tu. Ushakumuona?
2: Sasa wadogo.
1: Na mimi juzi nime kutoka China nimekuja hapa. Nikaomba wanangu kutoke boarding shule. Shule zimefungwa ila waje wanangu wote waje. Napiga kwa mama Diamond. Atiso kashukuru baraka zake.
0: Yes, huo ni mchongo wa Isa meza kuzungumza juu ya kile ambacho kinaendelea kati ya wawili hao, Diamond Platnumz pamoja na mkali Harmonize Tembo. Yes, so mimi navuka boda na kupeleka nje mipaka ya Tanzania kwenye Plus Code. Nini kime hapa ni mshikaji?
3: Plus Code, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Code.
0: E bwana, moja kati ya trending story ambayo inafanya vizuri right now ni moja kati ya mjadala mkubwa ambao umezuka mtandaoni nchini Nigeria ni huu hapa, wa kuweza kufaradisha watazamaji waliopatikana kwenye video mbili za Diamond Platnumz, Simba la Masimba pamoja na watazamaji ambao wanapatikana kwenye video ya ngoma maalum ya Kombe la Dunia 2026 ambapo Shakira ameimba na mkali Burna Boy. Unajua hiyo single ya Die Die. Lakini kubwa zaidi mwanetu, mimi najua video ya Shakira ina watazamaji milioni 211 tangu ilipotoka wiki 4 nyuma, lakini kwa upande wa Diamond Platnumz video yake ya wa ina watazamaji milioni 197. Video hii ambayo ilitoka miaka 5 nyuma, pia ngoma yake ya Inama ambayo ina watazamaji milioni 167 na ilitoka miaka 7 nyuma hapo. Sasa ila kwaje OG mshikaji wangu wa faida ambao umetune 91.7 Mazingira FM Radio, na hii inakuwa ni kubwa zaidi. Unadhani ni kwa nini mashabiki wameweka mchuano huo kwa Burna Boy pamoja na Diamond Platnumz? Unaweza kuniambia kwa nini imekuwa hivi? kati ya mchuano kati ya Simba Lava Simba pamoja na Diamond Platinum. Hoya OG Dai Dai Shakira Shake Baby, yes, akiwa nakwambia Dai Dai kwa Banda Boy about kwenye zile ambazo zimefanya po nje mipaka Tanzania na ndani ya Tanzania. You can call me yule boy master
2: Shakira.
0: Taro Michael Mjora, pale Instagram ni Taro_Michael, Facebook ni Stephen Michael, X ni Taro Michael. Let's go.

0: always remember.
1: Yes.
0: Our summer in Hawaii. Aloha nui loa.
1: Okay. Yes, pamoja sana Muhombe kiwa na Nicole Shwazinga. Bwana kero kumbia. Always remember our summer in Hawaii. Ola nuhala. Hey, atari na nusu. Back kwenye zimambo mshikaji wangu. Yes, tayari dakika ni ya 39 mara baada ya 9 kamili za mchana. Hope umeenjoy sana mwanetu tambwe za kibabe za kinyamwezi zimeweza kusikika right here kupitia ngome burudani Jumanne fulani vya kinyamwezi tarehe 23 mwezi wa 6 2026. Before kupokea simu yako mkononi kupitia bango leo, mwanetu familia ya Yegela Maliganya wa Balili Bunda Mara Tanzania anatangaza kupotelewa na mdogo wake aitwaye Shukrani Maliganya mwenye umri wa miaka 23. Shukrani alipotea tarehe 17 ya mwezi wa 6 2026 akiwa amevaa shati ya mikono mirefu rangi ya blue iliyopauka, suruali ya jeans rangi ya kaki, na kwenye miguu alikuwa amevaa sendo ya rangi ya kaki. Shukrani ni mrefu na rangi yake ni mweupe na ana tatizo la afya akili, na aliondoka nyumbani hajarudi mpaka hii leo. So atakaye bahatika kumuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu naye au amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa Saranga mjini Bunda Mara Tanzania, au apige simu namba kwa ndugu zake kupitia simu namba 0741 50 79 96 0741 50 79 96 na 0671 80 13 34. 0671 80 13 34 au 0759 76 66 99. Naomba nirudie 0659 76 66 96. Au ni ndugu wa kwake Shukrani Maliganya ambaye alipotea toka tarehe 17 ya mwezi huu wa Power 6 2026. So mwanetwe, wakati tunatembea pamoja, mimi naomba nikwambie tu sehemu sahihi ya kuweza kupata burudani safi na za kinyamwezi. Usisite kuweza kudrop semoko BND Bunda Mara Tanzania. Mimi najua wanyamwezi wote wanapajua Rafiki Pub. Bwana, hapo utapata huduma mbalimbali kama vile vinywaji aina zote vikali na laini. Yes, vyakula aina zote, huduma na malavi ya hali ya juu. Lakini pia msimu huu wa kombe la dunia mwanangu, naomba nikwambie utapata nafasi ya kushuhudia michezo ya kombe la dunia kupitia screen kubwa na za kinyamwezi za kibabe mwanangu kabisa yani. Lakini siku za weekend hapo unapata burudani ya live band. Yes, mimi najua wale wakali wa band nene tunajuana mwanetu. So ukidrop pale Rafiki Pub BND Bunda Mara Tanzania, menu flani via Saranga utakuwa una enjoy sana siku za Ijumaa na Jumamosi. Kama unataka kuweka oda ya sehemu ya kukaa, unaweka oda yako kwa sim namba 0787 55 85 61. 0787 55 85 61. Rafiki Pub tupo mtaa wa Saranga karibu na stand ya Maroli, maarufu kama uwanja wa Saranga, au sio? Dakika na 43 tunateleza kwenye bango la leo. Mshua uweze kuniambia bwana, wewe unamuita babako wakati anatoka unamuita jina gani? Utakuwa umetisha sana mshikaji wangu, au sio? Wewe niambie bwana, taro mitikasi mikaji kinyamwezi roa pande hizo hapo fresh kabisa. Oya, unaweza kuniambia kwamba kuna lile jina ambalo huwa unamuita baba yako akiwa hayupo hapo nyumbani, wewe unamuitaje? So kwenye line ya simu leo mshikaji wangu.
2: Oi, habari hapa studio?
1: Fresh kabisa mwanangu, sauti nani anapiga simu toka wapi?
2: Hii sauti ya Marco Juma, napiga simu kutoka hapa iko Nyanungu mkoa wa Jengo hapa kata ya Safiu.
1: Yes, tuchane kwenye bango la leo limekaje huo mkoa, unamuitaje dingi mwanangu, unamuitaje baba yako?
2: Hili bango linatisha sana bana. Mzee akitoka akiwa yuko na mta baba, Lakini akitoka nyumbani anamwita, "Eh, Dingi, sio leo umetembea wapi Dingi?" Dingi amekuja nie. Unamwona Dingi yule pale amefika.
1: Okay.
2: Hata mkifanya mzezo mtamwona Dingi.
1: Oh.
2: Achela na yule hapa ifanya nini?
1: Pamoja sana mwanangu. Kwa hiyo mshoko anamwita mzee wake Dingi. Oya, pamoja sana. So mimi nateleza na wewe kwa bote nambari za hapa studio kwenye line simu leo.
3: Halo, talo.
1: Yes, mambo vipi?
3: Mambo kawaida ndugu yangu. Habari za mjengoni?
1: Fresh kabisa mwanangu. Sauti nani anapiga simu toko wapi?
3: Bwana, hii ni sauti ya Duncan ni mwana wa Mako. Nikiwakilisha pande za Nasa Nyanganga barabara ya Sokoni.
1: Yes.
3: Kata ya Nyashimo wilaya Busega kiongozi wangu.
1: Tuchane mwanangu kwenye bango la leo.
3: Bwana, bango linasema kwamba mzee au baba alipokuwa akitoka tunaweza tukasemaje ili mzee kama hayupo? Sisi bado tunasema bwana mshua vipi, mshua yupo au ametoka? Ni jina ambalo dukwa tumemtukuza kwa kupitia hilo. Yaani mshua vipi sister? Mshua yupo.
1: Okay.
3: Au maza vipi? Dingi yupo.
1: Okay.
3: Ndiyo majina aliyokuwa kipaumbele sana miaka hiyo. Mimi narudi hapa Nasa Nyanganga barabara ya Sokoni bwana.
1: Haina noma mshua. Haina noma dingile. Yechu mwanetu, mimi najua tunawakilisha poa. Kupitia 91.7 Mazingira FM Radio kwenye laini ya simu leo. Fresh kabisa sote nalo piga simu toko wapi?
4: Ni ile sauti ya Nganga Mabula.
1: Yes,
4: Mwambani hapa mtaramu kufuma mtende bila maji ni kaba Mwambani kwangu hapa.
1: Yes, tuchane mwanangu, tuchane.
4: Asante sana kwa nyebango la leo. Bwana mimi ninachokitua pale. Nasaidingi kwa kweli kwa sababu tunapotea.
1: Okay. Nganga Mabwe, mbona unataka kuja opina mimi sasa mwanangu? Miayusho. Mimi nahitaji uniambie sasa jamu kimuita Dingi nini, miayusho ndo nini mwanangu? Niaje?
5: Habari hapo mjengoni.
1: Fresh, sauti nani anapiga simu toka wapi?
5: Sauti ya kontaa Bushigwa, maana sauti ya kali dede napiga simu toka Bushigwa kwa watu wale.
1: Tuchane kwenye bango la leo.
5: Asante sana mzee au baba nakiwa hayupo nyumbani ambao tunamuita. Napendaga tu mimi kumuita kwamba kamanda.
1: Kamanda
5: ndio.
1: Okay, kwa hiyo
5: pamoja sana.
1: Oh, ya pamoja sana. Yes, 0684 60 00 07. Wakilisha saidi ambao unatokea uwezi kutisha namna ni gani, bado si mbili ili niweze kutamatisha kwenye line simu leo. Yes, sauti nani anapiga simu toka wapi?
6: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Watabato Kalamela mkoa wa Simiyu.
1: Yes, tuchane mwanetu, tuchane.
6: Bwana mimi baba akiwa yupo. Namuita father kabisa, tena msikia sana mwita father.
1: Unamuita father?
6: Ndio.
1: Aina noma pamoja sana mshua. Okay, shwanga. Yes, fresh kabisa mwanetu. Teleza na sisi, chikiana na sisi kupitia 06 84 60 00 07 na 06 56 55 75 moko. Yeba, niaje? Sauti ya nalo kwema kabisa. Sauti ya nalo napiga simu toka wapi?
6: Mimi sauti ya Jackson Derek kutoka pande za Robo Center.
1: Yes, tuchane mwanetu kwenye bango la leo.
6: Bango la leo linasema kwamba baba akiwa yupo na muhitaji, mimi huwa napenda kumuita Magufuli.
1: Okay. Aina noma pamoja sana mshua. Yes, 06 56 55 71. Wewe ni chana tu simu moko ya mwisho ili niweze kuelekea kwenye ujumbe wako mfupi wa maneno ambao tayari umekwisha kuweza kutupia kundani. OG, tunatisha namna gani? Oya, ni aje?
7: Oya, chwari, habari hapo studio, karibu kwa mjomba.
1: Fresh kabisa mwanangu, sounde nani?
7: Kiroho safi kutoka ifanya nungu za iPhone niko TV so sent hapa.
1: Yes, tulete mwanetu, uko na muhitaji mshua?
7: Mimi baba akiwa ipo wawa na muhita. Leo Singondi hayupo, huyu Singondi bana hayupo huyu.
1: Ina noma.
7: Pamoko.
1: Pamoja sana. Oya, OG, metisha sana namna ni gani, lakini pia ujumbe wako mfupi maneno utakuwa umetisha sana ukiwa umeweza kusababisha hapa ndani. So, love and the praise utakuwa umetisha na namna ni gani. So, bro, hii ni moja kati ya 3x3 mita 100 moja au sio? Wanaitwa K-pop ukiona kwambia Golden. Yepa, ni Demon Hunter.
8: Ngome ya burudani.

0: Yes, of course. Oye, mambo vipi Taro? Anaitwa Mwita Dingimi by sister Eliza kutoka Tarime. Alikuwa anamuita Dingile. Tare na nosa, au sio? Anasema Komba Frankie Onani Kela voice the best quality all the way from Chuga Moko. Kwa upande wangu mimi na Mwita Mshua au mzee ayupo. Alafu mpe hi DJ Bay, mbona na yeye afanyeje? I don't know. Pamoja sana. Okay. Ngome burudani inaitwa Kidai Malenya, mpenda boli kutoka Perifana hivi za Mwekiloba Mlimani City. Kwake baba akiwa hayupo lazima aitwe polisi. Manake yeye ni mzee wa familia. Du, hatari. Jina zipo nyingi sana majina Bango la leo anasema ya kwamba na mazingira FM Radio kwa mimi Mshua. Imeisha hiyo. Anaitwa BYM Masud kutoka Perifani Visa Misisi. I don't know mama mwanangu umeshinda sana kutoka pande hizo hapo. Anadai kwamba Mtatiro Kichele John Kuria kutoka Kinyambwiga, tuko pamoja sana, Mungu awabariki. Mimi baba napenda kumuita tata. Tata sio baba au mimi nimevuruga utaratibu wa Kuria. Baba si ndo tata. Aina noma mshikaji yangu umetisha sana. Anyway, ngome burudani anaitwa Bodyguard wa Yanga maarufu kama Makala mwana wa Bondoa kutoka Meni mtaa wa Mwamanyinyi Kakataro. Kwangu mimi baba alikuwa hayupo, tulikuwa tunamuita, imekuwa hivyo yani. Da tari. Ngome burudani anaitwa Mirambo Julius, anapatikana pale Fani Visa Bunda Nyasura. Kwenye bango la leo limekaa kinoma noma, sisi tulikuwa tunaulizana, Dingi yupo mwanangu? Dingili yupo? Kachimba tayari. Oya. Bango la leo ni mwite Nyekire Peter Mresha kutoka pande za Kiroleli Buda Mora Tanzania. Kwa pande wake ye baba akiwa hayupo huwa wanamuita mzee. Maana hatari. Ngome ya burudani anaitwa Kidai. Kidai, umevurugwa nini? Tuma moja inatosha. Bango la leo ni mwite Nyakire. Nyakire pia nisha kusoma mwanangu. Ngome burudani kakatingo masinono kwenye bango la leo. Mzee akiwa yupo na muitaga tinga tu, manake ni jina lake la utani. Aina noma. Yanadai ya kwamba ngome burudani bodyguard pamoja sana mwanetu umetisha sana, ushindi unakuwa ni mwingi. Kwenye bango la leo anaitwa Amos Shija pande za Bisare, baba namuita mzee. Oya. Mimi nachukua na wewe, nimesepa na wewe toka mida fulani vinane kamili za mchana mpaka mida hii hapa. Tayari ni 10 kasoro hivi. Au sio? Na mood ya kuendelea kubaki humu ndani, lakini ni kama vile time hairuhusu. Au sio? Muda uruhusu mwanangu.
1: Ai.
0: Sasa leo nimekuwa kitofauti hata kwenye playlist ya day Bay the DJ imetisha namna ni gani. So mimi niseme sina la ziada kwa siku hii hapa leo kwa niaba kwake Bay the DJ Bay internationally. Mimi najua umeenjoy sana toka mida fulani vinane kamili za mchana, au sio? So tukutane kesho panapo majalo. Anaitwa Madonna akiwa anakuambia Laisa Bonita. Stick around, duru za habari zinafuata. Enjoy.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: Uhali gani msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga Bunda Mara Tanzania. Ni wakati mwingine tena ambapo tunakutana ndani ya duru za habari, na ikiwa leo ni Jumanne tarehe 23 mwezi wa 6 2026 saa 10 majira kama haya ni wakati mzuri zaidi wa wewe kuweza kujumuika na sisi ndani ya duru za habari kwa takribani masaa mawili. Wataalamu wa hesabu ukijumlisha dakika 60 ndani ya masaa mawili ni dakika 120 ambazo unakuwa na sisi hapa ndani ya duru za habari. Langu jina ni Captain Fabian Ndomi, Godfather, mjuzi wa vitu vingi. Nipo na partner wangu muda wote, Dina
1: Shambe.
0: Wali gani bwana?
1: Mimi nipo vizuri, namshukuru Mungu.
0: Mambo yanasogea.
1: Mambo yanasogea.
0: Naona leo Tanga kunani.
1: Kunani kwani?
0: Sasa leo hii ni Bunda kunani.
1: Uh-huh.
0: Maana mashallah.
1: Asante.
0: Bwana, tupo na wahisani hapa ambao kwa hakika wanatupatia nguvu ya kuweza kuhakikisha kwamba hili gurudumu linaenda vyema kwa dakika zote 120 ndani ya duru za habari, lakini pia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Tufuatilie kule kupitia Mazingira FM YouTube, Instagram, Facebook na X zamani Twitter, lakini pia kupitia moja ya eneo muhimu sasa hivi ambalo watu wanasafiri na sisi ni kupitia link ya Radio Tario.co.tz/mazingirafm. Huko nako bwana si haba, na kupitia hiyo link haijalishi uko wapi, uko Tanzania, uko nje Tanzania, uko kwenye mikoa yote Tanzania, una nafasi nzuri ya kuweza kutufuatilia vyema kabisa. Ni link tu ya Radio Tario.co.tz/mazingirafm, unakuwa unatupata kwa uzuri kabisa. Nambari za simu za kuweza kujumuika na sisi pia hapa ni 0656555571 na 0684600007. Tupo na Chris duka la vitenge, Dina.
1: Tupo na Chris duka la vitenge hapa, lakini tukikwambia Chris usiseme labda tupo na Chris mwenyewe. Hapana. Tupo na Walete Aluminium and Glass, nao wanatupa nguvu kufika ile mida ya saa 12 jioni, bila kusahau Keyway na Ikizu, shule ya sekondari Ikizu. Pia tupo nao hapa, lakini habari njema ambayo tunahitaji kukujuza hivi sasa msikilizaji ni kuhusiana na Chris duka la vitenge. Usihangaike sana, kama upo Bunda au upo maeneo yote ambayo tunasikika, unahitaji vitu ambavyo ni vizuri, wanakuambia vitu ambavyo ni quality na kwa bei ambayo ni nafuu, Bunda chimbo ni moja.
0: Uh-huh.
1: Usihangaike sana, fika Chris duka la vitenge. Hawa ni wauzaji wa jumla na rejareja, wanauza vitenge aina zote, vitambaa aina zote, yani vya wanawake na wanaume, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Wapo mtaa wa Nguvu Moja, Bunda mjini, kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano, chukua mawasiliano. Unajua siku hizi mambo sio paka usafiri kutoka Simiyu kuja Bunda au kutoka Mgeta hadi Bunda. Kwa hiyo unatumiwa tu simu janja zimekuja kurahisisha. Unatumiwa tu picha, unachagua, unafungiwa mzigo, unakufikia hapo ulipo na unalipa. Yani kila kitu kinaenda. Huduma za kifedha zipo kwenye mitandao ya simu. Kwa hiyo unalipa tu, mambo yanaendelea. Namba ni hii hapa, ichukue. Ni 0756682686. Kwa namba hizo basi moja kwa moja utawasiliana na Chris duka la vitenge. Ukumbuke ni wanauza aina zote za nguo na vitambaa na vifaa vya ushonaji. Usijue ukasema labda ni nguo za kiume na nguo za kike tu, hapana. Maana mtu akisikia Chris duka la vitenge anahisi ni nguo za kike tu, hapana. Sio vitenge tu. Kuna nguo za kiume na za kike, vitambaa aina zote kama tulivyokuambia. Kwa hiyo vitu vyote vinapatikana hapo kwa bei nafuu kabisa. Haijawahi kutokea mji hapa Bunda, au sio?
0: Sahihi kabisa. Na moja kati pia ya eneo muhimu zaidi. Watu wanakuambia mambo kwa ushahidi bwana. Sasa kwa sababu ni mambo kwa ushahidi, mimi nataka uwe moja kati ya watu ambao unaweza kuyashuhudia. Na uwezo ukashuhudia kama siha yako ya macho haiko poa kabisa bwana. Na huu mchongo bwana unatokea kliniki ya macho ya Best Vision AK iliyoko Snata pale stendi jijini Mwanza, na inaendeshwa na madaktari wa macho, na inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi asilimia 75. Imagine, ambapo gharama za kufungua file, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote vitafanyika kwa shilingi 5000 tu, asilimia ndogo sana badala ile shilingi 15000 ya kwa awali. Sasa huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtawa Nata kwenye kona ya Bugando, barabara inaelekea Bugalika. Lakini pia wanatumia vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kuweza kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision AK wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto ya kuona, kwa changamoto ya kuona kwa bei nafuu kabisa. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, kama vile pressure macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchango wa macho, lakini mwanga mkali unaochagizwa na vitu kama jua, simu, television na kompyuta, lakini pia kushindwa kuona maandishi madogo ya SMS, vitabu pamoja na vocha, kutokwa machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali na karibu. Sasa Best Vision AK wanapatikana Nata jijini Mwanza, kama tulivyokujuza ule mtaa wa kona ya Bugando inaelekea Bugando ama Bugalika. Lakini pia unaweza kuwasiliana nao kupitia nambari ya simu ya 0678 11 03 76 na 0763 11 03 76. Best Vision Eye Care, wana
1: jali afya ya macho yako,
0: bwana Dina. Leo bunge la Tanzania limepitisha bajeti bana, kuu ya serikali.
1: Bunge la Tanzania leo siku ya Jumanne, Juni 2023 2026, limepitisha bajeti kuu ya serikali kwa mwaka 2026 2027. Kuna nini? Yapi yalojiri? Baki nasi ili uweze kufahamu.
0: Sahihi kabisa. Lakini kingine zaidi ni kuhusiana na kanda maalum ya mkoa wa kipolisi ya Dar es Salaam bana, yenyewe inamshikilia Juma Ramadhani kwa tuhuma za kumuua baba yake mzazi.
1: Baba yake mzazi.
0: Na kisha kumfukia ndani ya chumba cha nyumba ya marehemu.
1: Nini sababu? Na yamejiri wapi? Basi endelea kuwa pamoja nasi.
0: Sahihi kabisa bana. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka HQ mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Tunasababisha hivi. Na moja kwa moja bidii, na bila kupoteza wakati, tuanze na taarifa hiyo hiyo bana. Ya kwa taarifa, msikilizaji akisikia anapata mshawasha kutaka kitu gani kujua.
1: Kufahamu.
0: Bana, kitu gani ambacho kimetokea na mambo mengine kama hayo bana. Sasa
1: tunaanzia huko.
0: Tuanzie pale jijini Dar es Salaam.
1: Tunaanzia Dar es Salaam kama tulivyokujuza ya kwamba jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam namshikilia Juma Ramadhani umri wa miaka 21 kwa tuhuma za kumuua baba yake mzazi Ramadhani Jafar na kisha kumfukia ndani ya chumba cha nyumba ya marehemu. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi kanda hiyo SSP Jumanne Mlilo, ni kwamba mtuhumiwa huyo amekiri kosa na kwamba hatua za kisheria zinaendelea kuchukuliwa.
0: Okay. Sasa tumsikilize bwana
1: kamanda
0: wa polisi bwana
1: akizungumza kuhusiana na hilo.
0: Jumanne Mlilo,
2: mwezi Juni mwaka huu wa 2026, katika kituo cha polisi maarufu kinaitwa Gogoni, hiki kiko maeneo ya Kimara kule mwisho katika wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam, jeshi la polisi kwenye kituo kile lilipokea taarifa kutoka kwa ndugu wa karibu wa mtu aliyefahamika kwa jina la Ramadhani Jafari maarufu kama Muna, mwenye miaka 47, kuwa amepotea. Kwa hiyo tarehe 16 tuliweka kumbukumbu kutoka kwa wanandugu kwamba huyu Ramadhani Jafari Muna amepotea na kwamba alikuwa akitafutwa. Uchunguzi na ufuatiliaji wa kina ulianza mara moja.

0: ambayo hiyo nyumba iko maeneo ya Mbozi, Mbezi, eneo linalofahamika kama Luguruni Kwembe, kwenye wilaya ya Ubungo hapa jijini Dar es Salaam. Uchunguzi wa kina ulivyofanyika ulibaini mtu aliyefanya tukio hilo la mauaji ya kinyama na kumfukia mtu huyo aliyedaiwa awali kwamba amepotea alikuwa ni mtoto wa huyu mtu ambaye ni marehemu sasa hivi, ambaye aliripotiwa kwenye kituo cha polisi tarehe 16 mwezi Juni mwaka 2026 kuwa amepotea na haonekani. Upelelezi wa kina baadaye ulifanywa na kuwezesha kumkamata mtuhumiwa huyu ambaye alifahamika kwa jina la Juma Ramadhani, maarufu kama Juli, mwenye umri wa miaka 21, ambaye baada ya mahojiano mtuhumiwa huyu alieleza jinsi alivyomuua baba yake, kulificha tukio na kuweka mazingira kwamba amepotea na kumfukia ndani ya chumba ambacho ni sehemu ya nyumba ya baba yake. Kwa maana
1: je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote, kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi

naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2:00 asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: Bwana, tumerejea tena baada ya kuweza tumelipa bili kwenye dakika 15 za kwanza za duru za habari. Robo saa ya kwanza imekamilishwa hivyo na taarifa kutokea pale mkoani Dar es Salaam, kanda maalum ya kipolisi, ambapo taarifa ni kutoka kwa jeshi la polisi, kutoka kwa CACP Jumanne Mlilo bwana akizungumza na vyombo vya habari leo kuhusiana na namna ambavyo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam lenyewe linamshikilia Juma Ramadhani, miaka 21, dina ujasiri wa kutekeleza kama bado jamtia, japokuwa yeye amekiri, lakini yenye uamuzi sasa wa kuweza kuthibitisha hilo ni mahakama ya ni mahakama mahakamani sasa. Lakini twende na hii dhana, umri wa miaka 21, ujasiri
1: wa kumuua baba mzazi na kumchimba kumfukia, afu unakausha
0: na unatengeneza story mzee amepotea.
1: Mzee amepotea, wa familia inaanza kutafuta. Na wewe ukiwemo. Sijui tunaelekea wapi sasa.
0: Unaweza ukatoa pole kwa marijari wote.
1: Wengine sio wa kutoa pole.
0: Sisi marijari lazima tupewe pole kwa sababu dina.

0: sisi ndo wazazi, sisi ndo na raise mtoto. Unajua mtoto mdogo, yani kutungwa kwa mimba yake, achilia mbali kutungwa kwa mimba yake, kuhudumia mimba, lakini hata siku ya kwanza unapokea taarifa kwamba mkeo kajifungua mtoto wa kike, mtoto wa kiume au wa kike, unamweka kwenye viganja vyako.
1: Ndio.
0: Aidha utaongea naye maneno mawili matatu ya kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Mm-hmm.
0: Lakini kumbe kumbe ndo adui yako baadaye. Maisha yana fumbo kubwa sana.
1: Maisha ni fumbo. Na uwezi ukajua mzuri ni yupi na mbaya ni yupi.
0: Nice, hatari sana.
1: Kwa hiyo sijui hawa sasa hivi malezi, sijui ni swala zima la malezi, labda ndo tumezembea wazazi au ni kwamba ni watoto nao labda, yani sijui wamekuaje. Yani inakuwa kazi sana kwa sababu miaka 21 unabaki unajifikiria alimuua kwa kutumia kitu gani. Na alimwekea sumu au ilikuwa kuaje? Afu hapo hapo na yeye anashirikiana na ndugu kumtafuta. Na kutoa taarifa hadi kituo cha polisi.
0: Kazi sana. 0656555571 na 0684600007 nambari za simu za kuweza kututumia alafa yako fupi. Sisi tutaupitia hapa ndani ya duru za habari
1: kabisa,
0: kwa sababu muda tunao wa kutosha tu wa kuweza kufanya hivyo. Kikubwa tu ni ujumbe huo unaeleweka na uweze kujikita kwenye kipindi husika.
1: Anza na neno duru za habari,
0: tuna swadakta kabisa. E bwana, kwenye hii taarifa Dina inaacha maswali mengi sana. Ni matumizi ya vileo,
1: madawa ya kulevya,
0: changamoto ya afya akili.
1: Yani haya yote unaondoka nayo. Tunaondoka nayo sisi hapa. Tunafikiria, yani, lakini bado ninakuja kuuliza swali ni nini?
0: Nafikiri ni jukumu letu sini sana sisi wanahabari, wataalamu wa masuala ya kisaikolojia na wadau wa masuala ya taasisi za kidini. Nafikiri labda tunahitaji kuweza kufanya tafiti. Achilia mbali mtu kutoa ama kudhuru uhai wa mtu mwingine, mtu ambaye ni baki. Kwa sababu tukio kama hili sio mara ya kwanza, utasikia mtu kamdhuru bibi yake kisa mama yake.
1: Yani,
0: kuna tatizo, kuna pahara hapako sawa.
1: Kuna sehemu hatujui.
0: Na hiyo sehemu nafikiri bado hatujataka kuijua ni kwa nini. Tunachukulia kwamba ni kawaida.
1: Au maombi tumejisahau. Unajua,
0: Dina, mbona makanisa yako mengi sana? Sasa hivi ndio sehemu ambayo ukipita unakutana
1: na kanisa,
0: makanisa zaidi ya 4, yani mtaa mmoja unaweza kukutana makanisa mawili
1: au matano.
0: Matano.
1: Kuna mitaa ina makanisa mengi mno.
0: Misikiti.
1: Kwa nini?
0: Na bado kuna wahubiri ambao kila siku ukienda sokoni utakutana nao.
1: Mtaani.
0: Kwenye safari, madaladala, wapi mnakutana nao? Tatizo liko wapi? Nafikiri kuna sehemu ambayo tunapaswa kuweza kuikaa na kuweza kufanyia utafiti bwana, mambo yaweze kwenda poa. E bwana, tukiachana taarifa hiyo, tuingie kwenye medani za kisiasa bwana, ambapo tunakutana na chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA.
1: Chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA chenyewe kimesema kufuatia kesi ya kudai fidia ya shilingi bilioni 100 dhidi ya mawakili Saidi Isa Muhammad na wenzake.
0: Msubiri hapo.
1: Kimefungua kesi.
0: Yaani CHADEMA ndio wanafungua kesi ya kudai fidia ya shilingi bilioni 100.
1: Kitafungua kesi hiyo.
0: Dhidi ya mawakili.
1: Wa
0: Isa Saidi Muhammad na wenzake.
1: Na haya yameweza kusemwa leo Juni 23, 2026 na wakili wa CHADEMA Dr. Lugemeleza Nshala nje ya mahakama baada ya kuahirishwa kwa kesi mpya ya mgawanyo wa mali iliyofunguliwa na Saidi ambaye ni makamu mwenyekiti mstaafu wa CHADEMA Zanzibar. Kwa hiyo wakili Nshala amesema hatua hiyo inatokana na hasara ambayo CHADEMA imepata kufuatia mchakato uliosababisha changamoto ya kesi ya awali ya mgawanyo wa mali ambayo ilifutwa na Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam.
0: Tumpe nafasi bwana Lugemeleza. tumpe nafasi Ruge Meleza inshallah. Huyu hapa bwana.
2: Tarehe 23 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 katika mahakama kuu ya Tanzania masijala ndogo ya Dar es Salaam ulikuwa na shauri mbele ya jaji Mbagwa kesi ya Saidi Isa Mohamed na Ahmed Rashidi dhidi ya bodi ya wadhamini wa chama demokrasia na maendeleo na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo. Haya yalikuwa ni maombi madogo ambayo yanahusika na lengo la Saidi Isa Mohamed na mwenzake kupata amri za zuio kwa wadhamini wa chama cha demokrasia na maendeleo na vile vile kwa katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo. Wanarudia yale ambayo walikuwa wameomba mwaka jana, kwanza kuzuia matumizi ya mali za chama, ofisi, magari, vifaa vyote vya chama, na pili kumzuia katibu mkuu na wote ambao wanafanya kazi chini yake kujihusisha na shughuli za siasa. Sasa tarehe ya leo ilikuwa imepangwa na mahakama kwa ajili ya kutajwa kwa shauri hili. Sasa ajabu yake ni kwamba tumeingia mahakamani, mawakili wa upande wa waleta maombi walikuwepo na sisi tulikuwepo upande wa wajibu maombi, lakini wenzetu wakataka kuchomekea kwamba ati hatujaleta kiapo pinzani na ambacho kwa hiyo kwa maana hiyo kwamba basi wasikilizwe na wapewe amri za zuio zote mbili, kuzuia matumizi ya mali na vile vile kuzuia katibu mkuu na wote ambao wako chini yake kujihusisha na shughuli za kisiasa. Hii kidogo ilituchefua sisi mawakili wa upande wa wajibu maombi, na kwa kweli tulibidi tumweleze jaji kwamba leo ilikuwa ni siku ya kutajwa wala sio siku ya kusikilizwa. Kesi hii inasikilizwa kwa pande zote mbili wala sio kwa upande mmoja, na jaji hakutaka tuendelee mbali sana. Akasema amri ya mahakama au wito wa mahakama uko wazi kabisa kwamba leo ilikuwa ni siku ya kutajwa kwa kesi hii, na kwa maana hiyo hayo mengine yote tusiyazungumze, bali ya kwamba upande wa wenzetu walikuwa wamefanya mawasilisho marefu, lakini nimesema kutokana na hivyo wametuchefua na tunategemea kuchukua hatua stahiki dhidi ya mawakili wote hawa. Yale yote ambao waliyafanya mwaka jana kusababisha Chadema kufungiwa kwa siku 309, nadhani itabidi walipie dhambi hizi, wapeleka kwenye mahakama, kwenye kamati ya mawakili. Hatuwezi tukaruhusu mawakili kushiriki katika matendo maovu na tukawaacha tu hivi hivi na wakaendelea kana kwamba hawajajifunza chochote kile. Tuliwapa nafasi ya kuweza kujifunza, lekea hawajajifunza. Sasa wakati umefika, kama nilivyosema siku ile nyingine, mwana kulitafuta mwana kulipata. Sasa hatuwezi tukaruhusu watu kufikiria kwamba unaweza ukaenda ukachezea tu haki za Watanzania, mamilioni ya Watanzania ambao ni wafuasi na wanachama chama cha demokrasia na maendeleo ambacho ni chama kikuu cha siasa katika nchi hii. Hakuna chama kingine chochote kile katika nchi hii ambacho ni kikuu kama chama cha demokrasia na maendeleo. Alafu wewe unafikiri kwamba tunaweza kuja mahakamani ukapata tu amri hizo kenyejenyeji na ukazipata na ukazitumia vibaya kwa kukiuka haki za katiba za wananchi wa nchi. Kwa hiyo tutachukua hatua stahiki dhidi ya hao. Saidisa anajiandaa kwa nikiwapatia tu scoop. Maombi yetu hasara yalisababisha Chadema ni zaidi ya shilingi bilioni 100. Kwa hiyo na hawa mawakili wa mashirika hata kusababisha hiyo hasara. Tutawasaidia kuweza kuilipa kwa namna inayostahili.
0: Huyo ni mwanasheria mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Ruge Meleza inshallah.
1: Inshallah.
0: Haya mambo mazito.
1: Haya mambo ya siasa.
0: Haya mambo mazito, lakini
1: hiyo ndio siasa. Lakini
0: hiyo inaitwa siasa.
1: Hiyo ndio siasa.
0: Lakini pamoja na kuitwa siasa dina, issue hapa ni rufaa ambayo imekatwa bwana.
1: Kwa mara nyingine
0: na Saidi Isa Mohamed ambaye alikuwa makamu mwenyekiti mstaafu wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema hajarizika na hukumu ambayo ilikuwa imekwisha kutolewa, kwamba marejeo waliokuwa miyaleta yalikuwa yako nje ya wakati. Kwa hiyo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kikawa kimeruhusiwa kuendelea na shughuli zake za kisiasa. Pingamizi ilikuwa limeondolewa. Lakini sasa hivi tunavyoona ni kwamba walalamikaji ni kwamba wanataka tena chama hicho kuweza kusitishiwa shughuli. Kwa hiyo sasa wanaona kama wanachezewa hivi.
1: Wanaona kama vile
0: wanafanyiwa kadanse.
1: Kazi sana.
0: Subiri, kesi imeahirishwa mpaka Julai 7.
1: Ndio itasikilizwa tena.
0: Ndio itakuja kusikilizwa tena. Bilioni 100 watu wamesema wame hii ni kutishia watu wasidai haki zao za kimsingi ama pia wanaona hoja sehemu.
1: Lakini si ni wao kwa wao.
0: Sasa Said Issa Mohamed baada ya shauri kuwa limefutwa mara ya kwanza
1: walirudi kufungua.
0: Walikuja tena wakakaa na wakamvua wanachama. Sasa tusubiri tuone. Nafikiri muda waga ni muda mzuri zaidi wa kutoa majibu sahihi.
1: Kabisa.
0: Bana. Sisi dakika ni ya 29 hapa ndani ya Duru za Habari, Dina Shambe pamoja na
1: Fabian Ndomi.
0: Godfather.
1: Naitwa nani?
0: Godfather. Ama unaweza kuniita Great Captain.
1: Tunaendelea kukuhabarisha, lakini chukua tunaendelea kukuhabarisha msikilizaji, endelea na wewe pia kutuma ujumbe wako mfupi hapa kupitia namba ya simu ya 0656555571 na ile namba ya 0684600007. Kupitia namba hizo basi moja kwa moja msikilizaji utatuma ujumbe wako mfupi hapa ukianza na neno Duru za Habari, na ukituma ujumbe mara moja tu inatosha. Tutapata ujumbe kutoka studio na baada ya ujumbe tutarejea kuendelea na kipindi hiki.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Asante msikilizaji, na tumerejea baada ya ujumbe kutoka studio. Na kwa muda huu hapa basi moja kwa moja ni upitie ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa studio ndani ya Lisahili la
1: Kwanza. Nataka nchi nzima iloa
0: ya kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari huenda anasema ugumu wa maisha unachangia matatizo ya afya ya akili kumuua baba. Anasema sio jambo la kitoto. Baika Sunzu Saruni wa Balili anasema isomwe na Captain Ndomi. Jamani, imesomwa na Dina.
2: Anasemaje?
0: Anasema ujumbe usomwe na Captain Ndomi. Haya bwana. Duru za Habari ni Kakatinga wa Masinono, tayari kama kawaida yangu nafuatilia habari zote kupitia 91.7 Mazingira FM. Na tukumbia asante. Duru za Habari anaitwa Mtaruga toka Blamba. Anasema da, mbona mauaji hayaishi, tuwe na hofu ya Mungu. Yeye kamaliza hivyo, tukumbia asante. Duru za Habari na Mazingira FM ni msomi kama Jennifer Sukali kutoka Msoma Buhale. Anasema kiukweli huyo kijana kani kera sana kwa kumuua baba. Anasema babake naye apate adhabu kali iwe fundisho. Nikwambia shukrani sana pia Duru za Habari. Mtachiro Kichele John au Mkuria wa kwanza kuchovia mrenda kutoka Kinyambwige, anasema huyo aliyemuua baba yake alaniwe. Haya, asante kwa ujumbe wako Duru za Habari na Mazingira FM. Ujumbe mara moja msikilizaji. Duru za Habari anaitwa Milambo Julius, yupo Bunda Saranga. Yeye anasema anawapata vema sana, na sisi kwambia asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi Duru za Habari. Anasema ni Msa Mchele from Manyamanyia. Mapole sana ndugu kwa kifo cha mzazi mwenzetu. No, wazazi tukae chonjo, maake dhambi hiyo sio ya shetani, ni ya mtoto apimwe akili kwanza. Asante pia kwa ujumbe huo. Duru za Habari Juma kutoka Kidatu anasema huyu aliyemuua baba yake mzazi hukumiwe kupigwa mawe mpaka kufa. Haya bwana. Naendelea kusoma ujumbe wako hapa msikilizaji, anaitwa Obu Oyo Nyagea wa Konakili Rori ya Shirachi. Yeye anasema anawapata vema hapo, tukwambia asante kutoka maeneo ya Roria. Duru za Habari anaitwa Dr. Jonas Mashoto wa Sazira Bunda. Yeye anasema mauaji haya yanatisha kweli. Anasema mtoto wangu kijana, nidhamu huku kwetu Sazira kuna binti Yeye anasema amempiga mama mkwe wake
2: Sazira.
0: Kuna binti amempiga mama mke wake na kumnyiga hadi amelazwa. Na kuongezewa dilipo la za maji. Wapi uko tena?
2: Sazira.
0: Haya bwana. Duru za Habari Daniel Mabindo anasema kiukweli kijana aliyesababisha, anasema alimuua baba yake sio vizuri, amemaliza hivyo, tukwambia asante. Duru za Habari Jackson Onesimo, nikipenda nimuite Nzurunge, anatokea maeneo ya Ruabu Center, anasema mimi nawapata vema katika Duru za Habari, tupo pamoja sana, tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za Habari ni Jeremia anasema kutoka maeneo ya Tarime, huyo bwana api mwakili, tukwambia asante pia kutoka pande hizo. Duru za Habari Macho Madogo wa Sazina Mikuyuni anasema tumezima zote, imebaki 91.7 Mazingira FM, amani ni bora kuliko adhabu, tukwambia asante pia kwa kuwa pamoja nasi. Duru za Habari Doto Machibia kutoka Nyasana yeye amemaliza hivyo, tukwambia shukrani sana. Duru za Habari tumsome kama Marwali maarufu Mani Tiote kutoka maeneo ya Msoma, anasema niko bustanini kuyo dogo afungwe, wengine tunatamani, anasema wazazi, alafu yeye anaua baba, tupo pamoja, tukwambia asante pia kutoka hapo kwa ujumbe huo. Duru za Habari na Mazingira FM ni msome kama Jennifer Sukali kutoka Msoma Buhale, ya anasema kiukweli huyo kijana amenikera sana kwa kumuua baba ake. Haya, asante pia kutoka hapo Msoma Buhale kwa ujumbe huu ambao umeutuma hapa. Anaitwa Laeli Mhaya, ya anasema anatokea Kalemela, aliyemuua baba yake afie jela naye kwa kosa la mauaji ya baba. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe huo. Duru za habari na mazingira FM, kwa majina anasema anaitwa Amos Kasuka Makeja kutoka Karukekele Nyamagusu, aliyemuua baba yake anyongwe kabisa. Tuambie asante. Tunaendelea kukuhabarisha habari zingine hapa ambazo tumeziandaa kwa ajili ya kufikishia kupitia kipindi hiki.
1: Bwana, iko hivyo bwana. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 920.7 Mazingira FM kutoka HQ mtawa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Godfather Captain Fabian Ndomi na partner wangu muda wote Dina Shambe. Kumbuka tuko na Keyway KC 150 na Keyway bwana, nakwambiaje bwana?
0: Bado wanaendelea kutoa offer, na sio offer tu, bado wanaendelea kutoa pikipiki hizi kwa mkopo. Kwa hiyo Keyway ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzo cha shilingi 350,000 tu, na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiliwa wote wa sekta tofauti watapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Kumbuka kesho ni shilingi milioni 2,700,000 kuelekea kombe la dunia. Wao walikuja na ofa kuanzia tarehe 18 ya mwezi wa 5 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Wale wote watakaonunua pikipiki wataondoka na zawadi mojawapo kati ya zifuatazo: kuna dishi na kingamzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako, kuna radio Bluetooth, si bila kusahau smart TV inchi 43 au pesa taslimu. Unaanzaje kukosa? Na kama hiyo haitoshi, mteja lazima apate ofa zingine zifuatazo, ikiwa ni pamoja na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha, injini warantini kwa mwaka mmoja, na matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Kumbuka wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo: Musoma hapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo hapo mtaa wa Nyamongo si mkabla na kanisa Katoliki, Shirati hapo mtaa wa Ubwele, Tarime hapo mtaa wa Serengeti, Bunda ni mtaa wa Posta, Mgumu ni mtaa wa Selonga, Bukima ni pale center, lakini Buhemba wanapatikana 00. Kwa kuuliza chochote kile kuhusiana na Keyway, basi wapigie kwa namba zifuatazo. Namba ni 06 63 58 30 96 au 07 46 88 88 05. Usiogope maneno ya watu, piga simu ili uweze kuwa miongoni mwa wanaomiliki pikipiki. Sasa
1: bwana, tulikuwa kwenye story ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA before tujamalizia, tujaenda kulipa bill, lakini kubwa zaidi kwenye nusu saa ya pili pale, kwenye nusu saa ya kwanza kwenye duru za habari. Sasa chama cha hicho kimeendelea kusema kwamba bana kimeitaka jeshi la polisi nchini kuharakisha kuweza kushughulikia malalamiko kuhusu kuvunjwa kwa vizimba vya chama katika baadhi ya maeneo nchini. Sasa akizungumza leo Juni 23 mbele ya waandishi wa habari, naibu katibu mkuu wa CHADEMA kwa upande wa bara Amani Gorugu amesema kwamba chama hicho kimekwisha kutoa taarifa rasmi kwa polisi kuhusu matukio hayo na kinatarajia hatua haraka kuweza kuchukuliwa. Na kauli hiyo imeongeza mjadala kuhusu ulinzi wa shughuli za kisiasa nchini, hasa katika vyama vya siasa vikiendelea kuhimiza usawa wa fursa za ulinzi wa mali na shughuli zao katika maeneo mbalimbali. Sasa Amani Gorugwa, naibu katibu mkuu kwa upande wa bara, huyu hapa.
3: Oane ielee kwenye bendera za chama, na watu wanataka na wako tayari. Sasa kumeibuka tabia ambayo inafanywa na wahuni wengine, tumewatambua ni vijana wa UVCCM, wanavunja vile vizimba vyetu ambavyo vingine vinakuwa vimejengwa kwenye maeneo ya wanachama wetu, maeneo binafsi kabisa, wanaingia na kufanya uhuni huu. Na tumetoa taarifa hizi polisi kwenye maeneo kadhaa, vizimba vyetu vimekuwa vinavunjwa na wanachama wetu wamekuwa waungwana, wakitoa taarifa hizi polisi, wakitoa picha kwenye mitandao. Tumelaani uhuni huu wa kuvunja vizimba vyetu, kuchoma bendera zetu, ni kinyume kabisa na sheria, ni kosa la jinai ambalo adhabu yake ni faini au kufungwa jela. Jambo hili tumelizungumza mara nyingi, na hata viongozi kwenye mikutano yetu wamelisema. Again, jeshi la polisi, tafadhali sana, mtusikie, tunaongea kiungwana. Kwa sababu, siku zinakuja, wanachama wetu, tutaomba msilalamike tena, na wala msiposti tena vizimba vyetu kuvunjwa. Ifike wakati sasa, tuwaache wao, ndio waanze kuposti na kulalamika vizimba vyao kuvunjwa na wahuni wao ambao watakuwa wanafanya shughuli hizo. Hatutalalamika tena. Hivyo jeshi la polisi, tafadhali, tumetoa ripoti mara kadhaa, tunakusii afande Camillus Wambura, jambo hili hatutaki kuliona linatoka katika taifa letu. Tufanye siasa nzuri, siasa ambazo tunaongea kwa hoja, na kila chama kiwe na uhuru wa kueneza chama chake kama jinsi ambavyo sisi tunaeneza kwa kuwa na vizimba katika miji yetu.
1: Huyo ni naibu katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kutokea upande wa bara, Amani Gorugwa. Kistaajabu ya Musa unaweza kayaona ya Firauni. Ni kauli ambayo naweza nikaitumia kwa sababu tuna vyama zaidi ya 10 ambavyo vimesajiliwa na msajili wa vyama vya siasa nchini.
0: Ndio.
1: Lakini kuna hivi vyama viwili, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na chama cha mapinduzi. Nafuatilia mikutano yao Dina.
0: Ndio.
1: Nafuatilia viongozi wao wanasema nini kwenye majukwaa ya kisiasa. Kuna kitu na realize. Naona kama siasa yao haiendi katika misingi ya kushindana sasa kwa hoja. Naona kuna battle nyingine ambayo pengine inaweza ikawa ipo. Sijajua kwa nini. Kuna kitu kama hiki naweza nikakihisi, lakini ukiwasikia CCM concerning yao kubwa ni viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA. Ukisikiza CHADEMA, concerning yao kubwa ni serikali ya chama cha mapinduzi. Kumekuwa kuna battling, wana battling. Hii inatija gani? Yani kubatu huku. Badala ya kutengeneza siasa safi ambayo inaakisi maisha ya Mtanzania. Nafikiri kitu ambacho Mtanzania anataka kusikia sio masuala ya kuvunjiana, sijui masuala ya nini. Although wao ukiomsikiza Marigurugwa, yeye amepeleka moja kwa moja tuhuma zao kwa vijana wa UVCCM kwamba ndo wanahusika. Lakini proof ya kuweza kuthibitisha hilo ni kupitia mahakama, jeshi la polisi na wenyewe kuweza kuanza kufanya uchunguzi wake. Hizi battering zina tija gani kwenye maisha Mtanzania ya kila siku?
0: Mimi kwa upande wangu sidhani kama zina tija. Hazina tija kwa sababu mambo ya nivute ni kuvute, mara hawa mara haya, na hiyo ndio siasa. Na siasa haijaanza leo. Kwa hiyo toka nyuma, unajua siasa mkiwa tayari vyama viwili tofauti lazima mtakuwa mnavutana. Hakuna ambaye atasema chama fulani kiko sahihi. Kwa hiyo kila chama kitakuja kinaona mwenzake hayuko sawa.
1: Hoja yako ni nzuri Dina, kwa maana ya kwamba wote wanahitaji power. Lakini power ambayo unaihitaji inabidi uitumie katika njia ambayo inaweza ikawa ni chanya zaidi kuliko kuipeana hizi tuhuma na vitu vingine. Kama mimi nafikiri tunapaswa kuweza kutoka huko.
0: Tutoke huko.
1: Yani kama tunashindwa kuwa logic kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa na namna gani ambao tunaweza tukawa tuko civilized, basi nafikiri vyama vya siasa sasa vitakuwa vipo katika position ya kuweza kumsaidia Mtanzania. Vitakuwa vipo kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wanachama wao.
0: Mwanachama wa chama husika. Hiyo
1: ndio kinaweza kikamsaidia. Kama havitokuwa tunasema civilized ni ile kuwa na
0: kuwasaidia watu wote waweze kufaidika kupitia chama chetu.
1: Lakini maona, pia ni kujielewa pia tunaweza tukasema. Lakini pia kama havitokuwa katika position hiyo, vipo kwa ajili ya kuweza kumbeba mwanachama wa chama fulani, basi nafikiri vyama vya siasa havipo katika position ya kuweza kumsaidia Mtanzania wa kawaida. Kama sintofahamu kama hizi zitakuwa zinaendelea. Yaani proud tunataka tuone hivi vyama vya siasa vinaibua hoja ambazo Dina zinaenda kutengeneza njia ya mipango mikakati na madhubuti ya kuweza kumsaidia Mtanzania wa kawaida.
0: Kabisa.
1: Lakini kama vitakuwa vinatengeneza image, taswira kuweza kujiangalia vyao wenyewe kama wenyewe na wanachama wao.
0: Takuwa
1: bado na kuna kitu kinaitwa mkoroni mweusi.
0: Bado kwa sababu unajua kuna Watanzania.
1: Sasa vyama vya siasa vitakuwa wakoloni weusi kwa Watanzania sasa.
0: Yeah. Ana kuna baadhi hawana chama chochote. Yaani kuna mtu yani yupo, ukimpeleka huko hayupo, ukimleta huko hayupo, ukimpeleka kule hayupo, umrudishe huko hayupo. Lakini ni Mtanzania na anawahitaji nyie.
1: Na anawahitaji kwa maana sio ongea vizuri Dina, anawahitaji kwa mantiki ya kwamba ataenda kuwasikiliza hao, atawasikiliza hao.
0: Kabisa.
1: Na kupiga kwake kura anaweza kupiga kura kwa kuchanganya. Unajua kuna mwingine anapiga kura kwa uchama, yani kwamba bibi nenda kwa chama fulani kwa sababu ni chama changu nitapiga. Lakini kuna mwingine anaenda kuchuja hoja.
0: Anachuja
1: hoja. Anasikiliza. Anasema kwa hapa nitakipa chama fulani. Kwa hapa nitakipa mgombea chama fulani, kwa hapa nitakipa mgombea fulani fulani kwa sababu amewanisha mawazo logiki. Nafikiri Watanzania ndio wanataka, na Watanzania sasa hivi hapo kwenye hiyo huo uelewa wa aina hiyo.
0: Kabisa.
1: Yaani hawana ile mentality ya uchama kwamba mimi chama fulani naenda hivi, hapana. Watu huko wameshatoka afu wamekuwa wise sana. Dakika 47 baada ya 10 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Dina Shambi, partner wangu muda wote pamoja na Godfather mjuzi wa vitu vingi. Na kwa sababu tulikuwa tunazungumzia swala hili la vyama,
0: ngoja
1: tuwatwange na ujumbe mmoja.
0: Tuwape na ujumbe wa sauti ya matumaini ili tuweze kukaa sawa. Amani ni msingi wa maisha kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyowatendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza na maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Na kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na amani. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Umeona eh?
1: Bwana, dakika ya 50, dakika 10 tu zimesalia hapa kuweza kukamilisha risala kwanza ndani ya duru za habari, na hivyo ndivyo ambavyo sisi tunatembea mpaka majira yale ya saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Usondoke, bado vitu vipo vingi.
0: Kabisa.
1: vingi vya moto hapa ndani ya
0: 91.7 Mazingira FM.
1: Sahihi kabisa partner, na moja kwa moja bana, jumbe nyingi sana nafikiri tuweze kucheza nazo hivi ili kusudi mambo yaende bam bam.
0: Watu wanatuma ujumbe
1: tujaje ujesoma. Yeah, wasome ujumbe wetu.
0: Lakini tukwambie kuna watu wengine wanatuma ujumbe mara 20. Kila ukifungua unakutana na wakwake. Alafu mtu mwingine katuma ujumbe mmoja na kwa ipendezi pia. Tunaendelea kusoma ujumbe ambao umeendelea kutuma hapa studio. Duru za habari, anaitwa Bahati Saligi, anapatikana Guta. Hivi huyu kijana aliyemsurubu baba yake mzazi, akili zinamtosha kweli? Haya, sante, ya nauliza swali. Duru za habari, anaitwa Mseti Bini Mseti, alimaarufu Ocha Land akiwa Nyasirori Butiama. Yanasema nawapata, tukwambia asante pia. kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM kupitia kipindi hiki cha duru za habari. Frankie Wanani aka La Voice the best, the best kwarte ipo Arusha. Yanasema nawapata vema nikiwa na kata zangu miwa ndomi. Anasema anakwambia ndomi na wewe unakataga miwa, mbona mnara haupo? Haya bwana.
1: Mnara upo.
0: Duru za habari, anaitwa Samuel Katigula, anasema anapatikana maeneo ya Mikoma Busega, maeneo ya Magofogo. Yanasema nawapata vizuri sana nikiwa Mwaroni hapa mwa Matende. Inaumiza sana mtoto kumua baba yake. Poleni familia. Yeye kamaliza hivyo, tukwambie asante. Duru za habari, ujumbe mmoja unatosha msikilizaji. Duru za habari, anaitwa Milambo Junior, yuko Bunda Salanga. Yeye anasema anatupata vema, tukwambie asante. Ukishatuma ujumbe mara moja unatosha. Duru za habari, anaitwa Samuel Katigula wenye Mikoma, na utukwambie Samuel asante kwa ujumbe wako. Duru za habari, mseti ujumbe mmoja jamani unatosha, sio hadi tuanze kutajiana majina hapa. Duru za habari, msome kama Josephati Daudi wa Nyamatende, anasema Wambura huyu aliyemuua na yeye auawe. Kwa haya, asante bwana, asante kwa ujumbe huo. Frankie Wanani anasema tupo pamoja pia kupitia kipindi cha duru za habari kwa siku ya leo. Naendelea kutusoma ujumbe wako hapa, tupo pamoja sana, tena tukwambia asante. Asante, tuendelee kupata ujumbe. Tuendelee kuhabarisha zile habari ambazo tumeweza kuziandaa.
1: Sahihi kabisa bwana. Lina jeshi la polisi la magereza bwana Tanzania. Yeye limemkabidhi shilingi milioni 2 bwana Simon Juma baada ya kumaliza kutumikia kifungo cha miezi miwili kilichotokana na kosa la kutumia lugha isiyofaa wakati wa kikao cha familia.
0: Alikuwa ameenda nazo.
1: Sikia kwanza maneno. Kwamba jeshi la polisi la magereza, yaani jeshi la magereza Tanzania, limemkabidhi shilingi milioni 2 Simon Juma baada ya kumaliza kutumikia kifungo cha miezi miwili kilichotokana na kosa la kutumia lugha isiyofaa wakati wa kikao cha familia.
0: Familia hawataki,
1: kuna familia ziko serious bana. So leteni yeyusho bana. Sasa tukio hili limetokea jijini Arusha. Juma amesema kipindi alichokaa gerezani kimemsaidia kuweza kujifunza mambo mbalimbali ikiwemo ujasiriamali ambalo amedhamiria kulitumia kujikwamua kiuchumi. Huyu hapa.
4: Una hela kabisa, hebu waonyeshe wa Tanzania.
5: Hili ziko hapa, ziko milioni 2 hapa. Ziko hapa milioni 2. Hizi hapa.
4: Hizi umepewa kwa sababu gani?
5: Hii nimepewa kwa ajili ya ujasiriamali. Nilipotoka gerezani hapa, nilisomea ujasiriamali na studies za biashara, na pia nikaanza kufungua biashara ya kuku, ufugaji wa kuku aina za kienyeji. Kwa hiyo nafuga kuku aina ya kufuga za nyama, na pia kuna za kufuga za kienyeji, na pia kuna vifaranga, na pia kuna mayai. Kwa hiyo kwa mtaji niliopata, namshukuru sana Mungu, maana hapa ilipokuwa ndio kuongeza zaidi hapo mbele.
4: Kosa lako lilokufanya ukaja gerezani lilikuwa ni lipi na ulikaa muda gani?
5: Mimi gerezani nilikuja kwa kesi ya kuzikwa, kwa nilitoka na kikao cha familia, wala sikuiba wala sijafanya kitu cha kibaya cha kuzuru labda mtu. Nikarikuta nimeletwa hapa kutumikia kifungo siku miezi miwili na siku 16, lakini sikujua mambo mbele nitakuja kusoma ujasiriamali. Kwa hiyo nilipopata hizi hela, kwa kweli Mungu ni mwema sana. Mungu ni mwema sana.
4: Ulikaa gerezani kwa kutukana?
5: Kwa kutukana tu, kumtaja tu kikao kwa kakaangu amesema nimemtukana, kumwambia ni shilawadu, kwa si ndio hivi nileta hapa. Kwa hiyo shilawadu ndio nimevuna, ndio shilawadu wangu. Kama unaona mapesa haya. Ndio shilawadu ndio umekuwa mapesa.
4: Ilikusaidia kwa kiasi gani kukaa hapa gerezani na kupata mafunzo? Na
5: gerezani nimekaa hapa gerezani, kwanza nilifika tu gerezani hivi kwa maana ni tarehe 27 mwezi wa 2 mwaka huu. Nikaanza kwenye ujasiriamali, nikamaliza pia nikaenda pale kwenye, kwa hiyo adhabu yangu ilikuwa ni pale zanati kufagia na kudeki pale zanati ndo kupata mavumba haya. Hizi hela banda langu lilikuwa lina bati 16 lilipelea, na pia ilikuwa na naweza tulikuwa na mtaji, nilikuwa na 12 hasa kwa hapa kwa kibunda hichi. Nitaenda kukaribisha kila kitu. Mimi tu niwaambie wasitende makosa, bali wakae kwa vijijini na kwenye kwa utulivu zaidi.
1: Unajua Dina?
0: Amejifunza.
1: Unajua story hapa, kuna story mbili ambazo zinafurahisha. Hii ni interesting story actual. I like it. Na namna ambavyo nimeiona. Kwa, kwa sababu ya kwanza jamaa kaka yake
0: mfundisha kwanza adabu.
1: Kaka yake yuko serious.
0: Yuko serious.
1: Kwenye vikao vya familia unahitaji kaka Shirani. Hiyo moja. Lakini jambo lingine, watu wanachukulia vitu kawaida. Unajua lakini tusi lolote utakalomtukana mtu mtaani.
0: Ni kweli.
1: Yaani sema tu either ni sisi wabongo tujui sheria na vitu au tunafanya vitu kwa kupuzia kwa mazoea.
0: Kufanya kwa yani kwa mazoea.
1: Lakini tusi lolote. Mm-hmm. Liwe la nguoni, lisiwe la nguoni, liwe la sirini, liwe la nje ya siri, unaweza ukaenda jela mshikaji wangu.
0: Kabisa.
1: Sema tunachukulia tu simple, yani, kawaida.
0: Yani, sema tu watu wanachukulia kawaida, yani anakuacha tu, lakini tu si lolote. Mtu anakupeleka.
1: Unapotea yani. Sasa jamaa yeye bwana amefika kule akajifunza kitu.
0: Anachoka na kitu.
1: Siku ametoka na milioni 2 yake nini?
0: Anaendelea, anaenda kuendelea na shughuli zake akifanya.
1: Bwana. Mambo yanakuwa fresh kabisa. Kabisa. Na ni moja kati ya hatua kubwa ambayo vijana wanapaswa kuweza kuiona. Tumsikize kwanza kamanda wa jeshi la magereza pale mkoani Arusha.
6: Toa kianzio cha shilingi milioni 2.
1: Zimetoka hizo Dina. Kiasi cha fedha ambazo kimeweza kutolewa. Lakini kuna funzo kubwa sana vijana wanapaswa kuweza kuwa nalo. Matusi ama lugha hizi ambazo sio za staa kwa kiasi kikubwa, usipokuwa makini zinakupoteza.
0: Zinakupoteza.
1: Ukikutana na mtu, na kitu kingine watu wanashindwa kujua, yani mtu unaweza kumtukana mtu kwenye message unamwangalia.
0: Kuna mtu anakutukana kwenye message. Sasa mtu unamwangalia hivi huyu.
1: Anajua kweli anachokifanya.
0: Anajua alitendalo, unaona hajui alitendalo.
1: Unamwacha unasema. Ngoja tu nimsaidie ndugu yangu abaki uraiani, tuendelee kula wote. Mgagani.
0: Kabisa.
1: Ama tuendelee kula wote. Tembele. Ili kusudi mambo yasiwe mabaya. Lakini mtu akikuamulia, kuna watu wanapenda kesi. Yani kuna mtu kesi ya kuku yuko razi kuuza ng'ombe, aendeshe kesi ya kuku.
0: Aendeshe kesi ya kuku.
1: Sasa
0: ni kweli, yani kuna watu ukisha yani ukijichanganya vibaya tu.
1: Kuna watu wanapenda kesi.
0: Yani yupo kama vile yani amechanjiwa.
1: Na kesi.
0: Na kesi.
1: Watu wanapenda kesi. Bwana Mary second kadhaa tu hapa zimekwisha kondoka na tunaelekea kukamilisha risala kwanza ndani ya duru za habari. Dina bana, wakumbushe bana kodi yetu ya kuweza kuhusika na sisi hapa na paka mida ya 12 kamili
0: 06 0684 60 00 07 na namba nyingine ni 0656 55 55 71.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: wewe mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Bana hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku la
5: tumerejea tena ndani ya duru za habari dakika ya 4 baada ya 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Dina Shambe pamoja na Fabian Ndomi captain paka madilia ya saa 12 kamili za jioni ambapo tutapisha matangazo moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka HQ mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Ndani ya duru za habari ukurasa wa pili tumeweza kufungua kibabe zaidi, lakini kwanza tunaufungua na ujumbe wako ambao umeweza kutuandikia kwenye risala kwanza bwana. Jumbe ni nyingi zinaendelea kumiminika.
6: Jumbe ni nyingi sana
5: sahihi
6: sana
5: kabisa.
6: Na kabla sijausoma, mimi nadhani ni kujuze tu kuhusiana na uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilaya ya Bunda mkoa wa Mara. Unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na efu kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule ina mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Kwa mawasiliano wasiliana nao kwa namba hizi hapa. Namba ni 0752 999350 au 0784 344 0 13. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Fanya hivyo mambo yaende vizuri. Na muda huu hapa basi nirejee tena kwa kuendelea kusoma ujumbe ule ambao umeweza kututumia hapa. Duru za habari, anaitwa Gloria akiwa Kitalamaka, anasema tupo pamoja. Tukwambia asante kwa kuendelea kuwa pamoja nasi. Duru za habari, David Anthony Okwalo wa Kalukekele anasema binafsi ni wakumbushe wanaohitaji habari za ukweli na uhakika, kituo ni Mazingira FM tu. Haya, asante kutoka hapo. Duru za habari, Shabani Mkama Kitalamaka store yanasema tupo pamoja na utukwambia asante kwa ujumbe wako. Duru za habari, kijana wa mtaani hawezi kubomoa ofisi ya chama chochote kile pasipo. Haya, endelea kusoma ujumbe hapa pia ambao unaendelea kutupikia. Duru za habari, Sadam kutoka Mikuyu mtaa wa Miembeni anasema tupo pamoja sana hadi tamati ya kipindi cha duru za habari. Na pia tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki. Omari yupo Bunda, tupo pamoja kama samaki na maji. Aya anasema namaliza, anamuuliza Nomi leo. Sijia kupata vizuri. Haya, asante. Duru za habari, Pendo Masatu wa Nyarugoma Ilamba yanasema hakuna madini yaliyo na thamani kuliko amani. Tuilinde, tuko pamoja na wadau wa 91.7 Mazingira FM, tukwambia asante. Duru za habari ni msome kama King Delke kutoka Msoma. Yanasema pamoko sana na 91.7 Mazingira FM, tukwambia asante. Duru za habari anaitwa Mtaki Yeyala kutoka Kuriande, tupo pamoja. Anasema sana hadi mwisho wa kipindi cha Duru za habari. Na pia tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari tupo pamoja, anaitwa Mwanaidi yupo. Haya, asante Mwanaidi pia kwa ujumbe wako. Anaitwa Magori Mseti ali maarufu Nyanzini akiwa kwenye maua mazuri Nyasirori Butiama, pamoja sana, tukwambia asante. Baraka Mjaruo kutoka Shirati Roria yeye anasema anaomba msaada wenu kutoka studio na tangazie hili jambo sisi wafanya kazi. Ya anasema wafanya kazi wachunga ng'ombe kwenye miji ya watu. Anasema wanazurumiwa? Anasema wanazurumiwa? Wanazurumiwa sana jamani. Anaomba msaada.
5: Anaomba msaada, wanazurumiwa.
6: Jamani msiwazurumu. Kama wanawachungia ng'ombe mwisho wa mwezi ukifika, basi muwape riziki yao na wao, au sio?
5: Changamoto inafanyika hivi vitu. Hakuna mikataba ya kisheria ambayo inaelekeza.
6: Inawasaidia. Pande zote mbili.
5: Lakini kungekuwa kuna, unajua mkataba ni moja kati ya kitu muhimu zaidi ambacho kinalinda maslahi yako wewe mwajiriwa na maslahi yako ya wewe pia mwajiri. Kwa hiyo ukiwa na mkataba wako inakuwa ni rahisi pia kwa kiasi kikubwa kuweza kusema bahati mbaya sana wanaofanya hizi shughuli pengine labda wewe uelewa ama huo muhimu wanakuwa hawauoni, na wakati mwingine labda mtu anakuwa anahitaji ajira ya wakati huo. Kwa hiyo mtu anakuwa anakutumia, lakini hata dini ukielekea kwenye maandiko muhimu pia watu walikuwa wanafanya shughuli za aina hii. Kwa namna walikuwa wanawalinda watumishi wao, kwa sababu yule mtu ndo anafanya yule mfugo wako unaendelea ku survive. Kwa nini usimpe stake yake? Tutafuatilia hilo swala na moja kwa moja tutalifanyia tu kazi. Ila kikubwa pia ni kuhakikisha kwamba mikataba pia inakuwepo. Sasa hivi kila kitu ni mkataba, mambo kwa ushahidi jamani.
6: Asante, tunaendelea. Tuendelee kuhabarisha.
5: Bwana Dina bana, yule mbunge kutokea baraza la uwakilishi Zanzibar Mohamed Simai bana. Yeye amewasiwa Tanzania bana kujielekeza kwenye utekelezaji wa bajeti na kuachana aliyozungumza bungeni kuhusu kwamba kuna yuda serikalini. Huyu hapa Simai.
7: Juni 2 ulitoa bungeni wakati ukichangia bunge la bajeti hii, na hoja yako ulimtaja yuda, kitu ambacho kilizua gumzo sana mitandaoni, huku wakijiuliza yuda ni nani na kwa nini hukumtaja kwa jina.
8: Najua, na hapa ningependa niozungumze na Watanzania wenzangu kwamba mabunge yana tabia ya kuvutana, kusokotana, kutofautiana, kutokubaliana, lakini pia kukubaliana. Lakini mwisho wa siku tunakuwa kitu kimoja. Nilicho kisema tarehe 2 nafikiri ilikuwa Juni
7: 2.
8: Mimi nafikiri kwanza Watanzania wengi na nyinyi ni watu wazima mtakuwa mmenifahamu. Tafsiri ya jambo lile nafikiri Watanzania wamenifahamu na wamenielewa vizuri. Na mimi niseme tu kwamba wakati ninasoma shule Alboro Arusha kwa kijana, mwalimu wangu wa historia alinifundisha kitu. Alisema history is the study of the past. Yaani kwamba historia ni somo nasoma kwa wale mambo yameshapita. Jambo lilolizungumza huko nyuma ni jambo bado lishapita. Kama nilivyosema Watanzania watu wazima wamenifahamu na tafsiri yake. Kwa sasa hivi ninachokiangalia ni utekelezaji wa bajeti uweza kumsaidia rais na kuishauri serikali, na niombe wa Tanzania sasa tusonge mbele. Asante sana.
7: Watu walielekeza
9: pendekezo kwamba usiwepo bungeni kwa na kauli hiyo tu wewe.
8: Mimi nafikiria kufika mpaka hapo nimesema kwamba tafsiri ya neno ambalo ngelitoa, nyinyi ni watu wazima na Watanzania wamenielewa. Asante.
5: Huyo ni Mohamed Simai ambaye huyu ni mbunge wa baraza la uwakilishi kule Zanzibar, akizungumza namna ambavyo ile kauli yake kwamba aliyetoa Juni 2 kwamba kuna Yuda serikalini.
6: Kuna Yuda serikalini.
5: Kikubwa amesema ni swala ambalo limepita.
6: Limepita na wazingatie bajeti. Utekeleza bajeti.
5: Utekelezaji wa bajeti ambayo imepitishwa leo kwa 98%.
6: Leo imepitishwa kwa 98%.
5: Lakini ni ukimsikiliza vizuri, katika mimi nikirudia tena kuchukua yale maneno yake, wewe ni mtu mzima ama nyinyi ni watu wazima, mmenielewa na mimi pia nimemuelewa Simai. Kwa maana ya kwamba ni kweli anakiri kwamba kuna Yuda pale serikalini. Ukimsikiliza vizuri pia kwenye hii kauli, ndio maana ametumia kauli kwamba Tanzania wamenielewa na nilichokizungumza hicho.

0: ya habari nchini Ruge Mutahaba alisema kusema kwamba ogopa Mungu na teknolojia. Unajua hasa kwa watu wa viongozi unaweza kuzungumza kitu ukajua kwamba kitapita. Lakini nisikufiche my friend, I'm very sorry for you. Hicho kitu kinaweza kisipite. Kikapita kwa mantiki ya kwamba ukajua kimeisha, lakini kikawa kinakuumiza kila siku. Kwa sababu kilikuwa either ulikizungumza kwenye mitandao, ulikizungumza kwenye radio, kwenye television, kwenye social media.
1: Na hayo yanabaki, yani yanabaki yanakuumiza wewe. Kwa sababu umefanya, yawezekano uliropoka au ulijikuta umezungumza kwa muda huo, lakini linaendelea, jambo hilo linaendelea kuwepo, kuishi kwenye masikio na vichwa vya watu.
0: Kwa hiyo kikubwa mimi nikushauri tu bana.
1: Jitathmini.
0: Jua unachosema.
1: Kile unachokizungumza.
0: Na ikusudi jua unachokisema, itabidi uhakiki kwamba unaupa ufahamu wako, ufahamu wa kuweza kuwa na huo ufahamu
1: kabisa
0: wa kile ambacho utachokizungumza, ujue unajua unazungumza kitu gani. Eh bwana, dakika ni ya 15, dakika 15 zimekwisha kuondoka kwenye risala pili ndani ya duru za habari. Fabian Ndomi pamoja na Dina Shambe paka 12 kamili za jioni. Kama ndo kwanza una tune in, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka HQ mtawa Salanga, Bonda Mara, Tanzania. Na Dina na mstori mmoja kutoka Waleta anataka kusogezea bana, aweze kushare na wewe.
1: Ni kusogezee tu wewe msikilizaji uweze kufahamu. Waleta Aluminium and Glass ni sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uzaji wa aluminium na vioo kwa jumla rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati na bodi aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Waleta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu upate huduma zetu za uhakika kwa ubora unaoaminika. Waleta Aluminium and Glass wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Msoma, eneo la CN. Chukua namba, wasiliana nao, fika walipo ili uweze kutengenezewa vitu ambavyo ni vizuri kabisa. Namba ni hizi hapa, hebu ziandike hapo. Ni 0782 03 07 88 au 0747 65 38 27. Waleta Aluminium and Glass, bora wetu ni fahari yako. Usije ukasumbuka sana msikilizaji.
0: Noma sana bana. Yeah. Bana Dina, tupeleke Zanzibar kule bana.
1: Ni wapeleke Zanzibar. Jeshi la polisi mkoa wa Kaskazini Pemba lenyewe limeanza uchunguzi kuhusu tukio la mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari cha sasa wilaya ya Wete aliyejaribu kujiua kwa kujichoma moto akiwa katika bweni la wanafunzi. Kwa hiyo tukio hilo lilitokea June 21, 2026 majira ya saa 4 kamili usiku katika bweni la shule hiyo lililopo eneo la Utani Wete huko. Inadaiwa kuwa mwanafunzi huyo anaitwa Asma Shalefu Hamad mwenye umri wa miaka 14, mkazi wa Gando Wete kule, alitekeleza tukio hilo baada ya kujifungia chooni na kujichoma moto kwa kutumia kiberiti akiwasha nguo alizokuwa amevaa pamoja na nyingine alizozichukua katika begi lake. Kwa mujibu wa taarifa hizo, wanafunzi huyo aliokolewa na kupelekwa katika hospitali ya wilaya ya Wete eneo la Kinyasini ambako amelazwa kwa ajili ya matibabu baada ya kupatia majeraha. Jamani, shida ni nini wanafunzi? Tumsikilize kamanda.
0: Mwingine alijiua kule Kagera wiki iliyopita. Hiyo
2: la mwanafunzi wa kidato cha tatu katika skuli ya sekondari ya Kasasa wilaya ya Wete mkoa wa Kaskazini Pemba aliyejaribu kujiua kwa kujichoma moto. Tukio hilo limetokea June 21, 2026 majira ya saa 4 usiku huko katika weni la wanafunzi wa sekondari ya cha sasa ndio

0: huko mtaani mjini Wete. Mwanafunzi huyo ambaye anajulikana kwa jina la Asma Sharif Abad ana miaka 14, ni mkazi wa Ghana, ila kwa sasa yuko boarding katika shule hiyo ya sasa. Alitekeleza tukio hilo baada ya kuingia ndani ya choo ambapo alifunga mlango kwa ndani, akitumia kiberiti kuwasha nguo alizokuwa amevaa na nyingine alizokuwa amezichukua kutoka katika begi lake kwenini kwake na kuwasha. Asma aliokolewa katika tukio hilo, ingawa alipata majeraha katika mwili wake, na kwa sasa amelazwa katika hospitali ya Kinyasini, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba, ambapo anaendelea na matibabu. Jeshi la polisi mkoa wa Kaskazini Pemba linachunguza tukio la mwanafunzi wa kidato cha tatu katika skuli ya sekondari ya Chasasa, wilaya ya Wete, mkoa wa Kaskazini Pemba, aliyejaribu kujiua kwa kujichoma moto. Tukio hilo limetokea Juni 21.
1: Bwana, wanafunzi Dina wamekumbwa na nini Dina? Mapenzi nini? Mapenzi na shule?
2: Hamna, unajua watu sasa hivi wana mambo mengi. Uwezi ukakimbilia ni kwenye mahusiano tu. Yawezekana hata mtoto hataki shule. Yaani watoto wana mambo mengi sasa hivi. Yawezekana hata kapewa adhabu kidogo tu anaona kama vile anateswa. Okay. Kwa hiyo anaona njia ya nzuri ni hiyo, au kakemewa kidogo na mzazi anaona kama mbona ananyanyaswa. Kwa hiyo ni kuendelea kuwaombea.
1: Sahihi bwana, tuendelee kuwaombea kama unavyosema bwana.
2: Tunaendelea kuhabarisha hapa. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji Kitila Mkumbo yamesema suala la katiba mpya tayari limeainishwa katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi CCM. Hivyo wananchi wanapaswa kutambua kuwa chama tawala kimejipanga kutekeleza ahadi hiyo. Akijibu hoja za wabunge kuhusu bajeti kuu ya serikali bungeni Dodoma, Profesa Mkumbo.
1: Ngoja kwanza Dina. Kwanza kwani issue ya katiba mpya tunaletewa na chama?
2: Tungemsikiliza kwanza.
1: Okay.
2: Kwa hiyo Profesa Mkumbo alinukuu sehemu ya pili. Sehemu ya kifungu cha pili. Sehemu ya pili hadi ya sita. Aya 47 ya ilani ya CCM inasema kuwa chama kinaamini misingi imara ya utawala bora, demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria ni muhimu katika kuhakikisha taifa linaendelea kuwa na amani na utulivu.
1: Kwa hiyo ndo reference ya Chama cha Mapinduzi ambacho kipo madarakani kuweza kutuletea katiba mpya.
2: Na amesema ilani hiyo imeahidi pamoja na hatua nyingine mbalimbali kuhusisha kukamilisha mchakato wa upitishwaji wa katiba mpya. Kwa mujibu wake, ahadi hiyo ni sehemu ya sera rasmi ya chama kilichopewa ridhaa ya kuongoza nchi na wanachama kupitia uchaguzi mkuu. Kwa hiyo Profesa Mkumbo amesema kumekuwa na baadhi ya watu wanaofanya mikutano na maandamano wakidai katiba mpya, lakini ni muhimu kutambua kuwa ajenda hiyo tayari imo ndani ya ilani ya CCM. Amesisitiza kuwa wananchi wajijenge taswira kwamba kuna kundi jingine lenye ajenda ya katiba mpya nje ya chama tawala, kwani utekelezaji wa ahadi hiyo tayari umeainishwa katika ilani ya chama.
1: Sasa hapo ndo hoja inapokuja kuanzia, kwamba amesisitiza kwamba kuna kundi jingine lenye ajenda ya katiba mpya nje ya chama tawala.
2: Ndio.
1: Kwa tu Watanzania wanapaswa kwenda kwenye dhana ya katiba mpya nje ya chama tawala ama ndani ya chama tawala?
2: Ni ndani.
1: Ndani ya chama tawala. Okay. Sawa. Mimi na kanuni moja sasa hivi nimeamua.
2: Umeamua nini?
1: Shakula mtori. Shakula mtori.
2: Ndio.
1: Nyama wa kawaida zinakuwa gapi?
2: Chini.
1: Basi sawa.
3: Mheshimiwa Mwenyekiti, sehemu ya 2.6 aya 47 ukurasa wa dhamira wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, CCM inasema, CCM inaamini kuwa misingi imara ya utawala bora, demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria ni muhimu katika kuhakikisha taifa linaendelea kuwa na amani na utulivu. Aidha, katika kutekeleza hili, ilani imeahidi pamoja na hatua zingine kuhuisha na kukamilisha mchakato wa katiba mpya. Sasa watu wanaenda kule, wanasema, wanafanya maandamano, wanafanya mikutano ya kudai katiba mpya. CCM tayari ilishaahidi katiba mpya kwenye ilani yake. Na wananchi wasieleze kana kwamba kuna mtu mwingine mwenye ajenda ilani hii nje ya chama kinachotawala.
1: Nje ya chama kinachotawala ni maneno ya Profesa Kitila Mkumbo. Mimi sitaki kuamini kwamba katiba hii, katiba ni ya Watanzania. Iliyopo ya mwaka 1977 na imekuwa ikitajwa kwamba kulingana na wakati ambao tupo kuna uhitaji wa katiba mpya. Sio amendment, sio marekebisho. Kuna uhitajika wa katiba mpya. Kwa hiyo kama Chama cha Mapinduzi ambacho ndio chama ambacho kinaongoza dola kimeona kuna huo uhitaji, na nafikiri chenyewe kitupe framework nzuri ya namna gani ya kuweza kuifikia. Lakini mimi sitaki kuamini kwamba kuna chama kinataka kuhodhi dhana ya katiba mpya, kwa sababu katiba mpya sio ya chama cha siasa, ni katiba ya Watanzania. Ni katiba ya Watanzania. Kwa hiyo yanaweza kawa ni mawazo, inaweza kawa ni maoni, lakini mwisho siku watu wanaenda kujenga boma moja. Na issue kwa mfano issue mboni ya kikatiba, mimi napaswa nafikiri haipaswi kuweza kuhusisha uchama. Kwamba hii ni ya CUF. Niliona juzi Chadema na wenyewe wametengeneza jopo lao eti la uundwaji wa katiba mpya. Mimi nafikiri huu mchakato unakumbuka ile rasimu ya Jaji Warioba? Dhana kama hiyo ambayo inaenda kuhusisha maono ya watu wanataka nini na vitu vingine kama hivyo. Nafikiri inaweza katoa picha nzuri zaidi kwa namna kitu gani ambacho wabongo wanakihitaji.
2: Wa Tanzania. Wanakihitaji.
1: Unajua Mtanzania ana characters mbili. Ni mbongo kwa maana ya kwamba ni mtu wa Dar es Salaam, lakini ni mbongo kwa maana ni Mtanzania. Lakini pia kuna sisi wabunda kwa maana kwamba tuko bunda na pia ni wabongo kwa maana ya kwamba ni Watanzania
2: kabisa.
1: Bwana, tupitie kile ambacho umetuandikia dakika 27 hapa, dakika 3 kwenda kukamilisha nusu saa ya kwanza ndani ya duru za habari ya partner ya pili. Nusu saa ya kwanza kwenye risala pili.
2: Sawa, hapo nimekuelewa. Tunaendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kutuma hapa, na kama umechelewa tukutajie.
1: Lazima unielewe kwa sababu stake nyingi.
2: Namba ni 0656555571. Namba nyingine ni 06. Sifuri sita, nane nne, sita sifuri, sifuri sifuri, sifuri saba. Hizo ndo namba ambazo utazitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe kwa mfupi hapa studio. Namba... nianza kusoma namba hapa. Yanasema duru za habari, nisome ujumbe, sio namba, nisome ujumbe msikilizaji. Duru za habari anasema hatupatie historia ya baba wa taifa aliwahi kukisema chama cha CCM kwamba Chadema kitakuja kusumbua CCM. Huyo ni Zefania Magancha wa Tarime. Hai bwana Zefania, tumekusoma. Tunaendelea kusoma ujumbe kwa mfupi hapa, duru za habari na mazingira farm. Anasema anaitwa Manyama Kimanyama, yupo Kandelema. Naamini huyu mwanafunzi aliyefanya kitendo cha uchomaji moto ni hatari kubwa kwa wanafunzi. Amejichoma mwenyewe, hajachoma mtu, kajichoma mwenyewe.
1: Nataka kujua. Kwa mateso sana.
2: Mwenyewe, na kweli angekufa kwa mateso sana. Anaitwa Mabu kutoka Msoma Kwangu, anasema ya kwamba tumuombe Mungu ndiye mweza wa yote, hakuna linaloshindikana kwake. Yekaandika hivyo, tukwambia asante kutoka Kwangwa. Duru za Habari na Mazingira FM anaitwa, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji unatosha, usitume tena. Anaitwa Serboy kutoka Bariadi mkoa wa Simiyu. Yeye anasema ya kwamba kuhusu swali lake hapo, kuna watu wa nikwambie tu ukituma ujumbe andika maneno yote msikilizaji. Maana ukianza kuandika nusu nusu usa mimi nashindwa unamaanisha nini? Maana mimi naweza nikamaanisha hivi kumbe ulikuwa una maana hii. Kwa hiyo tukao tunapishana. Andika neno lote ili liweze kusomeka kwa uzuri. Anaitwa Mabu kutokea Msoma, tukwambie Mabu asante pia kwa simi, kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Duru za Habari kutoka Nyasura anasema wanafunzi akichoka kusoma si bora aache kuliko kujiua, yeye kaandika hivyo. Haya, asante kutoka Nyasura. Duru za Habari anaitwa Katigula Golani wa Rabu Center mtaa wa Msimbazi. Sisi wa Tanzania hatu heshimi, anasema haya asante kutoka hapo pia kwa ujumbe ambao umeutuma hapa studio. Nimsome kama Masunga Deusi kutoka Nyamilama. Hamjambo hapo, yeye ametuambia tu hivyo. Jamani, haya asante kutoka hapo Nyamilama. Duru za Habari Kagwebe piga hapa kutoka Runara Busega, anasema nasikiliza kwa uzuri sana habari mbalimbali pamoja sana hadi tamati ya kipindi, nasi tukwambia asante. Duru za Habari bodyguard wa Yanga alimaarufu kama Makara mwana wa Magobe kutoka Maini mtaa wa Mamanyiri pamoja sana hapo studio, tukwambie shukrani sana. Duru za Habari anaitwa Shukrani Midenge kutoka Bunda Nyasura, dada anasema mnatisha sana hapo studio, nasi tukwambie asante kwa kuendelea kwa pamoja nasi. Huyu anasema Mwenyezi Mungu awalinde watoto wetu. Kamaliza hivyo, Duru za Habari hujataja jina, wewe ni nani na watokea wapi? Haya asante Duru za Habari bodyguard, message moja tu inatosha. Duru za Habari anaitwa Michael Juma kutoka Iponyanumbu, tuko pamoja sana Fabian Ndomi na daangu hapo. Haya asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari ni muite Makandaiga Magabe kutoka Muhoji Katani, hivi hao wanaotaka katiba mpya hii ni ya sasa, anasema imepungukiwa nini au ndo wanadhani? Haya asante. Duru za Habari anaitwa Mliga kutoka Kabisa, anasema tupo pamoja sana hadi mwisho wa kipindi cha Duru za Habari, tukwambie asante kutoka hapo kwa ujumbe wako. Kutoka Bramba Channel Mazingira FM anasema tunawakubali sana sana sana. Haya, naona ujumbe umeisha hivyo, tukwambie asante. Duru za Habari Kirosafi, tukwambie shukrani sana pia kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Duru za Habari Mr. Kishoka wa Tailo Bunda, yeye anasema naiomba serikali kupitia chombo cha kutunga sheria, yaani bunge, kupitisha sheria ya aliyeua anyongwe hadi kufa, kwani mauaji yamezidi nchini. Tukwambie asante na tunaendelea kukuhabarisha hapa.
1: Sahihi kabisa Dina, na moja kwa moja bana, mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika Professor Mohamed Janabi bana amesema magonjwa yasiyoambukiza kwa sasa yanachangia 37% ya vifo vyote vinavyotokea barani Afrika, yakiongezeka kutoka 24% mwaka 2000. Magonjwa yasiyoambukiza ni kama
2: kisukari,
1: typhoid
2: kabisa,
1: malaria,
2: yapo mengi, yapo mengi,
1: yako mengi,
2: magonjwa mengi
1: yanayoambukiza ndo upungufu wa kinga mwilini. UTI
2: haya yanaambukiza,
1: haya yanaambukiza
2: kina kansa, hizo ni haziambukizi,
1: kansa haiambukizi. Sasa kile ambacho amekizungumza Profesa Janabi, ametoa takwimu hizo katika mkutano wa tatu wa kimataifa wa mkakati wa kikanda wa PEN Plus ICPA 2026 unaofanyika katika kituo cha mikutano cha kimataifa cha Julius Nyerere JNICC jijini Dar es Salaam. Lakini pia amesema mkakati wa PEN Plus ni muhimu katika kukabiliana na changamoto hiyo, kwani unalenga kuboresha huduma za afya kwa wagonjwa wa magonjwa sugu kama kisukari, selimundu na magonjwa ambayo yanahusiana na moyo, hususan kwa kuhakikisha wanapata huduma karibu bila kusafiri umbali mrefu. Sasa aidha amesema mpango huo kwa sasa unatekelezwa katika nchi 20 na umesaidia kutoa kuokoa maisha ya watu zaidi ya 100,000, huku nchi kama Rwanda, Malawi na Ghana zikionyesha mafanikio makubwa katika utekelezaji wake. Sasa Profesa Janabi amesisitiza kuwa PEN Plus ni si mradi wa majaribio, bali ni ushahidi wa kuwa usawa na upatikanaji wa huduma za afya barani Afrika unawezekana. Idea kali sana. Na mimi naamini kwamba serikali cha kwanza inachopaswa kuweza kulinda ni maisha ya watu. Na maisha ya watu nayalinda vipi? Cha kwanza ni katika sekta ya afya. Ndo basic ile muhimu kabisa. Lakini pia Profesa Janabi amesema kwamba serikali ama bara la Afrika hutumia takriban dola za Kimarekani bilioni 30 kila mwaka katika pambano dhidi ya magonjwa yasiambukiza, huku zaidi ya nusu ya fedha hizo zikitokana na bajeti za ndani ya nchi husika, na kwamba takriban dola trilioni 1 kwa magonjwa yasiambukiza bara la Afrika linapoteza. Trilioni moja. Kwa ajili ya kuweza kupambana na haya maradhi
2: yasiyoambukiza.
1: So ni challenge kubwa, ni vita kubwa ambayo tunapaswa kuweza kuipigana. Ni kama Mwalimu Nyerere aliona mbali kwamba Afrika bwana, vitu vitatu ambavyo tunapambana navyo: ujinga, maradhi pamoja na
2: umaskini.
1: Bwana, tuelekee bungeni bwana. Moja kati ya story kubwa zaidi leo
2: ni bajeti ya bunge inaweza kupitishwa.
1: Ni bajeti ya bunge bana
2: ya mwaka 2026-2027.
1: Sahihi kabisa. Beautiful.
2: Kwa hiyo bunge la Tanzania leo Jumanne Juni 2023-2026 limepitisha bajeti kuu ya serikali ya shilingi 62.3 kwa mwaka huu hapa wa 2026-2027 kwa kura 385 sawa na 97% ya kura zote 393. Akitangaza matokeo, spika wa bunge Musa Azani amesema jumla ya kura zilizopigwa ni 385 na wabunge wanne hawakuwepo bungeni, huku kura za hapana zikiwa nne.
1: Wabunge nane hawakuwepo.
2: Ni wanane. Lakini bajeti hiyo iliwasilishwa bungeni Juni 11, 2026 na waziri wa fedha Balozi Hamisi Musa Omar. Ilijadiliwa kwa siku saba za kazi kuanzia Juni 15 hadi leo Jumanne ilipopitishwa kwa ilipohitimishwa sasa kwa Balozi Omar na waziri wa nchi ofisi ya rais mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo kujibu hoja mbalimbali zilizoibuka wakati wa mjadala huu. Tukamsikilize.
4: Matokeo ya kura ya bajeti kuu ya serikali: idadi ya bunge waliokuwepo bungeni 393, idadi ya bunge ambao hawakuwepo bungeni wanane, kura za ndio 385, kura za hapana 8, kura za sipigi kura 0. Bajeti ya serikali imepitishwa kwa kura 385 sawa na 97.96.
1: Bajeti imepita bwana ya mwaka wa fedha wa serikali
2: 26-27.
1: Tusubiri tu tuone matokeo
2: yatakuwaje
1: bwana. Tusubiri tuone matokeo yatakuwaje, na moja kwa moja tutazamie taarifa nyingine hapa, ambapo moja kati ya eneo muhimu serikali: ushuru wa pikipiki unalenga zinazotumia mafuta, si umeme na gesi. Sasa serikali imefafanua kwa pendekezo la kutoza ushuru wa bidhaa 5% kwa pikipiki zinazoingia nchini haikulenga pikipiki zote bali zile zinazotumia mafuta pekee. Sasa ufafanuzi huo umetolewa na waziri wa fedha Balozi Hamis Musa Omar wakati akijibu hoja za wabunge kuhusu bajeti kuu ya serikali ya mwaka wa fedha 26-27 jijini Dodoma na Jumanne 23 leo. Hoja hiyo mjadala bungeni kuhusu baadhi ya wabunge wakisema hatua hiyo inaweza kuathiri vijana wengi wanaotegemea pikipiki kama chanzo chao cha ajira. Sasa mbunge Kigoma mjini Revocatus Chipando alisema pikipiki zimekuwa mkombozi kwa vijana wengi na pia zilitumika kwa kiasi kikubwa katika shughuli mbalimbali ikiwemo kampeni za uchaguzi, hivyo gharama mpya zinaweza kuwa mzigo kwao. Sasa akijibu hoja hiyo, waziri Hamisa amesema lengo la serikali ni kuhamasisha matumizi ya vyombo vya moto vinavyotumia nishati safi kama umeme na gesi ili kupunguza gharama za uendeshaji kuendana na mwelekeo wa dunia. Kwa hiyo iko hivyo bana Dina.
2: Ndio lengo kubwa
1: kwa mujibu wa waziri wa fedha. Mm-hmm. 0656555571 na 0684600007. Tunaelekea kwenye sikio
2: la msikilizaji.
5: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
2: Ni sikio la msikilizaji na mda huo pamoja kwa moja na anza kupokea simu. Tunaanza kupokea simu yako hapa. Hello. Tunaanza kupokea simu hapa kufahamu sikio lako limesikia nini. Hello.
6: Hello.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
6: Naongea na mama Jaki Nyangundi Kalemela.
2: Karibu.
6: Asante. Mimi napenda kuwapa pole kina mama na kina baba kwa sababu watoto wetu hao tunawazaa sasa hivi wanatuingiza kwenye majali. Wana nini lakini, mbona kujiua imekuwa kujiua? Watu wa binafsi waangalie kwamba mzazi mpaka amemsomesha amemfikisha hapo, ni gharama ngapi amezitoa? Kwa nini wanafikia hatua hiyo? Kiukweli jamani, mimi inaniuma sana nikisikia mara mwanafunzi kajinyonga, mara mwanafunzi kajiua. Sasa kama ni mapenzi, haya mapenzi wakuta watayaacha. Kiukweli inaumiza sana kama wazazi, tunaumia mno. Asante.
2: Asante kutoka hapo Kalemela pia kwa simu yako na mchango wako hapa. Tunaendelea kupokea simu yako hapa ili kufahamu sikio lako limesikiliza au limesikia nini. Pokea simu. Hai, unaweza ukarudia kupiga. Halo.
7: Hello.
2: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Ndugu watangazaji, hapa mnaongea na mjaluo wa kwanza kupanda ndege kutoka Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, nipo Masinono mtaa Mlimani. Jalioni hapa.
2: Karibu.
7: Asante sana. Mimi huwa nasikitika pale ninapokuwa nasikia mtu anamua mtu mwenzake. Mimi nataka niongelee kuhusu swala la huyu kijana ambaye ametokea amemua mama yake. Na wakati huo unakuta watu wengine wanapaka inafika tu anauliza mama yangu yuko wapi, baba yangu yuko wapi. Lakini wewe mwenyewe umebahatika, Mungu amempa mtu anasema nako namuona. Lakini mpaka inafika tu kwa mtikie baba yako au mama yako, baba mpaka inafika tu anamuua. Niseme kwamba watu siku hizi wamekuwa si kwamba na kifani. Sasa iangalie kwamba kama ni madawa kulevya mtu anatumia, litakuwa mtu atambulike mapema. Kama nikakatika ndio madawa kulevya ambayo wanamuona kile kile kinachanganyika kidogo, atakuwa apeleke sehemu husika. Kama ni kwa ndani ya huko ndani ya kijiji huko, kama atakiri kwamba nimeacha, ameacha na rudi kijijini afanye mambo yake. Kwa hiyo niseme kwamba serikali ichukue mkondo wake. Huyu kijana kama kunawezekana labda amebadilika, amekamatwa, atakuwa nayo afanyonge moja kwa moja. Hii basi hata kama kuna wengine ni wakorofi, kwa maana kwamba ya kwamba hiyo muuza baba kama mama yake au ndugu yake, ijulikane kama kimi nikiua mtu na mimi nanyongwa. Naomba serikali mwajie serikali hii jukumu, kama kuna uwezekano hii mtoto basi akamata na nyongo moja kwa moja ili wazazi wetu aweze kukaa katika hali ya amani na furaha na pia na ndugu zao.
2: Asante kutoka hapo. Asante kwa simu yako. Halo.
8: Halo, habari hapo studio?
2: Salama, punguza sauti ya redio yako tafadhali. Unaitwa nani wewe? Upo wapi?
8: Asante kabisa dadangu. Hii sauti ya Marco Juma, nasikia simu kutoka hapa Ifonyanungu mkoani Simiyu. Hii chagego hapa.
2: Karibu.
8: Mimi nizungumzie tu kwa huyu mtoto aliyejichoma moto jamani. Yaani sijui watoto sasa tuwaleeje ili watuelewe wazazi kama tunataka hivi. Sasa mtoto anachukua maamuzi ya kujichoma moto yeye mwenyewe. Sasa pale wangekuta wazazi wake hawapo, ningemkuta nini? Lakini mimi nasema kwamba sisi wazazi tuwe makini ili kuwalea watoto zetu ili wapate maadili mema. Narudi hapa Ifanyanumbo na Charani na wengine wachangie.
2: Asante kutoka hapo Ifanyanumbo. Tunaendelea kupokea simu. Halo.
9: Unaongea na Ustebu lenye mwema kutoka Kingurubia Center.
2: Karibu.
9: Mimi ningependa kuongea kuhusu yule kijana aliyemuua babake. Nadhani ningeshauri kama kuna uwezekano wa serikali kulani kutunga sheria mpya kwamba mtu anayeua na yeye afanye janyonge. Wenda hapo watu walio wengi watajifunza kupitia hiyo, lakini ndapo mtu atakapokuwa anaua anafungwa, baadaye muda kidogo anaachiwa, ni maana kujifunza kwa watu itakuwa ni jambo gumu sana. Alafu jambo jingine nataka niongee ili la kuhusu ile Mungu aliyesema kwamba wenda serikalini kuna nani na Yuda. Yawezekana wabunge wenyewe wanafahamiana kwamba kuna Yuda, lakini jinsi ya kumtambua kwamba mbunge fulani ni Yuda huwa inakuwa ni jambo gumu. Na huyo mbunge aweza akasema hivyo hivyo, lazima kuna kitu ameshagundua mbele, lakini kutaka jina la mtu ndio issue. Ya kwangu ndio hayo.
2: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu. Halo.
10: Habari za hapo studio, mtumishi wa Mungu.
2: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
10: Naitwa Godfrey Somba Samaki, niko Bukama.
2: Karibu.
10: Mimi nazungumzia huyu wa hiyo. Anasema jamani.
2: Ongeza sauti.
10: Nasema aliyomuua mzazi wake, jamani. Binadamu tunaenda wapi hata kama ni vijana? Kwa nini tusiogope? Tusiogope Mungu jamani. Tujishuti, nasema wazazi. Watoto tu tunawapeleka misikitini na makanisani, ingalau wanamjua Mungu. Ogope jamani. Kazi kama hii yani inaleta laana katika nchi yetu. Kazi njema, Godfrey Somba Samaki na Charai.
2: Asante kutoka hapo. Tunapokea simu nyingine hapa. Halo.
11: Halo.
2: Naitwa nani, upo wapi?
11: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Watabatu Kalemela, mkoa wa Simiyu.
2: Karibu.
11: Mimi naongezea tu kwamba mbona mauaji yanaendelea kueneza? Yaani yanaendelea kote kote. Jamani, tutakuwa wapi sasa hivi? Tusome tujifunze neno la Mungu. Neno la Mungu nasema kwamba tusiuane. Watu tunaendelea kuuana. Bwana kwa maana serikali inakataa usiuane. Mimi nilikuwa tu hapo, nirudi Karemera, mkoa wa Simiyu.
2: Asante kutoka Simiyu kwa simu yako na maoni yako. Halo.
12: Halo, habari kwa studio.
2: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
12: Leo sasa tukutoka hapa Ifanyanumbo. Asante sana. Mimi nataka tu ni tuza habari, nimesikiza mambo mengi. Nataka niingie tu ambayo ili aliyeua mzazi wake. Mimi nisema kwamba amefanya makosa kabisa. Maana mzazi kama mzazi ni mzazi. Wewe ukamfanyia ukadiri wote. Mama kalikuzaa, kakulea kabisa kama kawaida. Sasa wewe umemuua mzazi wako. Mimi nisema kwamba serikali kaweza ichunguza watu wake wanadhalilisha jamii. Alafu lingine hao wanafunzi wa sekondari jamani. Bora wanajiua kisa mapenzi. Sasa mapenzi yapo tu. Wasome kwanza shule, sio kwamba kujiua. Mimi kwanza nirudi hapa kwenye Nyanumbu hapa.
2: Asante. Na hakuna habari ambayo tumekufikishia leo kwamba mwanafunzi amejiua kisa mapenzi? Haipo. Haipo.
1: Ni mtazamo tu.
2: Haipo.
1: Hisia.
2: Tunaendelea kupokea.
1: Ndio maana jeshi la polisi linachunguza.
2: Kabisa.
1: Halo. Sikilize kwa makini jamani.
11: Halo.
2: Unaitwa nani?
11: Sauti ya kwake mtumishi Samuel Kasomero, niko hapa Rwabubunda.
2: Karibu.
11: Asante. Nafikiri katika doza ya nambanya mambo mengi, naona kikubwa ni watu kuwana kujiua saa zingine kwa ajili ya hasira, saa zingine kwa ajili ya mapenzi. Mimi naona, nafikiri kuna haja sasa serikali iangalie tuletee vipimo vya akili. Saa zingine akili zetu, saa zingine sasa zimekwenda vibaya, sio tunapimwa, sio tunaangalia. Pengine kuna wagonjwa wengine wamejificha, lakini wagonjwa ni wengi. Asante na
1: Asante sana kutoka hapo dakika 49 kupitia 0656 555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Salamu, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
13: Mwema Haro kwa mjini Saba Saba Road.
1: Karibu sana kutokea hapo.
13: Asante Domi. Haya mambo ya mauaji ya watoto kuua wazazi, haiwezi kutokea tu kwamba ni siku moja. Shida ya siku moja akachukua maamuzi. Hapo kunakuwa kuna tatizo ambalo lipo. Tayari mtoto alishabadilika tabia, lakini bado akiwa ndani ya familia. Ile mtoto ameingia labda kwenye madawa ya kulevya, bado mnaishi naye, anawatishia, anafanya hivi, anaiba vitu nyumbani. Wazazi mkiwa mnanung'unika, majirani wanajua, hivyo mnaishi naye. Leo hii familia nyingi, maamuzi ya baba na mama yamekuwa na harama ya kuuliza. Sisi baba zetu na mama zetu miaka hiyo tunaishi vijijini, mtoto alikuwa akionekana yuko tofauti, ameingia kwenye mambo ambayo hayakubariki kwenye familia, huyo mtoto alikuwa anaondolewa kwenye familia, alikuwa hawezi kuishi hapo. Yani haiwezekani, hakuna cha mama atamtetea, hakuna cha baba atamtetea. Sasa leo tuna shida moja, dombi ameshaharibika. Baba anapambana msaidie dombi, lakini mama anatekea. Shida ndo inaanzia hapo. Uwezi mtoto akanyanyuka tu siku moja pa akaua baba, hapana. Hilo ni tatizo lipo, lina siku nyingi. Ni sawa hata na wanandoa, unavyoona wanauana, sio kwamba huwa ni tatizo la siku moja. Hilo tatizo lipo, lina siku nyingi, halina tiba. Kwa hiyo hawa watoto wanaoua baba zao ni shida za kifamilia. Tuwe na maamuzi sasa kwamba dombi ameshashindikana. Hebu jaribuni. Kuna wazazi huko naonaga wanapeleka watoto wao kwa polisi, wanapelekwa magereza. Kuna kama watoto wawili mjini hapa ni vijana, wamekuwa na waona wamebadilika, sasa hivi wako vizuri. Mama zao walikuwa wanajitahidi, wanapeleka mahakamani, wanapeleka magereza, hivyo mpaka wamebadilika, leo ni watoto wazuri. Lakini hii kufurea kwa kuwadekeza, kuna hasara kubwa sana kwa watoto. Ubadilike, mtoto ni wa kwako. Ikishindikana, chukua maamuzi magumu, sio kwamba utamuumiza. Akienda akae magereza miezi miwili mitatu akarudi, inawezekana atabadilika, maisha yataendelea. Lakini unavyolea hivyo, shida ndo hii sasa inayotokea. Tuweni na maamuzi ya kusaidizana. Ita hata majirani, wazee, jamani, hebu mnisaidie, kulikoni? Watakupa mawazo, mtoto wangu amekuwa anavuta bangi, akija hapa anatukishia, watakupa dawa ya kufanya. Lakini sasa hii bado mauaji yataendelea. Malezi sasa hivi tuna malezi aina mbili kwenye familia, hatuwezi kufika kwa mfumo huo.
1: Asante.
2: Bwana,
1: tunaelekea kwenye pepesa lakini simu ya mwisho ya msikilizaji. Waliobamwaro bana. Anatolea mfano Ndomi. Ndomi kashindikana. Wazazi wake. Anatolea mfano mimi kama kijana ambaye labda
2: nimeshindikana
1: kwa wazazi. Bwana, mimi si kwa hivyo bwana.
2: Ni mfano jamani.
1: Ila ni mfano tu. Dakika ya 53 pepesa ndani ya duru za habari. Tali.
14: Pepesa. Katika duru za habari. Pepesa. Katika duru za habari.
1: Pepesa katika duru za habari. Kubwa zaidi ambayo imechukua nafasi kubwa katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii siku ya leo tarehe 23 ya mwezi wa 6 ni kuhusiana na watoto wawili wamefariki kwa joto kali kule nchini Ufaransa. Ni moja kati ya taarifa ambayo imechukua nafasi kubwa ambayo imechapishwa na DW_Kiswahili. Moja kati ya taarifa imepewa imechukua nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Lakini ukipita katika ukurasa wa Swahili Times, kilichochukua nafasi kubwa zaidi ni kuhusiana bajeti ya serikali yapitishwa kwa 98%. Ni moja kati ya story kubwa zaidi ambayo imechukua nafasi kubwa kwenye kurasa mbalimbali vya mitandao ya kijamii. Lakini ukipita kwenye ukurasa wa EATV, pale bana ni kuhusiana na kauli ambayo ameizungumza Rigathi Gachagua. Huyu ni kiongozi wa chama cha Democracy of the Citizens Party, DCP. Rigathi Gachagua yamewataka wa Kenya bana kutokushiriki katika maandamano ya maadhimisho ya Gen Z yaliyopangwa kufanyika Juni 25, akieleza hofu ya vurugu, vifo na uharibifu wa mali unaweza kusababishwa na wahalifu. Ni moja kati ya taarifa ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Lakini kingine zaidi ni kuhusiana na chama kikuu cha upinzani kutokea pale Sudan ya Kusini, SPLM IO, kimeonya kuwa nchi hiyo bado haijawa tayari kwa kufanyika kwa uchaguzi wa kitaifa uliopangwa kufanyika Desemba 22, kikieleza kwamba kuwepo kwa changamoto za kisiasa na kiusalama ambazo hazijapatiwa suluhisho. Sasa katika taarifa yake kupitia mtandao wa Facebook, kaimu mwenyekiti wa chama hicho Nathaniel Pierino alikosoa serikali kwa kuharakisha mchakato wa uchaguzi ili hali vipengele muhimu vya makubaliano ya amani bado havijatekelezwa kikamilifu. Bwana, vitu vinafanana nana, mambo yanafanana nana sana. Bwana, ukurasa wa BBC Swahili Instagram pale wao wamechapisha taarifa ambayo yes, of course, yeah. Taarifa inaeleza kwamba Mercy na Goodness hawa ni mapacha walioungana kichwani, wametenganishwa na akili mnemba. Sasa Mercy na Goodness ni mapacha waliokuwa wameungana na kufanyiwa upasuaji wa sehemu za mafuvu yao mapya kwa kutumia teknolojia ya mixed reality, uhalisia mseto. Wasichana hao wenye umri wa miaka 2 kutoka Nigeria walizaliwa wakiwa wameungana kichwani. Sasa ni moja kati ya taarifa ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa za mitandao ya kijamii. Ni taarifa ambayo imechapishwa na idhaa ya Kiswahili ya BBC kwenye ukurasa wao pale Instagram. Bwana, kwenye pepesa ni hayo ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii kwa siku ya leo. Dakika 4 zimesalia tu hapa
2: tuweze si tunaondoka saa 12 kamili. Utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Endelea kuitegea sikio Mazingira FM, vipindi vingi vizuri bado vinaendelea. Naitwa Dina Shambe, nilikuwa na Fabian Ndomi ndani ya kipindi cha Duru za Habari. Kwa heri,
1: tunakuacha na Nikimbishi, wimbo unaitwa Hapo Zamani. Mimi nakumbuka vitu vingi sana. BBC once again.

0: Dawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo.
0: DW Habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni habari kwa ufupi. Msomaji wako jioni hii ni mimi Saleh Mwanamilongo. Irani yasema haitawaruhusu wakaguzi wa Umoja wa Mataifa katika maeneo yake ya nyuklia. Zaidi ya watu 1,500 wamekwama katika vituo vya utapeli nchini Myanmar. Na Nigeria yatangaza kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC. Habari kamili. Teheran. Iran imesema wakaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA hawataruhusiwa kukagua vituo vyake muhimu vya nyuklia vilivyoshambuliwa na Marekani na Israel mwaka jana. Kauli hiyo imetolewa wakati mazungumzo ya awali ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati yakitimishwa nchini Uswisi. Hata hivyo, rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran imekubali ukaguzi wa kina wa shughuli zake za nyuklia kwa muda mrefu. Teheran imekanusha madai hayo na kusisitiza kuwa hakuna makubaliano yaliyofikiwa kuhusu kurejea kwa wakaguzi wa IAEA katika vituo vilivyoharibiwa. Wakati huo huo, Iran imetangaza siku 3 za mapumziko mjini Teheran kwa ajili ya shughuli za mazishi ya kiongozi mkuu wa zamani Ayatollah Ali Khamenei. Ibada za kuuaga mwili wake zitafanyika Julai 4 na 5, huku mazishi yakipangwa Julai 6. Serikali pia imetangaza mapumziko ya kitaifa siku ya mazishi. Istanbul. Polisi nchini Uturuki wamewakamata zaidi ya watu 200 wanaohusika na kuwa na uhusiano na kundi la dola la Kiislamu IS pamoja na makundi ya mrengo wa kushoto yaliyopigwa marufuku. Ofisi ya mwendesha mashtaka mjini Ankara imesema watu 209 wamekamatwa huku wengine 32 wakisakwa. Wengi wa wanaoshukiwa wanadaiwa kuwa wanachama wa kundi la DHKPC ambalo liliwahi kudai kuhusika na mashambulizi nchini humo. Hatua hiyo imechukuliwa wakati Uturuki ikiimarisha usalama kuelekea mkutano wa viongozi wa jumuiya ya NATO utakaofanyika Julai 7 na 8 mjini Ankara. Maandamano yote pia yamepigwa marufuku hadi mkutano huo utakapomalizika. Bangkok. Zaidi ya watu 1,500 bado wamenaswa katika vituo vya ulaghai wa mtandaoni karibu na mpaka wa Myanmar na Thailand, kwa mujibu wa shirika la kutetea haki za binadamu la CHNHTV. Shirika hilo limesema waathiriwa hao, wengi wao wakiwa raia wa kigeni, wanazuiliwa katika maeneo yanayodhibitiwa na wanamgambo nchini Myanmar. Miongoni mwa raia hao ni pamoja na raia kutoka China, Myanmar, Thailand, Ufilipino, Malaysia, Kenya, Uganda, Rwanda na Zimbabwe. Vituo hivyo hutumiwa na magenge ya uhalifu kuendesha utapeli wa mitandaoni unaowaibia watu duniani kote na kuingiza mabilioni ya dola kila mwaka. Licha ya operation ya pamoja iliyoongozwa na Thailand mwaka jana iliyookoa takriban watu 1,500, shughuli hizo haramu zinaendelea katika eneo hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia kutoka DW Kiswahili mjini Bonn. Niamey. Niger imewasilisha rasmi uamuzi wa kujiondoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, ikishutumu mahakama hiyo kwa kutumia kile ilichokiita haki ya kuchagua. Serikali ya kijeshi ya Niger ilituma taarifa hiyo kwa Umoja wa Mataifa, hatua inayozindua mchakato wa kujiondoa kwenye mkataba wa Roma utakaokamilika baada ya miezi 12. ICC imesema imesikitishwa na uamuzi huo na kusisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika kupambana na uhalifu mkubwa. Niger inakuwa nchi ya 3 kujiondoa ICC baada ya Burundi na Ufilipino, huku Mali na Burkina Faso pia zikiwa zimetangaza nia ya kuondoka. Na hatimaye Johannesburg. Polisi nchini Afrika ya Kusini wameanza uchunguzi kuhusu mauaji ya raia mmoja wa kigeni mjini Pietermaritzburg, huku mamia ya raia wa Malawi wakikusanyika kuomba kurejeshwa nchini kwa hofu ya mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Serikali ya Malawi imesema inachunguza taarifa kuwa raia wake mwenye umri wa miaka 29 aliuawa baada ya kushambuliwa kufuatia maandamano. Polisi wa Afrika ya Kusini wanasema mwili wake ulipatikana ukiwa na majeraha kichwani na mdomoni. Wakati huo huo, mvutano dhidi ya wahamiaji wasio na vibali unaendelea nchini Afrika ya Kusini, hali iliyowalazimu maelfu ya wageni kuondoka kabla ya uchaguzi wa serikali za mitaa mwezi Novemba. Na huo, mpendwa msikilizaji, ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Iran yakubali wakaguzi wa shirika la kimataifa la nguvu za atomiki duniani IAEA kuingia nchini. Jeshi la Kongo lakanusha madai ya kundi la waasi wa M23 AFC kwamba limeziangamiza jamii za wachache. Na DR Congo kushuka dimbani leo dhidi ya Colombia kutupa karata yake katika kufuzu duru ya mtoano kombe la dunia la FIFA mwaka 2026. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran imekubali kuwaruhusu wakaguzi wa nyuklia kurejea nchini humo na kwamba vikosi vya jeshi la majini la Marekani havitozuia tena mlango bahari wa Hormuz. Grace Kabogo anaarifu zaidi.
4: Trump ameandika leo katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social kwamba mazungumzo ya kiufundi kati ya Iran na Marekani yaliofanyika katika siku za hivi karibuni nchini Uswisi yalienda vizuri. Kiongozi huyo wa Marekani amesema Iran imekubali kikamilifu ukaguzi wa kiwango cha juu zaidi cha nyuklia kwa muda mrefu ujao. Amesema kulingana na makubaliano hayo na mengine makubwa yanayofanywa na Iran, amekubali kuruhusu mlango bahari wa Hormuz ubakie wazi bila ya kuwepo vizuizi zaidi vya jeshi la wanamaji. Muda mfupi baada ya tangazo hilo la Trump, Iran ilisema kwamba wakaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA hawataruhusiwa kukagua maeneo muhimu ya nyuklia yaliyoshambuliwa na vikosi vya Marekani na Israel mwaka uliopita. Huko hayo yakijiri, taarifa iliyotolewa leo na ofisi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imeeleza kuwa kiongozi huyo ametoa wito kwa nchi yake kuongeza uwezo wa kujitegemea kijeshi na kupunguza kutegemea msaada wa Marekani. Akizungumza na maafisa wa akiba wa kijeshi wanaopokea mafunzo katika ukingo wa magharibi mnamo Juni 18 mwaka huu, Netanyahu alisema anashukuru sana kwa msaada wa Marekani, lakini wanapaswa kuacha kuwa tegemezi kwa Marekani na kuanza kujenga mtandao wake huru wa silaha.
5: Leo nasema tunahitaji mfumo wetu huru wa silaha. Tutatengeneza silaha zetu wenyewe, kuondokana na utegemezi, kuanzisha teknolojia zaidi na kutoa mafunzo kwa vizazi vingi zaidi vya makamanda kama nyinyi.
4: Katika hatua nyingine, rais wa Iran Masoud Pezeshkian na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi wako nchini Pakistan kwa mazungumzo, huku juhudi zikiendelea kuhakikisha mzozo wa Mashariki ya Kati unamalizika. Viongozi hao walikutana na rais wa Pakistan Asif al-Zardari na waziri mkuu Shehbaz Sharif. Pakistan imechukua jukumu la kuwa mpatanishi katika mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Wakati huo huo, wachunguzi wa Tume Huru ya Kimataifa ya Umoja wa Mataifa wamepata ushahidi kwamba mamlaka za Israel na vikosi vya usalama viliwalenga kwa makusudi watoto wa Palestina na kusababisha mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya ubinadamu na uhalifu wa kivita huko Gaza, pamoja na uhalifu wa kivita katika eneo inalolikalia kwa mabavu la Ukingo wa Magharibi. Ripoti hiyo iliyotolewa leo imebaini kuwa takriban 30% ya watu waliouawa wa Gaza walikuwa watoto. Ripoti ya awali iliyotolewa na tume hiyo mwezi Septemba iligundua kuwa Israel imefanya mauaji ya kimbari Gaza na kwamba maafisa wa ngazi ya juu wa Israel akiwemo Netanyahu walichochea vitendo hivyo. Ujumbe wa Israel mjini Geneva umesema nchi hiyo imekosoa vikali ripoti hiyo iliyoiita kuwa ni udanganyifu na kashfa, na kudai kwamba ripoti hiyo inapuuza mbinu za kikatili zinazotumiwa na Hamas kuwatumia watoto kama ngao katika vita.
2: Ripoti yake Grace Kabogo. Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi limetupilia mbali shutuma zilizotolewa na waasi wa AFC M23 kwamba jeshi hilo limeangamiza jamii za wachache nchini Kongo, hasa jamii ya kabila la Banyamulenge. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, jeshi linaelezea taarifa hizi kuwa za uongo, uchochezi na hatari, likiamini kuwa ni sehemu ya mkakati wa kutoa taarifa potofu. Mitima de la Chance ametuandalia ripoti kutoka Bukavu.
6: Katika taarifa yake, jeshi la FRDC linakanusha shutuma za madai ya mauaji au mateso yanayolenga jamii fulani za Kongo na kuyataja kuwa hayana msingi. Katika mkutano na wanahabari mjini Goma, AFC M23 ililituhumu jeshi la Kongo kushiriki katika kushambulia kwa makusudi vijiji vya Banyamulenge katika eneo la Fizi. Alphonse Mufariji ni mratibu wa asasi ya kiraia inayolenga mabadiliko nchini Kongo, kwa kifupi MCLA, anaonya kwamba pande zote zimekuwa na dhamira ya kusababisha mateso kwa raia wa maeneo yanayoathirika na vita.
7: Tunalaani vikali mambo hayo ambayo naendeshwa, ijapokuwa namna ya kufanya vita hata ukiangalia kwenye kimataifa inasema kwamba wanapashwa kuwa makini sana na maisha ya mwanadamu.
6: Haya ya kijiri, serikali ya Kongo na Rwanda zilitia saini makubaliano jana Jumatatu mjini Addis Ababa, Ethiopia, yanayolenga kuwarejesha makwao kwa hiari wakimbizi yapata 300,000 chini ya uwezeshaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Wakati wa mkutano huu wa pande tatu kati ya Rwanda, Kongo na UNHCR, ilielezwa kuwa Kongo inawahifadhi wakimbizi na waomba hifadhi wa Rwanda yapata 200,000 na kwamba Rwanda inawahifadhi wa Kongo yapata 85,000. Tangu Januari 2025, wenye Rwanda zaidi ya 8,000 tayari wamerejea nchini mwao, wakiwemo zaidi ya 2,000 tangu mwanzo wa mwaka huu. Jean Moreau Tubibu ni mwanaharakati wa shirika la utetezi wa haki za binadamu Group Jeremy anayefuatilia swala hilo. Anapongeza hatua hiyo, lakini pia anahisi kwamba mafanikio ya operesheni hii itategemea kwa kiasi kikubwa kuboreshwa kwa hali ya usalama, upatikanaji wa huduma za kimsingi na fursa za kiuchumi zinazotolewa kwa wale wanaochagua kurejea.
8: Na hivi ilikuwa furaha sana kusikia hivyo. Ngambo ingine huko Kongo, kuna wakimbizi waliokimbia Rwanda tangia zamani. Changamoto kubwa kwao, ngambo yao, niyo kuona kama Rwanda imesema zamani kama kunisha pita miaka ya pata sawa 10 hivi, imesema hakuna Munyarwanda anayepatikana tena Kongo wanaweza kumsema kama ni mkimbizi. Amesema kama wakimbizi wake wote wameweza kurudi.
6: Hata hivyo, UNHCR imesisitiza kwamba kila mkimbizi lazima awe huru kuamua kurudi kwao bila shinikizo au shuruti. Patano hili limejiri wakati majadiliano yakiendelea kati ya Kigali na Kinshasa kuhusu masuala mengine ya amani na usalama mashariki mwa Kongo. Mitima de la Chance, DW, Bukavu.
0: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Saa 11 na dakika 12 hapa Bonn, Ujerumani. Vyombo vya habari ulimwenguni vimehimizwa kuendelea kuizingatia misingi ya uandishi wa habari licha ya mabadiliko makubwa ya teknolojia ambayo yamebadili jinsi taarifa zinavyoshughulikiwa. Hayo yamesemwa na mkurugenzi mtendaji wa DW Barbara Masing wakati akifungua rasmi kongamano la kimataifa la vyombo vya habari GMF mwaka 2026. Sylvia Mwehozi na taarifa zaidi.
9: Mkurugenzi mtendaji wa DW Barbara Masing amesisitiza umuhimu wa waandishi wa habari kuendelea kusikika katikati mwa taarifa nyingi za upotoshaji, migawanyiko ya kijamii, ukuaji wa teknolojia na pia jukumu la vyombo vya habari katika kukuza demokrasia, hasa kwa mataifa ambayo watawala wanabinya uhuru wa vyombo vya habari.
10: Journalism out loud also means uandishi wa habari kwa sauti pia unamaanisha kubaki kwa muhimu katika dunia ambayo sauti za wanahabari zinazidi kusukuma pembeni. Tunaona matumizi ya makusudi ya taarifa potofu, ikiwa ni pamoja na kutoka kwa wadau wanaodhibitiwa na serikali ili kushawishi mjadala wa umma na kudhoofisha jamii za kidemokrasia.
9: Naye waziri wa habari katika jimbo la North Rhine-Westphalia, Nathanaeli Liminski, amesema licha ya kwamba teknolojia imebadili namna taarifa zinavyopatikana, lakini uandishi wa habari wa binadamu bado unasalia kuwa na umuhimu mkubwa.
11: Digital transformation in the age. Mabadiliko ya kidijitali katika enzi ya akili mnemba AI yanabadilisha hakimiliki, mifumo ya biashara na

0: very timely kwa mda huu kwa sababu inawaita wenye habari sisi sote kuwa wenye courage.
1: Aidha pia katika kongamano hili mwandishi wa habari wa Hong Kong Jimmy Lai atatunukiwa tuzo ya uhuru wa vyombo vya habari ya DW kwa mwaka 2026.
2: Nam, asante sana msikilizaji. Basi tunasonga mbele na taarifa ambayo inazungumzia maamuzi ambayo yamepitishwa na huko bunge la Ulaya kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu. Vyombo vya habari, Konradi, kamati ya bunge la Ulaya kuhusu haki za binadamu imefanya kikao cha kusikiliza haki hali ya haki za binadamu Tanzania, na kwenye kikao hicho imesikiliza ushahidi uliotolewa na mke wa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema anayezuiliwa jela akikabiliwa na kesi ya uhaini, Tundu Lissu pamoja na ndugu yake mwanasiasa wa chama kinachotawala CCM aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole, ambaye hajulikani aliko. Mengi zaidi anaarifu Saumu Mwasimba.
3: Kamati ya bunge ya Umoja wa Ulaya kuhusu masuala ya haki za binadamu imekuwa ikifuatilia hali ya ukandamizaji inayoendelea Tanzania tangu Oktoba 29 mwaka jana, wakati kabla na baada ya uchaguzi uliosusiwa na upinzani na ambao uligubikwa na hali mbaya ya machafuko na vurugu zilizosababisha maafa ya watu wengi. Serikali ya Tanzania kupitia tume maalum iliyoundwa kuchunguza matukio hayo ya uchaguzi ilisema watu 518 kwa ujumla waliuawa na zaidi ya 2000 walijeruhiwa, japo upinzani umekuwa ukidai zaidi ya watu 2000 waliuawa. Chama cha upinzani Chadema, ambacho viongozi wake wamekuwa walengwa wakubwa wa ukandamizaji wa serikali ya Tanzania na ambacho mwenyekiti wake Tundu Lissu anashikiliwa jela kwa zaidi ya mwaka mmoja, kimekuwa kikiitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kuinusuru nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Kamati ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya jana ilikaa chini na kujadili hali ya Tanzania ikiongozwa na makamu mwenyekiti wa kamati mahusiano baina ya bunge la Ulaya na Afrika, Michael Witzig, na kutangaza msimamo wao kuhusu hali inayoendelea Tanzania.
4: Let me begin by saying this.
5: Nianze kwa kusema hivi, bunge letu lilipitisha azimio Novemba mwaka 2025 baada ya kuona matukio ya kutisha yaliyoendelea nchini Tanzania baada ya uchaguzi, kulani matumizi ya nguvu kupita kiasi ya vikosi vya usalama, kukamatwa kwa watu wengi, kuzimwa kwa mtandao na kushikiliwa kwa kiongozi upinzani Tundu Lissu. Na wiki iliyopita bunge letu lilipitisha uamuzi wa kusitisha mipango ya ufadhili kwa Tanzania mpaka itakapolinda haki za binadamu
4: of human rights improves.
3: Pamoja na hayo, katika kikao hicho cha jana kilisikiliza pia ushahidi uliotolewa na mke wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, Alice ya Bosenzera Lissu, alieleza hali ya haki za binadamu Tanzania na hali ya mumewe.
6: In the few minutes that I have,
7: dakika chache nilizokuwa nazo, nataka kutilia mkazo mateso ya miaka mingi aliyopitia Tundu Lissu katika jitihada zake za kupigania utawala wa sheria, haki za binadamu, serikali inayowajibika kwa wananchi wake. Natumai mtakubaliana na mimi kwamba wale wanaopambania hayo wanahitaji usaidizi wa dhati wa jumuiya ya kimataifa, kwa sababu watu hawa wanaendesha shughuli zao kwa amani, kupigania na kulinda haki za binadamu zinazotambulika duniani.
6: We recognize human rights.
3: Itakumbukwa kwamba Marekani hivi karibuni ilitangaza vikwazo dhidi ya afisa mwandamizi wa jeshi la polisi nchini Tanzania akihusishwa na ukatili na utesaji wa wanaharakati wawili maarufu mwaka mmoja uliopita, Boniface Mwangi kutoka Kenya na Agatha Atwahire wa Uganda, waliokwenda Tanzania kuonesha mshikamano na kiongozi huyo wa upinzani aliyeko jela Tundu Lissu. Lakini kwenye kikao cha jana cha kamati ndogo ya haki za binadamu ya bunge la Ulaya, ndugu yake aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba ambaye alitekwa na watu wasiojulikana naye aliulilia umoja huo wa Ulaya.
6: On the night of the 6 October 2025,
7: usiku wa tarehe 6 Oktoba mwaka 2025, ndugu yangu alichukuliwa na mashahidi walidai maafisa wa usalama walihusika na damu ilitapakaa na Humphrey alitoweka. Kutokea hapo hatujapata taarifa yoyote na hakuna aliyewajibika. Kisa hicho sio cha pekee. Wapinzani, Tundu Lissu na waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu wanaandamwa, kufungwa na kutekwa kote Tanzania.
6: And enforcement disappearance.
3: Umoja wa Ulaya unaitazama Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa jicho la mashaka, hasa kuhusu haki za binadamu.

0: tukamilishe na kombe la dunia. Timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard inatarajiwa kushuka dimbani alfajiri katika mechi ambayo ni muhimu kwao. Wakongo wanaamini kuwa ushindi dhidi ya Colombia ndio tikiti ya kufuzu moja kwa moja licha ya kusalia na mechi nyingine. Zuberi Ali na taarifa zaidi.
1: Sasa wakongomani wanaamini kuwa mtihani halisi wa kufuzu hatua inayofuata ni mchezo dhidi ya Colombia, wakitarajia kuona ari hiyo ikiendelea katika mchezo huo ambao wengi wanautazama kama finali ya mapema kwa Leopard. Joseph Kisesa na Constantin Kalimbi walikuwa na haya.
2: Morale upo juu. Wareno ndio walikuwa wanatupatia moyo juu. Kwenye beki ni nzuri zaidi. Katikati napo pale ni pazuri zaidi. Ninawaambia kocha wa Kongo, jinsi tulicheza na Ureno, Cedric Bakambu akinata kama ametishia na kwa nguvu sana. Amtie kwanza mayele.
3: Sisi mechi hii tumeichukulia kama vile nusu finali. Kocha wa timu ya Kidemokrasia asimuanzishe mchezaji ambaye ni Bakambo, lakini waanzishe wachezaji ambao ni wazuri huko mbele ili tuwahi kufunga mapema.
1: Hali hiyo inafanya pambano la DRC dhidi ya Colombia kuwa na uzito mkubwa katika mbio za kufuzu hatua ya mtoano ya timu 32 bora. Hata hivyo, msemaji wa klabu ya FC Tanganyika Diedone Balanga anaamini mfumo uliotumika katika mchezo wa kwanza ni bora zaidi.
4: Colombia tunajua ina wachezaji wazuri kama vile Luis Diaz, kama vile Ramos Rodriguez. Mimi pande yangu ningeona ya kwamba Sebastián Desabre angeanza wale wachezaji 11 ambao waanza kwa sababu walionyesha upendo wa nchi, ila ningependelea kabisa kwenye mitaa ya pili kuwe mabadilisho fulani kama mshambuliaji Cedric Bakambu ajikompote vizuri.
1: Wachambuzi wa soka nchini DRC wanaamini kuwa sare dhidi ya Ureno imeonyesha uwezo wa Leopards kupambana na timu yoyote inayoweza kuja mbele yao. Milinga Yango anaamini ushindi dhidi ya Colombia unaweza kuiweka DRC katika nafasi nzuri.
5: Ni mechi muhimu sana kwa timu ya DRC na pia hata kwa taifa mbalimbali za Afrika. Kama DRC kifuzu kuweza kumpiga Colombia, itaonesha kwa ulimwengu ya kwamba timu za Afrika haziendi tena kushiriki, lakini zinakwenda kupambana. Sisi tunaweza kuomba tu kwa timu ya DRC, iwapo wakipata nafasi wasiichezee, sababu nafasi huwa mara nyingi haijirudii. Karata yangu nimeitupa DRC na nina uhakika mkubwa ya kwamba asubuhi mapema hiyo kesho tutakuwa na muda wa kucheka na kufurahi. Kazi tutazifanya tukiwa na tabasamu kubwa.
1: Kwa sasa Colombia inaongoza kundi K baada ya kuifunga Uzbekistan mabao 3-1, huku DRC na Ureno zikiwa na pointi moja kila mmoja. Zuberali, DW michezo.
0: Asante sana Zuberi Ali. Na hapa studio msikilizaji ni naye hapa mwana sporti wa dawati letu la michezo, Suleiman Mwiru.
6: Naam.
0: Umemsikia hapo Zuberi na mashabiki wa Kongo wanavyozungumza. Kundi K, tuangalie fursa ya Kongo kusonga mbele inapokipiga na Colombia leo.
6: Nafasi ni kubwa sana kusonga mbele, lakini mtihani mkubwa ambao wanapaswa kutafutia ufumbuzi ni katika mechi ya leo, kama walivyosema baadhi ya mashabiki, kwamba mechi ya kwanza ilitoka sare goli moja kwa moja dhidi ya Ureno, ambao ni taifa lenye uwezo mkubwa sana wa kandanda ulimwenguni, linafahamika hilo. Na wakaweza kutoka sare goli moja kwa moja. Na mechi hii dhidi ya Colombia ni kipimo chao cha pili. Ikiwa watafanikiwa kuweza kupata ushindi katika mechi hii inayofuata, kwanza watakuwa na nafasi kusonga mbele katika hatua ya 32, lakini pia watadhihirisha ulimwengu wa soka pia kwamba tupo katika mashindano haya tukiwa tumejipanga na tuna uwezo wa kushindana na sio tu kushiriki.
0: Hatujaji hapa kushiriki. Ureno inakipiga na Uzbekistan, unaonaje hapo? Kwa sababu pia matokeo jinsi yatakavyokuwa hapa yanaweza kuinufaisha Kongo ama kuiweka katika hali ngumu.
6: Unajua hapa karibuni wakati Ureno imetoka sare goli moja kwa moja na DR Congo, watu wengi ni kama vile walianza kufikiria mara mbili mbili kwamba inakuwaje, kwa sababu ukitazama mataifa makubwa ya kandanda ulimwenguni kwa mfano kama Ufaransa, Argentina, wao wamepata matokeo. England vile vile walipata ushindi goli 4 dhidi ya Croatia, lakini Ureno wao wakatoka sare. Na bila shaka mechi hii ya pili wanatarajia kufanya kile ambacho watu wengi wana kita comeback. Ni kama comeback kwa Ureno hii. Kwamba na sisi lazima tuwaonyeshe watu kwamba tupo katika michuano hii ya kombe la dunia, na sisi ni timu kubwa, na kwa hiyo jukumu lao la mwanzo hii leo ni kupata ushindi mnono, sio tu ushindi mwembamba dhidi ya Uzbekistan. Kwa hiyo nina matumaini kwamba Ureno watapata ushindi siku ya leo, na hiyo itakuwa ni kama mwanzo mpya kwao, kama ilivyotokea kwa Uhispania dhidi ya Cape Verde mechi ya kwanza, wakatoka sare bila kufungana, watu wakaizungumzia Ufaransa imekuaje tena Uhispania. Lakini mechi ya pili dhidi ya na ile timu iliyocheza mechi ya pili Uhispania wakashinda Saudi Arabia, wakashinda magoli 5 kwa moja. Kwa hivyo Ureno leo inatakiwa itume ujumbe kwamba ipo katika kombe la dunia la mwaka 2026.
0: Haya, England, Ghana katika kundi L ni kundi ambalo pia linajumuisha Croatia na Panama. England imepiga Croatia 4-2 na sasa hivi inakwenda kwa nguvu sana dhidi ya Ghana, lakini Ghana pia vile vile ilipata ushindi na inataka sasa hapa angalau iondoke na alama moja. Unaiona vipi
6: katika mechi ngumu unaweza kusema kwa timu ya taifa ya Ghana Black Stars katika kombe la dunia katika hatua hii ya makundi? Ni mechi yao dhidi ya Three Lions hawa wa England.
0: Nguvu ya England unaitathmini vipi na umuhimu wa Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice?
6: Kwa sababu ukitazama kikosi cha kwanza cha timu ya taifa ya England, kulikuwa na ukosoaji mwanzoni wakati Thomas Tuchel anatangaza vikosi. Watu wengi wakawa wanasema bwana umemwacha kwa mfano mchezaji huyu wa Real Madrid, umemwacha baadhi ya nyota kwa mfano nyota wa Chelsea huyu. Kwa hiyo watu wengi wakawa wanaibeza timu ya taifa. Lakini baada ya mechi ya kwanza dhidi ya Croatia wakashinda goli 4, mabadiliko ya kiushabiki na namna kimtazamo dhidi ya England yamebadilika sana, na kwamba wanaiona kwamba kumbe Thomas Tuchel alikuwa anafanya tu kuita wachezaji ambao watampa matokeo. Kwa hiyo leo ni mechi ngumu sana. Harry Kane yuko katika form, ndio mfungaji bora wa ligi kuu ya Ujerumani Bundesliga msimu uliopita na mchezaji bora pia, na hata kwenye michuano ya UEFA pia ni mmoja kati ya wachezaji ambao wako juu kwenye ufungaji. Umemzungumzia Declan Rice ambaye amefika finali ya kombe la UEFA Champions League, yuko vizuri. Jude Bellingham tunamfahamu uwezo wake, na mechi ya kwanza walitume tu ujumbe moja kwa moja 4-2 na Ghana wao walipata ushindi goli moja dhidi ya Panama, na hii leo wanamtegemea zaidi pengine Antoine Semenyo, nyota huyu Man City ambaye ndio
0: aweze
6: kufanya mambo. Lakini pia Thomas Partey leo anarudi kwenye mechi ya kwanza na kina timu ya taifa baada ya kupatwa zengezenge la kesi yake ile ya ubakaji, lakini pia alinyimwa visa kumbuka kule nchini Canada. Kwa hiyo leo Marekani anaweza kucheza. Kwa hiyo Black Stars wanayo jukumu kubwa sana. Sina matumaini sana kama watapata ushindi, lakini tunatarajia mechi nzuri kutoka kwenye moja ya timu bora Afrika ambayo vile vile kama utakumbuka mwaka 2010 iliweka historia katika kombe la dunia kufika robo finali. Na mara hii tunatarajia pengine wakivuka huu mtihani wa leo ama wakipata sare kunakuwa na matumaini.
0: Angela, na kuona umesimama hapo, unajua umefuatilia sana mambo haya ya kombe la dunia.
7: Nimefuatilia vizuri kabisa, na kuna machapisho kadhaa kuhusu hii mechi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Colombia. Sasa kuna huyu shabiki wa timu ya mpira wa miguu ya Kongo, Michel Kuka Mboladinga. Huyu anafahamika zaidi kama Lumumba, na yeye ameshafika kule Guadalajara, Mexico kwa ajili ya kushuhudia mechi ya timu ya taifa lake dhidi ya Colombia. Hili linavuma sana, na kumbuka kwamba huyu anafahamika kwa kusimama mwanzo mwisho wa mechi kama vile sanamu, akiwa ameweka mkono wake juu kwa heshima ya waziri mkuu wa zamani wa Kongo Patrice Lumumba. Na alikosa mechi ya kwanza kwa sababu alilazimika kukaa karantini kutokana na mlipuko wa Ebola kule Kongo. Sasa maoni Chinda anasema huyu bwana Lumumba amekuwa akiipa sana motisha timu yake, na anaamini kabisa ataipa nguvu zaidi timu. Na Mangus anasema huyu shabiki ni maarufu kuliko hata wachezaji wa timu yake. Lakini pia Stana ameandika, kwa kweli anastahili pongezi, unawezaje kusimama kwa dakika 90 bila kujigusa?
0: Unajua Angela, game ya jana kati ya Faransa na Iraq imesitishwa kwa sababu ya mvua nyingi, na sasa hivi mashabiki wana hofu kwamba hii mvua huende ikaleta matatizo katika haya mapambano. Vipi?
7: Itakuwa kwa kweli ikitokea kitu kama hicho, na hakika kabisa kwamba itazua mtafaruku. Lakini huko kuna mvua na hapa Ulaya
0: ni joto kali.
7: Joto kali.
0: Sasa kuna watoto wamekufa.
7: Kuna watoto wawili, mmoja miaka miwili, mwingine miaka minne. Ni kati ya watu 40 ambao wamefariki kule Ufaransa kutokana na joto kali.
0: Isaya Sambo katika channel yetu ya YouTube anasema, nawatakia kila laheri DR Congo kuwakilisha bara la Afrika. Dickson Rwenzaula anasema Lisu ni mtetezi wa haki, anajua sheria, anapambana sana kwa ajili ya Tanzania bora. Jama Semindu anasema Trump ni kigeugeu. Ndwira Oscar wa Nshamba Tanzania anasema nawatakia ushindi mnono timu ya DR Congo. Baraka Mageri wa Geita Tanzania anasema mwacheni huru Tundu Lissu arejee uraiani, mashtaka dhidi yake hayana mashiko. Asante sana msikilizaji, asante Angela Mdungu pande ya pili wa studio, asante sana Suleiman Mwiru hapa pamoja nami katika mambo ya sporti, na Baba Dalla upande wa pili wa channel yetu ya YouTube nasema asante sana. Sule,
6: naam,
0: ni ngapi?
6: England 3, Ghana 0, Colombia na Ghana na Congo, Congo anashinda.
0: Haya, jioni njema msikilizaji na kila laheri.
8: Kwa muda wote wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

naitwa Jacqueline Nela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaomba kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

Dakika ni 50 mara baada ya saa 12 kamili za jioni. Karibu kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo. Tamati yake ni saa 2 kamili usiku. Naitwa Mariam Mramba.

Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mara nyingi watu huiona amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu, lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maeneo yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kuthibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndio maana kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya kusuluhisha badala ya kuwa chanzo cha migogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza kusikiliza kabla ya kuhukumu, kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalosema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi, tuwe watu wanaochangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tuitunze amani yetu. Amani inaanza na mimi. Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja, Krisi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani, aina zote. Krisi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Krisi Duka la Vitenge, tupo.

utengenezaji vifaa vya aluminium sehemu sahihi ya kuvipata vyenye ubora wa hali ya juu ni Warita Aluminium and Glass. Ndio sehemu sahihi kwa huduma bora za aluminium na vioo. Wanajishughulisha na uzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu. Pia wanatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati body designer zote pamoja na partition za ofisi na nyumba kulingana na mahitaji ya mteja. Warita Aluminium and Glass ndio wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanafanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha mteja anapata matokeo bora na ya kudumu. Karibu upate huduma za uhakika kwa ubora unaoaminika kutoka Warita Aluminium and Glass. Wanapatikana Bunda mjini, barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN. Kwa mawasiliano wapigie simu namba 0782 03 0788 au 0747 65 38 27. Warita Aluminium and Glass ni ubora wetu, ni fahari yako.

matangazo, anaitwa Mwanaidi akiwa Bunda. Oa, nipigie wimbo wa Rayvanny Moyo. Umfikie rafiki yake anaitwa Festo akiwa Ukerewe. Mziki biashara na matangazo, Juma mwana wa Masenza anapatikana Bunda mtaa wa Saranga. Anaomba ngoma ya Mr. Nice Kikracho imfikie kaka yake Warioba Masenza akiwa Kizu Sarawe. Mziki na matangazo, asante Mwanaidi, ujumbe wako umesikika. Mziki na matangazo ni msome Kurwa Wigeha ama Mwana Wigeha Bitaraguru ndo nyumbani. Anasema atafurahi sana endapo ngoma ya wimbo Extra Dinedic uwe maalum kwa wadau wote wa

aminika, sehemu sahihi Ikizu Sekondari. Uongozi wa shule ya sekondari Ikizu iliyopo Lani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 ama division 2 au division 3. Awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM. Pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Wasiliana nao kwa simu namba 0752 99 93 50 au 0784 34 40 13. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora.

Kwa wenye changamoto mbalimbali za macho, kama macho yako yanaleta changamoto yoyote, basi kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko na Tata Stendi jijini Mwanza inaendeshwa na madaktari wa macho, inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa shilingi 5,000 tu badala ya shilingi 15,000 ya hapo awali. Huduma hizo zinatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando, na wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu sana. Hivyo wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho, kama vile presha ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, aleji ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, simu ama TV na kompyuta, kushindwa kusoma ama kuona maandishi madogo ya SMS, vitabu pamoja na vocha, kutoka machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali ama karibu. Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mtaa wa kona ya Bugando, ama unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0678 11 03 76. Narudia tena 0678 11 03 76 au 0763 11 03 76. Wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni.

0: Mazingira FM.
1: Muziki na matangazo Aisha Panchi toka Lusero anaomba wimbo wa Nandi na kutaka wafurahishe wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Asante kwako muziki biashara na matangazo Kisi Bunziri akiwa Kamkenga kata ya Oriku anaomba kibao cha Hadija Kopa wote uwe maarufu maalum kwa wadau wote wa 91.7 kiongozo na marikia wa nguvu Winifrida Stefano akiwa Lamadi. Muziki na matangazo anaitwa Hamidu Mkama Joseph wimbo wa Besina Sorumba nitafurahi sana kama nitasikia ni Hamidu Mkama Joseph. Aya, asante Hamidu. Muziki biashara na matangazo anaitwa Bahati Sarigi anapatikana Guta ukweli. Mimi na Radio Mazingira ni damdamu. Asante sana usibanduke hapo. Muziki biashara na matangazo Maria Rieda wa Hunyari naomba wimbo wa Njiwa Manga Omoyo. Muziki na matangazo Laiza toka Bariadi anaomba wimbo wa Godzilla. Muziki biashara na matangazo ni msome kama Jennifer Oskari kutoka Musoma Buhare. Anasema ngoma ya darasa maisha ihusike. Muziki biashara na matangazo sio wakati wa kupiga simu msikilizaji. Kisi Bunziri asante wimbo ujumbe wako nimeusoma tayari. Muziki biashara na matangazo Fatuma akiwa Nyasura wimbo wa Harmonize furaha yangu ni wewe umfikie mama yake akiwa Ukerewe ujumbe anampenda sana. Muziki na matangazo ni mwite Matege ya Bedi kutoka Nyasana dada nipigie wimbo wa Bestinaso mamu wa daa.

Saa 1 na dakika 37 msikilizaji, na kwa kwamba unahitaji sehemu sahihi kabisa ya kwenda kutuliza akili yako, kufurahi pia kuangalia mpira wa kombe la dunia, sehemu sahihi sio nyingine ni Rafiki Pabu. Yani hapo mambo yote yapo vizuri, utafurahi sana na mambo yatakaa sawa. Rafiki Pabu, hapa utapata huduma mbalimbali kama vile vinywaji aina zote, vikali na laini, vyakula aina zote vinapatikana Rafiki Pabu. Huduma ya malazi, msimu huu wa kombe la dunia utapata nafasi ya kuangalia ama kushuhudia michezo ya kombe la dunia kupitia skrini kubwa kabisa. Lakini siku za weekendi hapo utapata burudani ya live bendi siku za Ijumaa na Jumamosi. Na kama unataka kuweka oda ya sehemu ya kukaa, unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0787558561. Rafiki Pabu wapo mtaa wa Saranga, karibu na stendi ya malori maarufu uwanja wa Saranga. Usterewe, nenda pale tu, mambo yako yatakuwa vizuri sana, akili yako itatulia, utapata vinywaji aina zote, ni pesa yako tu na nauli yako ya kufika hapo, lakini aina zote za vyakula unavyovitaka. Lakini pia kama ukichoka kurudi nyumbani kwako, kuna huduma ya malazi. Mambo si ndo hayo, utashindwaje kufika Rafiki Pabu?

Ebana, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Wahinga walisema, ukiona vinaelea, ujue vimeundwa. Na huo msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yasi uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi haja na mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kukutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi Watanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitisha na wataalam wa taasisi ya Okra kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliyofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema tunazingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yasi. Jiunge na Yasi leo ujionee utofauti na uzoe viwango unavyo stahili. Utabakija nyuma msikilizaji, jiunge na mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yasi.

Siamini kama hadi dakika hii kuna mtu bado anajiuliza ni wapi akapate pikipiki imara na yenye ubora wa hali ya juu, lakini pia inayouzwa kwa bei nafuu sana. Kiwei ni pikipiki imara inayotumia mafuta kidogo. Pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiliwa wote kwa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Pia kwa keshi ni shilingi 2,700,000. Kuelekea kombe la dunia, Kiwei wametoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 2026 hadi tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Ofa hizo, mteja anaweza kupata zawadi moja wapo kati ya zifuatazo: dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi ushuhudie kombe la dunia nyumbani kwako, radio bluetooth ama smart tv nchi 43. Kwa hiyo haitoshi, lazima upate ofa zifuatazo: matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, engine warranty kwa mwaka mmoja, mteja atawekea mafuta ya kuanzia maisha. Kiwei wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara wanapatikana Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki, Shirati mtaa wa Bwere, Tarime wanapatikana mtaa wa Serengeti, Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, Mugumu wanapatikana mtaa wa Seronga, Bukima Center, Buhemba 00. Kwa mawasiliano piga simu namba 0663 58 30 96 au 0746 88 88 08.

Gela Maliganya wa Balili Bunda anatangaza kuotelewa na mdogo wake anaitwa Shukrani Maliganya mwenye umri wa miaka 23. Shukrani alipotea tangu tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026 akiwa amevaa shati la mikono mirefu rangi ya blue iliyopauka, suruali ya jinsi rangi ya kaki, na kwenye miguu alivaa sendo za rangi ya kaki. Shukrani ni mrefu na rangi yake ni mweupe na ana tatizo la afya ya akili. Aliondoka nyumbani na hakurudi tena hadi leo. Atakayebahatika kumuona atoe taarifa katika kituo cha polisi kilicho karibu naye au amlete studio za Radio Mazingira FM zilizopo mtaa wa Saranga mjini Bunda, au apige simu kwa ndugu zake kupitia namba 0741 50 79 96 au 0671 80 13 34 au 0759 76 66 99.

Ya nguo aina zote kwa kwa ambayo unahitaji kwa ajili ya kuuza, kuvaa mavazi aina zote bwana. Usiteseke, usihangaike kwamba ni wapi nitaenda kupata mavazi, nguo aina zote. Sehemu sahihi ni Chris duka la vitenge. Hapo utapata nguo aina zote. Chris duka la vitenge, wauzaji wa jumla na rejareja, vitenga aina zote, vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Na Chris duka la vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini, kwenye jengo la Manjebe, barabara ya Mwanza Musoma. Kwa mawasiliano piga simu namba 0756682628. Narudia 0756682628. Usihangaike, fika tu Chris duka la vitenge. Hapo utakuta kuna kila aina ya nguo ambayo wewe unaihitaji.

1:56. Asante kwa msikilizaji ambaye tumekuwa pamoja katika kipindi hiki cha muziki, biashara, burudani na matangazo tangu saa 12:30 hadi wakati huu ambapo nimefikia ukingoni. Naitwa Maria Mlamba. Hata kesho pia ni siku, nikutakia usiku mwema.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibanenu. Wa kwanza tunaanza na muhtasari wake. Mwili wa aliyekuwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Richard Yabwa umeagwa katika viwanja vya Field Force Unity vilivyopo manispaa ya Tabora. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limethibitisha kufichua tukio la mauaji ya Ramadhani Jafari miaka 47 mkazi wa Mbezi Luguruni. Na katika habari za kimataifa, polisi nchini Afrika Kusini wameanza uchunguzi kuhusiana na mauaji ya raia mmoja wa kigeni. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Tabora. Mwili wa aliyekuwa kamanda polisi mkoa wa Tabora Richard Yabwa umeagwa katika viwanja vya Field Force Unity vilivyopo manispaa ya Tabora katika ibada iliyohudhuriwa na maafisa mbalimbali wa jeshi la polisi na viongozi pamoja na wananchi. Katika ibada hiyo iliyofanyika leo Jumanne Juni 23, 2026, kamanda wa polisi mkoa wa Shinyanga Janet Magomi amesoma wasifu marehemu Abwao baada ya shughuli ya ibada kukamilika. Kwa mujibu wa wasifu huo, marehemu Abwao alizaliwa Juni 23 mwaka 1975 na amefariki dunia Juni 20 mwaka 2026 akiwa ametumikia jeshi la polisi kwa miaka kadhaa katika nyadhifa mbalimbali ikiwemo uongozi wa mkoa wa Tabora.
1: Kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Richard George Abwao alizaliwa tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka 1975 katika kijiji cha Kawawa, wilaya Iringa, mkoa wa Iringa. Elimu. Alianza elimu ya msingi mwaka 1982 katika shule ya msingi Bungo mkoani Morogoro na kuhitimu elimu hiyo mwaka 1989. Mwaka 1990 alijiunga na kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Kigurunyembe Morogoro, akahitimu kidato cha 4 mwaka 1993. Mwaka 1994 alipata elimu ya kidato cha 5 katika shule hiyo hiyo na kuhitimu kidato cha 6 mwezi Mei mwaka 1996.
0: Baada ya kuagwa kwa mwili huo, taratibu za kusafirisha kuelekea kijijini kwa Ushirati wilayani Rorya mkoani Mara zimeanza kwa ajili ya mazishi yatakayofanyika Ijumaa Juni 26 mwaka 2026. Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limethibitisha kufichua tukio la mauaji ya Ramadhani Jafari miaka 47 mkazi wa Mbezi Luguruni, ambaye awali aliripotiwa kupotea na ndugu zake mnamo tarehe 16 Juni 2026. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Jumanne Muliro, uchunguzi wa kina ulifanywa na jeshi la polisi ulibaini kuwa marehemu hakupotea bali aliuawa na kuzikwa ndani ya chumba chake nyumbani kwake, huku mtuhumiwa mkuu wa mauaji hayo ni mtoto wa marehemu mwenyewe Juma Ramadhani mwenye miaka 21. Mtuhumiwa amekamatwa katika eneo la Msufuni mkoani Pwani na katika mahojiano amekiri kumuua baba yake na kumfukia ndani ya chumba hicho, huku polisi wakiendelea na uchunguzi kubaini sababu hasa zilizopelekea kijana huyo kutenda ukatili huo. Aidha, jeshi la polisi limetoa onyo kali kwa yeyote anayehusika na vitendo vya uhalifu, likisisitiza kuwa watakamatwa na kufikishwa mahakamani, huku wananchi wakiombwa kuendelea kutoa ushirikiano ili kudumisha usalama katika jamii.
2: Napenda kuarifu kuwa tarehe 16 mwezi Juni mwaka huu wa 2026 katika kituo cha polisi maarufu kinaitwa Gogoni, hiki kiko maeneo ya Kimara kule mwisho katika wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam, jeshi la polisi kwenye kituo kile lilipokea taarifa kutoka kwa ndugu wa karibu wa mtu aliyefahamika kwa jina la Ramadhani Jafari maarufu kama Muna mwenye miaka 47 kuwa amepotea. Kwa hiyo tarehe 16 tuliweka kumbukumbu kutoka kwa wanandugu kwamba huyu Ramadhani Jafari Muna amepotea na kwamba alikuwa akitafutwa. Uchunguzi na ufuatiliaji wa kina ulianza mara moja. Na hapa tulihusisha kamisheni mbalimbali ambazo zipo ndani ya jeshi la polisi, huku tukiwashirikisha wananchi kama moja ya mtaji na wadau wetu muhimu katika masuala ya kiusalama.
0: Zanzibar. Jeshi la polisi mkoa kaskazini Pemba limeanza uchunguzi kuhusu tukio la mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari ya Chasasa wilayani Wete anayedaiwa kujaribu kujiua kwa kujidhuru kwa moto akiwa katika bweni la wanafunzi. Tukio hilo limetokea Juni 21, 2026 majira ya 4 usiku katika bweni lililopo eneo la Utaani Wete. Inadaiwa kuwa mwanafunzi huyo Asma Sharif Ahmad miaka 14 mkazi wa Gando alijifungia sehemu ya choo ndani ya bweni hilo kabla ya kujidhuru kwa moto uliosababisha kuungua kwa nguo zake. Kwa mujibu wa taarifa za awali, mwanafunzi huyo alikimbizwa na kuokolewa na wanafunzi wenzake kisha kupelekwa hospitali ya wilaya Wete eneo la Kinyasini ambako amelazwa akipatiwa matibabu, huku jeshi la polisi wakisema uchunguzi bado unaendelea kubaini chanzo cha tukio hilo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Victoria. Polisi nchini Afrika Kusini wameanza uchunguzi kuhusu mauaji ya raia mmoja wa kigeni, huku mamia ya raia wa Malawi wakikusanyika kuomba kurejeshwa nchini kwao hofu ya mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni. Serikali ya Malawi imesema inachunguza taarifa kuwa raia wake wenye umri kati ya miaka 29 aliuawa baada ya kushambuliwa na kufuatia maandamano, na jeshi la polisi la Afrika Kusini wamesema mwili wake ulipatikana ukiwa na majeraha kichwani pamoja na mdomoni. Wakati huo huo, mvutano dhidi ya wahamiaji wasio na vibali unaendelea nchini Afrika Kusini, hali inayowalazimu maelfu ya wageni kuondoka kabla ya uchunguzi wa serikali za mitaa miezi ya Novemba. Na Wizara ya Afya nchini Uganda imethibitisha kisa kimoja kipya cha ugonjwa wa Ebola na kufanya idadi ya visa vilivyothibitishwa kufikia 20. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, watu 14 wamepona ugonjwa, wanne bado wanapatiwa matibabu hospitalini, huku watu wengine wawili wakifariki dunia kutokana na ugonjwa huo wa Ebola. Aidha, visa vingine vitano vimeripotiwa nchini Uganda, wakati visa 15 vya maambukizi kutoka nje ya nchi. Mamlaka za afya zimeendelea kuimarisha ufuatiliaji na hatua za kudhibiti maambukizi. Nchini Kongo bado ndiko kitovu cha ugonjwa huo wa Ebola. Mamlaka zinasema kuwa watu 267 wamefariki kutoka kuanza kwa ugonjwa huo miongoni mwa visa 1048 vilivyothibitishwa hadi kufikia jana Jumatano. Mlipuko huo wa Ebola unatokana na aina adimu ya virusi vya Bundibugyo ambayo haina chanjo au matibabu rasmi. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikize tena muktasari wake. Mwili wa aliyekuwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora Richard Abwao umeagwa katika viwanja vya Field Force Unity vilivyopo manispaa ya Tabora. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limethibitisha kufichua tukio la mauaji ya Ramadhani Jafari miaka 47 mkazi wa Mbezi Ruguruni. Na katika habari za kimataifa, polisi nchini Afrika Kusini wameanza uchunguzi kuhusu mauaji raia mmoja wa kigeni. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibanenwa, nikutakie usiku mwema. 2:30 nikikome na 2:30 ni meza ya michezo. Alamsiki.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM Ndo Nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa Mazingira FM Ndo Nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: Naita kikome.
1: Kikome.
2: Kikome. Kikome.
3: Karibu kwenye kikome.
1: Kikome.
2: Kikome. Kikome.
4: Uchawi wa biashara ni wateja. Wajue wateja wako. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Eriga. Ukiwa mfanya biashara halafu ukawa na nyomi la wateja, kuna raha sikwambie mtu. Ndiyo, hakuna raha ukifungua biashara tu wateja ni wakugusa tu. Yaani hata haujafika kazini, simu zishaanza kuingia kuuliza unafungua saa ngapi. Kuwa na wateja wengi sio issue. Issue ni kuwa maintain. Uzoefu unaonyesha biashara nyingi huwa na wateja wengi mwanzoni, ila siku zinavyozidi kusonga ndivyo wateja wanavyozidi kupungua na biashara kukisogelea kifo. Kuwaelewa wateja wa biashara yako vizuri kutaepusha kifo cha biashara yako. Lakini mteja ni nani hasa? Mteja ni mnunuzi wa unavyouza. Biashara bila mteja ni biashara bila uhai, au tuseme ni biashara iliyokufa. Wateja hawako sawa. Kuna wateja wastaarabu sana na wateja wa hovyo sana. Kuna mteja ukimtajia bei anaruka almanusura avunjike kiuno, halafu anakuambia unataka kumuibia. Huyu ni mteja wa hovyo. Mjibu kiungwana atapoa, ukimjibu hovyo utaharibu. Mwingine atakuambia hamjui biashara nyie, huku akiondoka. Cha kushangaza, baada ya muda anarudi tena. Kumbe kule alikokwenda walimgonga bei ya juu. Akirudi usimwambie unarudi kufanya nini. Badala yake muuzie, kwa sababu biashara ni mnunuzi. Mwingine atanunua vocha ya jero, atataka umkwangulie, umweke kwenye simu, kisha umuungie na kifurushi kabisa. Halafu anakuambia nipimie na mafuta ya 100. Unampimia, unampatia. Anayanyanyua juu akiatazama. Kisha anatikiza kichwa, halafu anafoka. Mbona hujaweka nyongeza? Madhila kama haya kwenye biashara yako mengi yasikutie wazimu. We angalia pesa inaingia, mchawi pesa. Ukishughulika na madhila ya watu hutofanya biashara, kwa sababu watu wengi wamevurugwa. Stresi za mapenzi na uchumi zimenyonya subira na uwezo wa mtu kufikiri vizuri. Kuna dada mmoja aliniambia haya maisha ni magumu bora waliodedi. Imagine, mtu anayewaonea wivu waliodedi ndo anakuja dukani kwako. Kumbe usiogope madhila ya wateja. Kuwa kama ngariba. Ngariba haogopi mkojo. Kanuni ya mteja ni mfalme ndo ikuongoze. Usiwe kama makondakta wa mabasi ya daladala. Wale jamaa mteja ni mfalme, kabla hajapanda basi, akishapanda anakuwa kenge tu. Konda anaweza hata kukuambia kaa chini na ukakaa. Ila kabla hujaingia kwenye daladala anavyokubembeleza sasa, utadhani anakujua. Ukifanya hivyo dukani kwako utanunua mwenyewe. Lakini pia unatakiwa kuelewa kuna wateja wanaojali ubora na wengine wanajali wingi. Soma wateja wako, wagawanye makundi mawili: wanaojali ubora na wanaojali wingi. Kuna wakati unaweza jikuta kumbe wateja wako wengi ni wale wanaojali wingi, halafu wewe upo bize kuongeza ubora. Hapa utapishana na wateja. Wachina hii wanaijua vizuri. Afrika watu wengi tunapenda wingi wa vitu na sio ubora wa vitu. Mtu anathamini kuzaa watoto wengi na sio ubora wa malezi ya watoto hao. Ukijaza sahani, vijana mtaani wote wanahamia kwako. Maana wao wanachojali ni kushiba tu na sio wameshiba nini. We unanunua nyama ghali, nyanya ghali, vitunguu ghali, mchele ghali, hafu unashindana na mamalishi yanayenunua nyama misuli, nyanya masalo, mchele mix, maharage mabovu, halafu anapika fresh mchuzi ziwa Tanganyika na maharage juu, lazima kuache. Uko katika cheap society. Umiza kichwa upate kilicho chipu, uze chipu utajirike. Ule msemo wa chipu is expensive haufanyi kazi Afrika. Ndiyo maana wa China wanauza sana. Kila kona kuna biashara ya mchina inauzwa chip. Lakini pia usiende dukani na msongo wa mawazo, maana mteja anaweza kukuudhi ukamfokea, na wakati mteja hafokewi. Mteja ni kama mtoto, anataka kubembelezwa hata kama akakosea yeye. Karibu na asante vitawale mdomo wako. Na shukuru, ubarikiwe, karibu tena viwe vibwagizo katika wimbo wa biashara. Kumbuka ulimi wa mvuto ni silaha kubwa sana.

0: kwenye vita vya biashara. Ukitumia ulimi vizuri, utanasa wateja kama sumaku inasavyo vyuma. Ulimi ni sumaku. Utumie vizuri. Ongea na mteja kwa bashasha na tabasamu. Kama hujui kucheza na ulimi, usifungue biashara. Sasa tuangalie aina za wateja. Namba moja, wateja wapya. Hawa ni wateja wanaokuja kwako kwa mara ya kwanza. Wanaweza kuwa wamekuja kwako baada ya kukosa huduma sehemu walizozoea kununua. Wamefukuzwa. Kuna sehemu unakwenda kununua wanakufukuza kwa lugha ya hatuna chenji. Sasa huyu mteja anapodondokea kwako, mtandike mapokeo mazuri hadi ajute kuchelewa kukufahamu. Hakikisha na kesho anarudi. Fanya kama wahudumu wa ndege. Wale watu wakikuhudumia utadhani wanakutaka, kumbe wala. Utasikia sauti ya kadada karembo kanakuuliza, coffee, tea, water. Fanya hivyo kwa mteja mpya. Faida ni nyingi. Mojawapo ni kukuambia kilichomtoa kule na kuja kwako. Utasikia kule kwenye lile duka wanajisikia sana. Yule muuzaji anauza vitu ghali sana. Yule dada ukienda dukani yuko busy na simu. Wateja namba mbili ni wateja punguzo. Hawa ni wateja wanaonunua pale wanaposikia punguzo la bei. Akija kwako ataomba punguzo mpaka la kifungashio. Usipompunguzia hanunui ngo. Wateja wa namna hii wanaamini ukinunua kwa bei ya kwanza au bei iliyoandikwa kwenye bidhaa umeibiwa. Hawa jamaa ugonjwa wao ni punguzo. Wakisikia tangazo la punguzo popote pale wanachanganyikiwa na kununua hata vitu wasivyohitaji. Kwa hiyo, unapofanya biashara hakikisha unakuwa na siku za punguzo kwa ajili ya wateja wa namna hii. Hii imempa matokeo chanya Dennis Mpagaze kupitia vitabu. Kuna wateja huwa wanampigia simu kabisa kumuuliza anatangaza lini ofa. Lakini pia wateja wa namna hii wanajali wingi wa vitu na sio ubora wa vitu. Na siku zote wanataka wapate zaidi ya wanachotoa. Kupata zaidi kwa gharama kidogo. Hawana uchungu na biashara yako na sio waaminifu sana. Ukiwakopesha hawalipi. Akipata hela anaenda kununua pengine. Wateja namba tatu ni wateja waandamizi. Hawa ni wateja wa mara kwa mara. Utawaona kila wanapohitaji huduma. Hawaendi kwingine. Anaweza kuvuka maduka sita kuja kununua kwako. Akija kununua asikukute, atakupigia simu. Na kama hitaji sio la lazima, atakwambia nitarudi. Na ikitokea umeishiwa bidhaa, atakuuliza unaleta lini nikusubiri. Ni aina ya wateja wanaotuweka mjini. Ni wale wateja ambao ukileta bidhaa mpya, lazima uwapigie waje wachague, na kuna wakati kabla ya kwenda kufuata mzigo unawapa taarifa wajiandae. Halafu hupenda kutoa ushauri na mapendekezo kuhusu biashara yako. Wanajiona na wao ni sehemu ya biashara yako, maana wanajua huwezi kuwaumiza katika bei. Wananunuaga kwa bei ndogo na wakati mwingine wanakopesheka. Ni mabalozi wazuri wa biashara yako, watakuletea marafiki, majirani au hata wanafamilia wao kwenye biashara yako. Ukimwambia sina chenja na kwambia taikuta, hawataki biashara yako ife, maana huwa unawalegezea. Kwa kweli hawa ni wanunuzi wazoefu, mie na waita wateja waandamizi. Wazungu wanawaita loyal customers. Wanaithamini biashara yako kama vile yao. Utakuta anashare habari za biashara yako kwenye magrupu mbalimbali, mpaka watu wanamuuliza unapata faida gani. Angalizo, unapokuwa na wateja hawa usibweteke na kuanza kutoa huduma mbaya. Watakukimbia. Wateja hawatakagi mazoea. Lakini pia waandike kwenye orodha ya watu muhimu sana katika biashara yako, na ikiwezekana kila mwisho wa mwaka wauzie kwa bei ulionunulia bidhaa. Namba 4, wateja wapita njia. Hawa ni wateja wanaokuja kwenye biashara yako mara moja tu, na si rahisi kurudi tena. Mara nyingi huwa ni wasafiri au wageni, wako maeneo ya biashara yako kwa matukio maalum kama harusi, msiba, vikao na kadhalika. Wafanya biashara wengi wanawaona wa kawaida. Hawa washobokei sana. Akinunua poa, asiponunua poa. Sasa ngoja ni kuambie kitu. Ukisikia wateja wanaweza kukutoa kibiashara ni hawa. Kitu cha shilingi 100 huwezi ona aibu kumuuzia kwa shilingi 200. Bei utakayomuuzia mteja mpita njia sio sawa na mteja wa kudumu. TV ya 200,000, mteja wa kuja unaweza mpiga 500,000 na bado akatoa. Usiwalegezee kamba wateja wapita njia. Kuna maduka ukiingia unatajiwa bei kubwa tofauti na bei aliyokutajia jamaa yako. Unampigia simu jamaa yako aliyekuelekeza na kumlalamikia. Anakwambia mpe simu uliyemkuta dukani. Unampa halafu na shangaa wanakwambia lipa. Unalipa bei rafiki yako aliyokuelekeza. Kwa hiyo unapoingia kwenye biashara yoyote ile lazima ujue wateja kukupa pesa ya kula na wateja kukupa pesa ya kupeleka mbele biashara yako. Usiwe na bei sawa kwa wateja wote, hilo ni kosa la kibiashara. Hutokufa umefanikiwa na haitotokea umefanikiwa. Kuna mtu sasa hivi yuko dukani anahitaji mteja mmoja tu mpita njia amnyoshe. Afunge hesabu akapumzike. Kuna mitaa unapita wauza simu wanavyokuita utadhani wanakujua. Usifanye biashara kimazoea, hakikisha biashara yako inakulipa. Watambue wateja wako. Wateja namba 5 ni wateja paswa kichwa. Hawa ni wateja walalamishi. Kila kitu kwao ni tatizo. Ukimpunguzia bei anasema ni bidhaa feki. Ukimuonyesha ukarimu anasema unapanga umwibie. Ukimwambia bidhaa ni original, atasema unamrubuni anunue. Ukimwambia bei za vitu zimepanda, atasema uache tamaa. Usipomjibu kitu atakwambia unadharau. Ni wateja wasumbufu sana. Wao kila wafanyabiashara wote wezi tu. Wanapata faida kubwa kiujanja ujanja. Pamoja na malalamiko yote hayo, bado atakuja tu kununua. Usirogwe ukawajibu vibaya, watakutangaza hao hutouza. Kuna mama ntilie alimjibu vibaya mteja poyoyo kama huyo, akaenda kutangaza kwamba anapika wali kwa maji ya hedhi ya wanawake, ndio maana wanaume hawakatiki kula kwake. Habari ziliposambaa wanaume walisusa akafunga biashara. Hawa ni wateja paswa kichwa, lakini hakikisha wapasui biashara yako. Biashara imekutuma pesa, tafuta pesa. Wajibu kwa hekima kubwa ili wasiondoke na hela. Hata kuwauzia watu wenye kipato cha chini ni paswa kichwa. Watauliza bei ya vitu kwa muda mrefu na kuondoka bila kununua. Unamtajia bei, anasema ngoja nizunguke nitarudi. Hawa huwa wanaenda jumla. Na ikitokea amerudi, basi atakuja na wenzake wanne ambao wote wanamsindikiza. Omba Mungu kati ya hao wanne asitokee hata moja kutoa mawazo hasi juu ya bidhaa yako. Ikitokea tu moja akasema tofauti, biashara hufanyi. Kuna mteja anafika dukani, anaangalia vitu. Hasemi kitu, mikono iko kwa nyuma. Kajishika kwa nyuma utadhani bibi kizee mwenye matatizo ya mgongo, kisha anaondoka. Hanunui wala haulizi bei. Unaweza kudhani mwizi, kumbe kavutiwa na vitu, ila anaogopa kuuliza bei bila hela. Sasa acha hiyo. Kuna paswa kichwa nyingine. Ni wale wakija ni kudai namba ya meneja wako au bosi wako ili wamweleze kile wanachokitaka wao wenyewe. Hawaongei na mbwa, wanaongea na mwenye mbwa. Huwa ni wasumbufu sana. Na wanapenda kufanya kila wanachokitaka kwenye biashara yako ili mradi tu waonekane. Tafuta namna nzuri ya kuwakabili ili wasilete matatizo mengine. Kwa hiyo, ukiona mteja ana ugumu fulani usikimbilie kumwepuka. Tafuta kwanza njia za kudili naye. Kumbuka ulifungua biashara unatafuta hela. Namba 6, wateja wasio na mipango. Hii ni aina ya wateja wanonunua vitu bila kupanga. Akiwa na pesa atanunua kila anachokiona. Ni aina ya watu ambao wakiwa na pesa wanakosa utulivu. Wanatulia zikiisha, hawa wako wengi. Anakwenda zake kazini, anakutana na kiatu ananunua. Na wakati hakikuwa kwenye mipango yake na kujilaumu baadaye. Nyumbani wamejaza makolokolo, macho yakiona tayari moyo unataka, mikono inatoa pesa. Unaanzisha biashara, hakikisha unaweka mikakati ya kuwapata hawa. Unakwenda dukani na issue nyingine, ila unakuta umenunua kitu kingine. Utasikia akisema nimenunua hiki kitu kwa sababu nimekuta kinauzwa bei nzuri, nikaona nisikiache. Wateja hawa hufanya manunuzi ambayo hawakuyapanga awali. Mara nyingi hufanya manunuzi kutokana na tamaa ya macho au ushawishi wa marafiki au muuzaji. Jifunze elimu ya ushawishi, utawanasa wengi. Kuna dada, kila mwanaume anayekwenda kununua kwake anamuita mpenzi, akienda kijana anamuita mkwe, akienda mtoto anamuita mwanangu, akienda bibi anamuita mami, akienda mwanamke mwenzake anamuita shosti. Dada anauza sana huyo. Ukiwa na ushawishi ni rahisi sana kuwapata wateja wa aina hii.
1: Kikome. Kikome. Kikome.
2: Huu ni mwangaza. Mtandao wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
3: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
2: Itani uliojaa vimbwanga na vibweka.
4: Naomba Matola aondoke Simba.
2: Sasa hapa ndio penyewe.
5: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
2: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
6: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
2: Na stori za kipekee.
7: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
2: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

karibu sana, nikukaribishe sana bwana michezo popote pale unapoitegea sikio Radio Mazingira FM Radio. Kwambie ni wakati sahihi saa 2 na dakika zake 30. Tukutana hapa kwenye meza ya michezo. Kikubwa zaidi ni kuizungumza michezo ipasavyo kwa sababu tunayo mengi zaidi Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Achache kati ya mengi ambayo tumekuandalia ni Tanzania yatepeteshwa kwa bao 3-0 kwenye finali ya Sekafa ya chini ya miaka 17 kwa upande wa wanawake. Ili pia zipo tetesi nyingi zaidi za kiusajili ambazo Simba wao wanaendelea kupush kumpata Ken kutokea pale State Maleni. Wao wanaamini atakuja kuwasaidia kwenye safu yao ya ushambuliaji. Lakini pia kikubwa zaidi ni kombe la dunia ambalo linazidi kushika hatamu kwa Mexico, Marekani pamoja na Canada. Yapo mengi zaidi ya kuyazungumza ya kimichezo. Ni kukaribishe sana sana sana. Mwana michezo popote pale ulipo, unayo nafasi kubwa zaidi ya kuweza kushare na sisi chochote lolote kupitia 0656 55 55 71. Kama lolote unalo, una uwezo wa kuandika ujumbe mfupi hapo, baadaye pia nitakuja kupita nao. Lakini kupitia 0684600007 una uwezo pia wa kuandika ujumbe wako mfupi na mimi pia nikaja kupita nao. Mimi naitwa Martin Wanda, sipo peke yangu hapa, nipo na wachambuzi wa masuala ya kabumbu au wataalamu wa masuala ya kabumbu. Ninaye namba 10 wa zamani ambaye alikuwa na ndoto za kucheza timu ya taifa ya Tanzania. Yeye anajiita namba 10 wa muda wote wa dunia. Anaitwa Twaha Ramadhani. Ili pia nitakuwa hapo naye na mtaalamu wa masuala ya kimichezo. Anaitwa Fabian Ndomi. Sasa usiondoke, tunakula mapumziko kidogo. Tunarejea hapa kukuletea taarifa zote kamili za kimichezo ambazo zimechukua hatamu duniani kote.

0: Kurejea sasa nimekwambia nipo na wataalamu wa masuala ya kabumbu hapa. Nipo na Shehe Bwana Tom Ramadhani namba 10 ya muda wote. Si ndio bwana Shehe?
1: Yeah, bwana sasa.
0: Habari za usiku bwana.
1: Bwana kama kawaida kama kawa. Naamini kabisa kwamba mishongo yote mjini kwa fresh na ndio maana tunakutana hapa. Kubwa zaidi ni kombe la dunia ambalo bado linaendelea. King sio kama Deira. Kelele nyingi mjini. Kwa hiyo babu ameamua kuwanyamazisha watu. Kwamba bado nipo.
2: Bado nipo
1: mjini.
2: Sela kadense.
1: Mwanafya sema usije mjini, naona babu yuko mjini. Miongoni mwa vitu ambavyo anaionyesha dunia kwamba bado na kitu, lakini pia tunajua kabisa kwamba ligi kuu ya soka Tanzania bara kesho bana huenda tukajua.
0: Kesho huenda tukajua
1: taa kijani
0: nani bingwa,
1: nani itakuwa inamulikia kuelekea ubingwa ligi kwa soka Tanzania bara. Ambao ukiangalia sasa ni timu mbili, kwa maana Simba na Yanga, lakini Azam anaweza kahusika kama daraja. Ima amshushe mtu au atampandisha mtu hapo kesho.
2: Na kwa nini tu Azam? Hata Tibo pia ana hiyo nafasi pia ya kumpandisha mtu ama kumshusha. Imagine
3: ana hali mbaya.
2: Kwa mfano Mtibwa akipata matokeo chanya dhidi ya
3: Simba
2: haijabishi Azam akipata alama 3 mbele ya Young Africans. Kama Simba atapoteza mchezo wake, tafsiri yake ni kwamba game ya point, ushindi wa Azam haujamsaidia. Kwa kikubwa ni plan yake kuweza kucheza vizuri, kucheza mechi zake, na ufindo kitu ambacho anakihitaji. Akicheza na psychology ya mchezo kwamba Young Africans anaenda kufanya nini, ama Young Africans akicheza katika mentality kwamba Simba atafanya nini, basi chochote kitu kinaweza kikatokea.
1: Mwongea kitu kizuri sana, lakini bado nikiangalia kwa hesabu za kinamba bado naona kabisa kwamba Mtibwa anaweza kasumbua Simba, lakini sio kwa zuia Simba, kwa maana mazingira alivyo na historia ya timu kubwa, hasa tunapoelekea katika mbio za ubingwa. Mambo ni mengi ndani ya uwanja, lakini pia mambo ni mengi sana nje ya uwanja.
3: Bana Twaha, kuna namna pia limkatia tamaa God kasema ajaanza World Cup vizuri hivi. God ni yupi kwanza? Hivi Lionel Messi na Cristiano Ronaldo, nani GOAT?
1: Dunia imejigawanya. Dunia imegawanyika na kila watu wana mapenzi yao na sababu zao pia. Na mimi naheshimu chochote kila ambacho mtu yeye anakiona kwake kiko sahihi. Kwangu mimi kama unaniuliza GOAT ni Lionel Messi la Puruga.
3: Lionel Messi.
1: Yeah, ukiniuliza mimi kama mimi.
3: Bila shaka
1: tamu. Lakini pia nitaheshimu mchango wa mtu mwingine ambaye pia tamuona King toka Madeira, Cristiano Ronaldo, ya kwamba ni bora kuliko Messi.
3: Bana tu hajana, tukianza moja kwa moja na taarifa ambazo tumeziandaa hapa kwenye meza ya michezo. Jana tumekuwa hapa tumeizungumza zaidi timu ya taifa Tanzania Serengeti Girls chini ya miaka 17 ambayo ilikuwa na mchezo wa finali dhidi ya Uganda chini ya miaka 17. Cha matokeo ya mwisho ni tumelala kwa chuma 3-0. Kuna namna ulikuwa unategemea haya matokeo?
1: Kwanza ni matokeo ambayo yamenilaza na viatu, kwa maana kwamba ni matokeo ambayo sikuyategemea kabisa. Lakini mwisho wa siku kwangu mimi huwa si muumini sana, kwa maana hataji ambayo linapatikana kwa timu za vijana. Kikubwa ambacho wanakiangalia ni zile talent ambazo tunaziona na mwendelezo pia kuweza kuzira zile talents, na mwisho wa siku tukaja kuvuna kitu kimoja kizuri sana kwa ajili ya maendeleo ya mpira wetu. Na wapongeza sana Uganda, walijipanga na walizungumza tangu mapema hapa. Kocha alisema kabisa kwamba amefuatilia Serengeti Girls na ameshaona pale ambapo wao ni bora na maeneo ambayo pia wana udhaifu. Kwa hiyo anajua namna kuweza kwa kamua, na kweli mwisho wa siku ameenda kutimiza kila ambacho alitoa ahadi. Niwape tu kongole Uganda, wamestahili. Lakini bado mimi nasema tu ya kwamba bado tuna wachezaji wazuri, bado tuna hazina. Matokeo haya situumize sana, ni vijana wanahitaji saikolojia kuweka sawa. Lakini matokeo kila mtu anatamani kubeba taji, na ndo faida ya mashindano yote tunayoshiriki. Lakini mwisho wa siku mimi nisema ya kwamba malengo ya shirikisho sio tu taji, malengo ya shirikisho ni kuvuna vipaji hivi ambavyo vinaonekana. Kwa hiyo kwa sisi kama taifa taji lisiwe sana kipaumbele, bali ni kuona mwendelezo wa vijana hao, nini ambacho wanakifanya na tutakuwa na timu aina gani kwa siku za usoni.
3: Hivyo bana, ndomi kuna namna pia Uganda wamekusurprise au Tanzania uwezo wao kuna namna pia umekuwa surprised pia kwa matokeo ya leo?
2: Of course, sija well surprised kwa aina ya matokeo ya leo yaliyopatikana kwenye dimba la KMC pale. Nafikiri kwenye benchi la ufundi hapa tulimsikia kocha wa Uganda akizungumza kwamba homework yao kubwa inaenda kufanyika kwenye nini. Alisema kwamba wameiangalia Serengeti Girls namna inavyocheza na focus yao kubwa ilikuwa ni katika kuweka umakini kwa namba 10, namba 7 pamoja na namba 6. Kwa hiyo nikataka kuona ni kitu gani ambacho angeweza kukifanya katika huo mchezo. Na mwisho siku nafikiri homework yake imeweza kulipa. Actual ni Uganda ni moja kati ya taifa ambalo kwa ukanda wa huu wa Sekafa imekuwa ni moja kati ya taifa ambalo linajaribu kufanya progressive kubwa sana ya kimchezo. Hasa kwenye mpira wa miguu wamekuwa well exposed na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo nafikiri kwa sasa sisi ni ndio tupo katika hatua ya uchanga, lakini katika hatua yetu hiyo ya uchanga inatupa energy ya kuona kwamba tumepiga hatua kubwa sana. Tunaingia kwenye finali za AFCON, lakini pia still bado tumecheza katika mchezo wa finali. Kumaliza kama mshindi wa pili ni kitu kikubwa sana, na angalia mtu ambaye tumeweza kufanya poa. Kwa hiyo ni hatua kubwa ambayo actually mimi naiona kama ni mwanzo mzuri wa soka la wanawake kwa Tanzania.
3: Ebana, kitu kizuri zaidi ambacho kimeonekana pia kwenye mashindano ni mara baada ya mshambuliaji kutokea Tanzania, Bahati Steven, yameibuka kuwa mfungaji bora wa mashindano. Alistahili toka mwanzo kwa kiwango ambacho amekionyesha. Magoli 10 yeye yanapatia nafasi ya Bahati Steven kuwa mfungaji bora wa mashindano haya, si ndio? Kumbuka ilikuwepo na mechi ya mshindi wa tatu ambayo ilikuwa inamhusu Kenya pamoja na Sudan Kusini. Kenya wao wameibuka na ushindi wa bao 7-0 dhidi ya Sudani Kusini. Kuna namna pia Uganda walionyesha ubora wao mkubwa mara baada ya kumtoa Kenya ambaye kwenye mpira hasa wa wanawake wamewekeza kwa kiasi kikubwa. Tumeona wachezaji wao wengi wakitoka Kenya wakija Tanzania kusakata kabumbu kwa upande wa wanawake na wakifanya vizuri zaidi. Kwa hadi Kenya inapata matokeo haya sio ya kushangaza, lakini kuna namna pia Uganda walikuwa bora zaidi kwenye mchezo wa leo, si ndio bana?
2: Sahihi.
3: Tunakubaliana tumechukua kama somo kama taifa, nadhani ni nafasi nzuri zaidi ya kwenda kutengeneza pale ambapo Tanzania watakuwa wameona kuna mapungufu, basi waongeze. Bana, unajua Bahati anatokea Bunda. Si ndio? Inside number 10.
1: Yani ni mtoto nyumbani kabisa.
3: Yeah, so, kuna namna pia tunaweza tukamwangalia pia asitumikie Bunda Queens msimu ujao ba.
1: Yeah, kwa sababu natamani kuona kwamba anafika zaidi ya Bunda Queens. Yani afike mbali zaidi ya hapa alipo kwa sababu ya mafanikio yake, lakini pia maendeleo yake, familia yake na taifa kwa ujumla. Simaanisha kwamba kwa nia mbaya ya kwamba siendelee kutumikia Bunda Queens, lakini kwa mchezaji yote ambaye ana ndoto za kufika mbali, ni mafanikio makubwa pia, ni heshima kwa Bunda Queens pia kuendelea kuwatengeneza vijana hawa ambao tunaona kabisa kwamba kila ambacho wanakitoa kwenye miguu yao, kila ambacho tunaona wanatoa kwenye kichwa chao, mwisho wa siku mimi nasema kabisa kwamba kwa maisha yake baadaye, huyu ni mchezaji mwenye kipaji kubwa sana kama ataamua kuelekeza akili yake kwenye mpira na akaamini ya kwamba mpira ni maisha yake, mimi naamini atafika mbali sana. Miongoni mwa wachezaji ambao mimi binafsi navutiwa nao sana kutokana na uwezo wake mkubwa na akili kubwa mpira alionayo. Mimi bado namtabiria makubwa.
3: Bado namtabiria.
1: Ah, namtabiria tu makubwa.
3: Ndio unamwona mbali.
1: Endapo atajielewa.
2: Yeah, of course, yeah, ni moja kati ya finishers wazuri sana. Hasa tazama running zake, tazama namna ambavyo pia anajaribu ku position katika eneo la kufunga. Unaona ni aina ya striker ambayo actually akipata ile quality ya players ambao wanaweza wakabilisha vizuri, still ni moja kati ya washambuliaji hatari sana. Na back to your questions, naona kama ni moja aina ya mchezaji ambaye kweli actually simtegemei kumuona kwenye uzo Bunda Queens kwa msimu ujao, kwa sababu hata kwenye video tu vyenyewe vya kidijitali tayari naona kelele za baadhi ya mashabiki wa soka la wanawake wanajaribu kuvutana kwamba aende wapi. Kwa hiyo nafikiri hii ni kwa haya mashindano yamempatia platform kubwa ya marisho yake ya kariera yake ya mpira wa miguu.
3: Sawa. Bana, sisi tunamtakia kila laheri abaki Bunda Queens, sawa? aondoke Bunda Kwensi, sawa pia kwa sababu yeah. Yes, hata kibaki bado ni timu ambayo inashiriki ligi kuu ya wanawake. Kwa hata akiondoka pia ataenda timu ambayo inashiriki ligi kuu ya wanawake. Bana kesho ndio Juni 24.
1: Usiku wa deni ya ukawi.
2: Bana.
1: Usiku wa deni ya ukawi.
2: Sasa nani analipa?
1: Yeyote anaweza kulipa. Lakini mwisho siku bana, usiku wa deni ya ukawi. Kwa sina shaka na hilo, naamini kabisa kwamba kuna face moja mwana fei anasema kulipa deni lazima hata kama mdaiwa asipotaka. Kwa hiyo lazima. Kwa mimi naamini kabisa kwamba
2: ama kusema kwamba ni kazi ngumu lakini lazima mtu aifanye.
1: Kazi chafu but lazima mtu aifanye.
3: Bana kabla tujaenda hiyo kesho nilikuwa naomba tu msikilize kocha wa Serengeti Girls. Yeye alikuwa na la kusema mara baada ya mchezo kutamatika hii leo dhidi ya Uganda. Huyu hapa kocha wa Serengeti Girls ana la kusema pia.
4: Thank you very much. Thank you so much. I thought playing against Tanzania now for me this was the thank you very much.
5: Chakwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu. Tumemaliza mechi yetu salama, hakuna injury aina yoyote. Lakini huu ni mpira, niwezi kukubali. Leo tumeingia lakini watoto wakuwa vizuri, inaonekana kabisa kipindi cha kwanza walicheza chini kabisa na wao wakaweza kutumia nafasi hizo wakapata magoli mawili kwa haraka. Lakini tulivorudi kwenye vyumba vya nani tukazungumza nao, baada ya kuzungumza nao wakarudi lakini hawakuwa bado hawako sawa. Lakini wamekuja kuamka baadaye wakati tushafungwa goli tatu. Kwa hiyo mimi nakubali tumepoteza, tutajipanga wakati mwingine. Mungu akipa. Baada ya kurudi kwenye vyumba vya changing room, baada ya kurudi kule tumezungumza nao sababu walipoingia walicheza wako chini ya kiwango chao na hofu na tension zote hizo. Kwa hiyo tuliwatuliza na kuongea nao, tukasema huu ni mpira, tumeshakuwa mbele kwa goli mbili, kwa hiyo twende tukacheze mpira. Kwa hiyo walivorudi wakaja wakaruhusu tena goli la pili. Kwa hiyo baada kuja kuingia mchezoni muda umeshakwenda, lakini tukubali tumepoteza mchezo.
6: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 1060? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kio kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kio chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Ebana, mara baada ya kupokea wadhamini wetu na kuwasikiliza kwa uzuri zaidi, Shehe Twaha pia anaye habari nzuri zaidi kwa wale vijana ambao amemaliza shule, yupo tu nyumbani, lakini inawezekana kuna kijana ambaye hana mtaji wa kutosha kuweza kuchukua pikipiki kwa jumla au bei ya jumla. So Shehe Twaha nao mchongo. Shehe, hebu tupatie kwanza mchongo.
1: Ebana, yawezekana umemaliza masomo yako na uko nyumbani, huna mchongo wote wa kufanya. Lakini pia yawezekana kijana uko nyumbani na swala la ajira pia limekuwa gumu, biashara gani ufanye inakuwa kidogo matatizo. Basi nikwambie kabisa kwamba una haja ya kulia wala kuwaza sana. Kiwei bana ndo habari ya mjini, ambapo hii ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kiduchu tu, kwa maana kwamba inanusa mafuta, na unaweza kuipata kwa mkopo wa kuanzia shilingi 350,000 tu, wakati rejesho lake likiwa ni shilingi 70,000, na hii bana ni ndani ya wiki 46. Bila kusahau ajiriwa wote wa sekta tofauti, ninyi pia mtapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Lakini kwa cash kama nilivyokuambia ni milioni 2,700,000. Sasa tukiwa mondani katika finali za kombe la dunia, najua kabisa kwamba zawadi kemkem na watu wanazidi kujishindia zawadi lukuki tu. Miongoni mwa zawadi ambazo tuondoka nazo katika finali za kombe la dunia, uweze kushuhudia wewe pamoja na familia yako. Ebana, kuna ofa kabambe ikiwemo pia dish na kingamuzi cha Azam, na hii ni pamoja na kifurushi pia cha mwezi mzima uweze kushuhudia kombe la dunia. Lakini pia kama hiyo haitoshi, hawajapoa hata kidogo. Matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, lakini pia engine warranty mwaka mmoja, bila kusahau pia mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Sasa najua unawaza kwamba wapi utawapata. Wanapatikana Tanzania nzima, lakini bana mimi nikupe mchongo kwa mkoa wa Mara. Bana, mkoa wa Mara wanapatikana Musoma pale mtaa wa Nyasho, wakati kule Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo C mkabala na kanisa Katoliki, wakati Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele, Tarime wanapatikana ule mtaa wa Serengeti, wakati Bunda bwana wanapatikana mtaa wa Posta. Pale Mgumu sijawasauni hata kidogo. Ninyi bwana mzigo mtenda kupata mtaa wa Seronga, wakati ndugu zangu wa Bukima ninyi bwana mzigo unapatikana Bukima Center na 00 ndani ya Bohemba. Hapo ndio kiwe inapatikana. Na nikwambie kabisa kwamba unaweza kuwasiliana nao kuna nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote. Ukiwapigia simu, basi ni mengi ambayo tunaenda kuyafahamu kuhusiana na ofa zao, lakini pamoja na punguzo la bei. Unaweza kupigia kwa nambari ya 06 63 58 30 96 au 07 46 88 88 05. Fanya hivyo bana, utakuja kunitafuta ili unishukuru.
0: Uwe mchongo unaitwa QA Tanzania.
1: Na kwenye mitandao kijamii bana unaweza kupata pia kwa neno QA Tanzania bana, mitandao yote ya kijamii pia wanapatikana.
0: Kuna namna. Ngoja kwanza kabla hatujaje huko ambako Ndomi anataka twende, naomba Ndomi pia tupatie kuna kijana pia ambaye yupo nyumbani anahitaji pia chuo cha kwenda kusomea vitu mbalimbali.
2: Na hii ni kitu muhimu sana kwa vijana wote, kwa sababu REC Victoria Vocational Training Center, hiki ni chuo kilichosajiliwa kwa namba za usajili registration number ya NACTVET, na kinawatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 25-26 kwa ngazi ya cheti na kozi zifuatazo: kuna madini, lakini kuna usaidizi wa maabara, kuna teknolojia ya habari, kuna uchomeleaji na uunguaji wa vyuma, welding and metal fabrication, lakini pia kuna ufundi umeme, kuna ufundi bomba, kuna ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, lakini bila kusahau selemala, utalii pamoja na upishi. Sasa chuo kinatoa ofa ya kozi za kuweza kujifunza kompyuta na lugha zingine za alama bure kabisa, na karakana ni ya kisasa na hostel ni rafiki kwa vijana wote. Sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea, lakini muda wa mafunzo ni kuanzia wiki 2 na kuendelea, na fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni pale Lake Victoria Vocational Training Center. Na kumbuka hii fomu haiuzwi, mzazi mlezi kijana, fomu haiuzwi. Vijana wenye ulemavu watapewa ufadhili. Sasa kwa maelezo zaidi piga nambari hizi hapa za simu 0678641636 ama 0756894415. Vocational Training Center kutoka Victoria, unakuwa unapata suluhisho lile la unasababu unaweza ukapata ujuzi hapa ukafanya mbanga zako mwenyewe town kwa sababu una ujuzi na ujuzi haufi
0: haufi
2: ujuzi haufi
0: hadi siku wewe umeamua
2: ukitaka waamini ujuzi haufi tukienda kimataifa ndio utajua kwamba ujuzi unakufa ama unaishi milele japokuwa ni kazi kupatikana ujuzi
0: Bana kuna naomba niwape pia kuna watu wana shida ya macho, si ndio? Kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyoko Nanta Stendi jijini Mwanza inayoendeshwa na madaktari wa macho inapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo hadi asilimia 75 ambapo gharama ya kufungua faili kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa shilingi 5000 tu. Si unaona bwana Badala ya shilingi 15000 ya hapo awali, si ndio? Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando na tunatumia vifaa vya kisasa yani kompyuta katika kubaini changamoto za macho lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wenye changamoto kwa bei nafuu. Hivyo tunapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho kama vile pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu, vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga machoni, mwanga mkali wa jua au TV, unaweza kaa una TV au simu, mwanga mkali au umekuathiri wa kompyuta, wanatoa huduma hiyo. Kushindwa kuona maandishi madogo, SMS, vitabu, voucher, kama uwezi kusoma SMS, basi suluhisho liko hapa. Lakini kutoka machozi, makengeza kwa watoto, uono hafifu mbali na karibu, Best Vision Eye Care wanapatikana Nata jijini Mwanza kwenye mtaa mataa kona ya Bugando au unaweza kuwasiliana kwa namba 0678 11 03 76 au 0678 11 03 76 au 0763 11 03 76 yani 0763 11 03 76 wako wazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi mpaka 12 jioni, si ndio bana? Kama una matatizo hayo yote una uwezo wa kupiga hizo namba au ukajisogeza pale karibu wakakutibu bana.
1: Bila shaka yoyote
0: kuna mtu hawezi kusoma ujumbe mfupi kwenye
1: bana kikwangua voucher namna kuweza kuingiza kwenye simu
0: inakuwa changamoto.
1: Lazima ite mtoto au mtu yote ajamjezie.
0: Ndio kuna namna uliniambia ujuzi
2: ujuzi hauzeeki afu ujuzi pia ni kazi kupatikana.
0: Sawa. Bana kesho Juni 24 ligi kuu Tanzania bara itapigwa mitanange 8 kwa wakati mmoja. Yaani majira ya saa 10 viwanja mbalimbali itapigwa mitanange 8. Dodoma Jiji yeye atakuwa nyumbani kumkaribisha JKT Tanzania. Huku Mtibwa Sukari au Mtibwa Sugar watakuwa pale Morogoro kumkaribisha Simba, lakini TRA wao watakuwa pale Arusha kumkaribisha Coastal Union kutoka pale Tanga. Fountain Gate pia watakuwa nyumbani kumkaribisha Mashujaa, huku Pamba ya pale Mwanza wao watamkaribisha Mbeya City. Singida BS sindie Black Stars wao watakuwa pale nyumbani kumkaribisha Tanzania Prisons, huku Young Africans wao watakuwa Zanzibar wakimenyana zaidi zidi ya Azam, huku KMC wao watamkaribisha Namungo. Watu wana hali mbaya, pressure imekuwa ni kubwa, kuna ambaye anategemea mwenzake amzuie mwenzake ndio abebe ubingwa au awe na uhakika, au kuna mwingine anategemea ashinde mechi yake ili ajihakikishie nafasi kubwa au ajiongezea asilimia ya kuwa bingwa. Sasa kuelekea michezo hiyo yote zimekuwepo press nyingi sana hii leo ndomi, si ndio? Zimekuwepo nyingi sana na kocha wa Simba yeye atakuwa kibaruani dhidi ya Mtibwa Sukari, na yeye alikuwa na neno la kuongea kuelekea mchezo wa hapo kesho. Tumsikilize kocha wa Simba huyu hapa, Steve Becker.
3: Yeah, preparations are going well. Looking forward to the match. Obviously, it's coming to the end of the back end of the season, so it's a match where both teams have different objectives. You know, we're challenging to win the league and just keep on winning our matches. And obviously, we're up against some Tibur who have, you know, different objectives. So we don't anticipate an easy match. We anticipate a challenging match. Against opposition that have some good individual players or well coached. So it's important for us to approach the game with the right mentality and the right commitment. But yeah, preparation's going really well. The team is in a good space. Everybody enthusiastic to finish the season really strong, starting with a match tomorrow. No, there's no pressure. I think, as I said earlier, it's teams that have different objectives tomorrow. It's never easy playing against a team that are fighting for their lives. It's always a dangerous opposition. If we, you know, you just look at the log table on face value, that's not the way to go about it. We've got to respect each and every opposition. We've got to understand that they will be coming out and, you know, fighting for every single ball on the field, and so do we. So we have to go with a strong mentality. As Simba Sports Club, we want to be challenging, to be winning trophies. So we know that nothing less than 3 points tomorrow is required, and hence we will be ready to go and fight for those 3 points. No, not really. I think there's always, obviously, every team has a different opposition that we play. There's certain small tweaks to our tactics, but basically we stick to our principles and our identity, and we play the way we want to play as Simba Sports Club, and we will continue to do just that. No.
0: Bana, huyo ni kocha wa Simba Steve Becker. Amekuwa na hayo ya kuzungumza. Na kabla hatujaje kuchambua mchezo, yupo pia kapteni wa Simba ambaye naye alikuwa na machache ya kuongea.
4: Kwa upande wetu tumejiandaa vizuri kwa sababu kila mchezaji anajua umuhimu wa mchezo wa kesho. Kwa hiyo na imani mashabiki wa Simba wategemee kupata mchezo mzuri na kupata matokeo. Alama tatu kila timu inakuwa imejipanga, ila

0: Jua, hizi timu kuna wakati zinatamani kupata matokeo. Na sio kwamba watamani kuzifunga hizi timu kubwa. Lakini changamoto kubwa ni kwamba wachezaji ambao unao au ambao timu hizi zinao wana uwezo wa kuwazuia Simba kwa dakika 90. Wana safu ya ulinzi bora ambayo inaweza ikashikilia bomba kwa dakika 90. Kwa utakuta kwamba wanaweza kujitahidi kipindi cha kwanza kutabuda mechi ni sare. Kipindi cha pili wanakubali kufungwa kwa sababu unakuta wachezaji ni wale wale, mwalimu hawezi kufanya rotation na kosi chake tena. Kwa maana wale wanaanza ndo hao wazuri. Kwa kuna wakati unakuta kwamba wanapoteza mapambano mengi kwa sababu ya kosa ubora dhidi ya timu ambazo zinafanya usajili mkubwa, bajeti kubwa kwa kisha kwamba wanaleta nyota bora zaidi. Hakuna timu duniani isiyofungwa. Kila timu inaweza kufungika tu. Yaani Simba anaweza akajaza kosi chake mastaa tupo na bado akapoteza pambano. Kwa hiyo mwisho wa siku mimi niseme ya kwamba si mechi ambayo pia naiona kwamba kwa Simba labda atawapa vijana wengi kuweza kuwapa nafasi pia wale nyota ambao wachezi, hapana. Ni lazima ataingia na mziki wote kuhakikisha kwamba anamaliza mechi mapema ili sije kamletea tatizo. Kwa vijana wa Mtibwa hali yao sio nzuri. Wanahitaji kupambana kuhakikisha kwamba wanaifunga Simba. Kama kweli wanania kubakia kwenye ligi na kuendelea kufanya vizuri zaidi, wanahitaji kumfunga Simba pia ili kuweza kuondoka kwenye zimu ambalo naweza likaikumba timu yote, hasa zile ambazo ziko chini. Bado unaona kwamba hakuna ambaye ana uhakika wa simu mmoja kubakia. Kwa mimi niseme ya kwamba ni mechi nzuri sana tunaenda kushuhudia. Pia itakuwa inatoa taswira ya mbio za ubingwa. Matokeo yote ambayo Simba atapata, ima yataendelea kumbakiza kwenye mbio za ubingwa au yatamuondoa kabisa hapo kesho. Kwa ni mechi ambazo zote zitachezwa kwa muda mmoja ili kuweza kuepuka kupanga matokeo.
1: Bana, kabla hatujaje kwa Ndomi, tusikilize pia kocha wa Mtibwa Sukari au Mtibwa Sugar, yeye alikuwa na neno la kusema kuelekea mchezo wa hiyo kesho.
2: Tuko tayari kwa mchezo wetu dhidi ya Simba kesho. Tuelewa ni mchezo mgumu sana. Ni mchezo ambao una sura mbili. Sisi kama sisi Mtibwa tunapambana kutafuta angalau alama za kusalia kwenye ligi. Anajua na wao pia wanapambana kutafuta alama za kushinda ligi. Kwa hivyo itakuwa ni mchezo mzito sana kwetu. Walakini na imani na wachezaji wangu, tumejitayarisha, tumekosoa makosa ambayo tuliyatenda kule Mwanza. Na naamini kesho tunapata nafasi nyingine mpya ya kutekeleza kile ambacho tunajua tuweza kifanya, ambacho ni kutafuta pointi. Timu zimebadilika sana. Wao wamebadilika na sisi tumebadilika kwa njia yetu wenyewe. Ila naamini kwa kesho tutajaribu kuboresha mambo ambayo tumekuwa tunafanya uwanjani. Makosa ambayo tumekuwa tunayaona tumejaribu kuyapunguza. Naamini kutakuwa ni mchezo wa ushindani mkubwa na tutajaribu kadri ya uwezo wetu kuvuna kupitia sura kwamba tunachezea nyumbani. Kweli ni mchezo mgumu. Simba kweli wanaania kuchukua ubingwa kupitia maybe point zetu tatu hizi. Na kweli ni timu nzuri, tunawaheshimu, tunawaheshimu na wachezaji wazuri, wamekuwa na mwenendo mzuri siku za karibuni hizi. Walakini na sisi Mtibwa pia tuna jambo letu lazima tunaomba lazima tulitimize, ambalo ni kutafuta pointi tusalie katika daraja kuu. Sasa pressure ni kubwa.
3: Pressure ipo ya kawaida kuelekea mchezo wa kesho. Na sisi tumejipanga vizuri kuelekea mchezo wa kesho kwa sababu tumejiandaa vizuri kupunguza baadhi ya makosa yetu kwa tunafanya michezo iliyopita. Naamini mchezo wa kesho tutafanya vizuri na makosa hayatakuwa mengi. Kifupi, mwenye naniumiza kweli kweli yani kuhusu yani magoli mara kwa mara. Lakini naamini kwa mchezo wa kesho tumejipanga vizuri na tumeenda kwenye uwanja wa mazoezi tumeyafanyia baadhi ya marekebisho. Naamini mchezo wa kesho tutafanya vizuri.
1: Bana, huyo wa kwanza ni kocha wa Mtibwa Sukari au Mtibwa Sugar, Yusuf Chipo. Yeye amesema kikosi chake kipo tayari kwa mchezo wa ligi kuu dhidi ya Simba. Na hiyo sauti ya pili ni kwa upande wa mchezaji wa Mtibwa Sugar, Harun Rwatwa. Huku yeye amesema kikosi chao kimejifunza kutokana na makosa yaliyotokea katika mchezo wao iliyopita na tayari kimefanyia kazi mapungufu yote yaliyobainika. Nafasi ya Simba kwenye huu mchezo kujihakikishia au kuweza kuongeza zile asilimia kwenye msimamo. Ndomi.
4: Yeah, of course ni what a game katika right moment ambayo kuna challenge kubwa sana, tofauti ya alama mbili dhidi ya Dar es Salaam Young Africans ambaye ndio anaongoza ligi. The good news ni kwamba game inachezwa katika moment ambayo Simba ni kama kuna utulivu ndani ya kikosi, ni kama kuna achievement fulani ambayo wameshaipata. Finali ya FA ni kitu ambacho kinaenda ku add value kwenye huu mchezo, kwa sababu ya kwamba ni kama wameenda kuelekea kile ambacho walikuwa wanakihitaji katika msimu.

0: kwa sababu remember Steve Barker ni moja kati ya kocha ambaye amekuja katikati ya msimu, amekuta timu tayari, kuna sajili ambazo zimeweza kufanyika, lakini input ya mchezaji kama Crotus Chota Chama kuna namna ambavyo imeenda ku add value, wachezaji kama kina Libas Gay kwenye majira ya dirisha dogo kuna kitu imeongeza, kwa hiyo inawapatia Simba sababu ya kujivunia katika mchezo. Lakini kumbuka unaenda kucheza na timu ambayo pia na yenyewe kuna kitu inakihitaji katika huo mchezo ili kusudi kuwa na kumaliza msimu vizuri. Sasa the bad news ni kwamba wanakutana na Simba ambayo inahitaji alama kwa namna yoyote ile. Kwa game itakuwa tough, itakuwa game nzuri ya kuangalia, lakini actually usitegemee kuona ufundi mwingi sana. Usitegemee kuona Simba ikijaribu kutengeneza nafasi nyingi, itajaribu kupush kwa haraka ipate matokeo afu then icheze kwa kurelax, kwa kuweza kucheza kwa kuzuia. Ni kitu ambacho nakiona sasa hivi hata namna ambavyo pia Mtibwa wenyewe watafanya. Sasa si Simba kuepuka kuwa mtumwa pindi Mtibwa atapotangulia kupata goli, wao watahitaji kuweza kuishinda hiyo mentality mapema zaidi ili kusudi waone kwa namna gani ambavyo wanaweza wakapush kutokea pembeni. Kwa kiasi kikubwa wamekuwa kitengeneza mashambulizi yao kupitia njia hiyo, wapate goli mapema ili kusudi waweze kuzuia. Sasa ni kuzuia inawezekana, lakini kwa Mtibwa fear factor inakuwa ni kwamba ukipata goli mapema kwa timu kama Simba au Yanga, actually ni kama unakuwa bado hujashinda, ni kama unakuwa mtumwa sasa, kwa sababu timu nyingi zinakuwa zinacheza kwa mtindo ambao watakulazimisha kuweza kufanya makosa kila mtu anaofika golini kwako, kila moment ambao wanakuwa wanaona kwamba wanapaswa kuweza kukushambulia. Kwa sasa kuweza kupunguza ile kasi ya wingbacks wa Simba waweze kucheza kwa kurelax na kuepuka kutana zile contact, nafikiri ni kuweza kupata goli la mapema. Na kama wataiona kitu kama watakuwa wananisikiliza basi nafikiri wanaweza kaitumia kama advantage kwamba uhitaji sasa hivi kwenye hizo mechi tatu kucheza vizuri ili kusudi kuondoka na credit kwamba Simba jana imepiga mpira mwingi. Unahitaji kucheza kwa mbinu ambayo itakuwa ya kwanza kupata goli, lakini namna gani bora ya kuweza kuzuia. Sir Alex Ferguson alisema kwamba washambuliaji wanafunga lakini mabeki wanatupatia ubingwa. Kwa hicho ndio kitu ambacho Simba sasa hivi wanachotakiwa kuweza kukifanya. Na so far so good, kuna changamoto kwenye eneo lao la ulinzi. Simba imekuwa ni ngumu ukishaifanyia pressing inakuwa ni ngumu kuweza kuzuia kwenye defending yao line. Kwao ni bonge moja la game, lakini hofu yangu ni kama Mtibwa akijaribu kupress kwa nguvu, Simba anaweza akaruhusu bao.
1: Simba anaweza akaruhusu bao. Fabian Ndomi yeye amemaliza hivyo. Kabla tujama hapo, Sheikh Twa, kuna chochote lolote cha kuongezea hapo kuelekea mchezo huo?
2: Kama nilivyosema awali, ni mechi ngumu ambayo inahitaji kucheza kikubwa na ucheze pira la matokeo na sio pira kiburudisho, kwa sababu haiwezi kusaidia chochote. Lakini bado naona nguvu ya Simba ni kubwa kuweza kuibuka na matokeo mazuri hapo kesho, kutokana na safu ya ushambuliaji ya Mtibwa kuwa inafanya vibaya sana. Miongoni mwa safu butu za ushambuliaji ni pamoja na klabu ya Mtibwa Sugar. Aza kwa Simba, kama unapata nafasi huadhibu, tafsiri yake watakuadhibu. Timu kubwa faida yake ni kwamba wana wachezaji ambao wanaweza kuadhibu muda wote. Kwa hiyo kama unatengeneza nafasi, wewe unashindwa kuzitumia, amini wapinzani wao watakapotengeneza nafasi watawaadhibu. Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kucheza kwa nidhamu muda wote na kuheshimu Simba na kuona namna gani ambapo wanaweza kuzuia. Wapata hata alama moja inatosha. Yaani sio mbaya hata alama moja ikiwezekana. Kupatikana tatu pia sio mbaya, itakuwa jambo la heri. Lakini bado naona haitakuwa rahisi namna hiyo kwenda kuifunga Simba ambayo inaona kabisa kwamba ubingwa huko jirani wanauona.
1: Sawa bana. Moja kati ya mechi ambayo itaangaziwa kwa ukubwa na macho na masikio yote yatakuwa kule Zanzibar. Na kama una TV moja, basi kesho ndio siku ambayo unasema utapata wakati mgumu sana wa kuangalia hii michezo, kwa sababu michezo nane kwa wakati mmoja uifuatilie, kuna namna utahitaji muda wa kutosha na TV za kutosha. Basi kama nyumbani uwe na TV nane, visimbuzi nane, ikiwezekana. Bara kesho kule Zanzibar kutakuwa na pambano kali sana ambalo watu wengi wanalitem au wanaliweka kwenye moja kati ya mechi ambayo itaamua ubingwa msimu huu. Hiyo kauli ina ukweli kiasi gani, Fabian Ndomi kwenye mchezo wa Yanga akiwa anamkaribisha Azam FC?
0: Sioni kama ina hoja yoyote msingi, kwa sababu tumeangalia hizi timu zimeangusha, Simba na Yanga zimeangusha alama. Simba of course ameangusha alama kwenye mchezo dhidi ya Azam, si ndio? walivyocheza nyumbani na ugenini. Simba akipoteza afu then wakaja wakatoshana nguvu. Wanazungumza hivyo kwa sababu wanaamini kwamba ni aina ya game ambayo inaweza ikatoa ushindani. Kwa maana ya kwamba kwa dakika zote 90.
1: Yeah.
0: Lakini Yanga alikuwa anaongoza kwa gepu la alama 5 kaangusha mchezo dhidi ya Dodoma. Dodoma Jiji na gepu likarudi kwenye alama 2. Kwa hiyo kwa quality ya size ya timu ambazo zimeshajaribu kutengeneza, anytime unaweza ka drop point. Unaweza kashanga game ya kesho ni zikawa rahisi kwa Young Africans. Akaendelea kuseti ile alama alafu akaja akapoteza kwenye mchezo wa mwisho kabisa na timu ambayo watu hawakuizania, au Simba anaweza kashikiwa alama zake dhidi ya Mtibwa afu theni akaja akapoteza dhidi ya Singida au akapoteza kesho dhidi ya Mtibwa. Kwa hiyo kwa sasa hivi kwa quality ilipofika ya ligi ya Tanzania, uwezi ukatabiri mchezo kirahisi kwa namna hiyo. Watu wanazungumza kwa sababu wanatafuta unafuu wa kuona wapi kunaweza kupatikana urahisi wa kuweza kuangusha alama kwa Yanga. Nafikiri hoja iko hapo.
1: Sawa, hoja ipo hapo. Twaha Ramadhani, ile nguvu ambayo imetumika kubwa zaidi na Azam kwenye mchezo wa CRDB, unaiona ikitumika zaidi pia kwenye mchezo wa ligi dhidi ya Yanga pale Zanzibar hiyo kesho?
2: Ndio maana nikasema kwamba Azam itakuwa miongoni mwa timu ambazo pia zitachangia kuweza kuwapa ubingwa wa babe wa Kariakoo. So kwamba ni mechi itahukumu moja kwa moja, lakini itachangia. Maana kwamba ima kumnufaisha mmoja wapo. Unajua sasa hivi bana mpira unachezwa mpaka nje ya uwanja. Yaani timu zinapokuwa zinacheza, unaona kabisa kwamba Simba anacheza, Yanga wako nyuma wakicheza mechi yake. Sasa hivi Simba akicheza, Yanga wako nyuma wanacheza mechi yake. Yanga akicheza, Simba wako nyuma wanacheza mechi yake. Na kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu wanaombeana mabaya. Kwa hiyo ni mchezo ambao naamini ya kwamba Azam hatakuwa mnyonge, kwa maana ya kwamba mashabiki wa Simba walioko visiwani Zanzibar watakuja kumsupport Azam. Lakini bado pia mashabiki wa Azam walioko Tanzania, kwa maana jiji la Dar es Salaam, pia watasogea kwenda kuisupport, na mashabiki wengine wa Simba pia ambao wataona kwamba wana nafasi ya kwenda kutia hamasa kusha kwamba Azam wanafungwa au Azam wanashinda. Yote yanatokea kutokana na maandalizi bora ambayo atakuwa amefanyika. Lakini ni mechi ambayo naiona itaruhusu mabao sana. Ni mechi bado tena itaruhusu mabao kutokana na safu zote za ulinzi kuwa na madhaifu makubwa. Kwa siku za karibuni Yanga amekuwa na safu butu na Azam pia ana safu butu ya ulinzi. Kwa tutashuhudia mabao mengi hapo kesho.
1: Tunarudi.
3: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Kristi Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Kristi

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: Naitwa Jacqueline Lela. Kwa niaba ya katibu wa mazingira FM ndo nyumbani, napenda kuwatangazia wanakikundi wote wa mazingira FM ndo nyumbani kuwa tutakuwa na mkutano utakaofanyika tarehe 25 mwezi wa 6. Mkutano huu utafanyika kuanzia 2 kamili asubuhi katika ukumbi wa Harriet. Hivyo unaombwa kufika kwa wakati bila kukosa. Kwa mawasiliano na ufafanuzi zaidi, piga namba 0686 62 03 50.

0: bana dakika 34 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya 3 kamili usiku. Tupo hapa hadi 4 kamili usiku, na kikubwa zaidi ni kuhakikisha zile taarifa za michezo zote ambazo tumekuandalia, ambazo zimechukua nafasi duniani kote, tunakuletea hapa, si ndio makamanda? Tupo mguu sawa bin sawia kukuletea zile habari zote, na una uwezo wa kushare ujumbe wako pia au katuma alfa yako kupitia 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07, ukachangia chochote lolote ambalo umelisikia humu ndani, na sisi baadaye pia atakuja kupita na ujumbe wako, lakini pia tapokea wala usimu tuweze kuongea kidogo. Tu mambo ya michezo yamekuwa ya kila mtu bana. Kila mtu anaijua michezo kutokea mtaani, na mawazo yake pia ni ya muhimu zaidi kusikika kwenye meza ya michezo. Bana, kuelekea mchezo wa kesho, Yanga dhidi ya Azam, kocha wa Yanga Abdi Hamid Moalin yeye pia amepata nafasi ya kuzungumzia mchezo huo, na alikuwa na haya ya kusema.
1: In terms of the preparation for the match tomorrow, obviously we had to make it as fast as possible and recover the players from our last game against the same team in the CRDP. And yeah, I think everything is going well. Alhamdulillah, there's no injuries. And we are as prepared as possible for tomorrow's match. Another important game, as you can imagine, playing every single game, like we said before, it's going to be every game is a final for us, because we have our objective is to win the title again. And no matter what, we can make excuses about the congestion of games and the amount of games we have to play in such a short time, but I'd rather not, and I'd rather focus on how well we can prepare our players and get them ready for tomorrow. Another important game against a very good team, very good players, very good coach. We've seen them a few days ago, so that will give us a little bit of information. And we'll approach it from a position of taking the good things that we did in the last game and correcting the things that need to be corrected. And we're excited about it and we can't wait for tomorrow.
2: Sisi kama wachezaji, kwa niaba ya wachezaji, maandalizi yameenda vizuri kabisa. Ukiangalia tumekuwa na muda mdogo sana wa kufanya maandalizi kuelekea katika mchezo huu, lakini niseme kwamba kile ambacho wametueleza walimu wetu baada ya mchezo ule ambao tumetaka kucheza nao pinzani wetu, tumesha kifahamu na wametueleza kwa undani zaidi, na wapi pa kuendelea, wapi pa kuweza kuhakikisha kwamba tunaweza kuicheza hii game vizuri. Kwa ujumla niseme kwamba katika mchezo wa kesho tutaingia kuhakikisha kwamba tunaenda kupambana kuhakikisha tunapata alama tatu, lakini ukiangalia michezo ya ligi imebaki michache sana, tumebakisha michezo mitatu. Mchezo wa kesho ni mchezo muhimu sana kuelekea katika mwendelezo wetu wa ligi, na kuhakikisha kwamba tunapambania ubingwa na tunaweza kuhakikisha kwamba wananchi wanafurahia. Kwanza niseme
0: bana, kocha Moalin Hamid Moalin yeye amesikika, na yeye kikubwa zaidi ambacho amesisitiza ni kuwa kila mechi iliyobaki ni sawa na finali katika harakati za kutetea taji la NBC Premier League, huku akisema ushindani wa ligi msimu huu hasa katika hatua hizi za mwisho kwa msimu hakuna nafasi ya kupoteza. Na sauti ya pili ambayo umeisikiliza ni mchezaji wa zamani wa Simba Mohamed Hussein Zimbwe Junior, yeye akisema uchache wa mechi zilizosalia kabla msimu kumalizika umeongeza ari na hamasa kwa wachezaji kupigania ushindi katika kila mchezo. Kuna namna umemuelewa Mwalimu Fabian Ndo?
3: Yes, of course, yeah. Na hii inakupatia namna gani ambavyo quality ipo kwa zile timu tatu za juu zinazopigania hizi nafasi. The good thing ni kwamba tunaenda kwenye mchezo wa tatu, game ya tatu, kwa maana kwamba mzunguko 28. Pengine kesho unaweza ukatupatia bingwa Sidiyo, tafsiri yake ni kwamba kwa mfano Simba akipoteza kesho ya, Yanga akashinda
4: takijani Yanga
3: inakuwa ni top 5 point 5 kwa hiyo itamhitaji Yanga alama moja tu kwenye mchezo wa 29. Kwa hiyo ni kwamba unaona ni kwa namna gani ambavyo unaweza kumpata bingwa kwenye mzunguko wa 29 kabla ya mchezo mzunguko wa mwisho kuweza kumalizika. Kwa hiyo mimi naiona ni quality kwa maana ya kwamba ya hizi timu mbili. Msimu uliyoisha walifukuzana kutofauti alama moja, si ndio? This time around tunaona tofauti ni alama mbili. Kwa hiyo unaona kuna wigo ya competition kwa hizi timu kubwa mbili. Achilia mbali kwenye mid table team, lakini quality ushindani kwenye ligi unaoona Simba na Yanga pamoja na Azam Football Club.
0: Tumsikilize kocha wa Azam. Naye alikuwa na la kusema.
5: Kwanza kikubwa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sisi kama Azam FC tunashukuru tumefika Zanzibar salama, na kwa upande wetu kuelekea katika mchezo wetu wa kesho dhidi ya Yanga, sisi kama timu tumejipanga vizuri na tunajua mchezo utakuwa mgumu kutokana na timu zote mbili. Na kitu kikubwa mwaka huu tumekutana zaidi ya mara 4 ya so tunajua aina mpinzani ambaye tunaenda kucheza naye, ni mshindano aina gani. Yanga ni timu nzuri, ina wachezaji wengi wenye uzoefu.
0: Yanga ni timu nzuri, maneno ya kwake kocha msaidizi wa Azam Kasim Liogope. Kasim Liogope bana, na wenyewe wamejipanga kwa kiasi kikubwa kwenda kumkabili Azam. Sisi tuseme kila laheri timu zote ambazo zitachezwa hiyo kesho, na utachagua wewe ushabikie au uangalie timu gani. Kuna watu uweze kuambia wakaacha kuiangalia Mangush Coastal Union kutoka pale Tanga. Kuna watu uweze kuambia wakaacha kuiangalia KMC although imeshuka daraja, si ndio bana? Ndomi
3: sahihi
0: kabisa, kutokea pale mitaa ya KMC pale Municipal Council. Wao wanakuambia wanaipenda sana KMC na wanaahidi watarudi. Imeshuka bana. Bana, tuachane na michezo ya ligi kuu Tanzania bana ambayo itafanyika hiyo kesho.
3: Na mimi na nimeumia Coast kwa sababu Coast mimi kwa Dar es Salaam, mimi mtoto wa Kinondoni unajua. Kwa KMC
0: mjini.
3: Town kabisa. Kwa KMC ni timu ambayo actually imetuma wafidhina watoto wa Kinondoni.
0: Wakereketwa
3: watoto wa Kinondoni.
4: Yaani
3: ambao tunasema kwamba tunajipiga vitambaa vingi.
0: Kesho ina game dhidi ya Namungo.
4: Mchezo ambao utakuwa ni wavuta ni kuvute.
0: Wote hali mbaya.
4: Wote dhoful hali. Na mwisho siku mimi naamini mshindi tu lazima patikane, usare yote bado inaendelea kuwa katika wakati ambao ni mgumu sana. Na wanashuka lakini kiwanja chao kinabakia. Inaweza kuwa ni miongoni mwa timu ambayo imeshuka lakini ikiwa na kiwanja bora kabisa.
0: Timu ya championship
4: yenye kiwanja kizuri. Na inawezekana pengine wakaendelea kukodisha viwanja wao kwa maana timu mbalimbali kwenda kutumia, hali wao wakiwa sasa wako kwenye championship huko.
3: Kwa hiyo itawasaidia.
4: Mapato. Mapato. Unajua kwenye championship
3: uzuri wake. Atafanya vizuri kwenye championship.
4: Ya, uzuri wake tu ni kwa
3: sababu so,
4: kama una cash wala hamna shida ndani. Kama una kwanja kutosha. Yaani umefanya wekezaji tu kule unapanda ligi faster tu.
0: Kama nani Kagera Sugar
4: Kagera Sugar mwanzo umeona ndo
0: maana kaenda kapanda msimu huu.
4: Geita Gold unajua na mwanzo
0: Geita pia although ame struggle miaka kadhaa lakini amerejea pia na ile kiku. Mtibwa pia naye alishuka lakini akapanda pia. Bana, moja kati ya kipindi kizuri zaidi kukizungumzia kwa wakati wa sasa ni wakati wa tetesi za usajili, si ndio hivyo bwana? Bwana Twaha pale mbele kwa Simba sasa hivi Steve Baker anacheza sana na force number 9 Elimpanzu yani anacheza na striker wa uongo, si ndio hivyo bwana Ndomi?
3: Sahihi.
0: Elimpanzu. Sasa Simba wako kwenye mazungumzo na mshambuliaji wa Aston Marien raia wa Cameroon
3: Tadeus
0: Nkengi miaka 26. Yeye Nkengi yeye amebakiza mkataba wa mwaka mmoja na Mareni, huku Simba wakipambana sana kuvunja mkataba huo ili kupata huduma yake. Sasa msimu uliopita Nkeng bwana yeye alifunga goli 4 kwenye mechi 5 za CAF Champions League. Kwa Simba wanapush sana bana tu kumpata ili azibe pengo la Jonas Ansoa.
3: Bonge moja na striker. Yeah. Takwimu zinaongea kwa sababu game 4 bana kwenye CAF Champions League kwenye stage kama hiyo inakuonesha ni striker wa aina gani. Sio kwamba unaotea. Sio kwamba unaotea. Kwa hiyo
0: Simba ina uhitaji huo.
3: Basically yeah, kwa sababu unajua matumizi ya force number 9 wakati mwingine ni changamoto. Hiyo kitu imemtesa hata Pep Guardiola. Paka anaenda kuchukua UEFA Champions League ni baada sasa ya signing ya Erling Brutto Haaland. Yeah, okay. Kwa wakati mwingine unahitaji typical number 9 ili kusudi uweze kuweza kufanya wonders kubwa. Angalia unaizungumzia club kama Arsenal. Ilibidi pia na wenyewe waweze kuingia sokoni. Wamechukua ubingwa. Watu wanazenda kuongea kitu kikubwa, wanazungumza labda ni kuanguka kwa Manchester City, lakini pia una Victor Gyokeres ambaye ni typical number 9 ambaye ana add value pia kwenye ile eneo.
0: Bana, klabu ya Al Hilal ya Sudani iko kwenye hatua za mwisho za kukamilisha usajili wa kiungo hatari wa Stade Malien, Hamal Maljan, maarufu kama Maestro.
3: Bwana, dili limeshakamilika hilo.
0: Ili limekamilika na ametambulishwa. Ametambulishwa, si ndio? Kwa anaenda kuongeza pale. Al Hilal ina ligi kweli?
3: Inatembea
0: kila nchi. Ilikuwa Mauritania, ikaenda Rwanda. Nadhani ipo Rwanda hadi hivi.
3: Bongo tuliwabania. Nafikiri tuliogopa challenge.
0: Bana, Pamba Jiji wamekamilisha usajili wa kiungo mshambuliaji ya Mrandege ya Zanzibar, Musa Hasani Salum, almaarufu kama Kylian Mbappe, miaka 18. Wa Zanzibar na AKA. ya Zanzibar.
6: Ya, yani ule ni kama urojo yani.
0: Kila kitu kimekamilika. Mbappe wa Mlandege yeye amesinya miaka miwili pale Pamba. Sasa huyu Mbappe ni balaa jipya pale mitaa ya Mwanza pale.
4: Ya jiji la Mwanza lile bana, Rock City.
3: Akaribie bwana town, tugonge zetu Sato Sangara.
0: Pale nasikia mna misosi yenu pale.
3: Ah, tuna misosi yetu.
4: Asisahau kuja na urojo pia. Sawa, kuja na urojo. Aje nao bwana.
0: Bwana, wakati unakimbia kabisa, wakati unakimbia kweli kweli, si ndio hivyo bwana Twaha? Dakika 46 zimeondoka mara baada ya 3 kamili usiku, na sisi kumbuka tuna sign out hapa majira ya saa 4 kamili usiku. Mambo yamekuwa mengi sana. Spain ipo mzigoni ndomi hivi sasa.
3: Portugal.
0: Second, Ureno, yeah. Portugal, yes, Ureno. Na wako mzigoni hivi sasa.
3: Yes, dakika, of course, dakika ni ya 82 wanacheza na Uzbekistan. Na moja kati ya game ambayo ime uplift kile ambacho tukua tunakizungumzia, quality ya Cristiano Ronaldo.
0: Kikubwa zaidi ndicho ambacho kinaongelewa. Cristiano Ronaldo ameingia kambani mara mbili. Huko Nuno Mendes pia akiingia kambani mara moja. Na kuna goli la kujifunga pia ambalo wamejifunga, sindio?
3: Of course, yeah.
0: Kuna ulikuwa unategemea performance kwa Cristiano Ronaldo?
3: Actually yeah, wanasema kwamba performance inaweza kaondoka, lakini class ina remain permanent. Ndio kitu ambacho Cristiano Ronaldo anaweza kutuonesha kwamba kuna form lakini kuna class. Yeah. Kwa hiyo hakuwa katika form, lakini still ni class player ambaye muda wote ana deliver katika big stage, hasa kwenye World Cup, kwenye mchezo wa leo.
0: Sawa. Tuha Ramadan.
4: Yeah.
0: Ni kama anakimbilia na ile rekodi Cristiano Ronaldo, yeah, na Ureno yake.
3: Mfungaji wa muda wote.
4: Mchezaji mpambanaji. Unajua
3: mfungaji wa muda wote wa Ureno, mfungaji wa muda wote wa Ureno kufunga katika umri mkubwa. Kwa na ni mfungaji pia kufunga katika finali zote 6 za kombe la dunia alizoshiriki.
0: Kwa hajaamua pia na aliamua kustaafu mpaka afikishe mabao 1000.
3: Hiyo watu wanamzungumzia kwamba
0: asema yeye.
3: Unajua actual unajua sisi watu wa media sometimes unatafuta angle ya kuweza kuspotlight angle. Lakini
0: inawezekana kulikuwa na maelezo mengi nyuma
3: lakini nafikiri Ronaldo tumekuwa tukifahamu, tunafahamu amekuwa ni mchezaji ambaye ana kiu na matamanio ya mafanikio na njaa. Muda wote akiwa bado ni teenager kutakia Sporting Robinson kuja United, Madrid, Juventus, Manchester United na sasa hivi yuko Al Nassr. Kwa hiyo ni aina ya mchezaji ambaye ana kupatia kitu katika moment ambazo anapata chances. Ni uwezo wa kukimbia, ile winga ambayo tulikuwa tumemzoea nayo, anakimbia, anapiga, anafinya, huwezi kumuona nayo, lakini inapokuja katika swala la 1v1 anapopata chance ni pure finisher. Tena kuna teenagers wa miaka 20-18 hawana ile class ya yeye kuweza kumaliza.
0: Yeah. Mm. Okay. Tuwa tunajua team Messi.
4: Yeah,
0: mimi tia neno walau kidogo kuhusiana na Spain, I mean Ureno.
3: Azerbaijan wameingia kwenye mwitu msitu.
0: Ah, wameingia wame
4: watu mjini
3: watoto na njia zao
4: amezamia yani, kwenye meli ya vibwengo
0: mtumbwi
4: mtumbwi wa vibwengo
3: yani Azerbaijan anachokifanya leo ni kama wameokota watoto wa chui akajua wapaka
0: wakaenda kufuga
3: wakaenda kufuga
0: sawa sawa. Mchezo unaoendelea ndio huo na baadaye majira ya 5 kamili usiku kuna bonge la game
3: hiyo
0: kuna
3: bonge
0: moja la mchezo na kuna bonge moja la ufuatiliaji kutokea Afrika. Unajua ukiitoa Tunisia, timu inayofuatia kwa kufanya vibaya ni Senegal ambayo kwa kiasi kikubwa wa Afrika walikuwa na imani kubwa sana.
4: Sa Senegal.
0: Yes, kuelekea kombe la dunia. Lakini baadaye majira ya 5 kamili usiku Mwingereza England atakuwa mzigoni kumkaribisha Ghana kwenye kundi lao. Hadi hivi sasa England yeye anaongoza akiwa na alama 3 huku Ghana akiwa na yeye na alama 3 huku Panama yeye ana 0 na Croatia ana 0. Unaiona nafasi ya Ghana kuendelea kufanya vizuri zaidi?
4: Nafasi ni finyu. Bahati mbaya kwao isivyo bahati wanakutana na Uingereza ambao wanahitaji kukata tiketi ya moja kwa moja na hawataki masara. Ghana soi la zamani akina nzile tangu akina
3: Togo.
4: Hebu tu mimi niwalete karibuni tu hapa kwa wachezaji ambao walifanya vizuri akina Samoa. Tulishuhudia Ghana ambayo akina Montari na ikumbuka Ghana ambayo ilikuwa na kizazi bora sana. Michael Sien ilikuwa Ghana, yeah. Ghana kulikweli yani unaona. Lakini kwa siku za karibuni kizazi kile ni kama kimeyuka hakipo. Na kila wanasema baada ya miaka 10 huwa kuna kuna mabadiliko makubwa sana kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo mimi niseme kwamba siamini hata kuingia kwao kwenye michuano ya kombe la dunia imekuwa kama ni bahati tu. Lakini bado mimi nasema kwamba Ghana haiwezi kwenda kumsumbua sana Uingereza. Sema tu ya kwamba aingie na mpango mkakati wala kupunguza mabao tu kwa maana ya kwamba asifungwe mabao ambayo atakuwa mengi. Lakini kwa maana ya kwenda kuiduaza dunia inakubalika na mpira ni matokeo ambayo wakati mwingine nakupa matokeo ukatili sana. Lakini bado siamini kwa kali kwa quality ambayo wachezaji wa Ghana wanayo na Waingereza ni mbingu na nchi. Mimi siamini. Kwa Ghana hii, Ghana hii nayo iona mimi. Inanipa kidogo wasiwasi.
3: Na changamoto walionayo, changamoto walionayo sawa. Uingereza wanaweza wasiwe vizuri lakini changamoto ni Harry Kane.
0: Harry Kane.
3: Timu yote inaweza isiwe vizuri Uingereza lakini changamoto ni Kane.
0: Kama Norway tu
3: changamoto ni Haaland.
4: Acha pale kuna wakati uchezi na Norway unacheza na Haaland. Sasa zikana Ghana leo akacheza na
3: Kane. Na kibaya zaidi Thomas Partey hayupo, Mohamed Kudus wachezaji wao hamna, kwa hiyo
4: unaona
3: namna ambavyo wanavyo struggle. Japokuwa wana mchezaji kama Nicolas Pepe anaweza kadeliver kitu kizuri lakini still uioni Ghana ikifanya vizuri na bahati mbaya inamaliza na michezo migumu sana.
0: Huyo ni gani ikifanya maajabu zaidi?
3: Sababu anamaliza na Croatia pia.
4: Sababu alipo na balaa.
3: Anaweza kaishia na matatu.
0: Kwa hatu au huyo ni gani ikifanya maajabu kwenye kundi?
3: Bro,
4: hayo ni maajabu
3: sana tusubiri. Afrika ambayo actually ingeweza ku challenge kwenye mashindano vyema kabisa. Ni Senegal ambaye ni kama tayari ameshatoka. Lakini Morocco ambaye yeye ameendelea ni kama anahitaji alama moja kuweza kusogea. Lakini kwa timu zingine
0: bado paka wapita hapo wa kuonyesha kitu. Bana baadaye pia baadaye sana saa 8 usiku wa kuamkia kesho Panama atakuwa mzigoni dhidi ya Croatia. Ni kundi hilo hilo la England na Ghana. Na baadaye pia saa 11
3: tunacheki kina Maroko
0: kuna Colombia na
3: DR Congo Fiston Kalala Mayele. Watu wanapiga mikwara mingi bwana. Nasema bwana nafasi ya yule jamaa Mayele ahusike.
0: Mmoja kati ya mtu ambaye anatamani sana Fiston Kalala Mayele apate nafasi kucheza basi ni Ankuruka. Mmoja kati ya striker ambaye anamhusudu sana.
4: Striker wa mabao.
0: Ukimwambia bwana pale Congo anakuambia Fiston natamani acheze. Kupitia 0656555571 au 0684600007 wewe check na sisi hapa tuweze kuzungumza michezo. Utakie walao timu yako kuelekea mchezo hapo kesho, si ndio hivyo bwana?
3: Ndio sahihi,
0: kwa sababu ni michezo ya kumalizia ligi. Wala ulitakie chochote kitu, baraka zako pia zinatakiwa. Hello. Okay. Hello.
7: Habari hapo mjengoni?
0: Eh bana, safi. Naongea nani, kutokea wapi?
7: Kota Ari Dede, napiga simu kutoka Bushikwama kwa watu warefu.
0: Neno lolote shabiki wa timu gani?
7: Shabiki wa Yanga, Da Yanga Africans, wananchi.
0: Eh bana, kesho vipi? Unatoboa mbele ya Azam?
7: Sisi kesho wananchi tunatoboa, kwa sababu siku ile walipotufunga tuliwaachia kwa sababu wakapambane na Simba, ila kwa kesho taenda kurudisha, yani na nili asira yote, yani taenda kwa uwezo wote tuwafunga hata mabao matatu.
0: Kwa siku ile mlimwachia Azam?
7: Yeah, kwa sababu hilo kombe tuliona tu tumuachie, kwa sababu Dariki kwa alikuwa tumeshamuondosha. Tukaona na sisi ngoja tumubakize hata kwenye kakombe hako, akipata basi, akinyanganywa na penye atakuwa amezea.
0: Sawa,
7: kesho wananchi tunafurahi, yani kesho washabiki wote wajitokeze tu uwanjani ili tukafurahi pamoja.
0: Tukushukuru sana.
7: Pamoja sana. Alide.
0: Sawa, Alidede kamaliza hivyo. Anasema Azam waliwaachia kwenye CRDB na sasa wanaenda kufanya
4: mazo yake.
0: Mazo yake yeye. Na ana haki pia kutoa ya kwake.
4: Mazo yake. Naheshimu.
0: Sawa, kupitia 0656 55 55 71 au 0684 60 00 00 7. E bana, Portugal ameongeza bao, si ndio?
3: Chuma ya 5. Rafael Lao
0: ameweka chuma ya 5. Umeona bana,
4: watu wengi ukimkuta Kibonde piga kweli kweli.
3: Kibonde
4: ni Kibonde ni yule ambaye siku hiyo ameamka vibaya juu yako. Ukimotaka vibaya, naja huruma, piga kulikweli.
8: Habari hapo studio.
0: Bana, salamu, naongea nani, kutokea hapi?
8: Mashaka Alage, napatikana Iponyanumbo, mkoa wa Simba Bariadi.
0: Mshabiki wa timu gani ndugu yangu?
8: Wekundu wa Msimbazi.
0: Vipi kesho Mtibwa mnakuruza
8: bangu? Kesho tutoboa, mimi naombea tu timu yangu ya Simba kesho itoboe, ipate alama tatu, ikipata kabisa nitashukuru sana. Alafu naomba kabisa mwananchi kesho apoteze, kwa omba yangu. Naomba apoteze.
0: Naomba. Yeye amepeleka maombi kwa wananchi. Yeye anaomba wapoteze mchezo. Maombi pia yanalipa,
4: Mhm. Ndio nakwambia, yani sasa hivi bana watu wamegawanyika.
0: Hello.
9: Hello.
0: Bana, naongea nani, kutokea wapi?
9: Unaongea na Baraka kutoka mtaa wa Guta hapa.
0: Timu gani ndugu yangu?
9: Mimi na Msimbazi.
0: Vipi kesho mnatoboa dhidi ya Mtibwa?
9: Kesho tunatoboa. Yaani hiyo ni lazima tutoboe.
0: Bao ngapi?
9: Bao kama 3 hivi lipate. Je, lazima ufunge.
0: Bana, bao 3. Yeye kamaliza hivyo kutokea Guta. Hello.
10: Hello.
0: Naongea nani, kutokea wapi?
10: Sauti ya Dakonori mwanacho kutoka Bonde Day.
0: Tafadhali naomba upunguze sauti ya radio yako.
10: Asante, nimepunguza.
0: Sawa, shabiki wa timu gani?
10: Simba.
0: Kesho vipi? Mnatoboa dhidi ya Mtibwa?
10: Naitakia Simba magoli 3 dhidi ya 0.
0: Mabao 3. Kwa 0. Bana, asante kutokea huko. Yeye ameitakia timu yake ya Simba mabao 3-0 dhidi ya Mtibwa Sukari. Maoni yake ya heshimiwe. Kupitia tumeongea mengi sana, si ndio hivyo bwana Twaha?
4: Tunasema tunasubiri dakika 90 za mwamuzi zitamua.
0: Tupokee simu moja ya mwisho. Afu na sisi tuweze ku sign out, tuweze kuondoka. Tukaendelee na kombe la dunia, kwa sababu sisi usiku unakuwa mchana. Mchana unakuwa
3: tutalala mchana siku hizi.
0: Mchana. Moja mwisho hii hapa. Hello.
11: Hello.
0: Naongea nani, kutokea wapi?
11: Naongea na Boniface Andrea Kremera.
0: Kutokea Kremera, shabiki wa timu gani?
11: Mimi ni shabiki wa Simba.
0: Bana, Simba kesho Mtibwa nakufa bao ngapi?
11: Ratiba ya kesho hapo, lazima tu akalie chuma 3 au Mtibwa.
0: Okay.
11: Naombea sana timu ya Simba vuke ile daraja ili kusudi ubingwa. Kwanza mimi adui yangu namuombea njaa apigwe na Riazam.
0: Ya na Riazam.
11: Apigwe kabisa yani hata goli tatu au adroeshwe.
0: Hamna noma kutokea huko bana.
11: Na?
0: Bana wakati umekimbia sana, dakika 59 imebaki dakika moja kufika pale 4 kamili usiku ambapo tutakuwa tunaipisha kijiweni maskani tulivu pale unakula darasa bana, bali unakula darasa na zinakuwepo mada mbalimbali bana. Toa kesho una utazama mchezo gani bana kwenye michezo yote?
4: Michezo yote ndafuatilia
0: zote
4: eh, maana na ukumbi ambao naamiania najua screen za kutosha,
0: una chimbo chimbo lako wewe
4: bila shaka yote.
0: Ndomi
12: mimi nitafikiri nitaweka akili na masikio kwenye game ya KMC na Namungo.
0: KMC na Namungo.
12: Yeah.
0: Utaitazama sana.
12: Sana.
0: Lolote chochote? She yeyote. Mwenye lolote chochote.
12: Tunaambia tu tulioa na ume tulioa bado.
4: Tuna jambo letu.
0: Ratiba ni ile ile.
12: Ratiba ni ile. Rudi nyumbani. Tunalala nyumbani alfajiri.
4: Sasa asubuhi kuna mechi?
0: Wanaume walioa.
4: Saa 5.
0: Chama chenu? Ndio
12: chama cha wanaume Tanzania.
0: Ya, yuko wapi rais wao?
12: Na timu itakayochukua ubingwa.
0: Rais ni Twaha. Makamu?
12: Mimi ni katibu.
0: Katibu. Huu ndo ananukuu vitu vyote vilivyofanyika kwenye kikao.
4: Kupata taarifa jioni au okay.
0: Ndio maana ametoa taarifa.
12: Kwa hiyo wewe mwanadada kama unajua kabisa shemeji ajalala hapo. Mi taarifa ninayo.
4: Usimfikirie mabaya.
12: Usimfikirie mabaya.
4: Na jina lake tunalo.
12: Na jina lake tunalo.
4: Ameangalia mpira.
12: Ameangalia mpira.
0: E bana, ratiba ni ile ile. Ratiba ni ile ile ya ku wanaume, chama cha wanaume ambao wameoa wao wana ratiba yao kwa wakati wa kombe la dunia. Kiukweli dada zetu ambao umeolewa na hawa wanaume muavumilie kwa wakati huu.
12: Ndio kwanza tunaenda kwenye mzunguko wa games za tatu kwenye hatua ya makundi.
0: Sisi tumefika tamati meza ya michezo siku ya leo na hatuna la ziada kutokea hapa HQ za Radio Mazingira FM Radio. Tukutane tena hapo kesho kwenye benchi la ufundi, pia taongelewa mengi sana, lakini pia kwenye meza ya michezo baadaye saa 2 na nusu usiku tutapata wasawa kuyazungumza mengi zaidi. Mimi naitwa Martin Wanda, nilikuwa na namba 10 wa muda wote duniani Twaha Ramadhani na nilikuwepo na
12: Godfather mwenyewe Fabian Ndo.
0: Yeye anajiita mjuzi wa vitu vingi.
12: Sasa hivi anaitwa captain.
0: Sisi tunakutakia usiku ulio mwema, uwe na wakati mzuri. Tukutane hapo kesho bana.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kila siku hoja huibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, kwa sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: Okay, dakika tayari ikiwa ni ya 9 mara baada ya saa 4 kamili za usiku Swaiba na jirani kwangu. Ikiwa leo ni Juni 23 mwaka 2026, yapo mengi ambayo yameweza kusikika kwa siku hii hapa leo, na ni matumaini ya kwangu huu mzima na buheri wa afya tele kwa mapenzi ya kwake Muumba wetu mwingi wa rehema. Hivyo basi ikiwa leo ni Jumanne nzuri kabisa, dunia nzima ilikuwa ikiadhimisha siku ya wajane duniani, ambapo siku hii huadhimishwa kila mwaka tarehe 23 Juni ili kuweza kutambua akina mama ambao waliwahi kufiwa au akina baba ambao tayari wamekwisha kuweza kufiwa wake zao. Lakini pia lengo la tarehe hii ni kuweza kutambuliwa rasmi na United Nations kwa mwaka 2010 ili kuweza kuangazia changamoto zinazowakabili wajane duniani kote, ikiwemo umaskini, ubaguzi, kunyimwa haki za urithi na ukosefu wa fursa za kiuchumi. Yapo mengi ambayo wanayapitia. Ndio maana nikaamua kuanza na burudani safi na maalum kwa wajane wote ambao wananisikiliza kwa sasa, kofia ya ujane. Kuna mengi ambayo wanayapitia, lakini kupitia 91.7 Mazingira FM Radio tumekuandalia makala maalum ambayo inahusu na kuwagusa moja kwa moja wajane, ikiwa leo ni tarehe 23 siku yao. Makala hii imeandaliwa na Edward Lucas, na moja kwa moja tukapate kuweza kuisikia, kisha tutarejea katika kutoa maoni, ushauri juu ya kile ambacho kimeweza kusikika.
1: Wasimtende mjane jambo lolote baya.
2: Lakini kuna wengine kwa sababu walikuwa hawajawahi kufanya biashara, sasa anapewa pesa ndiye anaanza kufikiri kitu cha kufanya. Hata mitaji ile haikufanya chochote, ndio wamerudi tu kwenye ile hali ya shida ya kutafuta.

0: Leo Juni 23, dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya wajane. Ni siku inayotukumbusha mamilioni ya wanawake waliopoteza wenzi wao na kubeba mzigo wa kulea familia peke yao. Lakini nyuma ya maombolezo ya kumpoteza mpendwa, kuna maswali mengi yanayobaki. Je, watoto wataendelea kusoma? Je, familia itapata mahitaji ya msingi? Je, mali alizoacha marehemu zitagawiwa kwa haki? Na je, familia zetu zimejiandaa kukabiliana na majanga ya maisha? Karibu katika makala maalumu inayozungumza hali halisi ya wajane na umuhimu wa maandalizi ya familia kabla ya majanga kutokea.
1: Ofisi ya ustawi cha kwanza inachofanya ni kugundua changamoto ni nini. Kama ni swala ambalo inahitaji maamuzi ya kimahakama, ofisi ya ustawi hizi kalifanyia ufumbuzi.
0: Mwandaaji na mwongozaji wa makala hii, mimi ni Edward Lucas. Karibu, fuatana nami.

0: alipofariki yule mume wake akawa ndio mshauri. Yaani hata wakati ule wa msiba akawa kama ametengwa kwamba yeye ndiye anajua.
1: Kila siku katika vijiji na miji ya Tanzania, familia huamka zikiwa na matumaini ya kesho njema. Lakini wakati mwingine maisha hubadilika ghafla. Ajali, ugonjwa, maafa au kifo cha mmoja wa wazazi. Na pale kifo kinapotokea, nyuma ya machozi na rambirambi huibuka maswali mengi yasiyo na majibu ya haraka. Miongoni mwa maswali ni pamoja na nani atalipa ada za watoto? Nani atasimamia mali za familia? Je, mjane atabaki salama? Je, familia ilikuwa imejiandaa? Leo Juni 23 dunia inaadhimisha siku ya kimataifa ya wajane. Siku iliyoanzishwa na Umoja wa Mataifa kuangazia changamoto zinazowakumba wajane na familia baada ya kufiwa na wenzi wao. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, duniani kuna zaidi ya wajane milioni 258, wengi wao wakikabiliwa na umaskini, kunyimwa haki za mali na kutengwa kijamii. Na hapa Tanzania, matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 yanaonyesha kuwa 4.7% ya Watanzania wenye umri wa miaka 15 na zaidi ni wajane. Kwa wanawake pekee, 7.9%. Hii ina maana kwamba maelfu ya familia nchini zimewahi kukutana na changamoto ya kuendelea kuishi baada ya kumpoteza mzazi au mwenzi. Kwa wengi, kifo cha mwenzi si mwisho wa huzuni pekee, ndipo mwanzo wa changamoto mpya. Katika wilaya ya Bunda, tumezungumza na mmoja wa viongozi wa kikundi cha wanawake kutoka kanisa la Baptist Nyasura, wilaya ya Bunda, Bi Selina Daneli. Anazungumza kuhusiana katika kikundi cha wanawake takribani 40, hatua hii ya maisha.
0: Tunakutana kwa ajili ya kujifunza maneno ya Mungu, lakini pia tunatiana moyo. Kikundi hicho kilianzishwa na mchungaji baada ya kukutana na changamoto nyingi za wajane. Akagundua wajane ni watu ambao ni wapweke, hawana faraja, ni watu waliokata tamaa. Kwa hiyo akaona kitu cha muhimu sana kitakachowasaidia wajane wale sio pesa, sio kitu kingine zaidi na neno la Mungu. Kwa hiyo akaanzisha hiyo huduma pale kanisani. Tunakutana kila siku ya Jumatatu, tunajifunza maneno ya Mungu, tunaomba pamoja, lakini kila mwisho wa mwezi mchungaji anawatia moyo wajane kwa kuwapa chakula, sabuni na mahitaji mbalimbali. Lakini wajane wale kupitia kukutana wamekuwa na moyo wa kusaidiana, wanatiana moyo wao wenyewe. Wajane wengi tulionao kwenye kikundi chetu, hata wakati ule wanapokuja, huwa ni watu waliokata tamaa sana, kwa sababu wanapofiwa wengi wametamkiwa maneno mabaya, wengine wanaitwa wachawi, wengine wananyang'anywa zile mali zao. Kwa hiyo wamekuwa ni watu waliojawa machozi, lakini wanapoendelea kuweko kanisani pale wanatiana moyo. Maana yule anayekuwa amekuja ndiye anafua anapita kwenye hali hiyo, lakini anakuwepo mwingine aliyekwisha.

0: Kuna mjane mmoja, yeye mume wake alikuwa na wanawake wawili na yeye alikuwa ni mke mdogo. Basi mume wake aliugua, augua kwa muda mrefu kidogo, maana kwa ana changamoto ya moyo. Lakini kaingia madeni yeye peke yake, akawa anahangaika, kamuuguza. Lakini alipofariki tu yule mume wake, akawa yeye ndio mchawi. Yaani hata wakati ule wa msiba akawa kama ametengwa, kwamba yeye ndiye anajua. Kwa yule yule mjana alipita kwenye wakati mgumu sana. Yaani faraja yake ilibaki ni kanisa.
1: Maelezo hayo yanaakisi hali inayowakumba wajane wengi Tanzania. Kwa mujibu wa takwimu za sensa na tafiti mbalimbali za kijamii, maelfu ya wanawake hupoteza wenzi wao kila mwaka, na wengi hukumbana na changamoto za kiuchumi, malezi ya watoto na migogoro ya mirathi. Kwa baadhi yao changamoto huanzia siku chache baada ya mazishi. Katika dini zote kuu duniani, wajane wamepewa hadhi maalumu ya kulindwa na kusaidiwa. Tumezungumza na shehe wa wilaya ya Bunda.
2: Kwa jina naitwa Sheikh Abubakar ibn Ali, ni shehe wa wilaya hapa Bunda. Uislamu unasema nini juu ya mjane? Atuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-sa'i 'ala al-armilati wal miskin. Mtu ambaye anayeshughulikia wakina mama walofiwa na yule anayewashughulikia masikini, kalmujahidi fi sabilillah, ni kama mtu ambaye anayefanya juhudi katika dini ya Mungu. Hii inaonyesha juhudi ambazo tunazozifanya katika dini ya Mungu zisitofautiane sana na juhudi tunazotakiwa kuzifanya kwa wakina mama walofiliwa ambao ni wajane na hata maskini. Pia akaendelea kuzungumza alqaimu laili wasaimu nahari, ni kama vile mtu pia usiku anasimama kwa ajili ya kumuomba Mungu na mchana anafunga kwa ajili ya kutafuta fadhila za Mungu. Yote hii ni kuonyesha umuhimu uliopo kwa ajili ya kushughulikia na kuwasimamia na kuwasaidia kwa njia moja au nyingine hawa wajane. Kwa hivyo ni jukumu la sisi tulobakia hai kuangalia hawa wajane, kwa sababu wamekutwa na jambo ambalo limekatisha matumaini yao na walikuwa hawajajipanga, japo wanajua ima anaweza akatangulia yeye kufa au akatangulia mume kufa. Kwa sababu tukio lile limekuja ghafla na yeye alikuwa ni tegemezi, hata kama hakuwa tegemezi kivyo, lakini walikuwa wakishauriana na akipata ushauri uliokuwa mkubwa kutoka kwa mumewe, mtu namna hivi anatakiwa asimamiwe kwa kiwango kilichokuwa kikubwa zaidi. Lakini upande wa pili pia kwa hawa wajane, ni jukumu lao kabla ya kukutwa na ujane wajue kwamba fa inna ma'al usri yusra, raha tulizokuwa nazo ipo siku moja tutakutwa na karaha. Ule wepesi tulokuwa nao ipo siku moja tutakutwa na uzito. Sasa tunajiandaa vipi kukabiliana na hayo majanga kama haya kufiliwa yatakapokuwa yametukuta? Isije ukaanza kujenga fikara za namna gani unatakiwa uanze kujipanga katika maisha baada ya kufiliwa. Hapana, unatakiwa mapema kabisa ujue kwamba swala la kifo lipo. Kama haukufa wewe, atakufa mumeo, na kama mumeo atakuwa amekufa, unafikiri maisha haya utaanza nayo vipi? Utakabiliana nayo vipi? Familia yako, kama wewe ndiye msimamizi wa kaya ulobakizwa hapo duniani, ni namna gani ambavyo unatakiwa uisimamie sawa sawa? Hili ni jambo lilokuwa muhimu zaidi kuwa na mitazamo katika maisha yetu. Kwa hivyo dini kwa jumla inawaandaa hawa wafiwa ambao ni wajane wafikirie ni namna gani ambavyo watakavyokabiliana na maisha baada ya kufiwa na waume zao, kwa hali na kwa mali. Suala la mirathi Uislamu umekushaliweka wazi katika surati Nisani, sura ya 4, kwa sababu sura ya kwanza ni surati al-Fatiha, sura ya pili ni surati al-Baqara, na sura ya tatu ni Ali Imrani, sura ya 4 ni surati al-Baqara. Umeweka wazi na umekushaweka utaratibu namna gani mirathi hii ifanyike, kwa sababu Uislamu ulivo baba na mama wa marehemu wanarithi kama watakuwa hai. Baba na mama wa marehemu mwanamke wanarithi. Sasa watamrithi vipi binti yao kama alikuwa si mchumi anayemiliki? Ushafahamu? Watoto wa kike na watoto wa kiume.

0: narithi, japo kwa utaratibu ambao viwango vimepangwa kwa mujibu wa sheria.
1: Mtazamo huo unaungwa mkono pia na viongozi wa dini ya Kikristo. Hapa tumezungumza na mchungaji Jeremia Motomoto, mchungaji katika kanisa la Baptist Nyasura, wilaya ya Bunda, mkoa wa Mara.
2: Na kwenye Biblia kuna vifungu zaidi ya 100 kwenye Agano la Kale na Agano Jipya vinavyomzungumza mjane pamoja na yatima. Kwa hiyo kibiblia kumtambua mjane sio ombi, ila ni amri. Biblia hawashauri watu, ila anawaamuru wafanye hivyo. Kwa hiyo kama nilivyosema ya kwamba Biblia inatambua wajane tangu mwanzo, wana wa Israeli walipotoka katika nchi ya utumwa kule Misri, kwenye kile kitabu cha Kutoka, labda nitanukuu maneno hayo kidogo, sura ya 22 na ule mstari wa 22 na mpaka labda 23, inazungumza, inasema usimtese mjane yeyote aliyefiwa na mumewe wala mtoto yatima. Ukiwatesa watu hao katika neno lolote, nao wakanililia mimi, hakika yangu nitasikia kilio chao, na hasira yangu itawaka moto, nami nitawaua ninyi kwa upanga, na wake zenu watakuwa wajane na watoto wenu watakuwa mayatima. Kwa hiyo kama nilivyosema ya kwamba kuna vifungu vingi sana, karibu 100, ambavyo vinazungumza habari za wajane. Na katika muda huo wote, wakati wa manabii, bado Mungu alizungumza na manabii kulionya taifa la Israeli kuhusu kuwajali wajane. Wakati wana wa Israeli walipokuwa wamekengeuka na wamemwacha Mungu, Mungu alipotuma nabii ili kuambia hawa wana wa Israeli warudi, wamrudie yeye, mojawapo ya dhambi ambayo waliambiwa waitubu na wairekebishe ilikuwa ni jinsi gani wanawatendea wajane. Kwa hiyo unavyomtendea mjane ina maana kubwa sana machoni pa Mungu. Kwa mfano, kitabu kile cha Yeremia sura ile ya 22 kuna maneno magumu sana. Yeremia anatumwa kwenda kwa mfalme, anaambiwa kwamba Bwana akasema hivi, shuka nyumbani kwa mfalme wa Yuda ukaseme neno hili ya kwamba sikia neno la Bwana, mfalme wa Yuda, wewe uketie katika kiti cha enzi cha Daudi, wewe na watumishi wako na watu wako wote waingiao kwa marango haya. Bwana asema hivi, fanyeni hukumu na haki, mkamtoe yeyote aliyetekwa katika mikono ya mdhalimu, wala msimtende mabaya mgeni wala yatima wala mjane wala kumdhulumu. Na ukiendelea mstari unaofuata unasema, kwa maana mkifanya haya kweli kweli, ndipo watakapoingia kwa malango ya nyumba hii wafalme wengine. Tukiangalia katika huduma ya Yesu Kristo, Yesu alifanya kazi, aliwahudumia wajane kwenye huduma yake. Na lile kanisa la kwanza, wasomaji wa Biblia wanajua kabisa ya kwamba kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 6, kuna wale mashemasi walioanzishwa. Lengo kubwa lilikuwa ni kuwahudumia wajane. Hapo ndipo tunapata mashemasi ambao mpaka leo tunawatumia makanisani. Lakini kusudi la kwanza lilikuwa ni kuwahudumia wale wajane waliokuwa wakisahaulika. Kama ambavyo shehe nimemsikia wakati mnamhoja alivyosema na yule Selina, shida kubwa inaanzia kwenye jamii. Wakati huyu mjane akiwa na mme wake anakuwa na thamani, hata upande wa ndugu za mme wanakuwa wanamthamini. Bahati mbaya tu ikitokea mwanaume akaitwa na Mungu.
1: Kutoka kwa viongozi hawa wa dini, ujumbe mkuu ni mmoja: Wajane si watu wa kuhurumiwa pekee, bali ni watu wa kuthaminiwa, kulindwa na kusaidiwa.
2: Kwa mtazamo ni kwamba familia zetu hazijiandai. Hazijiandai kwa maana ya kwamba nadhani sijui kama zinaogopa kuzungumzia swala la kifo, kwa sababu kifo kipo na watu wengi hawapendi sana kukiongelea. Okay. Na kuweka mipango kwamba siku ni kifa itakuwa hivi, siku ni kifa nikiwa hivi. Kwa hiyo ni kama labda akikiongelea kifo, labda ni kama atakuwa anakihitaji kimfuate mapema. Kwa hiyo familia zinakaa tu hivyo mpaka litakapotokea. Na walio wengi wanasema wataamua watakao kuweko. Mimi nitakuwa nimeshaondoka. Kwa hiyo watakao kuweko watalishughulikia watakavyolishughulikia. Na matokeo yake ndo haya tunaona kwamba manyanyaso kwa wajane. Kwa hiyo hakuna elimu ya kutosha katika jamii. Angalau ina elimu ya kutafuta, lakini elimu ya kujiandaa, ya kufanya maandalizi, nikiondoka na iachaje familia yangu, na achaje mke wangu, na achaje watoto wangu, na achaje mali ambayo tumeitafuta. Hakuna maandalizi hayo.
1: Kwa upande wa serikali, ustawi wa wajane ni sehemu ya ajenda pana ya ustawi wa jamii. Warioba Juma Warioba ni afisa ustawi wa jamii wilaya ya Bunda, anaeleza.

0: Kwa upande wa serikali, ustawi wa wajane ni sehemu ya ajenda pana ya ustawi wa jamii. Warioba Juma Warioba ni afisa ustawi wa jamii wilaya ya Bunda, anaeleza.
1: Tuseme tu kwamba swala la wajane kama walivyosema viongozi wa kidini ni swala ambalo lipo na limewekwa kiimani, lakini pia kwa sisi ambao tunawakilisha kiserikali zaidi, swala kuaminisha watu ni kwamba mazingira yanayoonekana kwa wajane ni mazingira yale yale, isipokuwa tu kicho tofautiana kiserikali leo hii, sisi tutachukua kwa mujibu wa miongozo inasemaje, tuweze kuliamuaje, lakini pia ni namna gani ambavyo tuweze kuwawekea katika mazingira ambayo yanawastahili. Kwa swala la wajane, taswira ya wajane katika halmashauri yetu ya mji wa Bunda, swala hilo lipo na sio swala geni. Ofisi ya ustawi cha kwanza inachofanya ni kugundua changamoto ni nini. Kama ni swala ambalo inahitaji maamuzi ya kimahakama, ofisi ya ustawi haizi kalifanyia ufumbuzi, na isipokuwa inachofanya ni kufanya kitu kinachoitwa referral ama rufaa, kuwachukua wale watu na kuwapeleka katika sehemu nzima ya maamuzi ya mahakama ambayo inaenda kutatua sasa kisheria. Lakini tutakachofanya sisi ni kujua sasa kama lile swala lina athari endapo tutaweza kuliamua, haitaweza kuathiri sheria, lakini haitaweza kuleta mgogoro wa kisheria baadaye. Pale ambapo tunagundua masuala haya tunaweza tukayafanya bila kuwa na changamoto, huwa tunayafanya, tunapata suluhu na tunawashauri, wengi wao wanarudi na kuanzisha upya ule mchakato, lakini pia wengi wao wanarudi na kuungana na familia, hata kama endapo kwa kuna mitafaruku ya ugawanaji wa mali, hata kama endapo kwa kuna mitafaruku ya baada ya hapo familia kupalaganyika, yani migogoro, huwa tunatengenezea na kuwaonesha athari baada ya hilo swala ni nini, na kuonesha changamoto baada ya kupalaganyika ni zipi, basi huwa tunawasuluhisha kwa namna hiyo. Lakini zile ambazo zinakuwa ni ngumu, ambazo zinakinzana na sheria, tunaziona kabisa ziko chini ya mamlaka yetu, huwa tunawaamrisha na tunawaunganisha na mahakama kwa ajili ya kupata haki zaidi kwa mujibu wa sheria.
0: Serikali kupitia idara ya ustawi wa jamii imekuwa ikipokea malalamiko yanayohusu migogoro ya mirathi, unyanyasaji wa wajane na ukosefu wa matunzo kwa watoto baada ya vifo vya wazazi.
1: Baadhi ya familia nafikiri huwa wanajua wajibu wao, huwa wanajiandaa, na kujiandaa kuna kuaje? Kuna kitu kinaitwa wosia aloacha marehemu kipindi yuko hai. Na huo wosia, pengine mtu wa kwanza anatakiwa kujua karibu ni jirani yake ambaye anamuamini sana, au ni mwanasheria ambaye anamuamini, na wosia ule utakiwa kuvuja kwa familia kabla akiwa hai. Sasa wanashauriwa pia kuandika wosia ambao utakuwa unaongoza familia pale ambapo huyu mwanamume yuko hai ameondoka. Kwa sababu tunatambua baadhi ya familia mwanamume anapokuwa hai, wengine asipoandika wosia huwa wanakuwa na maneno yao ambayo akiyasema kwamba alitamka kwa mdomo kwamba ni 1, 2, 3. Alitamka kwa mdomo kwamba itakuwa hivi, itakuwa vile, itakuwa vile. Lakini ukiangalia kwa mustakabali wa sheria, sheria ifanye kazi kwa kutumia mdomo, lakini sheria inafanya kazi kwa kutumia maandishi yaliyoachwa na marehemu mwenyewe yakiwa na saini yake mwenyewe. Kwa hiyo baadhi ya familia huwa zinafanya hiyo kazi ya kuandaa wosia zikiamini kwamba zinakuwa zinaepuka mgogoro, lakini baadhi ya familia zinaamini kwamba kuweka wosia kabla ya kifo ni sawasawa na uchulo. Yani natumia sentensi ya uchulo kwa sababu ni sentensi maarufu. Yani ni kujichulia ama kujizuhulia mwenyewe, kujitabilia, sentensi yote ni sawa, yani unajitabilia kwamba mimi ninaweza kufanya nini, nikafa muda wote. Lakini tunajua kwamba kifo kipo na hakuna kitu chenye uhakika duniani hapa zaidi ya kifo. Vingine vyote havina uhakika.
0: Moja ya migogoro inayoripotiwa mara kwa mara baada ya vifo vya wazazi ni migogoro ya mirathi. Wakati mwingine ndugu huanza kugombea nyumba, mashamba, mifugo, biashara na hata fedha za marehemu. Lakini sheria za Tanzania zinasemaje? Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inatambua haki ya kila mwananchi kumiliki mali kwa mujibu wa sheria. Aidha, sheria mbalimbali za mirathi nchini zinatoa mwongozo wa namna mali za marehemu zinavyoweza kugawanywa na kusimamiwa. Pamoja na uwepo wa sheria hizo, migogoro ya mirathi imeendelea kujitokeza katika maeneo mbalimbali nchini. Wataalamu wa sheria wanaeleza kuwa sehemu kubwa ya migogoro hiyo husababishwa na kutokuwepo kwa wosia, kutoweka kumbukumbu sahihi za mali au kutofahamiana ndani ya familia kuhusu mali zilipo.
2: Zakia Msangi ni mwanasheria wa WILDAF. Katika maadhimisho ya hii siku ya wanawake wajane, kama WILDAF tuna mchango mkubwa sana kwenye mchakato wa kulinda haki za wajane. Lakini nikienda kwa into details, WILDAF licha ya kuwa ni shirika ambalo lina NGO, lakini WILDAF ni waratibu wa kikuhami ambayo ni kikosi cha kutetea haki za wajane ambao kina mashirika zaidi ya 10. Lakini WILDAF katika mchakato huu tuliangalia upande wa sheria kandamizi, sheria ambazo ziko, yani vifungu vya sheria vyenyewe vinakandamiza haki za wajane. Nikiongelea sana sana hii sheria, naongelea ile sheria ya mwaka 1963 ambayo ni kwa tangazo la serikali namba 436, ambao ukiangalia vifungu vilivyoko ndani kule ni pingamizi au ni kandamizi kwa haki za wajane. Mfano mzuri tu ni kwamba sheria yenyewe haijaweka muda maalum wa usikilizwaji wa haya mashauri. Kwa hiyo sasa inawalia shida watu kwenda wajue ni lini wanaenda kufungua haya mashauri mahakamani, ni lini taratibu zifanyike, na mwisho wa siku wengi wanakuaga wanachelewa na inaleta tatizo kwenye technicality za mahakama. Lakini pia hii sheria haijaweka imeweka kipengele cha muktasari wa kikao cha wanandugu au cha familia, ambapo hichi kikao inabidi kifanyike kabla ya kwenda kufungua shauri mahakamani, kwamba inahitajika, kati ya vipengele ambavyo vinahitajika vya kukuruhusu ufungue shauri mahakamani, lazima kuwe kuna hichi kikao cha familia, ambacho sasa sisi kwa kuiangalia sheria na kwa kuangalia taratibu za watu wanavyoishi tunaona kama ni kandamizi, kwa sababu hivi vikao vya kiukoo vingi vimekuwa vikimtenga mjane ambaye ndio tunamuongelea hasa leo kwa hii siku yetu. Anatengwa zaidi na upande wa mume, wakiona kwamba sio familia yao, lakini pia wengine hawamshirikishi kabisa hata kwenye hivi vikao.
0: Mtaalamu huyo anasisitiza umuhimu wa kuandika wosia na kuweka kumbukumbu za mali mapema.

Baada ya kusikia maoni ya viongozi wa dini, serikali, wajane na wataalamu wa sheria, swali linabaki, je, familia zetu zimejiandaa kukabiliana na majanga ya maisha? Je, tunafahamu mali tulizonazo? Je, tumewaeleza wenzi wetu taarifa muhimu za familia? Je, tumeandika wosia? Je, watoto wanajua nani atawasimamia endapo wazazi au mzazi atawasimamia?

Majanga ya maisha hayaombi ruhusa. Kifo, ugonjwa au ajali vinaweza kutokea wakati wowote. Lakini maandalizi yanaweza kupunguza mateso kwa wanaobaki. Katika kuadhimisha siku ya kimataifa ya wajane mwaka 2026, ujumbe mkubwa unabaki ni huu. Tuwalinde wajane, tuwalinde watoto, tuheshimu haki za mirathi na zaidi ya yote, tuanze kujiandaa leo kwa ajili ya kesho. Mimi ni Edward Lucas Mwandaji na mwongozaji wa makala hii. Asante kwa kusikiliza makala hii maalumu yenye kichwa kisemacho, tunapoadhimisha siku ya wajane, je, familia zetu zimejiandaa kukabiliana na majanga ya maisha? Tuonane wakati mwingine. Kwa heri kwa sasa.

0: Naam, kwa utu na utulivu ni matumaini ya kwetu umebaki na swali la kuweza kujiuliza kwa kile ambacho umeweza kukisikia kupitia makala haya maalum ambayo yameletwa kwako na Edward Lucas. Na kubwa zaidi kupitia kijiweni maskani tulivu, tumeachiwa swali zuri kabisa ambalo ni la kuweza kujihoji baina yangu mimi na wewe Swaiba. Kwa hizi dakika chache zilizoweza kusalia tuweze kujadili mawili matatu mimi na wewe. Nitapokea simu chache hapa. Je, familia zetu zimejiandaa kukabiliana na majanga ya maisha? Hili ni swali ambalo linabaki kwa ajili ya kuweza kulitafakari mimi na wewe. Ya kwamba je, katika familia zetu baadhi ya familia zimeweka akiba kwa ajili ya nyakati za dharura, hujenga mshikamano na kuweza kusaidiana wakati wa matatizo. Lakini je, elimu inatolewa na watu wanaipokea? Lakini katika hili Swaiba na jirani ya kwangu, familia nyingi hazina akiba kwa yale ambayo imeweza kusikika katika makala hii. Wamezungumzia kuhusiana na wosia. Je, umejiandaa? Lakini ni jambo ambalo katika imani ya haraka haraka mtu anaweza kusema du, huyu vipi? Mbona kama kuna jambo ambalo linaenda ndivyo sivyo? Hapana. Swaiba na jirani ya kwangu, unayo nafasi ya kujiandaa mapema, ujue siku wala saa. Kupitia 0684600007 na 0656555571 kwenye line ya simu leo.
1: Swaiba na jirani.
0: Naam Swaiba, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
1: Bana Sutina lindipa toka pande za bypass. Alex mwana naeka jamaa wangu, wengi wao wanapenda kuita kiungo cha mboga.
0: Karibu sana kiungo cha mboga.
1: Asante sana kaka yangu, ni kweli agenda hiyo ni nzuri sana hapo mezani. Ni kweli vijana wengi sisi tumeshindwa kuwekeza kwa sababu sijui ya kukoswa akili sizizi. Lakini mimi nilikuwa najua kwamba pengine jambo la kuwekeza, ingawa wewe bado kijana, ni vizuri sana kuweka akiba. Akiba mara nyingi sana inaweza kusaidia wewe pamoja na kizazi chako. Lakini sasa vijana wengi sasa hivi imewekeza
0: Swaiba,
1: maono ya baadaye kwamba kwanza mimi siwezi kuwekeza bana, mimi bado nina nguvu. Unajua kweli kesho yake itakuwaje?
0: Swaiba, mbali na vijana. Tumepata kusikia mjadala wetu kwa siku hii ya leo na tumepata kusikia makala. Tukilenga katika hii siku ya wajane, je, familia zetu zimejiandaa kukabiliana na majanga ya maisha?
1: Familia zetu hapa nimekusikia kamanda.
0: Je, zimejiandaa?
1: Kwa sababu hapa sasa hivi wajane wengi nategemea unaweza kuishi na baba au na mama. Wakati huo mama wenda na baba amewekeza kwenye familia yake. Sasa bahati mbaya wewe umekufa, umewekeza kwa familia yako na umewaachia wenda kimombe kimoja zimbizi viwili. Sasa kulingana na yale majanga uliyoyapata tayari, halafu ukoo unaokabili au jamii inayokuzunguka tayari wanakuambia bana, unaona hapa kwenye msiba wa mke wako bana, tutafanyaje na wewe mke wako mkinge kitu chochote? Kwa hiyo kile kitu ambacho baba amekuachia kwa sababu ya kutunza familia, ndio jamii inayokuzunguka au familia ya ukoo ina kuproposa, unachukua kile kitu kile kimfungo ambacho kiko pale, sio ndio unaikipinda. Kwa hiyo anaweza kuwatia mazingira magumu ndio kujiandaa kwa baadaye. Kwa hiyo hii kwa nadhani pengine sisi tunaooa au wanaolewa tuwe tunakula kidogo, tunaachia kwa ajili ya familia. Asijie siku ora sana, unaweza kufa unaacha familia kwenye shida, unamwachia baba au unamwachia mama shida. Kwa hiyo ni vijana wengi sasa hivi au akina mama na akina baba, tupende kuwekeza kwa familia zetu tunazozaa.
0: Sawa. Mimi nikushukuru sana jirani yangu. Naam. Dakika ikiwa ni ya 47, bado nashika simu yako tuweze kudiscuss, yani kujadili kwa pamoja kwenye line ya simu leo.
1: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
1: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya mdau wa nguvu, ni cha Aaron wa Fulani Papani za Ramadi.
0: Karibu sana Aaron.
1: Kaka Taro. Kwa mjadala nimeusikia hapo.
0: Ndio.
1: Basi kweli mgogoro mingi ya familia inatokea kwa sababu moja. Nakuta walio wengi hasa kwa sisi wanaume tunakumbuka na familia yake vizuri anaishi na pengine mtu ana maji. Lakini mtu unakuta anashindwa kujua kwamba kuna majanga yanaweza yakajitokeza. Majanga yale ya ghafla hizo mtu atapoteza maisha, atafariki hizo baba. Sasa unajikuta ikitokea janga kama hilo, mtu anakuta na maji, kuandaa mapema, uhusia. Pengine na watoto wengi unakuta sasa tunaleta mkanganyiko. Kwa sababu hakuandaa mazingira ya kuweza kugawanya zile mali mapema. Kwa hiyo hiyo ni sababu kubwa na kusababisha migogoro mingi, na ndio maana hii migogoro sababu walio wengi wanashindwa kujua kwamba kuna mambo kama haya yanaweza katokea. Kwa wanashindwa kuandaa mazingira mapema ambayo hata tangulia mbele za haki familia haitobaki na migogoro. Na muda mwingine unakuta mtu ana familia ya wanawake wawili na watoto. Kwa hiyo unakuta ni changamoto kubwa sana.

0: Oye, Leila, decimos el lado.
1: Hola, tú, tío.
0: Se daba, Habari.
1: Hivi sauti ya matuba kuboja pande zangu za Bugoji kandelema kitongoji za Tendamema.
0: Karibu sana.
1: Asante sana Swai. Nimesikia mengi kuhusu mambo ya ujame. Lakini mimi cha kuzungumzia ni kwa sababu ya najua mtu, kwa mfano watu hatupo duniani. Mtu anakuta na mwenzake anamtoka, lakini mtu yule ambaye ametoka na mwenzake watu wanamgombeza kama umbwa. Wakati hata amezaa watoto, ameacha hadi na watoto mwisho wanamsukumia na watoto anaenda nao, anaenda nao kwao, anaenda kutangatanga. Baada ya kusema kwamba tufanye hivi, lakini watu wanaitisha kikao wakasema huyu sasa tumfanyeje, tumfukuze. Hii kwa naomba kwa kweli serikali hata iwe naangalia kipindi cha wajane. Watu unakuta wanakaa vikao ambavyo havina maana, wanamtoa mwenzake, wewe mwenzako ameshatoka, wewe toka hapa, labda wewe ndio umesababisha kumfanya hadi amekufa. Kwa naomba watu tuzingatie hilo, Swaiba wangu. Kusudi jamii tuweze kuwa sawa.
0: Sasa pengine Swaiba, ni kwa namna gani kila mmoja wetu anaweza kuwa sehemu ya kuwapatia wajane matumaini na faraja?
1: Naam.
0: Ni kwa namna gani kila mmoja wetu ana uwezo wa kuwapa wajane matumaini na faraja?
1: Hapo sasa mkuta mtu akili yake. Kuna wengine wanaweza wakawapa wajane faraja kwa kulingana na watoto alionao, au kwa kulingana na mali alizonazo. Wengine wanasema kwa kweli hizi mali, tuseme hivi, tufanye hivi na hivi, angalau na watoto wagawiwe. Lakini wengine wanafuruga zile mali, wanasema wewe hauna cha kwako hapa, lazima angalia pengine uende.
0: Okay.
1: Nilikuwa naomba hapo serikali iingilie kati, Swaiba langu.
0: Shukrani sana Swaiba, na jirani ya kwangu kutoka hapo ulipo.
1: Asante.
0: Shukrani sana. Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 51, bado nashika simu yako Swaiba, na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo.
2: Halo, habari za studio?
0: Salama, sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
2: Ni sauti ya Kazungu na Saru Jackson, napiga simu kutoka Ikizi na Mso.
0: Karibu sana Kazungu.
2: Asante sana. Kwa mimi ninavyofahamu kwamba asilimia kubwa ya watu hatujiandai na haya mambo yanayotokea mbele yetu. Mfano, unaona kwamba mtu anaona nikiandaa labda urithi, kwamba anakuwa kama anajitafutia kifo. Kwamba hata jamii sasa hivi, kwamba mtu akiwa ameandaa urithi, hata kwa jamii inakuwa kama vile inamshangaa.
0: Okay.
2: Huyu mtu mbona anafanya hivyo? Lakini kwa mtazamo wangu, kwamba mtu unapokuwa umeandaa mazingira kama hayo, na inapokuwa imetokea kwamba haupo tena duniani, na maana kwamba hata watu unaowaacha nyuma yako unakuwa huwaachii shida yoyote. Lakini sasa sisi tumekuwa kwamba tunaona hivyo, kwamba ukifanya hivi unakuwa kama vile, yani ni kama vile sasa una siku zako za kufa zimefika.
0: Okay. Sasa
2: jamii iliyokuzunguka wanakushangaa.
0: Okay.
2: Kwa nini huyu mtu amefanya hivyo? Lakini kufanya vile umefanya kwa ajili ya kuondoa migogoro ya baadaye. Sababu unapokuwa tayari umeandaa mazingira na umeandaa utaratibu mzuri, familia yako nayo umeiacha nyuma, hata kama ni mwanaume umetangulia, umemwacha mke wako, sidhani kama kuna shida ambayo inatokea. Kwa sababu kauli ya mwisho umeitoa wewe. Na kama ni maandishi yapo, kwa hiyo kama ni kukabidhi, itakuwa imekabidhiwa sehemu, kwa hiyo watakuwa wamefuata. Hii ni kauli ya nani? Kauli ya marehemu. Kwa hiyo ina maana kwamba hata ambao umewaacha nyuma, kama ni watoto wako, ndio watapata shida. Watakuwa na maisha mazuri kama kuna vitu umeviacha. Najua kabisa vitu hivi ndivyo tulivyoachiwa na baba. Ina maana kwamba hata mama bado ataendelea kuwa na mazingira mazuri. Lakini unapokuwa umetoweka ghafla, na maana kuna shida ambayo unaiacha ndani ya familia. Unakuta yule mwanamke, wakati mwingine familia yako ilikuwa haimpendi, lakini wewe hukuacha urithi wowote au hukuacha kauli yoyote. Kwa hiyo yule mtu ni lazima atapata taabu sana kwenye familia.
0: Okay, sasa pengine ni fahamu Kazungu, kuna hao watoto wa wajani wanapata msaada wa kutosha kutoka kwa ndugu na jamii pengine. Tuangalie maisha walisia ambao tunayaishi. Je, hao watoto wanapata kweli msaada wa ndugu au ndio vile wanatelekezwa?
2: Inategemea kwamba na huyu mtu alikuwa anaishije na hawa watu. Kama alikuwa karibu na ndugu wakati akiwa hai, ni lazima wale watoto watathaminiwa. Lakini pia katika familia wale tukawa naelewana na watu wote, na inawezekana kweli ikatokea katika familia watu wakawapenda wale watoto walioachwa. Na ndani ya familia bado kuna wengine wakawa chukizo kwamba baba yenu alishafariki, sasa ninyi hamna thamani tena. Lakini sio kwamba wote watachukia, hapana. Wapo watakaopata malezi kwa ndugu na wapo ambao watakosa malezi kwa ndugu.
0: Okay. Sawa, mimi nikushukuru sana Kazungu kutoka hapo ulipo kwa mchango wako na maoni yako. Okay. 0684600007 kwenye line simu leo.
3: Hello.
0: Habari?
3: Nzuri.
0: Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemera mkoa wa Simiyu.
0: Karibu sana Daniel.
3: Asante kabisa. Mimi ninavyoongea tu kwamba hivi kuna wajane wengine wanaweza kuwapokea ndugu na wengine hawawezi kuwapokea.
0: Kwa nini?
3: Kwa sababu washikaziwa na baba yao au mama yao. Kama muongezaji alivyoongeza pale. Lakini paka wengine wanaachana. Wengine wanaweza kuwapokea. Kwamba hawa nao waliofiwa wa baadaye watakuja wasaidie baadaye. Maana kwa mfano wanasoma shule. Kuna wengine wanashindwa kusoma shule kwa sababu wanaowachukua hawa wanafuta wanawanyanyasa. Sasa hivi tunayoyaona mpaka sasa hivi. Mimi nilikuwa tu pale kama muongezaji alipokuwa anaongeza.
0: Okay, sawa. Sasa pengine kabla hujaondoka jirani yangu.
3: Ndio.
0: Mfano kama ungepewa nafasi ya kubadilisha jambo moja kuhusu maisha ya wajane katika jamii yetu, ungependa kubadilisha nini na ni kwa nini?
3: Mimi ningependa kupamba hao wanaowachukua kwa sababu wengine hawataki, wengine wanaweza kuwachukua faida. Maana kulingana na mioyo ya watu.
0: Asante sana. Naam, dakika ikiwa ni ya 57 kupitia 0656555571, nitashika simu mbili za mwisho kwenye line ya simu leo.
4: Hello, kaka Tano, mambo vipi?
0: Salama, sauti ya nani, napiga simu toka wapi?
4: Bwana, kwa faida tu ya wasikilizaji, sauti yake Kengo hiyo msukumo wa kwanza kula parachichi na patikana maeneo ya Nyamiyama kata ya Kabasa hapa.
0: Karibu sana.
4: Bana kaka, asante. Kwa kweli mimi nitasema kwamba baadhi ya familia, baadhi ya jamii kuna nyakati zingine inawanyanyasa hawa wajane walioachwa na mabwana zao kwa sababu moja. Yaani kinachosababisha hapo ni kukosa tu uelewa. Unajua kaka Taro, huwezi ukatoa mirathi kabla hujatoweka duniani. Kwa sababu tungekuwa tunajua kwamba mimi muda wote ninaweza nikatoka duniani, watu wangekuwa wanatoa mirathi. Maana sasa kinachotakiwa hapo ni familia tu, ambao familia ya mtu aliyeachwa na mzazi mwenzake, mwanaume au mwanamke, familia tu zinatakiwa ziwe zinakaa pamoja ikusudi mambo kuyaweka sawa. So, maana hata kama mmeachwa mali mkizigombania zile mali haziwezi hata zikaendea, kwa sababu hamwezi mkajua kwamba zile mali yule mtu alikuwa anaziendeshaje. Na maana mwanamke aliyeachwa au yule mwanaume aliyeachwa ndo anajua ule utaratibu. Na maana msipo msikiliza kwamba mkamnyanyasa, ameachwa na mume wake, sijui mfukuze, sijui mpeleke wapi. Alafu wengine wanaachwa watoto, unaona, kwamba anajitokeza kwamba mimi ni mtoto, watoto wa marehemu nitaenda nao, enda niwasomeshe. Lakini ukienda nao kule wengine wanakuwa watoto wanawanyanyasa sana, wanawanyanyasa sana. Hata kama kwa mfano mimi niachiwe mji kwamba bana tengwa, naenda kwa fulani fulani, si amefariki, nisimamie hii familia. Lakini baada ya kusikiza matakwa kwamba nisimamie ile familia, nasimamia ile familia kwa kunyanyasa. Yaani hapo kinachosababisha ni watu tu kusipokuelewa kwamba unachokifanya. Je, wewe siku ukiondoka duniani hao watoto wako unaowaacha wewe utawajengea mazingira gani? Kwa maana unapowafanyia watoto wa mwenzako hivyo, kumbuka na wewe wako siku ukitoka duniani na wao watafanywa hivyo hivyo. Maana sasa kinachotakiwa ni kuwa tu makini na jinsi kama marehemu alivyokuwa anaishi na familia yake, na nyinyi inatakiwa muishi hivyo hivyo, unaona. Lakini sasa mkikalia kwamba sijui amefariki mjane sijui nini, yanakuwa mambo mengi na maana hayo hayatakiwi.
0: Okay. Sawa. Mimi ni kushukuru sana Swaiba na jirani yako kutoka hapo ulipo.
4: Bwana asante, narudi Nyamiyama.
0: Asante sana. Naam, dakika ikiwa tayari ni ya ni saa 5 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Nisema nitashika simu mbili za mwisho hapa ya mwisho. Kwenye line nasema leo tuende kwenye zetu tatu bomba tatu fresh. Naam Swaiba, sauti ya nani anapiga simu kutoka wapi? Karibu sana kutoka hapo ulipo.
5: Bwana Mike, mimi nitajibu kwa ufupi.
0: Naam. Hello.
5: Marehemu ambao huwa anaachwa wakiwa wadogo. Tuambizane tu ukweli, hakuna familia huwa inabaki salama. Inabaki kwenye shida, ndugu yangu. Hususani dunia kama ya leo. Huo ndo ukweli wa mambo. Mimi nimefanya tathmini na naona kila kukicha pande nne zote za dunia. Yaani wale watoto wanaoachwa bado wadogo ni shida. Otherwise mama yao au ana uwezo wa kifedha, lakini hawa ndugu yangu ni balaa tu kwa mshikaji wangu.
0: Unadhani kwa nini watu wanawafanyia hivyo?
5: Bwana, nikwambieje? Shetani wa leo ni mzito, yani ni mzito kuliko malaika. Shetani ni mzito sana kuliko malaika. Kwa maana hiyo kwamba watu wote, wengi wao tumeingia kwenye dhambi. Tumekuwa binafsi. Yaani wabinafsi wakubwa, ndugu yangu.
0: Okay. Sasa mimi nikushukuru sana Malima.
5: Asante sana ndugu yangu. Mungu wa mbinguni aendelee kukutunza mtu wangu.
0: Shukrani sana. Yes, tunaenda kwenye zile tatu bomba tatu fresh kabla tujaenda kwenye paswa kichwa hapa kijueni maskani tulivu.
6: Is on air. Kama kawa.
0: Anaitwa Lady JD akiwa anakuambia Faraja.

0: 14 dakika zimekwisha kuondoka. Karibu sana kama ni kwanza unashiriki nami ndani ya kijiweni maskani tulivu. Mimi ni Taro Michael Mjora. Hakika swiba na jirani kwangu tusafiri pamoja, ni wasaa mzuri kwa ajili ya kuweza kusema na wewe kwenye sehemu ya
1: pasua kichwa.
0: Nipigie simu yako kupitia 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, na 0684600007. Uniambie
1: pasua kichwa,
0: unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi, na unahitaji swali la ngapi kwenye laini ya simu. Hello, swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Hello, habari za wakati huu?
2: Salama kabisa. Ni sauti ya Masaba mwana bonda maarufu kama Kenge Mkikaza, na kutoka pale za Bugoyi kare Mtanzania.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana, swali la ngapi tafadhali?
2: Ebu nipe swali namba 2 ione kupasua.
0: Namba 2. Nitajie nchi za Afrika Magharibi.
1: Pasua kichwa.
2: Za Afrika Magharibi. Kuna Misri. Kuna Algeria. Kuna Morocco. Kusema kweli hizo ndo nazifahamu.
3: Wanakwenda kunia.
0: Hello.
2: Hello, habari za studio?
0: Salama, sauti ya nani, napiga simu toka wapi?
2: Kazungu Masalu Jackson, nipo Ikizu.
0: Kazungu, karibu sana. Swali la ngapi? Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi?
2: Namba 4.
0: Namba 4, Kazungu.
2: Na.
0: Ni timu gani ina wastani wa pointi nyingi zaidi kwa kila mechi iliyocheza katika msimamo wa kundi K katika michuano ya FIFA World Cup 2026?
1: Pasua kichwa.
2: Hapo nimechemka.
3: Niache na chana. Wanakwenda kuumia. Akili zangu niko hopeless.
0: Yes, bado niko na wewe kupitia 0684 kwenye line ya simu. Leo
1: pasua kichwa.
2: Hello.
0: Habari?
2: Nzuri.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Sauti ya Daniel Mabinda wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Sinini.
0: Karibu sana.
2: Asante. Swali la pili nipe.
0: Swali ngapi?
2: La pili.
0: Swali la pili.
1: Pasua kichwa.
0: Nitajie nchi za Afrika Magharibi.
1: Pasua kichwa.
2: Nchi za Afrika Magharibi. Nigeria. Morocco. Tunisia. Australia. Australia.
0: Nini?
3: Wanakwenda kunia.
0: Hello, hatari.
4: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Kwenye line simu. Hello.
5: Hello kaka Tano, mambo vipi?
0: Salama, sauti ya nani, napiga simu toka wapi?
5: Bana, kwa faida ya wasikilizaji, sauti yake Kengwa hiyo msukuma kwanza kwa parachichi, napatikana maeneo ya Nyamilama kata ya Kabasa, ndio nilipo kakaangu.
0: Karibu sana.
5: Namba swali namba 5 nione.
0: Namba?
5: Namba 5.
0: Namba 5. Karibu.
1: Pasua kichwa.

0: So namba 4.
1: Ni timu gani ina wastani wa pointi nyingi zaidi kwa kila mechi iliyocheza katika msimamo wa kundi K katika michuano ya FIFA World Cup 2026?
2: Pasua kichwa.
0: Jerumani.
1: Eh?
0: Jerumani.
3: Uongo, uongo.
4: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Hello.
1: Naam Saiba, sauti anapiga simu toka wapi?
0: Bwana Saiba, hapo naongea na kaka Tinga waziri wa maji. Na patikana makinono mtaa Mlimani ya duni hapa.
1: Karibu sana.
0: Kwa kaka pana ndege kuna kwa Marekani.
1: Karibu.
2: Pasua kichwa.
0: Namba 2.
1: Namba 2. Ni naomba unitajie nchi za Afrika Magharibi.
2: Pasua kichwa.
0: Asante sana. Nchi ya kwanza ni Benin. Nchi ya pili Burkina Faso. Nchi ya tatu Cape Verde. Nchi ya nne ni Cote d'Ivoire. Nchi ya tano ni Gambia. Nchi ya sita ni Ghana. Nchi ya saba ni Guinea. Nchi ya nane Guinea Bissau. Nchi ya tisa ni Liberia.
1: Hebu rudia hizo nchi mbili hapo nyuma.
0: Kuna Guinea.
1: Hatuna nchi inaitwa Guinea.
0: Guinea.
1: Hatuna nchi inaitwa Guinea. Namba watu wa, namba watu watatu.
2: Pasua kichwa.
1: Namba watu watatu.
2: Pasua kichwa.
0: Haya taru, kile umejani malikia yote tu.
1: Namba watu watatu.
2: Pasua kichwa.
0: Haya. Namba moja. Namba ni Tamati Jacqueline Nera, maliki mama jita ukinyarara. Akiwa hapo kuna Nyatura. Namba mbili. Namba ni Tamati Mkango Mpendo wa mama Vivian. Ukipenda mtu anayeo Bernard mwanamke mwenye mtaro tatu nyambwega na mtu wangu nakupenda sana, I love you so much. Nambari 3. Namba ni mtamate watoto wangu kwa sasa hivi tuko nao hapa, anambia baba pale kwa kuumia kidogo wakiweza na Paulina Silva. Ujumbe. Basi nimeumia kidogo lakini ngati mbadiji na cha line.
2: Pasua kichwa.
1: Dakika ni 21, tunatembea pamoja mpaka pale 6 kamili za usiku tukiwa pamoja. Naam, hapa ni kijiweni ni maskani tulivu, mimi ni Taro Michael Mjora.
5: Kijiweni is on air kama kawa.
1: Kwenye line ya simu leo.
6: Unasikiliza.
7: Habari hapo studio kakatanga.
1: Salama, sauti nani anapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
7: Hii ni sauti ya Victor Paulo ile maarufu Somba Somba, nani anapiga simu nikiwa hapa Rwabu.
1: Karibu sana, swali ile ngapi?
2: Pasua kichwa.
7: Hebu nipe hiyo namba moja nijaribu.
1: Namba moja. Ni nchi gani Afrika Magharibi inayotajwa kuwa na majengo ya kitamaduni yanayoonyesha ustaarabu wa zamani?
2: Pasua kichwa.
7: Kaka Taro hapo umenipasua kichwa.
4: Wanakwenda kuumia.
2: Pasua kichwa.
1: Hello.
0: Swaiba na jirani yangu Michael
1: Mtaro. Naam, habari za wakati huu?
2: Pasua kichwa.
0: Usiku mwema nijalie, tunaona usiku mwema.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
0: Hii sauti ya rafiki yako MC. Karibu sana jali maarufu mwana Suzana. Lamadi mtaa makanisani.
1: Karibu sana.
2: Pasua kichwa.
0: Asante. Nipe namba 4.
1: Namba 4. Tafadhali mwana Suzana. Ni timu gani ina wasani, ni timu gani ina wastani wa pointi nyingi zaidi kwa kila mechi iliyocheza katika msimamo wa kundi K katika michuano ya FIFA World Cup 2026?
2: Pasua kichwa.
0: Hii Saiba ni Colombia.
1: Ni
0: Colombia, Colombia, Colombia.
1: Ikiwa ina pointi ngapi?
0: Hapo sawa. Kidogo.
1: Okay, Colombia ndo inaongoza kuwa na wastani wa pointi nyingi zaidi kwa kila mechi, ikiwa ina pointi 3 katika mechi moja, wastani wa 3. Naomba watu 8.
0: Sawa sawa kabisa Saiba wangu. Kwanza nishuke na watu 8. Kwa kwanza nianze na huyu fundi pikipiki maarufu na bajaji anaitwa Masha. Kwa pili atakuwa ni rafiki yangu mpendwa anaitwa Juma Makabara, yuko Ramadi naye. Tatu ni mzee wa suti au ni mzee wa pole pole anaitwa Mahenga Rushinge. Nne atakuwa ni rafiki yangu

0: mpendwa anaitwa Alphonse Mataba, diwani mstaafu, yuko Ibinda Nyambidi Kwimba, mtaa wa Bubinza. Tano atakuwa ni rafiki yangu mmoja DJ Paulo, yuko Mkula pale. Sita atakuwa ni kaka yangu mpendwa anaitwa Sweetbet Lafari Segeja, yuko Ibindo Nyambiti Kwimba. Saba atakuwa ni mama yangu mzazi anaitwa Suzana Sanane, yuko sehemu moja inaitwa Mandu Mwanza. Nane na mwisho ni mke wangu mpendwa anaitwa Salome Elias Bukombe, ni maarufu Mwanimunya. Tunaye hapa na isikiliza paswa kichwa na imepaswa vizuri. Wana Karo.
1: Naam Swaiba.
0: Narudi zangu ni sauti ya MC Rambo Segeja. Mwana nani?
1: Mwana Suzana.
0: Lama.
2: Paswa kichwa.

0: Kwa nini nini simu leo Swaiba?
1: Habari hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Paswa kichwa.
0: Swali la ngapi?
1: Namba 3.
0: Nini maana neno mtema katika sila ya sanifu za Kiswahili?
2: Paswa kichwa.
1: Nasema kwamba
0: nini maana neno mtema katika sila ya sanifu za Kiswahili? Yeah.
2: Paswa kichwa.
1: Nimechemka hapo.
0: Mechemka.
3: Niache na changu.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Hii zangu kitu. Niko homeless.
0: Kwenye line simu leo.
2: Paswa kichwa.
1: Swaiba na jirani.
0: Naam, Swaiba, sauti nani anapiga simu toka wapi?
2: Paswa kichwa.
1: Sauti ya kwa Nyanda wa Lelo, Kayenzi Mwanza.
0: Swali ngapi Nyanda wa Lelo?
1: Swali la 5.
0: Namba 5.
2: Paswa kichwa.
1: Yeah.
0: Ni kiongozi gani aliyetangaza kujiudhuru kama kiongozi wa chama cha Leba na waziri mkuu wa Uingereza?
2: Paswa kichwa.

0: Yes, uongo wo uongo. Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
0: Nani unaitwa?
2: Mwepere.
0: Unaitwa nani?
2: Mwepere kutoka Kandrema.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Umekwisha kuondoka, chagua namba nyingine.
1: Pasua kichwa.
0: Kiongozi gani aliyetangaza kujiuzuru kama kiongozi wa chama cha Leba na waziri mkuu wa Uingereza?
1: Pasua kichwa.
3: Wanakwenda kuumia sana.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari
4: hapo mjengoni?
0: Nzuri, sauti ya nani?
4: Sauti ya Konda Bushigwa, mara sauti ya Kari Dede, napiga simu kutoka Bushigwa kwa watu warefu.
0: Karibu sana. Swali la ngapi hali?
1: Pasua kichwa.
4: Namba 5 hapo ni jaribu kwa siku ya leo.
0: Ni kiongozi gani aliyetangaza kujiuzuru kama kiongozi wa chama cha Leba na waziri mkuu wa Uingereza?
1: Pasua kichwa.
4: Hapo.
0: Ngumu
4: hiyo.
0: Ni nini?
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Salama, sauti ya nani?
4: Kaka, hii ni sauti ya maskini wa pesa. Maarufu kulindwa dede, na pia simu kutoka Shigamala kwa watu wale hapo.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
1: Pasua kichwa.
4: Kwenye namba 3.
0: Namba 3.
4: Tatu.
0: Nini maana neno mtema?
1: Pasua kichwa.
4: Nini maana ya mtema? Yaani hapo
0: Hello.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Naam, 0656555571 kwenye laini ya simu. Hello, swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Habari?
5: Salama.
0: Sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
5: Ndio.
0: Swali ngapi?
5: Swali namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Ni kiongozi gani aliyetangaza kujiuzuru kama kiongozi wa chama cha Leba na waziri mkuu wa Uingereza? Tafadhali, karibu sana Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Anaitwa?
5: Yes, Tama.
6: Uongo.
0: Anaitwa?
5: Yes, Tama.
0: Anaitwa?
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kea. Aya, kea. Kwenye laini ya simu leo, Saiba.
1: Pasua kichwa.
5: Maiko tano mjora jirani, Saiba.
0: Naam, ndugu yangu, sote nani napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
5: Bana safi, nikuite mwalimu niaje, Saiba.
0: Salama kabisa, sauti ya nani?
5: Bana Karatasi Wambura, tajiri wa fikra, maskini wa chuki, fitina majungu na ila marambeka kuumure
1: senta hapa
5: Buja. Namba 5 hapo ni jaribu na mimi fuyangi.
0: Namba 5, ni kiongozi gani aliyetangaza kujiuzuru kama kiongozi wa chama cha Leba na waziri mkuu wa Uingereza?
1: Pasua kichwa.
5: Shida sasa ni kwenye matamshi hapa.
0: Ndio mimi nataka utufundishe.
1: Pasua kichwa.
5: Ila huyu ni waziri mkuu, kwa maana kiongozi mkuu wa serikali ya Uingereza. Ndani ya miongo mmoja akiwa ni wa sita. Sasa huyu jamaa anaitwa Kie Stama.
0: Anaitwa?
5: Kie Stama.
0: Kie.
5: Kia Stama.
0: Kia Stama.
5: Yeah.
0: Naomba nisogezee watu nane hapa.
5: Namba 1. Nizikandamize hapa kwa Mazingira FM. Kwa huyu jamaa anaitwa Michael Taro Mjora, Saiba na jirani yetu.
0: Naam. Aswa.
5: Namba 2 ziende kwa mdogo wangu huyu jamaa. Nani mpambanaji sana, anaitwa Mama G kutoka pande za Nyasura hapo Bunda. Namba 3 ziende kwa Samuel Mwaragi, anapatikana maeneo ya Kibugwa shule msingi. Namba nne ni mguse mzee Wambura Chacha Rioba, anapatikana maeneo ya Bumangi, huyo ndo babangu mzazi. Namba tano ni jipeleke kwa jamaa moja anaitwa Top Kemondo Kiboko, anapatikana maeneo ya Nyaburundu. Namba sita hapo hapo Nyaburundu ziende kwa mama Chacha. Namba saba nikimbie tena niende Masinono Katinga, huyu ndo mjero wa kwanza kupanda ndege kwenda Marekani kusoma. Namba nane na mwisho nizipeleke jamaa mmoja anaitwa Gwanoni Dede, huyu ni mchonga ng'ombe maarufu, anapatikana maeneo ya Masinono. Taro.
0: Naam Swaiba.
5: Asante mwalimu, asante mwalimu. Uko safi, hata darasa lako hili acha utacheka sana ujue.
0: Shukrani sana. Haya haya. Waziri Mkuu wa Uingereza aliyejiuzuru anaitwa Keir Starmer. Keir Starmer. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Hello.
6: Habari ya studio.
0: Nzuri, sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
6: Okay, mabadiliko.
0: Swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno mtema katika stili sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
6: Mtu anayekata.
0: Mtu
6: anayekata.
0: Anayekata nini?
6: Mfano. Mkata kuni.
0: Aya, asante. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, sote nani anapiga simu toka wapi?
7: Natoka pande za Black Forest, Mtambaga jamaa. Namba 3 ni jaribu tuone.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 3, nini maana neno mtema katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
7: Mimi kitu kwamba ni mtu anayepigania madaraka, ni chief.
0: Hai. Unasema ni nani?
7: Chifu.
0: Chifu wa nini?
7: Ndio chifu ndugu yangu. Hai. Yeye ndio kwa
0: chifu. Wanakwenda. Okay, bado niko na wewe mpaka pale 6 kamili za usiku. Swaiba na jirani ya kwangu, unao nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kushiriki nami ndani ya pasua kichwa. Hello, habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
8: Salama, unaongea na Kristo cha kwenye kombe sto.
0: Karibu, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
8: Namba 5.
0: Namba 5.
1: Pasua kichwa.
0: Imekwisha kuchukuliwa, chagua namba nyingine ya mchezo.
8: Namba 4.
0: Namba 4 imekwisha kuchukuliwa. Kuna 1, kuna 2, kuna 3. Twende.
1: Pasua kichwa.
8: Namba 3.
0: Namba 3, naomba nitajie nchi za Afrika Magharibi.
1: Pasua kichwa.
0: Haya, huyo kakimbia.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo. Salama, sauti ya nani? Hello. Okay, naona kakimbia. Swaiba na jirani ya kwangu. Dakika ikiwa ni ya 36, mimi nikushukuru pia.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo.
9: Unaongea Falcon kutoka Tarime mjini hapa.
0: Nani unaitwa?
9: Kulwa Falcon kutoka Tarime mjini.
0: Kulwa Falcon, karibu sana.
1: Pasua kichwa.
9: Nikuwa naomba mnipe swali la 6.
0: Sina swali la 6, na 1, na 2, na 3.
1: Pasua kichwa.
9: Sina swali la 3.
0: Namba 3, nini maana neno mtema katika istilahi sanifu za Kiswahili, Kulwa?
1: Pasua kichwa.
9: Mtema ni mtu aliyesomea maktaba ya Kiswahili.
0: Ah. Okay, kwenye line ya simu hello.
1: Pasua kichwa.
10: Hello, nakutana na Samson hapa kutoka Bunda.
0: Karibu sana Samson.
1: Pasua kichwa.
10: Mimi ni swali la 4.
0: Namba 4 imekwisha kuondoka, 213 ndo zipo.
1: Pasua kichwa.
10: Bana nimesikia imejibiwa, lakini nimesikia jibu ni Colombia, lakini jibu kabisa ni Portugal ambaye na point 4.
0: Ndio hivyo ulivyodanganywa eh. Asante, endelea kukalili hivyo hivyo. Sawa.
3: Wanakwenda kwenye
0: 0684600007 na 0656555571. Unaangalia magoli. Pole bila msaada. Kwenye line ya simu leo.
11: Hello.
0: Habari za wakati huu?
11: Salama kabisa, habari za hapo mjengoni.
0: Nzuri, sauti ya nani?
11: Hii ni sauti ya mwanaharakati Merikiadi Makungu kutoka hapa Masanza Kona.
0: Karibu.
1: Pasua kichwa.
11: Asante, naomba swali namba 3.
0: Namba ngapi?
11: Namba 3.
0: Namba 3. Karibu sana.
1: Pasua kichwa.
0: Nini maana ya neno mtema katika silabi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
11: Maana ya neno
0: mtema, mtema, mtema.
11: Maana yake ni mtu ambaye amesome, ni mtu ambaye amesomea mambo ya ufundi.
3: Wanakwenda kwenye
0: mtema, anatema nini?
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu leo Saiba.
1: Pasua kichwa.
12: Hello.
0: Habari.
12: Salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
12: Hii ni sauti ya King Mirege nikipatikana Nyambono Mazito Msoma vijijini.
0: Karibu sana King, swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
12: Namba swali la kwanza.
0: Namba 1. Naomba uniambie kitu kimoja Saiba, sawa? Naomba nitajie ni nchi gani barani Afrika inayotajwa kuwa na majengo ya kitamaduni yanayoonyesha ustaarabu wa zamani.
1: Pasua kichwa.
12: Afrika.
3: Wanakwenda kwenye
0: dakika ni ya 39, bado niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu. Kupitia nambari za hapa studio kwenye okay, naona kakimbia Swaiba na jirani ya kwangu huyo atoweza. Shukrani sana. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
13: Hello.
0: Habari.
13: Salama, baba baba.
0: Nzuri, sote nani?
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani? Hello. Kakimbia huyo.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
14: Hello.
0: Habari.
14: Salama.
0: Sauti ya nani?
14: Sauti ya mama kutoka hapa Maini.
0: Swala ngapi?
1: Pasua kichwa.
14: Swali la kwanza.
0: Namba 1. Ni nchi gani Afrika Magharibi inayotajwa kuwa na majengo ya kitamaduni yanayoonyesha ustaarabu wa zamani?
1: Pasua kichwa.
14: Wapi?
3: Wanakwenda kuumia.
0: Yes, dakika ni 41. Bado niko na wewe. Kwenye line ya simu leo. Hello. Hello.
15: Hello.
0: 0656555571 kwenye line ya simu leo. Hello.
15: Hello.
0: Habari?
15: Salama.
0: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
15: Naongea na Geoffrey mwana wa Banyako.
0: Karibu sana Geoffrey, swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
15: Swali la pili.
0: Namba mbili, nitajie nchi za Afrika Magharibi. Takimbia huyo.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Yes, bado niko na wewe Saiba na jirani ya kwangu, dakika ni 42 kwenye line ya simu leo.
13: Saiba.
0: Naam jirani, sauti yanao napiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
13: Simu toka Brian na niko Robert ninaongea.
0: Karibu sana Robert.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 3. Ni maana neno mtema katika stila ya sanifu za Kiswahili.
1: Pasua kichwa.
13: Mtema.
15: Nani Saiba, inaweza kuwa pengine ni ile hali ya majuto.
0: Majuto.
3: Niache na chana. Wanakwenda kuumia. Sikizangu jiji. Niko hopeless.
0: Bibi yangu amechanganyikiwa nyinyi kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo Saiba.
1: Pasua kichwa.
0: Akimbia huyo. Kwenye line ya simu leo.
15: Hello.
0: Habari?
15: Safi tu, habari hapo mjengoni.
0: Nzuri, sauti ya nani?
15: Hii ni sauti ya Kafuku kutoka Nyarwanda.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
15: Naomba swali namba 2.
0: Namba 2. Naomba nitajie nchi za Afrika Magharibi.
1: Pasua kichwa.
15: Nchi za Afrika Magharibi kuna Ghana. Kuna Senegal. Ni nchi ngapi natakiwa?
0: Taja nchi za Afrika Magharibi, mimi sizijui.
1: Pasua kichwa.
15: Kuna Ghana, kuna Senegal, kuna Ivory Coast, pia kuna Cameroon.
0: Naomba watu wawili.
1: Pasua kichwa.
15: Watu wawili, wa kwanza nitumie salamu mke wangu anaitwa Mama Daudi kwa Bunda. Wa pili nitumie babangu mzazi anaitwa Makunga Fuku akiwa hapa hapa Nyaruhande.
0: Okay, shukrani sana Swaiba.
15: Asante.
1: Pasua kichwa.
0: Yes, bado dakika 1 niweze kutamatisha zoezi zima la upokeaji wa simu hapa ndani. Kuingilia simu leo.
16: Hello.
0: Habari?
16: Nzuri.
0: Sauti ya nani?
16: Sauti ya Penina Amos kutoka Ramadi.
0: Peni, karibu sana.
1: Pasua kichwa.
16: Asante, nisichagulia kutola kwanza.
0: Namba moja, naomba uniambie kitu kimoja Penina, kwamba ni nchi gani Afrika Magharibi ambayo inatajwa kuwa na majengo ya kitamaduni yanayoonyesha ustaarabu wa zamani?
1: Pasua kichwa.
16: Senegal.
0: Senegal, haya.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Simu moja ya mwisho hapa kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
17: Salama.
0: Sauti ya nani?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana.
17: Namba moja,
0: naomba nitajie nchi gani Afrika Magharibi.
1: Pasua kichwa.
0: Ambayo inatajwa kuwa na majengo ya kitamaduni inaonyesha ustaarabu wa zamani.
1: Pasua kichwa.
17: Hapo nimechemka.
0: Haya.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Sasa Swaiba, nikwambie kitu kimoja. Nimemaliza kupokea simu. Tunaenda kuvuta pumzi. Kisha nitarejea hapa ndani kwa ajili ya ujumbe mfupi maneno ambao utakuwa umeweza kuutuma huku ndani. Hakika mimi ni Swaiba na jirani ya kwako Taro Michael Mjora.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Okay, kwa wakati huu swaiba na jirani ya kwangu niende nikashike ujumbe wako mfupi wa maneno ambao tayari umekwisha kuweza kutuma hapa ndani usiku wa leo, usiku wa tarehe 23 ya mwezi wa 6 2026. Anadai kwamba msafiri Kiss kutoka au kipenda ni muite msukuma wa kwanza kuongea Kiingereza Kabasa mtaa wa Nyambeti. Swali la kwanza ni Misri, pole sana. Anadai ya kwamba kijueni Baraka Mnanka kutoka Tairo, nchi yenye majengo ya kitamaduni ni Morocco. Asante sana. Anadai anaitwa Anyosha Mikoba, yupo Kerewe. Da, leo umetisha mzee. Umetisha baba, umekitendea kipindi haki, nyosha. Asante sana. Anaitwa Amos Kapongo, kutoka wapi Amos? Okay. Nyamikoma Busega, swali la kwanza nchi hiyo ni Angola. Asante sana. Nadai ya kwamba Wilfred Mtani Mkama kutoka pande za Guta, tuko pamoja katika maskani tulivu. Asante sana, ni watakia usiku mwema wasikilizaji wote wa Mazingira FM Radio. Shukrani sana. Nadai ya kwamba haya bwana, tumechemka wengi. Shukrani sana. Anadai anaitwa Paul Kazmili Canisius, yupo Tarime mtaa wa Gold Mining Kibaga. Naenda kuwapa vema sana Mazingira FM Radio 91.7. Shukrani sana Swaiba. Anaitwa Meli kutoka pande za Tarime, anawatakia afya njema na kazi njema. Shukrani sana Happy. Nimuite Ezekia au Fusion kutoka pande za Kuisayenge mgodini, ila leo umenyoa watu mpaka hayo maswali yamenikumbusha school kabisa. Asante sana Swaiba na jirani kwangu. Kijueni ni kakatingo masinono, kwa leo umepasua kwa kunionea sana, ila nikutakia usiku mwema. Sija kuonea Swaiba na jirani kwangu, sija kuonea tena, sija kuonea. Ukiambiwa utaje kitu utaje kweli kinavyostahili. Hiyo nyingine sasa lawama ndugu yangu. Kijueni maskani tulivu, sauti ya mdau wa nguvu Dr. Alon, mtoto wa nne wa kuzaliwa akiwa anapatikana pande za Lamadi, anapenda sana kuwapa hai wadau wote wa 91.7 Mazingira FM Radio. Asante sana. Nimuite Ezekiel au Fuser, asante sana. Nishakusoma Taro, rudisha ule msemo wa kwamba utaweza ukishindwa swali. Asante sana. Huyu anadai ya kwamba Laurent kutoka Tamau, habari za hapo studio, salama kabisa Lau. Anadai Taro, shukrani sana kwa kipindi kizuri. Ujasema unaitwa nani? Swaiba, maswali yako yanapasua kweli kweli. Anaitwa Mwanaidi, yupo Bunda jirani yangu. Good night. Asante sana. Ndugu yangu Swaiba yangu Mwanaidi. Asante sana Mwanaidi. Laurent, asante sana nisha kusoma. Lau anadai ya kwamba anaitwa nani huyu? Lau una shida gani weye? Nasema ndugu yangu. Neno mtema kwa Kiswahili fasani kiongozi. Jesto Jafet Bunda Stow. Shukrani sana. Mwisho kabisa nafunga gurudumu na hii hapa ya huyu mwananzengo mwenzetu huyu. Nasema Ndaro Mjeshi Kikofia kutoka Bunda Mashine Maji. Asante sana kwa jumba kwa mzuri wa maneno. Mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada kwa siku hii hapa leo. Ndani kijiweni maskani tulivu. Kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani. Ndani ya maskani haya tulivu, tukutane kesho panapo majali wa kake Mwenyezi Mungu, na kuacha naye Mboso akiwa na wimbo wake mpya unakwenda kwa jina la DJ. Enjoy, mimi ni Taro Michael Mjora, tukutane kesho.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza, nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: More music on trendybeats.com.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye punda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka baada ya michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hapa sako ndo baba hey. Mguu wako ni nyembamba.
11: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
0: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
12: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
13: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
14: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
15: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
16: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
15: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
17: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
18: Leo tunapika chapati.
15: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
19: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
15: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira.

尊敬的各位嘉宾，大家晚上好，我是李玉刚。接下来呢，这一首歌非常的动听，《女儿情》带给大家，谢谢。

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Australia,

0: na hesabu mahesabu kumbe ndo mvuvi mwenyewe asili anaingia ndani ya maji kweli
1: jamaa. Bibi achana naye wa nini yule na wewe?
0: Danga wewe na dadaka. Juzi nilikuwa na